0: någon donation. Den tidigare förbundskaptenen för simlandslaget, Hans Kronak, har avlidit efter en längre tids sjukdom. Det meddelar hans familj på Instagram, rapporterar Expressen. Under Kronaks tid som förbundskapten tog landslaget över 180 mästerskapsmedaljer och 2001 prisades han som årets ledare på den svenska idrottsgalan. Hans Kronak blev 77 år. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonocker Dunkers.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Taylor Swift heter hon. Låten heter Opalite. Här är P3 och P4 får du den. Vi håller på och sammanfattar veckan med lite musik. Alltså en låt som du förknippar med den gångna veckan. Det är sista dagen av vecka 23. Jag har fått in mycket meddelande och mer är mer välkommet. Alltså, du kan om du vill smsa till oss på 72250, inleda med vaken. Så kommer meddelandet här till min lilla brevlåda. Så kan jag läsa upp den och spela din önskelåt. Du kan om du hellre vill, mejla. Ja, då kan du göra det. vaken@sverigesradio.se. Jag som sitter här i studion heter Kalle. Och jag tänkte ta och spela lite Jill Johnson nu. Jonka ville nämligen det. Det var Cecilia och min bröllopsvals för snart 21 år sedan som den här låten spelades. Veckan har annars gått i jobbets tecken. Nu är helg och på landet. Tisdag så tar våran son Jack studenten från teaterutbildningen. A little bit more med Jill Johnson. Får du trevligt.

0: Jill Jonsson och hennes låt A Little Bit More här i din radioapparatur. Godnatt i natten, skriver Håkan. Har planerat och förberett inför en ombyggnad av ett kök. Så idag så rev vi hela köket. Så jag tänkte på 34an. Den låten, den passar ju in. Over and out.
1: Denna kåk har varit våran ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34

34 med Per Myrberg i P3 och P4. Min vecka sammanfattas av att jag äntligen fick ett ja på en lägenhet efter månader av visningar. Jag har gått runt i någon slags lyckobubbla sedan dess. En låt som passar, skriver Malin. Ja, det är Loreens Euphoria.

Loreen, Euphoria i Petra och P4. Vi som gräver guld i USA tror att den kan sporra våra fotbollskillar att göra något riktigt bra i kommande fotbolls-VM. Den här veckan taggar jag till, skriver Kerstin. Så att det blir Glenmark, Eriksson, Strömstedt, GES när vi gräver guld i USA.

Så heter den. Vi får den av Glenmark, Eriksson och Strömstedt. Vill du kan du ju ringa in på 020-99-55-00 och tala in ett meddelande efter pipet. Alltså, det är vår röstbrevlåda. Tycker vi kanske tar och lyssnar in oss på den nu faktiskt.

Hej, hej! Jag skulle vilja höra Thin Lizzy, The Ballad of a Hard Man från 1975. Den bästa hårdrockslåten. Hej då!

0: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Sveriges bidrag till Eurovision, Felicia med My System. Min vecka har bestått av att få många beslut, lite sömn och dessutom tusen saker som skulle vara enkla, men ja, de blev inte särskilt enkla överhuvudtaget, skriver Sofia. Miss Li känns passande och hennes låt

Okomplicerad med Miss Li. Vi håller på att sammanfatta veckan med musik. En låt som du tycker känns passande. Får gärna höra av dig med en liten motivering också. Och det har jag fått ifrån Patrik som skriver: min vecka har varit lite upp och ner. Jag vill därför att du spelar en låt med Tommy Körberg. Anthem heter den.

Tommy Körberg med Anthem. Vilken pipan då. Linn skriver, jag har svettats så mycket den här veckan. Sommaren slog verkligen till ordentligt i början av veckan. Jag vill därför höra Isak Danielsson och låten Sweat.

Isak Danielsson med Sweat. Kan inte ta och spela min och min älskade mans låt? Det är alltså världens lyckligaste par med Lasse Stefans och Lotta Engberg. Vi firar snart våran 28-års bröllopsdag. Blir glad om ni kanske kunde ta och spela den låten.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

Greasy Abrams med That's So True. Härlig blandning på låtarna i natt, skriver en lyssnare från Filipstad. Jag skulle gärna vilja höra Hootenanny Singers och låten Sissy. Det var musik som jag lyssnade mycket på i min ungdom och det skulle göra mig otroligt glad.

Sissi med Hootenanny Singers. Jag och mina vänner hade förfest i fredags och den här låten fick alla att tappa det. All värdighet försvann på bästa sätt. Jag vill höra en låt med Kylie Minogue, skriver Elin, låten Padam.

Hej, jag skulle vilja höra Pete Seeger när han sjunger Guantanamera med en stor kör. Han får dem att sjunga i väldigt, väldigt, väldigt vackert i alla fall. Tack så mycket!

0: Do you punch yourself in the face?
1: Yes.
2: I Clavicular's värld är ytan allt.
3: Han är väldigt resultatdriven och väldigt objektiv.
4: Jag tycker man märker väldigt tydligt att han liksom egentligen mår skit.
5: I'm on 25 milligrams of Accutane.
6: Allting är status hela tiden.
2: Lyssna på P3D om Luxmaxingens ansikte utåt i Sveriges radioappen.
7: This shit is hell for me. So I ain't here to entertain you motherfuckers. I am here to Luxmax.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det är stor brist på personal till äldreomsorgen även till den här sommaren. Över hälften av landets kommuner söker fortfarande efter sommarvikarier. Bland annat Ludvika, där Therese Hedin är chef på bemanningsenheten.
3: I första hand så önskar vi utbildade undersköterskor eller erfarenhet. Men kraven som vi har satt är att du ska vara fyllda 18 år och så ska du ha goda kunskaper i det svenska språket.
4: På Arbetsförmedlingens sida Platsbanken finns idag annonser om lediga undersköterskejobb i hemtjänsten i över 200 av Sveriges 290 kommuner, varav majoriteten gäller för sommaren.
3: I dagsläget så har vi ett kvarstående behov av 15 stycken. Och då är det ju främst personer med körkort och bil. För det är inom ytterområdena som vi ser att behovet kvarstår.
4: Men det här är inte ett nytt problem. När Socialstyrelsen summerade förra sommaren så var det också mer än hälften av landets kommuner som inte hade tillräckligt med personal inom äldreomsorgen. Och med den sommaren i minnet är det många anställda och äldre som är oroade för vad som väntar. Det säger Veronica Agesen Nilsson som är tillfällig sektionsordförande för fackförbundet Kommunal i Ludvika.
5: Den var rent av katastrof där man fick bara göra det absolut viktigaste.
2: Reporter här Andreas Eriksson. En 30-årig man i Malmö låtsades vara socionom och hade anställning av Malmö stad. Banken gav honom då ett miljonlån till en bostadsrätt, men i själva verket hade mannen förfalskat anställningsintyget, rapporterar Sydsvenskan. Mannen har nu dömts till skyddstillsyn och 140 timmars samhällstjänst för grovt bedrägeri och inga narkotikabrott. Det svenska herrlandslaget i fotboll har landat i Dallas i USA där de ska ha sin bas under VM, rapporterar Radiosporten. Enligt förbundskapten Graham Potter var det en smidig resa och under söndagen väntar ett första träningspass på amerikansk mark. Det avslutar Ekot klockan 3 i studion. Ola Janåker Dunkers.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Några minuter efter tre, jag började precis på Ella Langley och Shoes in Texas i P3 och P4. Önskenatt är det ju, och vi håller på att sammanfatta veckan med musik. Ända fram till klockan 6 gör vi detta. Kalle heter jag som är med dig, och Frida Tranvik, hon kommer förbi här om en dryg timme. Malin hör av sig och skriver: min son tar studenten. Och jag skulle då vilja spela en väldigt passande låt. Detta efter 4 år på internatskola så är han äntligen klar. Alice Cooper och Schools Out.

Alice Cooper, låten heter Schools Out. Den här veckan tackade jag nej till planer jag egentligen inte orkade med och stannade hemma utan dåligt samvete. Det var ganska stort för mig ändå, skriver Lovisa. Jag vill att du spelar Lale och hennes Bara få vara mig själv.

Lalles bara får vara mig själv. Jag önskar en låt med Bruno Mars till en speciell kvinna. Veckan har präglats av saknad, längtan och väldigt mycket kärlek. Den här låten beskriver ganska bra hur jag ser på henne. Någon som inte behöver förändra någonting för att vara fantastisk. För mig kommer hon alltid vara vacker, precis så som hon är. Låten med Bruno Mars som jag vill höra, det är Just the Way You Are, skriver Fredrik.

Bruno Mars med Just The Way You Are. Det var väldigt länge sedan jag hörde den låten. Piggar upp, Fredrik. Eva, hon skriver: jag fick ett väldigt fint besked från vården i veckan och det kändes som att luften kom tillbaka. Lisa Nilsson, Himlen runt hörnet. Tack.

0: Från Lisa Nilssons Himla runt hörnet tar vi oss nu till röstbrevlådan. 020 99 55 00. Det har kommit in medlandade dit till röstbrevlådan.
1: God natt allihopa. En sån underbar natt i Sverige. Stjärnorna de blinkar här i Göteborg. Och det är nästan morgon redan. Jag vill höra Take a Walk on the Wild Side. Melodi, den hör jag så sällan. Det är min favoritlåt. Har det gött? Ullskroken, Göteborg.

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Ecosmith med Cool Kids. Kan ni snälla spela en låt med Shania Twain? Jag var på Möhippa i helgen här och vi sjöng den här så högt att grannarna knackade i väggen. Det är Shania Twains Man I Feel Like a Woman.
1: Let's go girls.

Shania Twain med Man, I Feel Like a Woman. Här är P3 och P4 får den. Vi håller på och sammanfattar veckan med en låt. Det kommer in väldigt många olika genrer och sånt. Det tycker jag är himla mysigt. Och så även får jag ju höra vad som händer och har hänt för dig i veckan. Vill du så mejlar du vaken@sverigesradio.se eller ringer på 020 99 55 00. Jag får ett meddelande från Lasse med familjen i bilen. Här i Costa Rica är det regn och regnsäsong. Så skulle passa med lite Purple Rain och Prince and the Revolution.

0: Det är kväll i ett radhusområde utanför Malmö när det ringer på dörren. Mamman i familjen öppnar och en ung kille frågar efter Arvin.
1: Så ser man ju de här kontakterna då som han har haft med ChatGPT. Hur man dödar någon med kniv.
0: Hans uppdrag är att mörda statsvetaren och Irankännaren Arvin Korsnord.
2: I den stunden fick jag en väldigt dålig känsla att någonting var fel. Det var ingen röst jag kände igen.
3: P3 Krim. Lyssna i appen.

Du tappade med dina ögon, här är P3 och P4. Jag har inte gjort så mycket den här veckan, men nästa vecka då ska jag påbörja med att packa resväskan. Eftersom jag ska åka på kryssning till Tallinn tillsammans med funktionsstöd på Sollefteå och Kramfors nästa söndag. Då vill jag såklart höra en av mina favoritlåtar från barndomen, nämligen Båtlåten med Markoolio. Passar ju bra när man ska ut och segla på Baltikhavet, skriver Marcus. Båtlåten med Markoolio kommer här.

Den handlar om båtar och den heter Båtlåten. Markoolio, här är P3 och P4. Gin skriver: god natt, vaken gänget. Det har varit jobb och slit, men också en hel del fest och god mat den här veckan. Så jag tycker Celebration vore någonting som passar fint. Alltså med Cool and the Gang.

0: Här kan vi snacka sommartecken.
1: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
2: Åh, så mysigt. Vi ska ha det.
0: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
3: Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
1: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Med start måndagen efter midsommar.
2: Vi hörs!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Kvinnor med den ofta dödliga sjukdomen äggstockscancer kommer inte att kunna få ett nytt läkemedel som kan förlänga överlevnaden. Rådet för nya terapier, NT-rådet, menar att medicinen är för dyr.
3: Cancer i äggstockarna drabbar omkring 700 kvinnor varje år. Sjukdomen är svår att upptäcka i tid eftersom den ger diffusa symptom. Och dödligheten är hög. Nu har det också kommit en slags antikroppsbehandling som kan öka överlevnaden hos en mindre grupp av de drabbade. Men den kan inte användas i nuläget i Sverige eftersom den ger för liten effekt för det pris som tillverkaren har krävt. Kenneth Willman, som är rådgivande för cancermediciner i NT-rådet, beskriver varför rådet säger nej.
4: Vi har för liten patientnytta i relation till den höga kostnaden.
3: Men Alexandra Andersson, verksamhetsledare i nätverket mot gynekologisk cancer, säger att målet i första hand inte är att bota så här allvarliga sjukdomar.
5: Ju fler alternativ kvinnorna får, desto mer tid köper vi. För den här patientgruppen så pratar vi inte om botande behandlingar. Det finns ingenting sådant.
2: Reporter Anna Larsson. I Ukraina är frånvaron bland politiker i parlamentet så hög att det är svårt att få igenom nödvändiga reformer, rapporterar Dagens Nyheter. För att en lag ska godkännas i Ukrainas parlament krävs att minst hälften av ledamöterna är på plats och röstar ja. Bland annat har flera ekonomiska reformer skjutits upp, men också olika förslag om att modernisera statsförvaltningen och rättsväsendet. Här i Sverige är det stor brist på personal till äldreomsorgen även den här sommaren. Över hälften av landets kommuner söker fortfarande efter sommarvikarier. På Arbetsförmedlingens sida Platsbanken finns det idag annonser om lediga undersköterskejobb i hemtjänsten i över 200 av Sveriges 290 kommuner. Ekot klockan 4 i studion Ola Jonåker Dunkes.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
1: Med P3
0: och P4. Med Frida Tranvik.

Please, please, please med Sabrina Carpenter och Dolly Parton i Vaken med P3 och P4 där vi kör önskemusik nu med mig Frida Tranvik. Och det är önskarna hela vägen fram till klockan 6 innan vi tar vid med lite retromusik här. Så att du har ju goda chanser att få din låt spelad. 2 timmar kvar alltså, om du har en låt du vill höra. Hör av dig i så fall. Du kan ringa röstbrevlådan på 020 99 55 00. Du kan mejla vakenet@sverigesradio.se, smsa till 72250 eller så skriver du till oss i sociala medier. Och motivera också gärna varför du vill höra just den låten du vill höra.

Solen strålar med Olle Ljungström. Det var Misse som ville höra den. Hon skrev: det är så skönt när solen värmer som nu här i Norden. Lagom mycket och inte som det nästan outhärdligt gassande som stackars Spanien haft senaste veckan. Och nästa önskan, den kommer från Johnny i Västerås som skriver: vill du spela klassiken Boys Will Be Boys med Hooters och Cyndi Lauper? Är en av 90-talets bästa rockrökare och blir bara bättre och bättre med åren.

Boys will be boys, The Hooters och Cyndi Lauper. Lasse skriver, spela gärna Dr. Hook, When You're in Love with a Beautiful Woman. Det är en låt som sällan spelas i radio, men är veckans finaste händelse.

Vilken bra låt. Stort tack för den, Lasse. Lasse som mejlade in till vaken@sverigesradio.se för att få sin önskan spelad. Det har också Peter från Karlskrona gjort. Han skriver: jag vill hemskt gärna höra fantastiska Girls School och låten Run from the Devil. Motivering är att det är ett band som spelat mycket med mina favoriter Motorhead och hårdrocksguden Lemmy, som tyvärr inte lever längre. Och Peter, jag hittar ingen låt med dem som hette Run from the Devil, däremot Race with the Devil. Så jag gissar att det är den du tänker på. Jag hoppas det i alla fall. Här kommer den.

0: Race with the Devil med Girl School. Nu är Olle Allén här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Händer något ute på vägarna?
1: Nej, det gör det inte. Det har varit en jättelugn natt och det är positivt såklart, tror jag. Och Caroline som sitter och håller koll på vägarna har haft det lugnt än så länge, och det är lugnt även nu.
0: Ja, men vad skönt. Mm. Och så kan man ringa och tipsa om något skulle hända.
1: Dygnet runt svarar vi 020 999 444.

med Ida Lova. Nästa önskan kommer från Minette som skriver: i fredags var jag bjuden på fest. Det var grannens dotter som tog studenten. Jag kommer att tänka på att det är 25 år sedan i år som jag själv tog studenten. Herregud, var tar tiden vägen? Men varför inte spela en gammal goding från det året, 2001, som till exempel Daddy DJ med låten med samma namn. Tack på förhand.

Daddy DJ med Daddy DJ. Dan skriver: god morgon Frida, i mars med Gianna Nannini skulle vara lite trevligt att få höra när jag under den gångna veckan fått träna på min ganska skrala italienska och samtidigt tänka tillbaka på min tid i Italien.

I mars med Gianna Nannini och där fick Dan träna lite mer på sin italienska. Jag har fått ett mejl här från signaturen Epicurea som skriver: man vaknar och studsar upp ur sängen medveten om att ännu en underbar dag väntar. Man tar med sig kaffet och vapen ut och sätter sig på altanen. En mård galopperar förbi, förmodligen på väg hem och sova. Och tornseglarna har redan börjat mata ungarna. Donk låter det varje gång de landar i hängrännan. Man sätter på radion och där pratar Frida Tranvik. Man känner att livskvaliteten är uppe i 95%. Ordet blockbuster ligger så gott i munnen när man sjunger med i den låten med Sweet. Så om den skulle råka strömma ur högtalarna nu så skulle den täcka de sista 5%.

Blockbuster med Sweet i önskenatten i vaken med P3 och P4. Sara i Stockholm skriver: hej, jag vill höra någon av låtarna från filmen Mamma Mia för mitt resasällskap eftersom vi är på väg till ön.

Slipping Through My Fingers med Amanda Seyfried och Meryl Streep. Den är ju alltså från filmen Mamma Mia. Linnea skriver, god morgon, skulle bli superglad om jag fick höra Crocodile Shoes med Jimmy Nail.

Ja, hejsan, det här var Monica. Jag skulle gärna vilja att ni spelade Wonder of You med Elvis Presley. Jag har såna underbara ljuvliga minnen från den tiden. Tack för förhand och ha det så bra allihopa. Hej då!

The Wonder of You med Elvis Presley. Så hoppas jag att du fick drömma dig tillbaka till alla underbara minnen som du har till den här låten och den här tiden, Monica. Det är ju önskenatt i Vaken fram till klockan 6, så att det går fortfarande bra att höra av dig och önska en låt. Det är fritt tema, så det är bara att önska på, men gärna med en motivering. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se, ringa till 020 99 55 00, tala in ett meddelande där på röstbrevlådan, eller så smsar du 72250 eller skriver till oss i sociala medier. En som har mejlat är Gunnar som skriver: "Hej kära Frida, detta är din favorhockeykorre, världens bästa Gunnar. Sitter på en sportbar i Linköping och följer Stanley Cup-finalen, förvånad. Las Vegas Golden Knights leder med 4-0 mot Carolina Hurricanes efter två perioder. Hur vore det med Elvis Viva Las Vegas så här i natten? Alternativt, svenska fotbollslandslaget anlände ju till Dallas för någon timme sedan. Cardigans Nina Perssons The Bluest Eyes in Texas vore väl inte helt opassande." Och Gunnar, jag spelade ju precis Elvis här, så jag tänker att det får bli The Bluest Eyes in Texas med A Camp.

0: The Bluest Eyes in Texas med Camp. Jag var tvungen att gå in här och kolla hur det går i Stanley Cup-finalen eftersom Gunnar ju skrev att han sitter och följer den. Han skrev då att Las Vegas leder med 4-0 mot Carolina Hurricanes efter två perioder. Så gick jag in och kollade resultatet bara men typ 10 minuter efter att Gunnar mejlade. Och då står det ju nu 4-3 till Las Vegas. Så att Carolina, de knappar in.
1: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonheter. Också den här sommaren är det stor brist på personal till äldreomsorgen. I över 200 av landets 290 kommuner finns det lediga undersköterskejobb inom hemtjänsten i sommar. Vi hör Veronica Ågesen Nilsson på fackförbundet Kommunal i Ludvika.
3: Ja, alltså det är ett problem i hela Sverige, har jag förstått det. Som att det inte finns folk, och så är det ju. Men det är ju också tragiskt att det inte vårt yrke är mer attraktivt.
2: Säger Veronica Ågesen Nilsson. Den psykiatriska tvångsvården ska bli mer flexibel, det skriver företrädare för regeringen på DN Debatt. De menar att vården idag inte kan anpassas efter patienters behov. Nu ska en utredning se över hur den psykiatriska tvångsvården ska kunna bli mer flexibel och trappas upp vid behov. Man ska också utreda hur samverkan mellan vården och myndigheter och närstående kan förbättras. Så sport, det svenska herrlandslaget i fotboll landade för några timmar sedan i Dallas i USA där de ska ha sin bas under fotbolls-VM. Under söndagen väntar sedan ett första träningspass på amerikansk mark. Enligt förbundskapten Graham Potter känns det skönt att vara framme.
4: Ah, it's fantastic. Yeah, really exciting. Feels like you know finally here and then we've got a training session planned tomorrow, so hopefully we'll get into the rhythm pretty quickly. So looking forward to it.
2: Se fram emot det här, sa Graham Potter till Radiosporten. Den tidigare förbundskaptenen för simlandslaget Hans Krunak har avlidit efter en längre tids sjukdom. Det meddelar hans familj på Instagram, rapporterar Expressen. Under Krunaks tid som förbundskapten tog landslaget över 180 mästerskapsmedaljer och 2001 prisades han som årets ledare på Svenska idrottsgalan. Hans Krunak blev 77 år. Ekot med Daniel Wockner.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 5:02 denna söndagsmorgon den 7 juni. Och idag så tätnar molnen över först Västra Götaland och sen Östra. Och under dagen så väntas en skurar som lokalt kan bli kraftiga. I Svealand och sydligaste Norrland finns gott om plats för sol. Men i övriga Norrland blir det fortsatt regn på många håll. Och under förmiddagen i de nordligaste delarna så kan det bli kraftigt med åska innan det spricker upp under eftermiddagen. Temperaturen den kommer ligga mellan 18 och 23 grader och i samband med regn mellan 12 och 17 grader. Och här i Vaken så fortsätter vi med önskemusik ytterligare en timme. Så det är fritt fram, höra av sig och önska valfri låt vaken@sverigesradio.se är mejladressen. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Eternity med Kimberly. Vi ska få en trafikrapport nu från Olle Allén. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad händer där ute?
1: Ja, men det blir en kort trafikrapport, för det händer inte mycket alls. Det är väldigt lugnt ute på vägarna fortsatt och inte heller någonting stort när det gäller tågen. Så det är fortsatt en väldigt lugn start på den här söndagen, och jag hänvisar till våra tipstelefonnummer. Man kan ju ringa och nå oss dygnet runt 020 999 444.

Levitating med Dua Lipa här i Önskenatten i Vaken. Marie i Enköping har hört av sig och skriver: hej, jag skulle bli superglad om ni spelar Thomas V. Andersson med När solen färgar juninatten. Jag har narkolepsi efter svininfluensasprutan och har dygnets flest sammanhängande vakna timmar på nätterna. Den här tiden är verkligen det vackraste med sjukdomen. Försöker alltid att se det positiva med eländet. Och apropå färg så står jag just nu och målar vardagsrummet med en färg som heter Blushing Peach och närmast liknar himlens mest fantastiska färger. Passar ju ypperligt till min önskelåt. Tack för ytterligare en natt med er och så många bra önskelåtar från lyssnarna.

Christer från Jönköping här. Jag köpte med en överraskning till min fru Irene en robotgräsklippare i veckan. Och hon lär ju sitta och läsa instruktionsboken. Så jag vill att du spelar upp instruktionsboken med Miss Lee. Jag har

Instruktionsboken med Miss Li. Micke skriver: god morgon Frida, jag skulle vilja höra låten Working on the Highway med Bruce Springsteen som en hälsning till alla som jobbar på vägen.

Working on the Highway med Bruce Springsteen and the E Street Band. Madde skriver: min supermamma Eva-Britt har rest från Vimmerby i Småland ner till Melbourne i Australien för att supporta mig under min första graviditet, som för en vecka sedan ledde till en fantastisk hemmafödsel och min dotter Margot kom till världen. Min mamma har varit guld värd under denna tid och jag vill så gärna önska henne låten Gabriellas sång med Helene Sjöholm. Vi har dagtid 8 timmar framåt här just nu och lyssnar såklart på P4. Tusen tack för ert fina jobb under natten. Ja, men tusen tack Madde, och stort grattis till din dotter Margot. Vilket fint namn dessutom. Här kommer Gabriellas sång.

Hej allihopa där ute i natten. Jag skulle bli väldigt tacksam om ni kunde spela Camphor Drops med Fuck You, jag älskar dig. Det är en låt som får mig att tänka på min älskade Erika och jag när vi bråkar så att flisorna ryker. Ha det gott i natten. Tack för förhållaren. Hej då.

En lärling på våran gård med Sylvia Vrethammar. Den här kom 1969. Sylvia Vrethammars genombrottsår. Och sen var hon väldigt populär i framförallt Sverige och Tyskland från 70-talet och framåt. Och hade ju en väldigt bred musikalisk repertoar. Det var både jazz och samba och schlagers och visor. Jag har fått ett mejl från Niklas. Det är en bild på ett fiskespö och en sjö. Och så skriver han, god morgon, även idag fiskar jag. Och även idag på sjön Sommen. Ni måste uttala det rätt. Och nu är det jobbigt för jag minns ju inte hur jag uttalade det igår. Då måste jag ju sagt fel uppenbarligen. Men Sommen eller Sommen. Jag säger båda så jag dubbelgraderat mig.

Lady Madonna med Beatles från 1968. Den här brukade jag spela på trombon i min barndom. Jag hade en notbok med bara Beatles-låtar. Men Lady Madonna, det var den allra svåraste, kommer jag ihåg. Så att jag kunde aldrig riktigt behärska den, men den är väldigt bra i alla fall.

Samma sort med Eldkvarn. Den fanns med på albumet Limbo från 1999. Och hela det albumet är inspirerat av Bob Dylans Time Out of Mind som kom 1997.

Uptown Top Ranking med Althea och Donna och den jamaicanska duon. De var bara tonåringar när låten blev en hit 1978. Singeln nådde första platsen på den brittiska singellistan och blev en av de största reggae-hits som någonsin spelats in av kvinnliga artister.

0: Här kan vi snacka sommartecken.
1: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
0: Åh, så mysigt. Vi ska ha det. Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
2: Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
1: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
3: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Med start måndagen efter midsommar.
2: Vi hörs!

Hörde vi Love and Hate med Michael Kiwanuka och nu Moa Lolita med den franska sångerskan Alice. Hon slog igenom som 16-åring med denna låt år 2000. Programmet går mot sitt slut, men vi hinner med en låt till och vi avslutar med Bob Dylans Isis från 1976.

0: ISIS med Bob Dylan. Musikredaktör var Robert Jonsson. Jag heter Frida Tranvik. Nu så är klockan 7 och vi får Ekot. God morgon.
1: Kvinnor med den ofta dödliga sjukdomen äggstockscancer kommer inte att kunna få ett nytt läkemedel som kan förlänga överlevnaden. Detta eftersom medicinen ger för liten effekt för sitt pris enligt rådet för nya terapier.
2: Cancer i äggstockarna drabbar omkring 700 kvinnor varje år. Sjukdomen är svår att upptäcka i tid eftersom den ger diffusa symptom. Och dödligheten är hög. Nu har det också kommit en slags antikroppsbehandling som kan öka överlevnaden hos en mindre grupp av de drabbade. Men den kan inte användas i nuläget i Sverige eftersom den ger för liten effekt för det pris som tillverkaren har krävt. Kenneth Willman, som är rådgivande för cancermediciner i NT-rådet, beskriver varför rådet säger nej.
3: Vi har för liten patientnytta i relation till den höga kostnaden.
2: Men Alexandra Andersson, verksamhetsledare i nätverket mot gynekologisk cancer, säger att målet i första hand inte är att bota så här allvarliga sjukdomar.
4: Ju fler alternativ kvinnorna får, desto mer tid köper vi. För den här patientgruppen så pratar vi inte om botande behandlingar. Det finns ingenting sådant.
1: Reporter här Anna Larsson. Idag går armenierna till vallokalerna för att välja vilken väg landet ska ta i en utsatt geopolitisk situation. För varje försök att frigöra sig från sitt beroende av Ryssland har hittills mött av sanktioner och hot från Moskva.
5: Många här är rädda för vad Ryssland kan göra, men jag vill inte att människor ska leva med en sån oro, säger 33-åriga läraren Seda Avakian i Armeniens näst största stad Gyumri, där Ryssland fortfarande har en militärbas. Tigran Grigorian i Yerevan är chef för tankesmedjan Regionala centret för demokrati och säkerhet. Han säger att Ryssland länge setts som en viktig partner till Armenien, men efter rysk passivitet de senaste åren under armeniernas krig med Azerbaijan har opinionen svängt.
6: Before all of these escalations and war, more than 80% of the population considered Russia as their main partner and friend.
5: Tidigare såg 80% av armenierna Ryssland som en partner och vän. Nu är förhållandet det omvända med 20% som öppet stödjer Moskva. Fredrik Wadström, Yerevan.
1: Och så vädret. Idag väntas skurar som lokalt blir kraftiga över först västra Götaland och sedan östra. I Svealand och sydligaste Norrland finns det gott om plats för sol. Men i övriga Norrland blir det fortsatt regn på många håll. Och under förmiddagen i de nordligaste delarna kan det bli kraftig åska innan det spricker upp under eftermiddagen. Och temperaturen den kommer ligga på 18-23 grader. Men i samband med regn på 12-17. Och det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
7: P3.
8: Vi ska prata om tuffhet idag. Jag upplever inte någon av oss som särskilt tuff, särskilt inte jag själv. Men Moa, du har ändå sagt mig flera gånger privat att jag är lite tuff, särskilt mot bilister och trafikanter.
9: Det var inte så jag formulerade det. Jag har sagt att du har ett sätt när du rör dig i trafiken, att du blir arg vid övergångsställen och så ganska ofta när man går på stan med dig.
8: Ja, inte det är tufft. Jag blev lite stärkt av det här, för jag har aldrig fått höra det här från någon tidigare.
9: Jo, absolut. Du skriker ju rakt ut om du är nära ett övergångsställe och en bil inte stannar.
10: Fast sen skrek du på en bil som hade gjort en U-sväng där den fick göra en U-sväng, fast du trodde att den inte fick göra det. Inte så tufft.
8: Va? Hörrni, jag tycker det är jättetufft. Det är inte jag som har det här problemet uppenbarligen. Nu kör vi.
0: Det här är Konsulterna, en satirpodd från P3 där Felix Österpersonne, Hanna Lublin Niklasson och Moa Wallin löser politikernas problem.
8: Dagens problem. Hur ska Elisabeth Thand Ringqvist höras mer i debatten? Det ska handla om Centerpartiet som kanske inte hörs lika mycket i debatten som de vill eller borde. Det har varit hårt att hitta en efterträdare efter Annie höras över fucking allt löv. Hon var ändå bra på den grejen. Sen kom Demi Rock, sen kom Hatt och nu har vi Thand Ringqvist. Om man skulle slå ihop de tre och hur mycket de har hörts, då kanske man får en Annie.
10: Knappt ens det.

0: P3.
1: De har ett stort problem. Och Moa, jag vet att du har kollat mer på det här än vad jag har.
2: Precis. Alltså särskilt Elisabeth Törnqvist skulle jag säga har problem med att höras. Det brukar låta så här i debatterna.
3: Ta ert ansvar. Ta ert statliga ansvar mot den här rödgröna röran.
4: Det som hade gjort Sverige mer motståndskraftigt är om vi inte hade haft en rödgrön regering som hade stängt ner kärnkraft.
5: Det är alltså som en fullsatt buss. Har åkt iväg rakt ut i arbetslöshet varje dag.
6: Jo, men det låter som ett trovärdigt hot, tycker jag. Det är ju som påpekar
7: sig.
6: Lägger man ihop skattehöjningarna här, då har man en rätt imponerande grupp skatter som man skulle kunna höja här. Så att man bara så svenska folket vet vad de ger sig in på.
8: Nej, men jag måste få svara.
9: Jag är säker på att om jag hade gjort så hade det låtit precis likadant från den sidan.
7: Jag förstår, men då vill jag höra.
8: Ja, men det är fullständigt trams.
10: Det var 7 personer som pratade i mun på varandra och en liten tyst mus som stod.
2: Precis. Han hörs inte alls.
10: Det här hade ju Annie aldrig tillåtit.
1: Nej.
2: Nej.
10: Jag har ju skrikit. Att du har mage, Jimmy Åkesson.
1: Hur uttrycker du dig?
2: Ja, hon hade kommit med på någon av höjdpunkterna. Till skillnad från Elisabeth Törnqvist. Det verkar dock inte påverka opinionen så mycket som man kan tro att ha en osynlig partiledare. De ligger ändå ganska stadigt kring 6%.
1: Mm. Det kanske är ett problem bara att man vill inte rösta på någon som man tycker är osynlig. Men hon får inte kanske bli för synlig. Så att folk fattar vilket extremt parti Centern är. Men hon är på debatterna men hon, och syns bara. Alltså, det vill säga att hon börjar ju ha lite skräck inför de kommande radiodebatterna. För här i Agenda så syns hon ju ändå i tv.
2: Hon är med i bild.
1: Hon är med i bild ibland.
2: I bakgrunden när de andra debatterar. Det är en bit kvar ändå till Annie Lööf-siffrorna i valet 2018 och framförallt till Annie Lööf-synligheten.
11: Tror du att det är viktigt för Centerpartiets resultat i valet att fler människor vet vem du är?
12: Ja, det tror jag.
1: Det vi hör här är att hon ändå själv har någon typ av insikt. Det har ändå funnits möten där hon har suttit och med några andra och som har sagt fler kanske borde veta vem jag är.
10: Ja, fast det är också en liten ledande fråga. Alltså, jag menar, det är svårt att svara nej på den. Det är
1: färre. Någon... Nej, men den gamla moderat-sloganen från förra valet var det väl. Vi behöver fler, inte färre, att de ska ta den. Vi behöver fler personer som vet vem jag är, inte färre.
10: Ja, exakt.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det här är Konsulterna i P3, där vi löser politiska problem.
2: Är det inte också ett jävligt svårt uppdrag hon har? Alltså, de har hela tiden klagat på att vi behöver nästa Annie. Två har prövat, två har förlorat, eller liksom hoppat. Den ena, Demirock, blev väl rakt av bara, det här funkar inte så jävla bra. Och sen den andra var, hat och hot, typ. Det var inte riktigt lika fritt från allmän insyn att vara partiledare som det var att sitta i, som styrelseledamot i friskoleföretag.
3: Nej, precis. Centerpartiet är ju också ett svårt parti för att de inte har några riktigt tydliga sakfrågor. Eller i alla fall inte förslag som går att formulera i en snärtig mening och som får genomslagskraft. Alltså Elisabeth Tandringqvist pratar ju gärna om företagande när hon väl lyckas få ordet. Men förslag som reformerar arbetsförmedlingen genom att låta fristående specialiserade jobbförmedlare ta över matchningen med ersättning baserad på resultat ger ju ingen omedelbar rusning till valurnan.
2: Då är det mycket bättre med henne så här, Magdalena Anderssons. Vi har en busslast med arbetslösa varje dag som kör ut i arbetslösheten.
4: Det är otroligt konstig.
2: Ja,
4: otroligt konstig liknelse.
2: Det låter så grovt också, som att det är något Thelma & Louise, att de kör över en liksom klippkant och bara dör.
3: Ja, men en bra mening på typ 5 ord så är man ju hemma. Och det blev väldigt tydligt att hon inte har fattat grejen riktigt än. Hon använde all sin sammanlagda talartid när hon ombads ge en kort kommentar om mer kärnkraft.
5: Kort,
6: men då måste man ju också finnas en marknad för till exempel solkraft. Och ni har ju höjt skatterna på solceller. Ni har sett till att de som installerar solceller hemma får betala skatt när de skickar ut el på nätet. Det finns ingen plan för att kunna bygga landbaserad kraft. Det hade man kunnat göra om man hade sett till och att man lokalt hade fått mer pengar tillbaka. Ni ger lite pengar tillbaka, men inte alls i den utsträckning som behövs. Så när det inte byggs någonting, då är det ju svårt för de som är studenter att tänka att det här verkar vara toppen. Så vi måste ju skapa båda typerna av marknad för att säkerställa att vi har en bred verktygslåda för den energi som Sverige behöver framåt, både på kort sikt, på mellanlång sikt och på lång sikt.
7: Jimmy Åkesson.
8: Jag är så trött på den här vindkraftspopulismen.
2: Det är skit att han har 3 sekunder och gör ett större intryck än hon på 40.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det här är Konsulterna med mig, Felix Österpersonne, Hanna Lublin Niklasson och Moa Wallin.
2: Men med Elisabeth så blir det liksom antingen alldeles för långt eller alldeles för kort. Aldrig då medellångt. Och dessutom ganska rörigt ofta.
3: Har Sverige släppt in för många invandrare?
4: Nej.
3: Vad är det viktigaste som invandringen bidrar med till Sverige?
4: Har vi släppt in för många invandrare? Jag måste göra om det.
3: Det är en tagning.
4: Alltså?
3: Det är en tagning. Okay. Har Sverige släppt in för många invandrare?
4: Nej, vi ska släppa in så många som kvotsystemet säger att vi ska släppa in.
3: Säg en viktig sak man borde kunna om Sverige för att få medborgarskap. Och det här var tiden slut.
5: Det här har liksom potential att bli som generationsskapande, det här klippet.
1: Mm. Oh, måste ta med det. Stackar. Hon borde få en sån ny på jobbet pin, tycker jag.
2: Det känns ju tyvärr som att det är det här som hon börjar bli känd för. Jag tittade på SVT:s program Fråga partiledaren allt, och där fick hon en aningen hårt formulerad lyssnarfråga.
6: Du framstår som väldigt nervös när du framträder. Du sluddrar och pratar osammanhängande. Får du någon hjälp med detta?
7: Oh. Jag pratar oftast väldigt entusiastiskt och det framstår ibland som sluddrande.
6: Nu vet Mats detta och du får inte någon hjälp med detta.
7: Jag tar den hjälp som jag behöver.
1: Usch, vad taskigt.
2: Men det är bra för oss att hon tar den hjälp hon behöver.
1: Ja, det är faktiskt sant. Det är det som vi är ju den hjälpen.
2: Ja.
1: Och hon behöver den, uppenbarligen.
2: Precis. Mm.

0: P3.
1: Det här är konsulterna i P3 med mig, Felix Österperson, Moa Wallin och dig, Hanna Lublin Niklasson.
2: Men jag tror att hon har en stabil grund att stå på. Det går som sagt ganska bra för Centerpartiet. Och jag tror att hon behöver börja sticka ut lite mer. Hon har gjort ett försök med att etablera sin flanellskjorta som en stick. Det kändes lite påklistrat.
3: Den andra som har hakat på det är ju Felix.
1: Med den äran. För de som inte vet så sprang jag på henne här i radiohuset och jag hade på mig nästan identisk skjorta som hon hade, och då bad hennes pressis mig om en bild och den la sen upp på deras officiella Instagram.
2: Du är verkligen en mästare på att nätverka.
1: Yep.
2: Det som var problemet var att kändes lite påklistrat eftersom att hon själv mer eller mindre presenterade det som ett PR-knep. Jag menar Sanna Marin, alltså Finlands för detta statsminister, hon sa inte jag tänkte att jag ska börja ha läderjacka. Det kommer folk tycka är häftigt. Hon bara hade den och sen så blev det en grej. Hon prånglade på sig den här läderjackan. Plötsligt så var det ingen som misstänkte att hon var en småtråkig småbarnsmorsa. John McClane i Die Hard säger inte hade inte varit coolt om jag sa yippie-ki-yay, motherfucker. Utan han säger bara yippie-ki-yay, motherfucker. Moa Wallin har aldrig sagt jag tänkte att jag ska vara sval och syrlig och kombinera det med ett politiskt kunnande många på P1 bara kunde drömma om. Och bara tillämpa det i praktiken. Felix Österperson har aldrig sagt jag tänker att min grej ska vara att jag är rolig och kunnig samtidigt som jag inte räds de obekväma situationerna i till exempel samtal som krävs för att skapa en toppenprodukt. Sånt gör man bara, eller hur?
1: Tack.
3: Känns det som att vi båda säger det här ganska ofta.
2: Jag har aldrig sagt, hade det inte varit kul om jag var en oerhört fin människa som höjde upp mina kollegor och får dem att känna sig speciella. Trots att jag egentligen tycker att Moa och Felix sa att de är väl helt okej. Men för det här manuset skulle det bra om jag hyllar dem. Nej, det är sånt man bara gör helt enkelt.
1: Det här hoppas jag klipps bort.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det här är konsulterna i P3 med mig, Felix Österperson, Moa Wallin och dig, Hanna Lublin Niklasson.
2: Hur kombinerar vi de här två sakerna? Elisabeth Thand Ringqvist behöver bli mer poppis och häftig, men hon får inte under några som helst omständigheter framställa sig själv som en person som vill vara poppis och häftig.
1: De måste liksom på ett fint sätt bara kalibrera det här instrumentet. De potentiella väljarna får aldrig ana att det här är ett PR-trick.
2: Nej, precis.
1: Ja, tuffare måste hon bli. Jag ringde upp något av en tuffing, den för detta gangsterrapparen, numera YouTubern Alex Cisse. Jag förklarade läget för honom och han kom med några faktiskt konkreta tips.
3: Tjena.
1: Hej Alex Cisse, gör du någon musik? Du var 2 år sedan sist.
3: Jag gör fortfarande musik, det är inte lika gangstritt längre.
1: Nej,
3: men en gång i tiden var ju det garanterat.
1: Ja, du har ändå många domar i bagaget, drömmar bakom galler etc. etc. Du har också en vad ska man säga, ganska imponerande men också för vissa hotfull fysik. Medan det har ju inte Elisabeth Thand Ringqvist. Hon försvinner i debatterna, hon blir lite liten. Berätta, hur gör man för att bli tuff?
3: Jag har några tips faktiskt. Ja, det första är då, faktiskt, hamna på kåken i några månader är mitt första tips. Alltså, innan jag satt inne så var min enda fängelsereferens saker som jag hade sett på amerikanska filmer med tvålar som tappades i duschen och sånt. Sen när jag väl kom till en klass 2 och märkte att det bara var en massa liksom schackpundare från Frien, så tappade jag lite respekten för svensk rättssystem. Mm. Vilket då i sin tur gjorde mig lite mer vårdslös faktiskt. Och lite mer vårdslös är ju faktiskt vad Centerpartiet verkar behöva bli. Så att hamna på anstalten Rosersberg i ett par månader, det är typ ett steg i rätt riktning.
1: Just det.
3: Alltså. 2 då, skaffa en fade. Alltså, när vi satt i fängelse så märkte vi att det fanns ett fenomen som kallades för att vara nyklippt sträng. Så att varje gång någon klippt sig så märkte vi att den hade lite mer pondus i stegen de första 48
1: alltså
3: timmarna.
1: Alltså en fade som då är det man får när man med rak apparat gör så att håret liksom tonas in.
3: Ja, som tonas ut. Man blir lite kaxigare, ser lite skarpare ut. Och liksom det finns noll etablerad forskning på det här, men jag lovar att det är fakta. Jag har sett det, man blir kaxigare med en snabbare frisyr.
1: Vad sa ni att ni kallade det på kåken?
3: Nyklippt sträng.
1: Ja, så det kan låta kanske inte helt genomförbara så här innan valet, men jag tyckte ändå det var fint att få tips från honom.

0: Vi är P3.
1: Det här är konsulterna i P3 med mig, Felix Österpersonne, Moa Wallin och dig, Hanna Lublin Niklasson.
2: Kort sagt så är min lösning följande. Etablera en ny Elisabeth Tandringqvist utan att själva göra en grej av det.
3: Mm.
2: När hon får frågor om sin nya tuffa stil, då säger hon, det här vill jag inte prata om. Jag vill prata om politiken. Tänk er följande. Nya tuffa Elisabeth Tandringqvist har en läderjacka. Nya tuffa Elisabeth Tandringqvist går på rockkonsert. Nästan alltid. Hon följer med Sabaton på varje stopp på deras turné. Hon kanske får hänga med bandet.
1: Mm.
2: En suddig bild som läcks ut till media.
3: Just det.
2: Och när hon blir frågad om det så säger hon, jag vill inte prata om vad jag gör på min fritid.
3: Mm.
2: Jag vill prata småföretagande.
1: Just det, och det här är direkt kommer bli pushnotiser. Här festar partiledaren backstage med metalbandet.
2: Exakt.
1: Klick. Se att det är hon. Hon vill inte uttala sig, det blir en spänning, det blir snackisar i media. Vem är hon? Står T att det är Elisabeth T. Ringqvist för tuff? Jag vet inte,
2: nej,
1: förmodligen.
2: Precis,
3: de här bilderna ska ju inte upp på den officiella Facebook-sidan.
2: Nej, hon ska försöka liksom kväva det här i det som man ska tro.
3: Det är väldigt likt en grej som Centerpartiet gjorde för några år sedan när Demirok också fortfarande var partiledare och befann sig i någon tågkatastrof, ett tåg som hade stannat.
1: Hade han skallat chauffören?
3: Det var inte hans fel, men det kom en nyhet från Expressen om att Demirok befann sig mitt i tågkaoset och så var det en massa bilder på honom där han hjälper en äldre dam.
2: Mm.
3: Men i fotokredden så står det så, foto Centerpartiet på alla bilder.
2: Ja, men det ska de inte göra. Det ska ju vara anonymt.
1: Ja.
2: Hon kanske ska gå på Sweden Rock, synas i vimlet med solglasögon och en Lamb of God t-shirt. Jag har googlat rockband om ni undrar.
1: Det är ju skitbra.
2: Jag har till och med ett häftigt smeknamn som kan etableras i pressen. Huggtand.
1: Oh.
3: Perfekt.
1: Det låter som något från Röde Orm.
2: Ja. Elisabeth Huggtand Ringqvist som kommer bli en superstjärna. Men för hennes del så har hon noll intresse att prata om det här. Utan det är först när det intresset ökar som hon får chans att få folk att lyssna på när de pratar om sin politik.
1: Jag tror stenhårt på det här. Jag tror verkligen just som du säger att det som är så monumentalt viktigt här som vi måste få lilla Centerpartiet att förstå är att det ska ske så jäkla anonymt.
2: Mm.
1: Det måste verkligen vara att hon inte ska behöva få en enda fråga om ja, men nämn tre plattor av Lamb of God då. För det är också bra för då får det hela hennes skjortgrej att framstå som bara någonting uttänkt. Att man behövde sätta på henne en skjorta.
2: Mm.
1: För annars är hon så jävla tuff och sjuk.
2: Elisabeth Tandringqvist är en desperado.
1: Exakt.
2: Om vi inte hade satt på de här, då hade hon kommit med en t-shirt med roligt tryck.
1: Exakt, hon är bara en free roaming liksom cowboysare.
2: Mm.
1: Som hade kunnat göra och säga vad fan som helst. Det här att hon framstår som lite vimsig i sina intervjuer är bara för att hon liksom annars skulle börja brista ut i någon så här growl-sång om fritt företagande.
2: Exakt.

0: P3.
1: Bra, tack för det Hanna. Och eftersom att den här lösningen är lite speciell på så vis att personen det gäller helst inte ska få reda på att lösningen har setts igång. Man vill inte att Elisabeth Tann-Ringqvist ska vara medveten om att hon utsätts för en påverkande operation. Det ska bara vara de här hemliga planterade rubrikerna och tipsen. Så ska vi då ringa partisekreterare till lika sociala medier Linslusen, Hannes Hervieu. Om någon vet någonting om hur man gör något sånt här så är det han.
2: Hej.
1: Hej Hannes Hervieu. Du, vi har suttit här och diskuterat ett problem som vi upplever att ni har. Och det är att din kära partiledare, ETR, hörs lite i debatterna. Hon kanske måste tuffa till sig lite. Känner du igen det
2: här? Ja, jag är idel öra.
1: Vi har ett förslag på hur hon ska tuffa till sig utan att det ska kännas tillgjort. Hanna Albin Niklasson presenterar.
3: Ja, vi tycker att ni ska etablera en ny, tuffare Elisabeth Tann-Ringqvist genom att börja skicka henne på rockkonserter, klä henne lite tuffare, kanske skinnjacka på fritiden över flanellskjortan. Och sen så läcks det här ut i pressen från anonyma källor inom partiet. Så tycker folk plötsligt att hon är häftig samtidigt som hon själv inte gör en grej av det. Hon vill bara prata politik, men det alla andra pratar om är hur tuff hon är plötsligt.
2: Jag fattar. Problemet här är ju att Elisabeth Tann-Ringqvist är ju väldigt musikalisk. Mm. Dock kanske väldigt lite rock och väldigt mycket mer liksom... vad är det hon spelar? Cello tror jag hon spelar.
1: Ja, klassisk musik.
2: Och det här är ju lite då... Och ni är ju... Jag har stor respekt för att ni är en nystartad konsultfirma. Ja. Och det finns ju andra konsultfirmor än er som man kan använda sig av. Ja. Att det här skulle ju vara lite som att då Håkan Juholt... Att man skulle försöka läcka ut att så här... Åh, ni vet hur mycket ribs Håkan Juholt käkar. Nej, ja. Håkan Juholt är sillkille. Alla just vet det. Och alla vet att Elisabeth är... bra på liksom klassisk musik.
3: Jag tror att det här är en del av problemet.
1: Jag tror du underskattar. Jag tror du underskattar det här. Det är sänkt ribba för alla, men jag tror att det här med Elisabeth Tann-Ringqvist.
2: Men internt, ni sa att man skulle läcka, att det skulle vara internt och så vidare.
1: Nej, utan interna källor läcker ut till media. Alltså, Aftonbladet får ett anonymt tips om att Elisabeth Tann-Ringqvist har siktats i för en In Flames-tisha på Sweden Rock. Va? Hur? Vem visste det här? Är hela cellogrejen bara en myt? Är hon egentligen en supertuff hårdrockare? Elisabeth Huggtand Ringqvist.

0: P3.
1: Det här är Konsulterna i P3, programmet där vi löser politiska problem. Idag pratar vi med Centerpartiets Hannes Hervieu om hur han ska få sin partiledare Elisabeth Thand Ringqvist att bli tuffare genom att odla bilden av henne som en hårdrockande, stökig powerkvinna med smeknamnet Huggtand.
2: Huggtand är väldigt bra. Vad heter det? Jag tror så att man måste ju, när man gör förändringar så tror jag man måste göra det stegvis. Så ni måste nu ge mig tipset. Ska hon först vara i hårdrockskläder på Bergvallhallen eller cello på Sweden Rock?
3: Cello på Sweden Rock, då tror jag att det kan sluta illa för henne. Ja, men hon går på Bergvallhallen och då tänker folk inom partiet då, alla som har så bra koll på att hon älskar Bach, tänker liksom, vad fan? Är det där ett par solglasögon? Är det där en ny tribal tatuering?
1: Är det där ett litet läderarmband runt handleden?
3: Suddiga bilder inifrån Sabatons turnébuss. Där det bara liksom en blond kalufs skymtas.
2: Ja, men jag fattar. Men vi, för oss, alla partier vill också framstå som att man är väldigt nära väljarna. Jag tänker vi gör så här. Nästa gång Elisabeth går till Bergvallhallen eller går på någon annan musik eller kultur, så skickar jag dit en statist som vill ta en selfie med henne. Och då säger hon, det vill jag gärna göra. Och sen så råkar hon ha Spotify uppe. Och då är det något väldigt hårt band. Då liksom, folk bara, oj, det här var spontant. Hon lyssnar på, jag vet inte vad man ska...
1: Cannibal Corpse, In Flames. Black Sabbath kanske är en bra mjukstart i och för sig, för det älskar ju alla. Och det känns hårt, men det är inte så hårt. Det där är underbart. Och då kommer det läckas ut så här, vänta, va? Någon politisk kommentator, du vet, Viktor Bart Kron kommer kasta sig över den där spellistan. Skriva grejer. Och sen växer det därifrån, det här liksom ryktet om tuffa Elisabeth Thand Ringqvist.
3: Och samtidigt när, om hon får frågor om det, så säger hon, jag är här för att prata om sakpolitik.
2: Exakt.
3: Jag är här för att prata om
2: småföretag. Men kommunala musikskolan måste kunna både ha cello och elgitarr.
4: Vet du vad?
2: Oj, elgitarr.
4: Nu slår det mig att ni har ju typ redan börjat odla den här imagen. Jag såg på TV4s partiledarsamtal där Elisabeth Thand Ringqvist är med. Och där står de ju med en kock som lagar mat. Och då råkar hon dricka ur vad hon tror är sitt vattenglas. Men det är ett glas med 24% ättika. Och hon rör ju inte en min.
2: Nej.
4: Det är ju
2: och nu säger du
4: sjukt.
2: Hon råkar dricka. Här känner jag att du underskattar PR-genierna i Centerpartiet.
4: Just det.
2: Hon visste mycket väl. Hon vill, för att, och sen så läckte det ut. Oj, drack du ättika och inte rörde den min? Stämmer, försök att förhandla med mig nu.
4: Precis, för det, Aftonbladet skrev ju om det här. Och då ville ni ju inte heller kommentera.
2: Nej, vi ville
4: ni
2: prata politik
4: ju redan den här.
1: Det är underbart.
3: Jag pratar gärna om Perstorp, men inte Perstorp ättika utan Johannes som jag pratade med därifrån.
1: Den lilla bygden där vi behöver fler jobb, inte färre.
2: Exakt. Ett är ganska ner, då kan jobben bli fler.
1: Exakt.
4: Toppen.
2: Det här är intressant. Det är också Almedalen snart. Vi hade ju tänkt att vi skulle prata väldigt mycket om jobb och landsbygd och klimat och sånt som vi brukar prata om. Men ni är mer inne på att ha inget Almedalstal utan låt något band från Visby liksom spela och Elisabeth bara stage diver
1: ja,
2: så ser vi.
1: Men då måste ni ha byggt upp det väldigt mycket innan. Kanske snarare så här, ha tal på Almedalen, låt en sån hårdrockstischa sticka fram lite under. Ha några coola läder, dojer med klack.
3: Man vill inte att det ska kännas som ögonkänneri. Alltså, drar ni med och ersätter Almedalstalet med en sån rockkonsert, då kommer ju folk, alla i Sölvesborg kommer ju bara tänka, vad är det här för,
1: du vill ha,
3: för
1: skit? Exakt, du vill inte ha rubriken så här, hela hennes tal handlade om hårdrock, utan du vill ha rubriken så här, här headbanger Elisabeth Thand Ringqvist till Motorhead på efterfesten i Almedalen.
2: Just det. Ja. För det här är väldigt intressant förslag. Kan vi vara överens om att ni då inte, nästa gång konsulterna pratar med någon från SD till exempel, inte läcker det här?
1: Ja, absolut. Så länge ni betalar fakturan från konsulterna i tid.
2: Ja, vi vill ju gärna stärka public service, va?
1: Så då att det, så. Du, Hannes, då säger vi så. Jag ser fram emot den här selfien på någon typ av opera eller klassisk musikkonsert. Och så hörs vi kanske framåt.
2: Det gör vi. Tack för ett bra jobb.
1: Tack.
4: Hej. Hej då.
1: Så jag kan se det här hända snart.
4: Ja, succé efter succé i det här programmet.
1: Verkligen.
3: Det enda oroväckande är ju då att de eventuellt redan har gjort det här utan att vi har märkt det. Att vi har blivit lurade med ättikan.
1: Jag tror noll på det, ska jag säga. Jag tror hon bara hade sån livesändningspanik att hon höll sig. Man kan ju liksom, av det adrenalinet så går jag göra mycket. Jag tror noll på Hannes försök att säga, är vi planterade ättikan här för att få...
3: Om det blir som en Lost med den här podden, att i säsong 5 så börjar vi experimentera med tidsresor. Åker tillbaka i tiden. tipsar Elisabeth Tand Ringqvist om att dricka ett glas med ättika.
1: Tidslinjerna korsas. Mm. Vad händer nu? Du svår ut råmaterialet och ser dig själv stå bakom kulisserna med en burk ättika. Och sen bara cliffhanger, nästa avsnitt, allt bortglömt. Ja. Mm. Då så, vi ses nästa vecka i alla fall.
3: Mm.
1: Hej.
4: Hej.
1: Du har lyssnat på Konsulterna med mig, Felix Österpersonne, Moa Wallin och Hanna Lublin Niklasson. Producent Malin Collin. Konsulterna är slut och jag lämnar över till Morgonpasset i P3.
0: P3, Sveriges Radio. P3, här och nu, live.
5: Ja, då tackar vi konsulterna, eller hur?
6: Ja, det gör vi verkligen.
5: Morgonpasset i P3 live, äntligen söndag morgon. Michelle Hallström är här igen, du ska få. Så glad att du är här.
6: Tack, så glad att du var här. Alltså jätteglad, hur hade du gått annars?
5: Min sista sändning någonsin. Skoja, skoja. Innan lite semester. Så att, ja, ni fattar ju mitt mående.
3: Du måste gå på topp.
5: Nej.
6: Eller? Alltså, va?
5: Nej, men
6: hur mår du?
5: Inte din klassiker att man så innan, alltså så strax innan mållinjen typ kollapsar. Alltså, att,
6: alltså som Camilla från Love is Blind när hon sprang Stockholms maraton.
5: Ja.
6: Alltså literally kollapsade innan mållinjen.
7: Men det kommer inte hända dig.
5: Vi får se.
7: Nej, Jeanette, nej,
5: vi får se.
7: Det kommer inte ske.
5: Klockan är 8, eller en minut över 8, och vi ska få allra senaste nytt från dig, Jeanette, och Petra Nyhetega säger varsågod.
7: Tack. Minst 12 personer har skjutits nära en gatufestival i Toledo i den amerikanska delstaten Ohio, uppger polisen. Händelsen skedde under lördags eftermiddag lokal tid. 2 personer uppges ha skadats allvarligt och flera har förts till sjukhus. Enligt polisen verkar det ha varit 2 skyttar som troligtvis sköt mot varandra. Ingen av dem är gripen. Amerikanska styrkor har skjutit ner 2 iranska drönare, uppger USAs militär på X. Drönarna ska enligt USA hotat internationell sjötrafik i Hormuzsundet. Under natten uppgav USA att landet skjutit ner drönare på väg mot Hormuzsundet och attackerat iranska radaranläggningar. Iransk militär svarade med robotangrepp mot amerikanska baser i Kuwait och Bahrain. Kvinnor med den ofta dödliga sjukdomen äggstockscancer kommer inte att kunna få ett nytt läkemedel som kan förlänga överlevnaden. Rådet för nya terapier, NT-rådet, menar att medicinen är för dyr för den effekt den har. Alexandra Andersson, som är verksamhetsledare i nätverket mot gynekologisk cancer, menar att målet med medicinen inte är att bota sjukdomen utan att köpa tid för patienten. Hur låter det när man har en psykedelisk tripp på Karolinska institutet? Jo, så här.

0: Ja, och sist hörde vi Ali Möllers Sandpolskan. Och när Petter Nyheter når musiken blir han överraskad över hur hans låt används.
1: Jag hade ingen aning om att Sandpolskan var med i ett sånt spännande projekt. Det känns ju väldigt roligt att den är med där.
0: I studien från KI har alltså forskare undersökt hur psilocybin, det psykedeliska ämnet i magiska svampar, påverkar personer med depression. Under tiden deltagarna har fått substansen och varit mitt uppe i sin psykedeliska upplevelser har de lyssnat på en specialgjord spellista från ett amerikanskt institut. Och Ali Möller tror att musiken kan vara kraftfull.
1: Musik har ju en väldigt stark påverkan på inte bara på oss som spelar den, utan när vi får till det så griper den ju tag i människor på ett sätt som är på allvar.
2: Extremt spännande.
3: Ja, verkligen. Jag var förvirrad där ett tag, men det är alltså att de lyssnar på musik under studien.
0: Precis.
3: Och trippar.
2: Alltså gud, det känns som att jag vill bara veta jättemycket mer om det här. Mm. Skönt att du ska vara med oss hela morgonen, det känns så bra.
0: Ja.
2: God morgon allihopa.
0: God morgon.
4: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

0: Land med Joakim Berg här i morgonpasset i Petri. Veckans Petri hit var det där. Michelle Hallström och Margret Atladottir denna söndag morgon. Och jag känner att vi behöver bena ut en grej. För jag har nåtts av rubriker kring Taylor Swifts bröllop. Mm. Vi snackade mycket bröllop igår också, men det är ju någon form av wedding season.
1: Det är bröllopsspecialhelg helt
0: det
1: enkelt.
0: Det är typ det. Vi borde typ haft ett bröllop här.
1: Ja!
0: En vigsel.
1: Gud, vad kul.
0: Vi kanske kan gifta oss under sändningen.
1: Är det någon som vill gifta sig?
0: Nej, men jag nåddes av rubriker kring att det kommer att vara på Madison Square Garden. Mm. Och 1000 gäster. Tankar, alltså så här, det är TMC som rapporterar
1: precis.
0: Detta.
1: TMC är oklar som källa. Ibland så har de, det sägs ju att de har direkt kontakt med Kardashian, så att det är TMC de använder sig av. Så att jag, det, men också det är ju skvallerblaska.
0: Ja, det är 100% skvallerblaska. Vad tror vi om sannolikheten? För att jag bara, liksom, det låter inte så nice, eller?
1: Över 1000 gäster. Det är kul för det står också att de anstränger sig för att det ska så privacy, att det ska inte läcka information. Men hur privat kan det vara om det är 1200 gäster på Madison Square Garden?
0: Alltså liksom en arena-bröllop?
1: Jag har aldrig varit där, har du?
0: Nej.
1: Inte jag heller, men jag sett hur det ser ut, och det är
0: precis,
1: enormt.
0: Vi har typ varit där. Ja. Vi har sett det på bild. Nej, men det är konstigt, och då blir ju, eller så här, man undrar ju om det här är en plantering från ett PR-team att så här, okej, vi ska gå på det här och tro att det äger rum där ett visst datum, 3 juli är det som florerar nu. Egentligen så sker det liksom, ja, men någonstans lite mer anonymt. Vad tror du om det?
1: Det är väldigt mycket så stora kändisar jobbar. Och som jag nämnde igår, att med Kim och Kanye så sa de att bröllopet skulle vara någonstans i New York. Sen plockade privatplan upp gästerna och så flög de till Florens där bröllopet egentligen var.
0: Ja.
1: Men det här är ett för märkligt rykte för att jag ska veta vad det är. Vad försöker de åstadkomma?
0: Ja.
1: Det skulle ju kunna vara så att de har...
0: Irritation typ?
1: Ja, uppmärksamhet eller förvirring. Mm. Men kanske att något evenemang som är kopplat till bröllopet är planerat på Madison Square Garden. Eller att de har byggt upp någonting inne på planen eller scenen för att det är så stort och skyddat område
0: alltså,
1: mitt i New York.
0: Som en typ kupol eller liknande. Ja. Alltså bara så här, vi går in här tillsammans och sen så, ja, kanske.
1: Vi behöver en stor plats som tar mycket folk med privat parkering. Gästerna kan köra in via källaren, garaget till källaren, ingen behöver se dem. Och sen väggar runt om. De kanske kom fram till att det enda platsen på jorden där vi kan gifta oss är Madison Square Garden.
0: Där vi liksom kan bygga ett eget litet samhälle. Alltså jag blir bara utmattad, jag hör här. Alltså jag tänker typ, jag hade inte orkat gifta mig om jag var en sån person.
1: Nej, men jag orkar inte gifta mig även alltså vanlig.
0: Nej!
1: vanlig vigsel.
0: Men det ska bli spännande, vi kommer ju absolut hålla lupp på det här under sommaren, känner jag.
1: Oh ja.
0: Men ja, det är som att jag blev liksom lite så irriterad av informationen. Madison Square Garden, 1000 pers. Men nu är jag lite så, det hade väl också varit lite kul.
1: Det hade varit det roligaste Taylor Swift någonsin har gjort.
0: Faktiskt.
1: Hoppas.

0: Över 150 sexuella övergrepp till stor del på barn har anmälts i Tysfjord i Nordnorge.
1: Vad fan är det du går och pratar? Du skulle inte säga något. Jag var livrädd.
2: Nu finns en ny P3-dokumentär om övergreppsskandalen i Tysfjord.
3: Visst, det är ett stort övergreppsomfang. Då är det folk som tänger hjälp.
2: Lyssna i Sveriges radioappen.

0: Self-aware Temper City här i morgonpasset i P3. Taylor Swifts bröllopsrykten snackade vi om alldeles nyss. Ny musik har hon släppt också.
1: Ja, hon släppte en låt för Toy Story 5-filmen. Den här låten kom ut igår tror jag, eller fredags. Den heter I Knew It, I Knew You. Och den har slagit rekord för flest streams under ett enda dygn för en countrylåt av en kvinnlig artist i Spice
0: historia. Är det liksom, när du säger countrylåt, vad fan menar du? Höll
1: vi ska lyssna på den alldeles snart för att se vad det är för låt. Men, så den har varit väldigt uppskattad. Och apropå det här ryktet som TMZ försöker sprida om att hon och Travis Kelce kanske gifte sig på Madison Square Garden, eller är det bara ett sätt att distrahera från vart de egentligen hade tänkt att bröllopet ska äga rum, så skulle det kunna vara, för med den här låten så släppte de en annan version av låten, eller filmen. Va? Så att ingen, inte ens de som jobbade på filmen, visste att Taylor hade gjort en låt till Toy Story 5.
0: Intressant.
1: Så alla blev tagna på sängen.
0: Vad var det, vet vi någonting mer om själva liksom då decoy-låten, eller liksom?
1: Nej, det var bara de animatörerna, alla som hade jobbat på filmen, trodde att det skulle vara en helt annan låt.
0: Oh,
1: och sen så häromdagen då fick de reda på, okej, Taylor Swift har gjort en mega banger för att hon är ett stort fan av Toy Story. Hon hade bett om att få se filmen på förhand och sa, hörni, jag älskar Toy Story, kan inte jag få göra en låt? Gud. Och de sa, jo, det får du.
0: Alltså verkligen, men vi håller det, du får göra vad hemligt. Fan du vill. Men okej, vad har du för relation till Toy Story?
1: Vi är normal.
0: Vad innebär det?
1: Att det är en film som jag kollar på som barn. Eller vad finns det för olika slags relationer?
0: Nej, men jag vet inte. Jag har liksom ingen relation. Jag tror att jag är för gammal för alltså att jag var för gammal när den kom.
1: Så att den här är väl antik?
0: Den är väl väldigt antik.
1: Ja, du kan,
0: men jag är ännu mer antik, Michelle.
1: Nej, så gammal
0: jo,
1: är du inte.
0: Jag är ännu mer antik. Men vet vi någonting om handlingen? För att, jag kommer ihåg att förra handlingen... alltså Toy Story 4 var väl lite så anti-iPad-agenda typ. Var det inte
1: ja,
0: det?
1: Ja, det är det. Jag tror att det är även
0: fortsatt.
1: Det den här nu. Alltså, det är fortfarande paddan som är...
0: boven.
1: Ja.
0: Okay. Spännande. Ska vi lyssna då på Toy Story 5-låten som Taylor Swift har gjort i hemlighet? Spännande. I Knew It, I Knew You.

0: I knew you, Taylor Swift, alltså Toy Story 5-låten.
1: Det var så mysig.
0: Den var jättemysig. Nu fattar jag vad du menar med country-låt. Den var verkligen, det var liksom lite gamla Taylor Swift. Äntligen. Apropå då plotten i nya Toy Story, som är någon form av anti-elektronik-agenda.
1: Precis.
0: Så lever ju jag i någon form av IT-haveri-mardröm just nu. Och har gjort i typ en vecka.
1: Gör vi inte alla det?
0: Men jag, alltså, det ena har lett till det andra, om man säger så. Och jag har inte internet hemma. Och hela mitt hus är byggt på olika elektroniska liksom, funktioner. Alltså det är liksom blippar, det är olika system som bara liksom,
1: för att
0: funkar.
1: För ta det in i tvättstuga.
0: I tvättstuga, dörrar, okay. Alltså allting. Jag har varit med om en liknande grej en gång när jag var house sitter i LA, och det var
1: som man är
0: när det var liksom rolling blackouts hela tiden, för att det var så som värmebölja, så att det var liksom strömavbrott.
1: Det är så roligt att höra anekdoter från andra sidan Atlanten.
0: Det var liksom strömavbrott konstant, ja. På grund av liksom den här värmeböljan, och det här huset då som jag hade ansvar för var också superelektroniskt uppbyggt. Alltså jag kunde inte öppna eller stänga grindar, jag kunde inte göra jack shit, alltså larmsystem, AC, Michelle.
1: Men gud, har folk som installerar el i varje hörn av sitt hem, tänker de på det här?
0: Nej, men alltså, och jag känner ju så nu att jag bara, alltså jag förstår att det här är liksom temat i många av så, eller många, men i Toy Story 5. För det är typ ändå viktigt. Alltså vad fan har vi gjort? Vi har gjort oss så beroende av det, liksom appar, elektronik. Jag vet inte vad jag ska göra.
1: Att inte ens kunna öppna en dörr.
0: Inte ens öppna en dörr.
1: Internet eller el är... Det är tips till skaparna av Toy Story 6.
0: Ja.
1: Så när de har blivit lite äldre och inte leker med leksaker. Då bara tech-haveri.
0: Ja, nej, men så att du fattar ju hur jag mår.
1: Dåligt.
0: Nej, men jag vet inte. Jo, men det gör jag. Men,
1: det är många som drömmer om att detoxa från internet och så.
0: Jag vet.
1: Och så du lever mångas dröm.
0: Ja, och grejen är, jag har faktiskt tänkt göra det nu när jag ska vara ledig. Men det är liksom, det tröstar inte mig i min då vardag just nu. Alltså som där jag har inte kunnat göra någonting i princip.
1: Vad gör du istället?
0: Ja, du, alltså njuter av det fina vädret, typ så promenerar istället för att använda mig av elektronik. Mardröm.
1: Låter sunt.

0: Hur märks det då att det är dags för fotbolls-VM snart i Japan där du är?
1: Det är ju många som pratar om det här också. Det är ju jättepopulärt med fotboll i Japan. Det har blivit det liksom på ganska kort tid. Japan har ju inte varit något liksom framgångsrikt fotbollslag alls lika länge som Sverige. Men nu är det ju det, många unga spelar också. Så att folk är väldigt intresserade och hoppfulla. Men också sura, för att tvn här kommer bara visa de japanska matcherna. För det blir för dyrt att köpa alla rättigheter. Så det har folk surnat till rejält. Och då måste man betala ganska mycket för att se de andra matcherna. Och det är väl en diskussion som säkert finns i många länder just nu. Mm.
0: Hur liksom ser de på sina chanser då? För att som vi nämnde att Sverige liksom är i samma grupp som Japan. Borde vi vara nervösa? Eller så här, vad är stämningen inför för gruppen?
1: Ja, men de som jag pratade med igår, när jag var ju på en fotbollsmatch här i Tokyo igår och pratade med fans, och de var ju liksom helt övertygade om att Japan kommer vinna över Sverige och förresten alla andra matcher också, och kanske hela mästerskapet.
2: Fan, vilket underbart självförtroende.
0: Det har ju inte vi, ja, alltså Sverige.
1: Självförtroende. Nej, precis. Sen fanns det ju de som nyanserade lite grann och liksom, de är ju medvetna om att Japan har inte tagit någon plats högre än, jag tror det är 16 som är det högsta de har kommit i ett VM tidigare. Så att jag menar, det finns ju en hel del begränsningar. Men de är ju duktiga, och den stora, alltså nästan alla i landslaget spelar ju ligor utanför Japan. De allra flesta spelar i europeiska ligor. Och det tog många också upp som ett argument för att det kommer gå bra, liksom, för att de är duktiga.
2: Mm. Du nämner att Japan, de känner att de kommer ta Sverige i en match. Men har du hört något annat om hur de ser på Sverige, alltså fotbollslaget?
1: Ja, men jag gick ju på den här matchen igår med en riktig fotbollsnörd, Fumi, som är en kompis. Och han kan ju mycket om det mesta liksom. Och han pratade om Sverige, och han sa att det som han är mest nervös för, det är att så många i det svenska laget är så långa. Mm. För att de kommer de få en fördel i hörnor till exempel. Nu är inte jag en fotbollsreporter, det ska vi alla liksom komma ihåg, men det var hans nervositet. Han tog upp det flera gånger igår och började liksom prata om det. För att det är flera i det japanska laget som inte är speciellt långa. Och han, med all sin kunskap, verkade ha liksom en väldigt stor respekt för det svenska laget. Och han var liksom inte alls lika så galet optimistisk som de andra jag pratade med var. Jag var lite rädd för Sverige.
2: Det sägs att matchen mellan Sverige och Japan är den enda gardinmatchen under hela VM. Jag har ingen aning om vad det betyder. Vad innebär det?
1: Ja, det betyder ju att de kommer att hänga upp någon slags gardin eller dra för någon slags skydd för den här arenan i Dallas när de ska spela den här gruppmatchen mellan Japan och Sverige. Ja, men det är för att den spelas vid en sån tid så att solen står på ett sånt sätt så att de som spelar på den här arenan normalt sett har tydligen klagat på att de får solen i ögonen då. Och det kommer ju förstås säkert vara väldigt bra, men jag tänker att om man hade skippat gardinerna så hade det kunnat vara en fördel för Japan, för att igår när jag satt på den här matchen så höll jag liksom på att grillas, för att det är ju väldigt mycket varmare i Tokyo än vad det är, eller många delar av Japan än vad det är i Sverige liksom. Mm. Så att de har ju övat på att spela med solen i ögonen kanske mer än vad svenskarna har gjort. Men nu kommer det vara den här gardinen i alla fall då.
2: Alltså ordagrant, gardinmatch betyder ordagrant en match en gardin. Med gardin.
0: Ja, fan vad spännande. Moa, vi ska fortsätta prata med dig alldeles strax. Hon doftar så.

0: Saltvatten, Kerstin Ljungström och Casino här i morgonpasset i P3 där vi snackar med Moa Kärnstrand. Och Moa, du nämnde ju innan låten här att du gick på en match med ett japanskt fotbollsfan. Vad var det för match?
1: Det var en match mellan ett Tokyo-lag som heter Urawa Reds och ett lag från en småstad några timmar härifrån som heter Okayama. Och det var inte en del av japanska ligan, utan det var någon slags turnering som håller på då. Och vi gick på en stadion som heter Saitama som ligger här i Tokyo, som är, tar 60 000 personer, så den är lite större än Friends Arena, som inte heter Friends Arena längre, men ni vet, Sveriges största arena i alla fall. Så det var stort och ganska mycket folk, och i det här hemmalaget Urawa då så spelade ju två svenskar, Samuel Gustafsson och en som heter Isak Kiese Thelin. De spelar inte i landslaget, men de spelar i det här laget då. Men de är väldigt populära båda två faktiskt. Det var mycket gap från supporterläktaren med deras namn faktiskt, när de väl fick spela. För de fick börja på bänken, tyvärr. Mm. Men det pratas mycket om dem, speciellt Samuel Gustafsson, att han är så här bra ledare och liksom, folk verkar beundra honom.
2: Hur ser supporterkulturen ut i Japan? Liksom den mest hängivna supportersektionen på arenan. Är det bengaler och trummor?
0: Precis, är det liksom allsvensk derbystämning?
2: Det skriks och megafoner och has. Eller hur var din
1: upplevelse? Vad tror ni?
0: Nej, men alltså, jag tror inte det.
2: Jag har hört Beyoncé prata om hur det är att uppträda i Japan första gången hon var där. Att hon var förvånad över hur stor skillnad det var med publiken. Att det inte skreks på samma sätt. Men jag har ingen aning om hur det är med fotbollen.
1: Det är mycket mer ordning. Mm. Nej, men alltså, jag hade ju fått höra innan att det skulle vara ganska liksom, ordning och reda. Kanske inte liksom, gulligt direkt, men ändå så väldigt stor skillnad. Men sen när jag kom dit så gick jag till supportersektionen och där var det liksom smockfullt med folk. Det var jättemycket supportrar för det här Urawa då, hemmalaget. Och när jag gick in där så kände jag att det var ändå ganska liksom tryckt stämning, eller vad ska man säga, det var mycket humör i gungning där liksom.
2: Känslorna finns.
1: Känslorna fanns, mycket rop, så ja, men ändå ganska snarlikt, men också en skillnad var att det kom en vakt ganska snabbt och drog iväg mig därifrån, för han tyckte att det skulle vara farligt för mig att stå där och rapportera. Och det finns liksom en helt annan, vad ska man säga, det finns en helt annan acceptans för liksom väktare och polis och folk som håller ordning, så att det finns liksom inga bengaler eller eld, eller det skulle inte finnas någon acceptans för saker som är så olagliga eller bortom regler här. Där går liksom gränsen. Man får skrika, man får ha känslor, men ingenting annat liksom.
0: De här klippen som man ändå har stött på när man ser liksom, japanska fotbollsfans som stannar kvar och plockar undan efter matcher och sånt. Är det, is that a thing, Moa?
1: Ja, tydligen så är det ju faktiskt det. Alltså, jag stannade inte kvar själv, för att alla stannar kvar så himla länge, så att jag kunde liksom inte vänta. Men jag frågade Fumi som jag var där med, som är en supporter, och han sa det att ja, de som liksom riktigt mycket stöttar sina lag, de plockar undan på läktaren, på planen, i omklädningsrummen och hjälper till med det. Och jag tycker att det är också en väldigt japansk sak, det här liksom att man ska hålla ordning. Mm. Det finns väldigt starkt förankrat i den här kulturen. Det ser man ju ute i samhället. Det är ju väldigt mycket ordning på gator och torg. Liksom.
2: Men gud vad härligt. Det låter underbart. Alltså, take notes, svensk.
1: Ja, du skulle sett toaletterna. De var så rena.
2: Oh, älskar.
0: Men är det här någonting liksom man kan se i spelstilen också? Alltså, för det är ju verkligen en stereotyp också. Alltså med liksom den ordningsamma japanen. Kan man säga någonting om hur det ser ut på plan? Typ?
1: Ja, men alltså, han som är förbundskapten för det japanska herrlandslaget, han pratar ofta om disciplin, liksom lagkänsla, ordning och reda. Det är en väldigt viktig del av liksom hur han styr det här laget. Och det är som du säger också, det är ju en väldigt liksom viktig del av den japanska kulturen. Och jag tror att det också hänger ihop med att många som börjar spela fotboll i Japan börjar spela i skolan. För skolorna har lag. Liksom så man ska på något sätt föda framtidens fotbolls-Japan. Och där får man ju lära sig också att disciplinen ingår i när man lär sig spelet. Mm. Så att, så är det ju absolut.
0: Mm. Moa Kärnstrand, du befinner dig i någon form av botanisk trädgård just nu, eller hur? Men vi hör ju så fågelkvitter i bakgrunden. Mm. Kan du inte beskriva hur du har det?
2: Bara
0: så
2: vi kan det låter fantastiskt.
0: Leva igenom det.
1: Det är en botanisk trädgård i Shinjuku här i Tokyo som är ganska stor. Den är helt fantastisk. Det är liksom en, vad ska man säga, det är inte en djungel, men det är väldigt kraftfull grönska, jättehöga träd, mörka blad, och sen så finns det ett område här borta som jag inte har varit i ännu där man kan liksom hoppa mellan små tuvor och, ni vet, så här små japanska småträd. Det är verkligen
2: det
1: är som att komma till en annan värld.
0: Underbart.
1: Det ska, kan du tänka dig?
0: Ja, nej, men det är vis avundsjuk. Moa, du ska stort tack för att du var med oss.
1: Tack så mycket.

0: Ashes to Ashes, David Bowie här i morgonpasset i P3. Nu ska vi prata om, ja, vadå?
1: Prince har släppt ny musik.
0: Ja.
1: Nu tänker ni, hur kan man göra det? Han lever väl inte längre?
0: Nej, det får man säga att han inte gör.
1: Hans musik lever vidare. Mm-hmm. Hans dödsbo har släppt... De har meddelat att albumet Timeless ska släppas. Det är 10 låtar som Prince har då skapat mellan 1977 och 2016. Och albumet kommer ut i augusti. Redan nu så har en låt släppts. Det här blir andra låten. Och den första låten är en låt som tidigare spelats in av Celine Dion, men som Prince har skrivit själv. Och det är ju väldigt speciellt det här när ett dödsbo släpper ett album.
0: Så alltså, vi råkar ju då veta, eller så här, tydligen så är Prince okej med det här. Ja. Alltså, så. Han såg då sin musik som någon form av resurs för framtida utgivningar. Så att det känns ändå bättre. Det känns jobbigt om man på något sätt hade en aning om att det här skulle inte Prince vilja.
1: Nej.
0: Eller hur?
1: Då hade det känts hemskt. Artisten Anderson .Paak, han har en tatuering på sin underarm. Han är ju emot det här. Han vill inte att hans dödsbo ska släppa musik efter han har gått bort. Så han har tatuerat in på underarmen: "When I'm gone, please don't release any posthumous albums or songs with my name attached. Those were just demos and never intended to be heard by the public."
0: Tydligt.
1: Så tydlig man kan vara. Det säger ändå ganska mycket att vissa artister känner att de måste vara så övertydliga för att musik som demo som de släppte, spelade in för länge sedan, inte ska släppas efter de har gått bort.
0: Hur hade du, vi ska strax lyssna på den här liksom osläppta Prince-låten då, men hur hade du känt kring dina verk?
1: Nej, men det är, "When I die, please don't release any posthumous albums."
0: Är det så?
1: Anything.
0: Oh my god.
1: Nej, hur känner du?
0: Nej, men jag känner, när jag är död, det är väl död. Vad fan? Ja. Men jag har heller ingenting, alltså jag skapar ju ingenting.
1: Nej, precis.

0: The Visitor, Sena Spyro, här i morgonpasset i P3. Klockan har blivit 9. Jeanette är här, vi ska få nyheter från P3 Nyheter. Jag säger varsågod.
1: Tack så mycket. Taiwans kustbevakning har satt in fartyg för att svara på en kinesisk insats i vattnet öster om ön. Enligt landets kustbevakning så har de kinesiska fartygen övervakats genom hela processen. Kina gör anspråk på Taiwan, men i praktiken har Taiwan varit självstyrande sedan det kinesiska inbördeskrigets slut 1949. Peking hotar återkommande med att återta ön med militära medel. Kvinnor med den ofta dödliga sjukdomen äggstockscancer kommer inte att kunna få ett nytt läkemedel som kan krympa tumörer och förlänga överlevnaden. NT-rådet, rådet för nya terapier, menar att kostnaden för medicinen är för hög för den effekt medicinen har.
2: Ja, alltså det finns en enkel förklaring, och det är att vi har för liten patientnytta i relation till den höga kostnaden.
1: Det säger Kenneth Willman, som är rådgivare för cancermediciner i NT-rådet, till Ekot. Cancer i äggstockarna drabbar omkring 700 kvinnor varje år. Och enligt statistiken lever bara omkring hälften av kvinnorna 5 år efter diagnosen. Det nya medlet botar inte sjukdomen, men jämfört med traditionell behandling kan den krympa tumörerna mer och hejda förloppet under några månader, enligt en forskningsstudie. Men Alexandra Andersson, verksamhetsledare i nätverket mot gynekologisk cancer, säger att målet inte är att bota så här allvarliga sjukdomar.
3: Allt de här kvinnorna vill är ju liksom att leva lite till. Och ju fler alternativ kvinnorna får, desto mer tid köper vi. För den här patientgruppen så pratar vi inte om botande behandlingar. Det finns ingenting sådant.
1: Och fotbolls-VM närmar sig med stormsteg. Och i natt, svensk tid, landade det svenska herrlaget i Dallas, Texas, som kommer vara Sveriges bas under VM. Och så här sa lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf till Radiosporten på flygplatsen.
4: Väldigt kul. Skönt att äntligen vara på plats. Man har ju sett fram emot det länge. Så att, skön känsla när man står på planet och börjar landa in.
5: Hur var resan?
4: Resan var bra. Det gick snabbare än vad jag hade tänkt mig. Vi fördrev tiden med lite kortspel, Nintendo. Så att, det gick bra.
0: Alltså det här att liksom, de flyger i samma plan, vad tänker vi om det? Tänk så kraschade.
6: Alltså hela fotbollslandslaget.
0: Ja, men alltså, ska de inte sprida ut sig lite?
6: Ja, alltså om det något händer så vore ju det tragiskt av så många anledningar, och inte för hur det går för Sverige i VM.
0: Nej,
1: men Brasilien brukar... sprutade ju sån holy water på deras flygplan.
6: Det vore ju synd om något händer, och slutsatsen är att vi borde ha sprutat holy water på flygplanet.
1: Just in case.
0: Jeanette, ska stort tack.
1: Tack.
7: Vi är P3.

0: Ring mig LKN här i morgonpasset i P3. Mm. Michelle, vet du vad det här betyder?
1: Äntligen!
0: Det är dags för Maggis meny. Är det premiär för dig att liksom...
1: Det är premiär.
0: Äta från Maggis meny.
1: Det här är min favoritrestaurang. Jag känner att tipsat om den. Jag är så spänd.
0: Så här är det. Maggis meny är egentligen bara en lista på snackisar från veckan som gått.
1: Och det är inte så bara.
0: Nej, det är inte så bara. Men jag brukar läsa upp dem för Branne och han får välja efter eget smak och tycke. Mm. Och du ska få välja nu efter eget smak och tycke.
1: Jag vill
0: ha
1: allt. Alltså, tapas, smörgåsbord.
0: Vi får se hur vi liksom hanterar det här. Det är också ett interaktivt format. Alltså lyssnarna kan gå in på vår Instagram där vi heter morgonpasset i P3 och välja vad de vill att vi ska prata om. Är du redo att höra veckans meny?
1: Föddes redo.
0: Haalands magiska yttre. Är Obsession bra ens? Mm. Har du hört talas om Obsession?
1: Jajamän.
0: Mycket omtalad skräckfilm som går på bio just nu.
1: Jag är emot skräck, men intresserad av att höra andras tankar.
0: När blev målardräkten studentstandard? En robot i peruk har sparkat ett barn. Är Dua Lipa för lycklig? Ah. Landslaget har landat i USA, det hörde vi ju nyss i nyheterna. Mm. Drama i Queer Eye-gänget. Ja. Känner du till?
1: Det känner jag tyvärr till.
0: Det är faktiskt ganska intrikat allsammans. Mm. En cykelbro som fördärvar i Stockholm. Mm-hmm. En tränare som heter Adolf Hütter. Mm. Det är tydligen inne med två telefoner.
1: Jag har sett och jag är skeptisk, men...
0: Kungen har avtäckt en enorm älg i guld.
1: Vad betyder det ens? Ja.
0: Och sen ett extremt onödigt Sex and the City-jubileum. Jag undrar lite var du vill börja i allt det här. Alltså, det är ju väldigt mycket, det är gott och blandat så att säga.
1: Jag vill självklart börja med en robot i peruk har sparkat ett barn.
0: Ja, men det är väl klart att vi ska börja där. Ja. Alltså, why the hell not? Alldeles strax då, en robot i peruk har sparkat ett barn i magen.

0: We are the people, Empire of the Sun, morgonpasset i Petra med Michelle och Margret. Och ja, Michelle, vad var det du valde från menyn?
1: Jag vill jättegärna höra allt om en robot i peruk som har sparkat ett barn.
0: Alltså, det är märkligt det här. Det är då rörligt material som har blivit så kallat viralt.
1: Mm. Jag talar om sådana klipp.
0: Ja, på en robot som... Ja, men det är någon form av demonstration då som ett företag... De vill en demo, de vill visa upp sin skapelse för åskådare. Och det är en lite gullig robot som de har satt en blå clownperuk på. Och vad jag... kan se, så är det här, jag kan ju bara utgå ifrån att det här är första slaget i kriget. Alltså robot versus man.
1: Robotarna går till attack. Det men, här är bara förrätt.
0: Jag tror det.
1: Till vad som komma skall.
0: För du har ju sett det här klippet. Vad känner du när du ser det?
1: Ja, men jag kollar på det nu. Och det är väldigt roligt. Den ser väldigt kalkylerande ut. Den tar sikte på ett barn som står front row och kör någon... kampsport spark rätt i magen på 8-åriga pojken.
0: Det är högst oväntat och högst olyckligt.
1: Ja. Och sen så backar den lite, snubblar som robotar så ofta gör. De är inte så bra balans. Och sen så ställer den sig och ser väldigt nöjd ut. Smug.
0: Jag läser från interestingengineering.com om det här. Och alltså, man förstår ju verkligen varför det här blir viralt. Alltså, folk tycker att det är lustigt, även fast det är klart att det är tråkigt att någon alltså, blir sparkad. Alltså, framförallt ett barn. Men för att det är hela tiden som att vi går och väntar. Vi går och väntar på när liksom, kriget ska bryta ut på riktigt. Vi har ju påven som gick ut för någon vecka sedan.
1: Ja, med alltså 100 sidor anti-AI-text.
0: Exakt. Och sen har vi ju bara, vi har ju hur mycket exempel i populärkulturen som helst. Terminator, Dune, etc.
1: Black Mirror.
0: Ja, där vi är i liksom ett läge där vi bara, men kommer de snart... liksom vända sig mot oss. Skulle det här kanske kunna vara då det första?
1: Det första tecknet.
0: Det allra första tecknet.
1: Det är verkligen okay humans, now let's get information, som Beyoncé en gång sjöng. P3.

0: Paradise med Sade i morgonpasset i P3. En person har skrivit till oss. Vaknade nyss upp först av 30 personer från gårdagens sommarfest ute på landet. Solen skiner, fåglarna kvittrar och jag är inte jättebakis. Mm. Ville bara skryta.
1: Verkligen skryt för oss som sitter här i studion i mörkret. Men det låter underbart, vad glad jag blir.
0: Ligger på gräsmattan och lyssnar på er. Life is good.
1: Ah,
0: väldigt feel good.
1: Is good.
0: Eventuellt så kommer det bli feel bad här sen.
1: När robotarna kommer.
0: När robotarna kommer. Men nej då, men vi ska få gäst efter klockan 10. Och det är ingen mindre än Hanna Persson. Influerare, programledare.
1: Hanna P,
0: medieprofil. Hon har nämligen en grej som hon gör på söndagar ibland. Mm. Och det är, hon kallar det för söndagsbikten.
1: Yep.
0: Har du sett den?
1: Jag har sett.
0: Vill du beskriva vad det är för någonting?
1: Men folk skriver in till henne och biktar sig. Saker som de skäms över. Bara känner att de måste få ur sig. De måste ventilera. Det här är pinsamt, jag har ångest över det här.
0: Ja.
1: Och sen så delar hon det till alla sina följare. Men det ska hon göra här.
0: Hon ska göra det
1: idag
0: här.
1: Med oss.
0: Det finns alltså då en unik möjlighet för morgonpasset-lyssnare att bikta sig.
1: Ja.
0: Alltså vi utlovar källskydd. Allting är anonymt givetvis. Har ni någonting som ni vill bekänna? Det behöver ju inte vara, alltså, jag vill ju inte ha för mörkt. Eller?
1: Vi kan ju avgöra vad vi väljer och berätta, men till oss så får ni berätta vad ni vill.
0: Ja, ja,
1: och
0: visst.
1: Sen så får vi se om vi filtrerar ut lite om det blir riktigt grovt.
0: Ja, alltså det hade ju varit väldigt olyckligt om det var så, alltså grova brott etc.
1: Ja, då blir det ju en väldigt klurig sikt för oss. Vad ska vi ta ställning till det här? Ja, vi går vidare. Men förutom brott då, dela med er av
0: alltså, gränsfall.
1: Saker ni mår dåligt över. Känner, det här måste jag berätta för någon.
0: Jag blir alltid så chockad, för jag känner mig alltid så här, åh gud, jag är inte så illa däran som Nej. Jag trodde när jag läser hennes söndagsbikt. Det är ju folk som, ja, folk har grejer för sig där ute, om man säger så.
1: Massa messy bitches
0: och menar, att de så går runt och smyghatar sina husdjur och sånt skit. Alltså det är liksom, men det är intressant. Vi kommer få en inblick i människans psyke efter klockan 10. Så hör av er till oss om ni vill bikta er. Söndagsbikten är nu öppen. 72250, skriv P3 ett mellanslag. Man kan också skriva på Instagram. Morgonpasset heter, P3 heter vi där.
2: Me? Get on a Beyoncé album? Oh, yeah, right.
3: Jag var tvungen att googla på honom för jag visste inte vem han var.
4: P3 musikdokumentär om Shaboozey, en modern cowboy, ute nu.
5: There've always been black cowboys.
6: I had a feeling in the moment, I was like, this just feels unique.
7: The country part was inside already. It was just in me.
4: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Satisfy, Calvin Harris och Jazzy här i morgonpasset i P3 med Michelle och Magge. Vi är mitt uppe i Magges meny och Michelle, du har valt vad då?
1: Den här trenden att det är inne med två telefoner.
0: Alltså jag fick ju den här nyheten från dig. Så att jag vill ju, alltså vad är det som pågår?
1: Jag såg igår att The Cut hade delat någon trendspaning om att det är inne med två mobiltelefoner. Och jag tänkte, vem ligger bakom den här nya trenden? Kan det vara en mobil?
0: Big Mobile.
1: Ja, en mobiltillverkare kanske. Som känner, åh nej, nu börjar folk bli anti-mobilanvändande. Anti-doomscrolling. Ah. Vad gör vi då? Jo, gör
0: vi en trend
1: med dubbelt upp två mobiler.
0: Har du, jag har ju en kompis som har tre.
1: Nej men,
0: jo.
1: Vad är den tredje till?
0: Nej, men jag, helt ärligt så har jag faktiskt ingen aning. Men det är... Det är fascinerande att bevittna.
1: Mm.
0: Alltså det är fascinerande att se när han håller på. Liksom.
1: För att det är ändå vanligt med en jobbmobil och sen en privatmobil. Men jag skulle inte påstå att det är varken coolt eller trendigt utan det bara är.
0: Men är det inte också, alltså, vad signalerar det om man har två? Då är det att man är så, man separerar jobb och privat. Eller man har liksom två roller i sitt liv.
1: Vet du vad? Jag tänkte, det här är en fluga, det är någon som har betalat för texten på The Cut. Men nu när jag googlar det har publicerat saker i flera veckor nu.
0: Oj!
1: Någon försöker verkligen mynta det här.
0: Det är en större konspiration.
1: Ja, jag ser här för flera dagar sedan, The New York Times skrev också om grejen med två mobiler. Jag ser First Post, vet inte vad det är, men där står det att it's a tool emerging as a symbol of productivity, status and modern living.
0: Ja.
1: Det är statussymbol för att det är såklart väldigt coolt att vara produktiv.
0: Ja, men jag tänker också att det är många kanske som så här, kanske vill vara influencers eller är mikroinfluencers. Alltså att det kan vara bra för dem då att ha en telefon som bara funkar som typ kamera och en telefon som funkar som en telefon eller kommunikationsmedel och sen typ en tredje telefon till att spela musik från, I don't know. Alltså folk håller ju på med saker där ute. Kan det vara det?
1: Om det är någon där ute som har tre mobiler eller
0: två.
1: Mer. Om två, de är jobb och privat. Ja. Det, men tre, vad gör ni med era multipla mobiltelefoner? Skriv in till oss 72250 P3 mellanslag. Jag vill faktiskt jättegärna veta.
0: Jag med.

0: i staden. Flera linjer är delvis indragna. Och nu så tänker jag att vi skulle snacka om det här. Ja, jag vill att ni tänker att ni är just där i Mallorca. Det är en tidig julimorgon. Ni har checkat in på hotell. Solen skiner. Det är 30-någonting grader. Och kroppen liksom skriker efter sol och bad vid poolen. Kanske har ni en läsk i ena handen. Kanske en badring. Eller en bok i den andra. Med ett leende traskar ni ner till poolen med era flipflops. Eller barfota. Ja, livet leker. Until ni möts av ett hav av solstolar täckta av handdukar.
1: Just det. Detta ständiga problem varje sommar.
0: Med andra ord, det finns noll plats för den här sommardrömmen. Familiar, antar jag.
1: Ja, gud ja. Mm.
0: Ja, det här med att paxa solstolar på semestern. Det är ju för många ett störningsmoment som inte sällan kan bli rätt kaotiskt. Därför ska nu inför solstolskrigssäsongen hotellen på Mallorca, håll i er nu, övervakas av polis.
2: Och
0: drönare.
2: Vad? Drönare till och med?
1: Men gud.
0: Och det här betyder att om du lägger en handduk på en solstol riskerar du tusentals kronor i böter.
1: Oj, vad spännande.
0: Och stolar som lämnas tomma i mer än 40 minuter plockas bort.
1: Nämen.
0: Och paxar man en stol riskerar man mellan 50 och 300 euro i böter i vissa områden enligt sajten.
1: Jag fick eskalerande panik av den här informationen.
2: Ja, jag vet inte riktigt hur jag känner. Det är mycket information att ta in.
0: Ja. Och bakom det här ligger ett samarbete mellan Mallorcas myndigheter och hotellägare. Och man gör det här helt enkelt för att stoppa problemet. Och det här rapporterar sajten Mallorca Daily Bulletin om. Och det här för att stoppa så det kallade solstolskriget, vilket ju har varit ett problem på resorter runt Medelhavet i flera år. Alltså att folk då paxar stolar. Och BBC har ju tidigare rapporterat att flera hotell runt Medelhavet inför kontroller av solstolar eller kanske ett system där gäster får tilldelade stolar. Ett hotell ska ha haft dörrarna stängda till poolområdet till klockan 10, men då har liksom gäster istället paxat köplatser.
1: Oj.
0: Med just handdukar eller andra föremål. Och nu inför alltså Mallorca böter. Och reseexperten Lotte Knutsson som Aftonbladet pratat med säger att svenskarna också bidrar till den här hysterin. Mm. Men det finns de som är värre än oss, nämligen britterna och tyskarna.
1: Såklart.
2: Ja, man generaliserar så. Har forskats på det här verkligen. Men ja, låt höra.
0: Ja, även i Grekland har ju massturismen lett till samma solstolsdebatt. Där har det statliga företaget Etihad höjt avgifterna för solstolsuthyrarna, vilket i sin tur väntas leda till ökade priser för turisterna enligt lokala medier. Och på Rhodos kan priset på solstolar komma att höjas till mellan 30 och 40 euro.
1: Oj.
0: Men enligt Lotte Knutsson så finns det en del man kan göra för att undvika solstolskriget. Man kan antingen uppgradera sig till en så kallad balinesisk solbädd. Det är lite snoffigare.
2: Det är så nya begrepp för mig.
0: Och man betalar extra för det. Och det ska då leda till mindre tryck på solstolarna. Eller så kan man på förhand också kolla med hotellet där man ska bo. Om de har tillräckligt med solstolar för alla deras gäster.
2: Olagligt att lägga sig på stranden. Alltså en handduk på sanden.
1: Men liksom, om man är gammal.
0: Och de som vill ha skugga liksom.
1: Ja, just det.
2: Ta med ett litet paraply. Whatever happened to good old fashioned sand och solhatt.
1: En handduk och solhatt kan man ju ta.
0: Ja. Verkligen. Ja. Massa solkräm.
1: Ja, gud ja. Okej, spännande. Mm. Det här känns som att det inte är det sista vi hör om solstolskriget.
0: Nej, det är bara början.
2: Jag hade varit på Mallorca men blir sugen nu. Jag vill lyssna det här.
1: Tack ska du ha, Jeanette.
0: Tack. P3. Sveriges Radio.

0: Musik för alla med Terra här i morgonpasset i P3. Maggis menyer i full gång. Sista för säsongen.
1: Ja. Säg inte så. Jag blir så ledsen.
0: Vad var det vi skulle prata om? Obsession.
1: Ja, vi ska prata om obsession. Jag vill först bara säga att vi har fått in ett sms angående den här nya trenden om att det är så coolt och trendigt att ha många mobiltelefoner. Mm. Någon säger, enda anledningen att jag har två telefoner är för att företagstelefoner har MDM numera. Det vet inte jag vad det är. Vilket gör att de kan helt övervaka telefonen när de vill och vad de vill. Det har blivit vanligt bland stora företag de senaste 2 åren. Okej.
0: Okay. MDM verkar vara Mobile Device Management. Alltså någon form av...
1: De har koll på vad du surfar på mobilen.
0: Men då fattar jag verkligen. Då fattar
1: Verkligen. Jag trodde att de inte alltid haft det.
0: Precis, man ska alltid leva som att man är övervakad.
1: Ja, men...
0: Bara för att du är paranoid betyder inte att du inte är övervakad.
1: Bra vete i alla fall, ja. Som går runt med två mobiler, kanske därför.
0: Intressant. Men så här är det, att vi ska snacka om Obsession.
1: Äntligen.
0: Den här skräckfilmssuccén ändå, som det har blivit. Mm. Vad vet du om filmen?
1: Väldigt lite. Jag vet bara att det pratas mycket om skräck och att skräckfilmer räddar Hollywood just nu. Det är många, eller flera skräckfilmsuccéer som också var ganska billiga att producera.
0: Ja, alltså det verkar vara så här att Obsession är en av två filmer som går på bio nu. Mm. Den andra är Backrooms.
1: Exakt.
0: Som var liksom, ja, men nästan man kan kalla dem för indie-projekt och som har blivit liksom mega blockbusters. Folk verkligen rusar till biograferna. Får också ganska bra kritik, de här filmerna. Och det är unga regissörer som ligger bakom. Och det är ju ändå ganska kul, tycker många.
1: Väldigt roligt.
0: Att det liksom händer någonting nytt på biograferna, typ. Men du sa att du inte är en skräckfilmsperson.
1: Jag förstår det verkligen inte. Jag står inte ut. Så det är väldigt jobbigt nu när det här är den nya coola trendiga då, utöver att ha två mobiler.
0: Just det.
1: Att kolla skräckfilm, att det är där det innovativa inom filmskapande händer. För jag kan inte utsätta mig själv för det.
0: Men vad är det läskigaste du har sett? Har du sett någon skräckfilm?
1: Ja, jag minns att en gång när jag gick högstadiet och var lite kär i en kille så föreslog en skräckfilm och då gick jag med på det och Never Again. Vad heter den? Room for 400 and something. Kidnappning av några barn.
0: Oj.
1: Det var kanske inte en skräckfilm, det var bara en obehaglig film. I don't like it.
0: Men har du liksom inte sett så här Scream-filmerna?
1: Nej.
0: Du skämtar.
1: Nej. Den här nya med barn som springer runt som fågelskrämmor.
0: Weapons tror jag att du menar.
1: Ja, den såg jag tyvärr delar av. Hatade också. Va? Men den ska ju vara en väldigt bra film.
0: Michelle, den är underbar.
1: Det verkar som du tycker om skräck.
0: Jag är ju skräckfantast. Alltså jag kan typ knappt se något annat än skräck. Det kanske säger hemska saker om mitt psyke, att jag behöver...
1: Då föddes du ju helt rätt tid.
0: Verkligen.
1: Nu när det är så många bra skräckfilmer.
0: Men jag har gått och sett den här Obsession då. Och det var, alltså, det som är... problematiskt när en film blir väldigt omtalad och hypad och får liksom bra betyg från kritiker, från biobesökare, det är ju att förväntningarna är skyhöga. Mm. Alltså, jag gick in i salongen och bara, nu ska jag bli golvad av det här mästerverket. Och det var ju lite liksom, alltså det är en bra skräckfilm. Vill du veta handlingen?
1: Ah,
0: för det är den som är det kusligaste. Mm. Okej, så det handlar om en kille som är typ olyckligt kär i en kollega, en tjejkompis. Och den här tjejen som han gillar, hon är en så kallad kristalltjej. Alltså hon är så astrogari. Mm. Mm. Så hon har typ ett kristallhalsband som hon blir av med en dag. Och för att han ska vara så himla gullig mot henne så ska han ju då ge henne ett nytt. Han ska liksom ersätta det här. Då går han in i en sån här spooky butik, du vet, där de säljer kristaller och rökelse och grejor. Mm. Väl där så får han syn på någonting som heter One Wish Willow. Jag vet inte om det är liksom en grej i USA, men förmodligen. Alltså typ det är som en kvist man köper, man önskar sig någonting medan man samtidigt knäcker den. Och då ska den liksom hända, typ. Mm. Så han köper en sån. Och önskar sig helt enkelt att hon ska bli extremt kär i honom. För det är det han vill allra mest i världen. Och sen spårar det.
1: Mm.
0: Det som är kusligt med det här är ju att det basically är bara ett toxiskt förhållande uppskruvat lite grann med skräckelement och jump scares och lite body horror och sådär. Tankar?
1: Jag älskade det jag hörde fram till du nämnde jump scares, det värsta jag vet. Tänkte om jag kanske ska ge det här en chans ändå. Sån, oh, body horror, no thanks. Men tyckte du att den var bra?
0: Jag tyckte den var toppen, men som sagt tyckte jag att det som var läskigast var ju inte de här klassiska elementen av en skräckfilm, alltså jump scares och liksom läskig musik och saker som händer i liksom mörker och blod och sådär, utan just bara att få se ett riktigt toxiskt förhållande.
1: Alltså, äntligen får man se
0: sig själv på bio. Alltså, gud.

0: 17 going under Sam Fender. Morgonpasset i P3. Lyssnarna har valt lite otippat val idag. Mm-hmm. De vill att vi ska diskutera när blev målardräkten studentstandard.
1: Ja.
0: Vet du det?
1: Ja, jag vet knappt vad vi pratar om.
0: Okej. Studenttider är vi i nu, i alla fall i Stockholm och ja, men i Sverige väl.
1: Ja, men jag är konstant förvirrad när det är studenttider i Stockholm, för jag är uppväxt i Helsingborg. Och
0: hur var det där då?
1: Helsingborg är värre, typ Sveriges 7:e, 8:e största stad eller något sånt. Och alla studenter tar studenten på samma dag.
0: Så var det back in the days i Malmö också, kan jag säga.
1: Ja, och så att hela stan samlas och alla springer ner för kärnantrapporna, springer 7 varv runt Magnus Stenbock-statyn. Alla gator är fulla med flak, studenter som festar. Vi byter inte om. Det är inte någon himla målar direkt. Vi blir kladdiga i våra fina klänningar och luktar illa hela dagen. Det är så firar man studenten i Helsingborg. Så vad stockholmarna håller på med är för mig väldigt förvirrande. Vet du vad målardräkten är för något?
0: Alltså, jag tycker mig ha kunnat se det här slå brett först i år.
1: Mm-hmm.
0: Alltså, det går inte att se, alltså alla studentflagg som man har sett senaste veckan har varit att folk har på sig liknande dräkt. Alltså alla har en målardräkt på sig. Och det gör mig väldigt konfunderad och nästan upprörd. Alltså jag fattar ju konceptet, för det de gör är att de häller kopiösa mängder alkohol på varandra och sprutar ner varandra med detta på de här flaken.
1: Mm.
0: Och även tyvärr förbipasserande. Har du blivit utsatt?
1: Ja. Men det är också öl som sprutas. Back in my day, hibbi, då sprutar man bubbel.
0: Ja, exakt.
1: Inte någon bash.
0: Nej, det är mycket nytt nu.
1: Men tror du att det är rage beat Stockholm man håller på med?
0: Men jag vet inte, men det är väl också vår digitala redaktör Matilda nämnde ju att var det Matilda som nämnde att det kanske är att man lånar från universitetsvärlden de här dräkterna. Att det, man håller på med sina spex och sånt och använder
1: sig av kårdräkter. Jag var inte så engagerad i spex på när jag pluggade som ni har.
0: Och att man skriver grejer på dem och liksom, alltså att det adderar ett lager av liksom kul också. Mm. Alltså att så här, ja, men man kan väl, alltså på min tid så skrev man saker i mössan till exempel bara.
1: Men de fick inte nog. De vill, vi vill skriva mer.
0: Vi måste skriva.
1: Hela kroppen.
0: Ja, exakt.
1: Vi måste ha en hel dräkt som
0: och
1: vi kan skriva
0: typ
1: på.
0: Och graffiti-spraya på varandra. Jag har sett så här jättemycket konstiga utstyrslar.
1: Men är det här i Stockholm eller är det i hela Sverige? Ni får ju gärna höra av er.
0: Ja.
1: 72250 P3 Mellanslag och berätta för oss.
0: Det bästa hade varit om någon kunde ge oss en origin story.
1: Mm.
0: Alltså vem började med det här och hur började det? Och hur får vi bort det? Jag tycker folk ska ha sina vackra små liksom, klänningar och kostymer.
1: Kladdiga klänningar.
0: Det är så gulligt.
1: Ja.

0: En Sink och Nelly här i morgonpasset i P3. En person skriver så här om de här målardräkterna. Mm-hmm. Är det inte en effekt efter russebussarna i Norge?
1: Va?
0: Det kan det ju vara. Kommer du inte ihåg serien Skam och deras galna russebussar?
1: Det är klart jag kommer ihåg
0: serien Skam. Herregud. Hörrni, snart ska vi få gäst och vi ska läsa upp lite olika söndagsbikter. Det finns möjlighet för er att bikta er helt enkelt anonymt. Här har vi på 722-50-mellanslag. Kanske att vi får bikta oss också, jag vet inte. Har vi något?
1: Nej, jag är helt ångest och problemfri. Jag har bara gjort bra saker i mitt liv.
0: Samma här, jag har också bara gjort bra saker i mitt
1: goda
0: liv.
1: Goda tankar.
0: Jag är så snäll. Mm. Vi ska lyssna på Ariana Grande nu. Hon har ju precis inlett sin världsturné.
1: Ja, det är det enda som mitt flöde består av just nu.
0: Vad har du för förväntningar på denna turné?
1: Jag låga TBH.
0: Aha.
1: Men än så länge det jag ser klippen, hon ser ut att ha det bra.
0: Spännande.
1: Ja.
0: Kommer hon till Sverige?
1: Det tror jag faktiskt inte. Jag vet inte.
0: Skit i det då, Ariana.
2: P3. Sveriges Radio.

0: Hate that I made you love me, Ariana Grande här i morgonpasset i P3. Klockan har blivit 10. Jeanette är här. Vi ska få senaste nytt från P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack så mycket. Israel har vid flera gånger använt vit fosfor mot befolkningen i områden i Libanon. Det slår The New York Times fast i en granskning. Ja, så sent som den 30 maj ska den israeliska militären ha skjutit vit fosfor när de avancerade i Libanon och tog över den medeltida borgen Beaufort. Vit fosfor kan även ha använts kring Tyr, Al-Qali'a, Khiam och Yuhmur. Israel förnekar att ammunitionen används på ett olagligt sätt. Vit fosfor är giftigt och extremt brandfarligt. Men det klassas inte som ett kemiskt vapen, men är enligt Genève-konventionen förbjudet att använda i områden där det finns civila. Ukrainas president Volodymyr Zelensky ska idag träffa europeiska ledare i London, rapporterar brittiska medier. Det är Storbritanniens premiärminister Keir Starmer som står värd för mötet. Även Frankrikes Emmanuel Macron och Tysklands förbundskansler Friedrich Merz deltar. På mötet ska fortsatta stöd till Ukraina diskuteras enligt tidningen The Guardian. Och byta ämne, för hur låter det när man har en psykedelisk tripp på Karolinska institutet? Jo, så här.

0: Och sist hörde vi Ale Möllers Sandpolskan. Och när Petri Nyheter når musiken blir han överraskad över hur hans låt används.
1: Jag hade ingen aning om att Sandpolskan var med i ett sånt spännande projekt. Det känns ju väldigt roligt att den är med där.
0: I studien från KI har alltså forskare undersökt hur psilocybin, det psykedeliska ämnet i magiska svampar, påverkar personer med depression under tiden deltagarna fått substansen och varit mitt uppe i sina psykedeliska upplevelser. Har de lyssnat på en specialgjord spellista från ett amerikanskt institut. Och Ale Möller tror att musiken kan vara kraftfull.
1: Musik har ju en väldigt stark påverkan på inte bara på oss som spelar den, utan när vi får till det så griper den ju tag i människor på ett sätt som är på allvar.
0: Det var allt jag hade.
2: Ska stort tack.
0: Tack.
3: Vi är P3.

0: got dressed just to sit in the house. People with the least always doing the most. I count money while he sucking my towels. Real nasty with them balls, all net, yeah, I'm gross. Why you talking about who body fake? With all them fillers in your face, you just full of hate. That real ass ain't keep your nigga home. Now you looking silly, that's what the silicone.
1: Säg så med Doja Cat och Nicki Minaj, morgonpasset i P3. Vi snackade innan om den här, ja, inom luftcitat, trenden med att ha två mobiltelefoner. Och vissa har ju till och med tre.
2: Galningar.
1: Ja, och jag såg en annan trend som jag misstänker kommer komma hit till väst. Alltså det är då i Sydkorea så finns det tydligen någonting som kallas för dopaminsajter. Känner du till det här?
2: Nej.
1: Alltså... Så här, säg att du har ett beroende som är kanske, ja men typ ett shoppingberoende kanske. Då kan man liksom gå in på typ nästan som fake-sajter och fake-shoppa för att få de här kickarna och tillfredsställa det här beroendet utan att egentligen köpa saker.
2: Ja, jag har hört talas om något liknande med porrberoende, alltså något motsvarande.
1: Men alltså, vad tänker du, vad tänker vi?
2: Jag förstår inte riktigt hur det går till eller vad det är för innehåll på de här hemsidorna.
1: Men det är ju lite, för jag kan verkligen vara en sån som surfar runt. Jag har liksom varukorgar igång som jag aldrig liksom, vad ska man säga?
2: Det är ett samhällsproblem. Med fönstershoppa online.
1: Ja, ja. Men så att jag tror ändå att det här kanske kommer bli stort här. Det brukar väl ändå gå till så att det börjar i liksom...
2: Men vadå, då ska beroendet istället vara att gå in på de här placebo-shopping-sidorna?
1: Ja, exakt.
2: Är det bättre?
1: Ja, förmodligen om man inte gör av med liksom pengar, alltså man inte liksom förstör sin ekonomi.
2: Ja, men jag...
1: Samtidigt får man inga saker.
2: Nej, precis. Är det så fel att unna sig lite fönstershopping online?
1: Alldeles strax så kommer hon hit. Hanna Persson, jag ser henne, hon sitter i kulisserna nu. Fan vad spännande. Vi ska söndagsbikta oss.

0: Daisies med Justin Bieber här i morgonpasset i P3. Ja, varje söndag så öppnar hon biktbåset och låter följarna skicka in sina bekännelser. Gudarna ska veta att folk har saker att erkänna. Därför har vi också tagit hit henne så du som morgonpasset lyssnare också har möjlighet att bikta dig. Välkommen till Hanna Pi Persson! Woo!
1: Tackar, tackar. Kul att vara här.
0: Kul att ha dig här. Kan du bara berätta vad det är du brukar göra på din Insta, den här söndagsbikten?
1: Ja, alltså det började ju för något år sedan när jag mådde dåligt en söndag och kände att det var liksom tungt. Och då så la jag upp på min story att man vill ju ofta liksom finna tröst, eller jag funkar ju så, säkert ni också, att man vill finna tröst i andras elände.
0: Just det. Alltså folk som mår sämre kan ju få en att må bättre.
1: Ja, och man känner sig mindre ensam. Jag var väl superbakis då. Och så kom det in de sjukaste bikterna.
0: Mm. Men Hanna, jag är så orolig. Alltså...
1: Och jag blir så irriterad för att folk tror att jag skriver de här själva. Alltså, det är folk, jag har ju så otroligt öppna då följare. Jag låter ju dem vara 100% anonyma. Men då vågar de också dela med sig av så otroligt intima detaljer. Så ifall det skulle komma ut så skulle ju deras liv raseras.
0: Mm. Alltså,
1: det är verkligen inte jag som skriver. Alltså, ni kan kolla mina... Det är liksom folk skriver, jag visar här nu för Michelle och Magge.
2: Men kan det inte vara en komplimang att folk tror att du skriver dem själv? För gud vad kreativ de tror att du är då. Så innovativ.
1: Ja, jo, i och för sig. Men alltså, det är mer bara att jag vill att folk ska förstå att så här, det pågår grejer i folks liv. Vad tror ni? Alltså, jag vet inte, det här...
2: Det är så här vi är, vi människor.
0: Men jag tror att man tror att alla har det jättebra hela tiden. Mm. Alltså det är väl ändå en sån... man försöker väl ha en front, liksom. Framförallt kanske på Instagram, att allting är toppen. Och sen så bara kommer det såna där sjuka bekännelser mitt i flödet.
1: Ja, och det var kul, för att idag så kom det ju då en tjej som tidigare har skrivit och kommenterat. Jag får ju DM då, de kommenterar ju ofta liksom vad grejen jag lägger upp. Och då är det ju många som skriver, ett vanligt tema är så här, jag har varit otrogen. Mm-hmm. Och nu så skrev hon, fuck! Nu är det jag som har legat med min kollega trots att jag har man. Sjukt! Och då hade hon innan kommenterat så här, gud vad folk är otrogna, hur kan du... Alltså,
2: så det blev inspirerad.
1: Och det är så, då känner jag mig jättehemsk om hon har blivit inspirerad.
0: Ja, för att, alltså, jag undrar lite, är det inte så här, du får ju in alla de här bikterna då. Hur mår du av det, att läsa allt det här?
1: Ja, alltså det är lite både och. Alltså, dels är det lite skönt då att man märker att man inte är ensam, men framförallt liksom att folk har det lite struligt. Liksom. Det kan ju vara också så här mycket känslor, så jag hatar min svägerska eller jag har bråkat med min kollega. Det står inte ut en dag till min kollega, han har gjort det här. Lalala. Alltså sånt är ju lite mer... Alltså, det är ju inte så att jag mår dåligt av det, men däremot så kan man ju må lite dåligt av att folk går runt med så mycket hemligheter. Ja. Alltså ni vet att man har gjort någonting som är lite så alltså till exempel otrohet, det är väldigt vanligt, men jag tycker inte att det är konstigt att det sker, men
0: det borde inte ske.
1: Nej, men jag kan också jag vet inte, jag kan ju lida mer om som sitter i de där situationerna också, och framförallt deras partners. Alltså att det är ju...
2: Är det ofta att du vill skriva och svara och vill hjälpa och så, men sök hjälp.
0: Sök hjälp.
1: Det låter som att du har ett sexmissbruk. Ja. Nej, jag har faktiskt inte.
2: Det är inget
1: senior-komplex. Nej, och jag började ju, grejen att jag började ju med det här också för, inte bara för att jag låg hemma bakis, utan också för att jag får väldigt mycket DMs från till exempel många tjejer som är så här, jag blev inte glad när min bästis blev gravid till exempel, det är sådana här vanligt tema. Och då såg jag, så här, nu har jag fått det 10:e DM:et om det här under ett år. Ja. Ni borde hitta varann, för det här är ingen konstig känsla att känna så. Du så här, hatar inte dig själv för det, det är ju ganska vanligt. Och någon kanske håller på med IVF, det går inte. Alltså det är klart att man känner fula känslor kring andras graviditeter då. Så då kände jag att då vill jag bara öppna den här lådan, lägga ut och titta, du är inte så ensam som du tror om de här känslorna.
0: Vi ska fortsätta prata med dig, Hanna, alldeles strax.
3: P3.

0: Sunny Shining, Axwell och Ingrosso, morgonpasset i Petri, Hanna Persson är här.
1: Yeah!
0: Söndagsbykten har varit öppen ett tag. Vill du ge oss ett exempel som har kommit in nu på morgonen?
1: Jag vill också säga så här, lyssnar man nu och tänker, men herregud vad folk håller på, alltså att man blir moraltant här.
0: Jag, typ.
1: Ja, alltså Maggie sa ju nu under låten att det är så hemskt hur folk lever, och jag tycker snarare, ta emot dem med öppen famn här nu.
0: Nu ska vi vara liksom
1: öppna. Det är inte lätt att vara kvinna 40, för det är ungefär mina följare, och de är tvåbarnsmamma, de är så jävla less på sin kille många. Alltså så de bedrar ju, alltså det är ju hemskt. Alltså ni måste förstå, jag är inte för det här, men jag förstår också att det här sker.
0: Ja.
1: Men vi kan börja på åt ett annat håll. Det är någon som skriver, det här är bara så random. Någon har skrivit, en tjej då. Min syrra valde ett sånt jävla, eller min syrra valde ett så sjukt fult namn på sitt barn.
2: Gud, jag kan lite relatera.
1: Ja. Alltså, vad heter dina syskonbarn?
2: Ja, men de heter liksom namn som inte funkar så bra på svenska.
1: Okay.
2: De bor i London och det är verkligen så. Det är kört för dem i Sverige. Ingen kommer uttala dina namn.
1: Nej.
2: Men,
1: Gud, jag blir jättenyfiken. Vad
0: Gud, har ni sett apropå det att Kinsas dotters namn
1: är... Maja.
0: Maja. Man får inte säga Maja.
2: Nej, Maja.
0: Maja.
1: Vad lätt det kommer vara i alla klasslistor. Alltså det kommer ju vara så lärarna ska lära sig.
0: Ja.
1: Vi har fler också. Det är ju... Någon har skrivit... jag har onanerat i min chefs kontorstol.
0: Nej, men han...
2: Hur hamnar de ens där?
1: Men Maggie, du behöver inte skriva sånt där. Du kan ju berätta det här.
0: Okej, alltså... Oh, då får vi väl bara anta att det skedde liksom, alltså off the clock.
2: Ja. Ja, precis. Det är frustrerande för mig att jag vill ha så mycket mer kontext. Ja. När, hur, varför,
0: men det kommer vi aldrig få, för att nu är det bara att folk vill lätta sina hjärtan.
1: Jag kan
0: säga
1: att det var en tjej som skrev, och det tycker jag känns lite bättre.
2: Tänk om hon fick stolen, hon fick liksom ärva den efter sin chef tog med sig den hem.
0: Ja.
2: I sådana fall,
1: jag tror det
2: så. Helt normalt, hade kunnat göra det själv.
0: En person har skrivit in till oss och skrev såhär, jag hörde mina svärföräldrar ligga när vi var ute på landet och blev så upphetsad att jag inte kunde titta på dem vid frukosten dagen efter utan att rodna.
1: Det är så roligt. Här är någon som skriver, det är lite sorgligt då, men jag fick nyss brev från 1177 att någon jag legat med har gonorré. Relatable. Det här är något som också är relaterbart. Någon skriver, jag har en kompis på besök nu över helgen men orkar inte umgås med henne. Det är ju så igen. Alltså, eller jag känner igen bara så,
0: gud, ja.
1: Fuck vad jag satt mig för jävla sits.
0: Ja, verkligen.
1: Hos mig.
0: Gud, ja.
2: Trevlig hela tiden.
0: Ja.
1: 100% kär i min kille, skriver ändå med gammal KK ibland. Men, i högsta skam och hemlighet, of course.
0: Ja.
2: Okej, okay. Treat yourself.
0: Det pågår saker där ute helt
1: enkelt. Gud, har Anton skrivit?
0: Oj då.
1: Va? Köpt ett helvetes hus som jag tjatar till mig, men nu hatar jag det. Min sambo älskar det, jag vill dö.
2: Det är då din sambo.

0: Sara Larsson, Hanna Persson är här och vi diskuterar söndagsbikt. Mm. Finns det någonting som du har blivit liksom genuint så chockad av med tanke på att du ändå har gjort det här ett tag? Eller inget alltså, chockad?
1: Jag tänker, jag har mina, jag tror att jag liksom kommer från ett håll där alltså jag har grovt störda vänner. Och liksom. Jag tittar på dig, Magge.
0: Alltså,
1: nej, men att det är liksom inte chockad. Jag kan bli lite bekymrad när det är barn med i bilden. Kanske.
0: Så.
1: Som nu har jag fått in en bikt. Och det här är ju ett barn som inte finns då. Men tror jag. Det vet man inte. Det är så korta. Det får inte plats att skriva så mycket. Nej, de här så det blir korta meningar. Men det är en tjej som har skrivit: jag blev gravid med en annan kille medan jag och sambon höll på med IVF.
0: Oj!
2: Tristan Thompson-core.
1: Ja, gud, verkligen.
2: Khloe Kardashians ex.
1: Är det hon som har skrivit?
0: Men kan det vara så att folk alltså, typ, kryddar lite? Alltså för att så vill jag bara vara med i ett roligt format, typ.
1: Ja, men jag vet inte.
0: Det bara låter
1: jag kan ju inte faktakolla det riktigt.
0: Nej.
1: Här är någon som har skrivit, jag bara skrattade till det, den har bara kommit upp nu, jag sitter och bläddrar vad de har skrivit. Någon har skrivit då: min man bara äter och äter. Mycket limpmackor med ett berg potatissallad. Punkt. Oattraktivt. Punkt.
0: Men på ett sätt...
1: Limpmacka och potatissallad. Det är, så jävla...
2: det är verkligen min kille. Jag som har skrivit in det. Typ.
0: Men det låter lite som att... Eller jag får känslan av att det här att du gör typ... du gör någonting viktigt. Alltså att det är bättre att bikta sig på det här viset än att säga det till sin respektive.
1: Oh, precis.
0: Att vara så...
1: För det där kan man ju inte säga.
0: Eller kan man?
2: Säger man det på ett gulligt sätt? Älskling, nu räcker det med limpmackor.
1: Jag tror det där är jag som har då varit i 21 år långt förhållande.
0: Eller är det? För det bara. Alltså, wow.
1: Det är helt enkelt hela vägen. Nej, men då har jag ju fått lära mig alltså, senaste åren bara. Det var en parterapeut som sa det till mig. Att Hanna, du behöver inte säga allt du tänker. Mm. Och sen jag slutar med det. Alltså det blev så bra.
2: Lägga locket på.
1: Ja, alltså för såna som mig och kanske som den här tjejen då. Får man ha såna där tankar, säg inte det. Utan skriv det till mig.
0: Ja, alltså så länge man får utlopp kanske. Alltså att man inte exploderar en dag på mackätandet liksom. Att det blir någon form av så fat shaming situation typ. Men det är ju svårt att leva.
1: Det är jättesvårt.
0: Det är svårt att leva tillsammans.
2: Det är det svåraste
0: också
2: man kan göra.
1: Ja, det är ju som sagt de många småbarnsmammor som skriver. Här skriver någon: nybliven tvåbarnsmamma och är så tyngd av mental load och arg på min kille hela tiden.
0: Ja. Klassiker. Det, där, ja. Det känns som att det är mycket sånt.
1: Ja, och det där tror jag att man kan... Den där ilskan man kan känna som nybliven mamma, alltså kolla

0: att jag måste göra slut eller att det är faktiskt fel på honom, utan det här är ganska naturligt att känna så här.
1: Ja, och kanske då skönt att få ut det på ett annat sätt än att ta upp det.
0: Verkligen.
1: Med sin partner.
0: Ja.
1: För det kanske kan bli leda till kaos. Men vad vet jag?
0: Verkligen.
1: Vad har du mer som har kommit in?
0: Jag har en fin kille och vi försöker skaffa barn. I hemlighet saknar mitt ex och att jag vill dö varje dag.
1: Men, oh!
2: Nej. Mm.
1: Damn.
2: Hjärta till den personen.
1: Verkligen.
0: Jag känner mig som världens sämsta vän, skriver någon, som inte är glad när min bästis nu är gravid.
2: Det är nog jättemånga som relaterar.
0: Precis, hon har också skrivit PS, hennes boyfriend är sämst. Så att, det kanske också är
2: alla. Alla.
0: Är det någon som har skrivit, jag tål inte min sambos lilla syster som är 16 år, bortskämd och störig skitung.
1: Ja, du Hanna Persson, alltså du gör ett viktigt arbete, du drar ett tungt lass ändå får man säga. Vi ska fortsätta snacka med dig alldeles strax.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo här i morgonpasset i P3. Vi sitter och pratar med Hanna Persson om, ja, egentligen om söndagsbikt som du har på din Instagram ibland. Mm. Och folk har ju hört av sig till oss också. Mm. Michelle, vill du läsa vad vi har
1: ja,

0: Vi har fått in här. Jag, 35 år, har alltid fejkat orgasm under sex med partners. Jag har för första gången haft orgasm med min sambo, det jag inte själv har hjälpt till. Och nu kan inte jag fira det, för han tror att det inte är någon biggie. Hon har ju fejkat hela tiden.
1: Ah.
0: Jag är så glad att vi kan dela den lyckan.
2: Ah, grattis gumman, vad kul! Woo!
1: Alltså verkligen. Men det där känns ju som att det är supervanligt.
2: Ah. Ja, gud ja. Vi alla kollar på varandra, så vem ska jag känna först?
1: Men inte jag.
0: Det är så roligt att fejkat så länge. Alltså nu helt plötsligt händer det. Och så
2: där kan man ju få inspiration något av den här poppy-serien Off Campus, om ni har sett den.
1: Ja. Kan vi prata lite om den? Kan vi prata lite om den?
0: Jag känner att den var AI-skriven för alla delar förutom de intimaste scenerna.
2: Ja, den var ju ganska klyschig. Ja. Men den är ju bra. Alltså jag gillade den.
1: Men för det är liksom, vi har snackat lite om den tidigare i morgonpasset, men så här, det är väl typ den ungdomsserie som alla pratar om just nu, för att det är väldigt sexiga scener. Ja. Väl. Ja.
0: Och baserat på böcker som har varit väldigt populära.
2: Och så är det ju hockey. Och jag som är tillsammans med en hockeykille. Oh, hockey. Gillar ju de där liksom duschscenerna när man har de där köttiga rumporna och lår.
0: Och sen efter Heated Rivalry som blev en så stor succé.
2: Ja, men då är det skönt att få lite straight.
0: Ja, det här är straighta Heated Rivalry och tjejerna älskar det.
2: Men Heated Rivalry var ju bättre, måste jag säga. Ja. Det var ju 10 gånger bättre dialog och sådär. Ja. Mm.
1: Men liksom, vad tror ni om den här serien? Kommer den bli lika stort fenomen? Det, eller?
2: Nej, det tror jag inte. Nej. Men för er som inte har sett den då, så är det ju då en tjej som har svårt att få just orgasm. Och då han litar ju väldigt mycket på den hockeykillen. Han är ju väldigt snäll, eller schysst då. Mm. Alltså, han är ju vanlig. Han är väl så som killar ska vara.
1: Mm. Ja, och men då, ingen kille är så?
2: Nej. Inte ifall man kollar min biktlåda heller, kan man ju märka. Men han lyckas ju få henne att komma då. Mm.
1: Ja.
2: Så det är kul.
1: En person skriver så här: min partner har samma namn som mitt ex. Han vet inte det, och inte heller att det var orsaken till att jag blev intresserad av honom från början.
2: Gud, undrar vad det för speciellt namn.
0: Det är så kul att ha en typ, och typen är bara namnet.
2: Spelar inte jag gillar killar som heter Johan.
1: Har du en sista bikt, Hanna, som vi kan få...
2: Det här är ju kanske, det är många som är less på sin svärmor, många som har blivit för fulla. Det här kände väl lite igenkänning för mig som har väldigt nära till liksom explosiva känslor. Det är en tjej som skriver: ska nu måla över färgen från färgburken jag sparkade på i ett raseriutbrott, känner skam.
1: Kämpa, alltså alla. Kämpa alla. Och Hanna, du ska stort tack för att du kom till morgonpasset.
2: Kul att vara här.

0: Find a way, a tribe called Quest. Morgonpasset denna söndag morgon med Michelle och Magge.
1: Mm-mm. Jag har goda nyheter till alla art hoes där ute.
0: Oh.
1: Som hatar att träna. Enligt en studie från University College London så studien konstaterar att personer som tog del av eller deltog i kulturella och konstnärliga aktiviteter minst en gång i veckan i genomsnitt hade en allmän hälsa som motsvarade någon som var ett år yngre.
0: Oj!
1: Och att studien åldrades den förstnämnda gruppen upp till 4% långsammare än den sistnämnda. Forskare liknade effekten vid skillnaden mellan att motionera en gång i veckan och att inte motionera alls.
0: Jag blev jätteglad nu.
1: Alltså att konsumera konst eller kultur en gång i veckan är mer effektivt för hälsan eller för vårt åldrande än att motionera.
0: Men
1: en
0: alltså
1: gång i
0: makes sense på något sätt, eller hur?
1: Ja, men det, ja,
0: för man känner ju sig så jävla duktig när man är så, nu ska jag faktiskt gå på museum. Ja, det gör man ju.
1: De ger exempel som aktivitet som sång, dans, måleri, fotografering, hantverk, besöka konstutställningar, kulturevenemang, historiska platser, monument, museer, bibliotek och arkiv. Det är många alternativ här. Mycket man kan göra för att då bli ett år yngre.
0: Jag har hört att det finns inte olyckliga människor som sjunger i kör. Alltså att man ska, alltså man ska liksom sjunga mer. Man sjunger aldrig.
1: Det finns inget bättre för själen än att sjunga i kör.
0: Har du testat?
1: Allsång, bring back allsång. Jag har sjungit mycket i kör när jag var yngre.
0: Okej, berätta.
1: Det var bara något vi gjorde i min familj. Min mamma har alltid sjungit i kör. Jag sjöng i kör. Det var en stor del av min uppväxt och jag gör det inte längre. Men jag är sugen på att börja igen.
0: Sjunger du hemma?
1: Ja, alltså konstant, det är midnight sun, så det är det enda jag gör.

0: In all of my tomorrows, Orchid, PowerPoint dating, Michelle. Mm. Vad är det?
1: Det, jag vet inte om det är nytt, men jag har sett det lite här och var. Folk ses och presenterar en slideshow om sin singelvän för att se om någon i publiken är intresserad.
0: Okay.
1: Ett alternativ till dating-appar. Hur känner du, Magge?
0: Alltså, jag tycker ju, jag har sett ett klipp, det är Aftonbladet som har gjort någon form av reportage på ett sånt event. Mm. Det ser ju ut som att folk har väldigt kul, men när jag bara tänker på alltså så här, att en vän skulle försöka pitcha in mig så jag bara undrar, alltså vad säger man liksom? Alltså så, vad har man för liksom information med?
1: Det är
0: bara så, ja, här är Magge.
1: Kanske beskriver din personlighet, kan vara en bra start.
0: Ja.
1: Någon bild på dig.
0: Okej, okay. Så det är verkligen som, att, så, alltså som en liksom försäljning nästan. Alltså så, som en auktion.
1: Ja, bara, de här pitchar. Ja. Men det är väl det updating är, men att det här är lite mer interaktivt. Och att man då
0: att någon annan tar hand om det liksom.
1: Ja. Är du sugen? Vill du dra dit?
0: Jag vill bara föreställa mig att om jag skulle bli pitchad, alltså det är liksom något av det värsta som man har hört. Alltså jag är ju, nej men du vet, det finns ju inte en enda positiv sak om
1: alltså,
0: jag tar med på.
1: Hinkar i sig mjölk dagligdags, sover 100 timmar om dygnet.
0: Exakt, exakt. Jag skulle bli, folk skulle sagt lämna lokalen typ. Nej, men,
1: vad alltså, är en egenskap som du tror ändå hade gått hem?
0: Nej, men ingen tror jag.
1: Jo.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej. Jag, bara, alltså, jag är bara hopplös. Alltså, vissa är bara hopplösa.
1: Kanske det dåliga självförtroendet. Eller self-love. Ja, lack exakt. Of self-love.
0: Nej, men jag tycker att det låter kul för att det känns ju verkligen som att människor har tröttnat på apparna. Mm. Alltså, och något sätt ska ju folk hitta kärleken på. Så att jag är ändå lite low-key för. Mm. Men jag vet att du har gjort en ganska kul sak för en av dina kompisar. Vill du berätta?
1: Jag anordnade en blind date-dag till en av mina bästa vänner. Då, jag tror att det var 5 eller 6 dejter. Jag hade hittat olika killar hon aldrig träffat innan. Så tid och plats, olika barer de skulle sitta. Tog med min vän, introducerade dem för varandra. Hade också sagt till killen att redan har beställt varsitt glasdryck.
0: Mycket bra.
1: Så att hon kunde avnjuta glaset, lära känna killen. Sen kom jag in 30 minuter senare, hämtade henne. Kanske tryckte en stödkorv på vägen vidare till nästa bar, nästa kille. Alltså kille på kille på kille. Hon blev såklart lite för full. Alltså det, man ska inte sveta 6 öl på...
0: Trist att vara liksom kille nummer 6 där. Alltså,
1: eller?
0: Alltså, eller?
1: Ja. Kanske var till någons fördel.
0: Ja, kanske, jag vet inte.
1: Det tristaste var för mig, för jag hade inte riktigt tänkt efter, för det här var inte vintern, så jag hade ingenting att göra. Det var också kväll, så alla affärer var stängda, det var kallt. Och man hinner inte, jag hann inte sätta mig på en bar och dricka ett glas vin själv medan jag väntade. Så jag fick stå ute i snön eller gå in och vara ställd.
0: Liksom, typ med kikare och bara så här, hur går det?
1: Ställa mig på någon bar och beställa ett vinglas, sen ge tillbaka det till bartendern efter 20 minuter och säga, jag kommer tillbaka snart, jag ska bara springa ett ärende. Och så dricka färdigt vinet sen. Hämtade min vän vidare till nästa bar och sen gick jag tillbaka och drack färdigt vinglaset. Där logistiskt så brast det. Men för henne blev det jättebra.
0: Men alltså vilken vän du är.
1: Ja.
0: Det är faktiskt, alltså, det är typ det finaste jag hört. Alltså, för det är ju väldigt svårt att hitta folk man tycker om. Typ. Blev hon tillsammans med någon av de här? Eller var det liksom...
1: Jag tror att det blev åka av.
0: Oj! Det blev åka av
1: men
0: till och med.
1: Men inte soulmates.
0: Michelle.
1: Men det är ändå ganska bra.

0: Holiday, Vampire Weekend, morgonpasset i P3 är snart slut. Men det är ingen som behöver bli ledsen för det, för då kommer ju vår kollega och vän i Söden ta över. Hallå Siri!
1: Hej!
0: Vad blir det i magasinet idag då?
1: Det blir så mycket gott och blandat. Vi ska snacka Primavera, den här festivalen i Barcelona som har ägt rum. Vi ska också snacka lite Robin Gate, vad det är som har hänt och vad det är som pågår. Sen ska vi också snacka, jag hörde att ni snackade om Obsession.
2: Lite kort. Gud, ja, vad kul att ni ska prata om det också.
1: Ja, vi ska prata om den för, med Myra Åbäck Örman, för det har tydligen blivit lite av en incelfilm, vilket jag inte riktigt ens fattar vad det innebär.
2: Oj, vad spännande. Så
1: det, ja, mycket helt enkelt ska vi prata om.
0: Vi snackade alldeles nyss om det här fenomenet PowerPoint dating. Känner du till det, Siri?
1: Ja, är det när man liksom pitchar in sin kompis?
2: Exakt, inför publik, ser om det är någon som nappar.
1: Ah, jag hade inte klarat av att sitta bredvid och liksom, för då antar jag att det är någon annan som presenterar och så sitter man bredvid där själv som på någon typ av auktion.
0: Exakt så.
1: Nej, jag vill inte vara med om det.
2: Jag känner bara att folk hade blivit kär i min vän som presenterar.
0: Eller hur?
1: Ja. Det känns som att det hade ju inte varit bra.
2: Eller
1: jag menar, det hade ju slagit lite.
2: Det är inte målet.
1: Fel. Nej.
2: Man får se till att man bjuder in sin minst karismatiska kompis som gör presentationen.
1: Men man vill också att det blir en bra presentation.
0: Ja,
2: man får fixa presentationen själv och be sin okarismatiska vän göra det. Och så sitter man där som på auktion och ser.
0: Med en strålkastare liksom.
1: Ja, bra. Gärna en väldigt ful vän också.
2: Ja, och så har man själv så mycket glitter kanske som man verkligen blinkar och skiner.
1: Neon.
0: Hur hade du pitchat in mig på en sån PowerPoint dating evenemang, Siri?
1: Oj, fantastisk kvinna. Bländande vacker och har dessutom en väldigt trevlig bror.
0: Ja, gud.
1: Det är ungefär det jag vet.
2: Magas bror?
0: Jajamän.
1: Ja, en ikon.
0: Ja.
1: Som bor i Malmö.
0: Som bor i Malmö.
2: Ja, men sjuk.
0: Bara en sån är det någon sak. Som vet hur mer från Malmö? Alltså. Siri, det ska bli underbart att höra dig ta över här efter lite musik och nyheter. Puss på dig.
1: Puss! This is the remix. The Jeeps pump this new remix. This is the

0: The Wyclef. Klockan är 11 här i kanalen alldeles strax. Jeanette här, vi ska få nyheter. Jag säger varsågod.
1: Tusen tack. Minst en person har dödats och flera har skadats i en misstänkt terrorattack i Israel, rapporterar medier i landet. Enligt Haaretz, som hänvisar till lokal polis, har skjutningen rapporterats på flera platser i centrala Israel. En misstänkt har gripits och polisen letar efter ytterligare en, skriver tidningen The Times of Israel. I Ukraina har en rysk drönare träffat ett lager för använt kärnbränsle nära Tjernobyl, uppger ukrainska myndigheter. Strålningsnivåerna ska inte ha påverkats och inga personer skadades, rapporterar Reuters. Ryssland har inte kommenterat uppgifterna. Kvinnor med den ofta dödliga sjukdomen äggstockscancer kommer inte att kunna få ett nytt läkemedel som kan krympa tumörer och förlänga överlevnaden. NT-rådet, rådet för nya terapier, menar att kostnaden för medicinen är för hög för den effekt medicinen har.
2: Ja, alltså det finns en enkel förklaring, och det är att vi har för liten patientnytta i relation till den höga kostnaden.
1: Det säger Kenneth Willman, som är rådgivare för cancermediciner i NT-rådet, till Ekot. Cancer i äggstockarna drabbar omkring 700 kvinnor varje år, och enligt statistiken lever bara omkring hälften av kvinnorna 5 år efter diagnosen. Det nya medlet botar inte sjukdomen, men den kan krympa tumörerna mer och hejda förloppet under några månader, enligt en forskningsstudie.
3: Allt de här kvinnorna vill är ju liksom att leva lite till. Och ju fler alternativ kvinnorna får, desto mer tid köper vi. För den här patientgruppen så pratar vi inte om botande behandlingar. Det finns ingenting sådant.
1: Säger Alexandra Andersson, verksamhetsledare i nätverket mot gynekologisk cancer. Och det var Petri Nyheter klockan 11 med mig, Jeanette Kador. Jag är tillbaka om en timme igen, men först lämnar jag över till magasinet med Siri Fagerud.
4: Vi är P3. Här och nu.
5: Hej, hej, hej. Du lyssnar på magasinet i P3 denna söndag med mig, Siri Fagerud. Så kul att du gör det. Klockan är 11:02. Vi har en massa gottis framför oss. Vi ska snacka kulturveckan som gått, kulturveckan som kommer. Och den närmsta timmen ska vi foka lite extra på vad som har hänt när det gäller musik. Vi mjukstartar med en låt, tycker jag. The Strokes, Going Shopping.

0: Kali Uchis hörde vi här. Du lyssnar på magasinet i B3 och nu har det blivit dags för oss att blicka tillbaka lite på den festivalvecka som vi alldeles strax ska lämna bakom oss. Det är ju nämligen så att vi sett både Sweden Rock och Primavera Sound i Barcelona sparkas igång. Och först ska vi ta och stanna i just Barcelona. Då kanske du tänker solstrand, snabba solglasögon. Det får du lov att tänka, absolut. Men verkligheten blev lite annorlunda på en av festivalens första dagar. I fredags ringde vi upp artistbokaren och vår tidigare kollega Anna Ståråker som befinner sig där. Hon gav oss senaste nytt och så här lät det då.
1: Det var ett riktigt, riktigt kaos igår. Jag tror jag har varit på Primavera 12 gånger och det här är nog det värsta jag sett.
2: Okej, vad
1: som hände? 75 000 personer står i hellregn. Och ingen vet var de ska gå någonstans. Och allas enda kommunikationskanal är Primavera Sounds Instagram. Men nätet ligger nere på hela festivalen.
0: Det lät ju inte toppen. På grund av vädret tvingades många stora akter ställa in. Och en av dem som inte kunde följa planen på grund av väderkaoset var Doja Cat. Vi kan väl ta och lyssna på vad hon sa i efterhand.
3: The weather was not going to get any better. I didn't know that. I don't think anybody really truly knew how bad it was gonna get, but it got bad, and it got bad on the wrong day. I really wanted to see you guys tonight, and I love you so much. I do, regardless of whatever the fuck has happened.
0: Uppgivet är väl ett ord som passar ganska bra in på Doja Cats röstmeddelande här. Men Primavera brukar ofta beskrivas som ett startskott för hela festivalsommaren. Och om det ska börja så här, då blir jag lite orolig för de festivaler som ligger framför oss. Därför har jag tagit hjälp av proffsen på SMHI och Hilda som ska hjälpa mig reda ut vad vi har framför oss. Hej!
4: Hallå, hallå!
0: Vi vill gärna att ni spår festivalvädret för i sommar.
4: Ja, det är lite svårt att göra det. Jag kan se 10 dygn framåt som mest och sen är ju träffsäkerheten och sjunker ju ganska drastiskt efter det.
0: Okej, för alltså brännbollsyran till exempel i Umeå pågår nu, ska haft rätt kastväder. Kan du säga något om Rosendal i Stockholm? Det är ganska snart, 12-14 juni.
4: Ja, det är ju redan nästa helg och jag ser ju... Jag ser så långt fram, men jag ser också att det är vitt skilda åsikter här bland modellerna. Oj. Hur det ska vara, antingen lågtrycksbetonat och regn eller högtryck och varmt och soligt. Så att det får vi ta när vi kommer närmare helgen så att säga.
0: Då gissar jag att det inte heller riktigt går att säga något om Roskilde 27 juni till 4 juli. Eller Way Out West 13-15 augusti.
4: Det kan jag inte säga någonting om. Däremot så kan jag ju säga att om man kollar mer statistiskt så brukar det vara regnigare i augusti och framförallt då i Göteborgsområdet, västkusten, när de flesta lågtrycken kommer just västerifrån då.
0: Det var ju lite snåpet. Var i Sverige är det mest eller minst regn då? Vart ska man åka om man vill få härligt festivalväder?
4: Ja, dels så har vi ju i juni är det oftast torrare än i augusti. Men västkusten, östra kusten brukar ofta vara torrare. Alltså Mälardalen och söderut mot Kalmar som det statistiskt sett då är torrast.
0: Men det låter lite som att man inte riktigt kan veta någonting säkert. Går det att förbereda sig alls? Är det snarare att man ska ta med sig kläder efter alla väder?
4: Ja, lite så är det. Och sen då följa utvecklingen av vädret ju närmare själva festivalen man kommer då. Så att om man ska åka långt och åka tidigt då är det lika bra att ta med lite av varje.
0: Ja, jag hoppas Doja Cat lyssnar. Stort tack Hilda för detta.
4: Tack själv.

0: sit in the house. People with the least always doing the mouse. I count money while he sucking my towels. Real nasty with them balls, all net, yeah, I'm grouse. Why you talking about who body fake? With all them fillers in your face, you just full of hate. That real ass ain't keep your nigga home. Now you looking silly, that's why I'm the silicone.
1: Doja Cat och Nicki Minaj hörde vi här med Say So. Magasinet i P3 är vad du lyssnar på. Vi befinner oss mitt uppe i ett romantiskt blickande mot festivaler som har varit och festivaler som komma skall. Vi har pratat om väderkaoset som drabbade Primavera i Barcelona. Vi fick en prognos från självaste SMHI av Hilda, egen högperson, som löd ungefär så här. Man kan aldrig veta om det blir sol eller regn. Och är det en slags festival som är särskilt känslig för vädergudarna, ja men då är det väl ändå tältfestivaler. För i veckan drog ju Sweden Rock igång och då vallfärdar campingbilar och tält till Blekinge. Därför passade vi på att bjuda in P3s musikexpert Tina Merafsson och festivalarrangören Johanna Bäckman till magasinet i veckan. Och med väderkaos och gråfärgade himlar var vi tvungna att ställa oss frågan, är det värt det? Vi kan väl ta och lyssna på vad Johanna Bäckman hade att säga.
2: Är det värt att tälta i lera och sitta i duggregnet, myggorna biter, fästingarna liksom suger sig fast? Är det värt det?
3: Kanske inte i min ålder.
2: Alltså, hur gammal är du? Får du då berätta för oss?
3: Ja, men 40 plus, närmare 50.
2: Just det.
1: Det kanske rent av är en åldersfråga tydligen. Är det så att ungdomarna är de som står ut med lera, med kladdiga tält och en tillvaro utan dusch? Kanske det! Men när Johanna Bäckman fick möjligheten att titta in i spåkulan, titta på sin omgivning, då anade hon ett litet trendskifte på ingång.
3: Men däremot så ser jag, lite i förhållande till att det är en ny indievåg, så tror jag... Min spaning har varit faktiskt ett tag utifrån att ha barn som är tonåring att det nog finns en framtid för tältfestival. För att det är den här indiescenen, punkscenen, den är väldigt, väldigt mycket tillbaka hos en ung generation.
1: Att det helt enkelt kan vara så att stadsfestivalerna kommer utmanas av nya generationer i framtiden. Spännande. Hörrni, nu lyssnar vi på veckans Petri. Det är Joakim Berg och Land.
4: Det här är veckans P3-hit.

0: Do you punch yourself in the face?
1: Yes.
2: I Clavicular's värld är ytan allt.
3: Han är väldigt resultatdriven och väldigt objektiv.
4: Jag tycker man märker väldigt tydligt att han liksom egentligen mår skit.
5: I'm on 25 milligrams of Accutane.
6: Allting är status hela tiden.
2: Lyssna på P3D om Luxmaxingens ansikte utåt i Sveriges radioappen.
7: This shit is hell for me. So I ain't here to entertain you motherfuckers. I am here to Luxmax.

Charlie XCX här med Rock Music. Nästa låt är skapad för den femte filmen i Toy Story-serien. Taylor Swift återvänder till sina countryrötter. Hon har själv sagt om låten att den är en trip tillbaka till barndomen när hon nu får skriva om sina favoritkaraktärer som hon har älskat sedan hon var barn. Den här låten släpptes strax innan premiären av själva filmen, och för att hålla hennes medverkan hemlig fram tills nu så har skaparna bakom filmen sagt att de skapade en decoy version, alltså en variant av filmen där de plockat bort Taylor Swifts låt. Hemligt, hemligt. Här är den nu i alla fall. Taylor Swift, I knew it, I knew you.

Taylor Swifts Toy Story-låt känns märkligt att säga. I knew it, I knew you. Du har lyssnat på Söndagsmagasinet i P3 med mig Siri. Vi snackar popkultur från veckan. Och vi har pratat om den franska filmen Couture i torsdags. Jag recenserade den hos Anton tillsammans med filmvetaren Amanda Feldén. Vi hade alla tre sett den. Vi var förtjusta i framförallt skådisarna och själva sett den filmats på. Väldigt estetiskt snyggt. Filmen med Angelina Jolie i en av huvudrollerna har uppmärksammats just för sättet att närma sig tematiken bröstcancer på. Den kommade hem 3 av 5 av Amanda och hela 4 av 5 i DN i veckan. Och vet ni, Sverige har varit med i spelet bakom. Soundtracket har nämligen skapats av Anna von Hauswolf och Philip Lehmann, ett samarbete som också kommer fortsätta i framtida filmer. Filmmusiken passar väldigt väl ihop med filmens känsla. Den smälter in så bra, tycker jag, att den tillför snarare än stör, vilket inte är så lätt att få till. Det är liksom det är subtila slingor som återkommer för att sen explodera i någon slags katarsis mot slutet. Det är väldigt snyggt. Jag är själv ett stort fan och en ivrig lyssnare av soundtracks kanske hörs, så det känns extra kul att snacka mer om just detta tillsammans med musikjournalisten Tali da Silva om en liten stund. Men före det lyssnar vi på Veronica Maggio och Trädgården en fredag.

0: Maggio är alltså med Trädgården en fredag och nu är det alltså dags att dyka ner i Anna von Hauswolfs musik och varför den funkar så bra i just filmen. Nu har jag med mig Tali da Silva, hej på dig.
1: Hej hej.
0: Vad är det i just Annas sound som gör att det funkar så bra för film?
1: Men det är ju väldigt filmisk musik redan från början. Det är dramatiskt, bombastiskt, känslosamt och sen också det här med instrumenten, alltså orgeln, trummorna, det känns i magen. Orgeln ger ju en väldigt stor känsla, stor som en vit duk.
0: Ja, det är inte odramatiska instrument, det är det inte.
1: Nej, det är inte det.
0: Vad tycker du är mest utmärkande med hennes musik?
1: Ja, men det är väl blandningen av det här klassiska och moderna, alltså det mörka som möter det ljusa och sen också att hon... Hon är liksom ganska obrydd om trender. Hon är väldigt så här konstnärlig och egen, gör sin grej.
0: Mm. Om någon aldrig har hört Anna von Hauswolf tidigare, vilken låt eller vilket verk, om man ska uttrycka sig lite lagom pretentiöst, skulle du rekommendera som en bra ingång för att känna just det här som vi har snackat om?
1: Jag måste ändå säga genombrottet, låten Mountains Crave, som jag också hörde var det som fick tonsätta slutscenen i den här couture.
0: Mm.
1: Det är en otrolig låt, den här orgelintrot och sen de starka trummorna och så hennes röst som är lite så där trollsk. Så att när den har gått igång då vill man bara följa med på resan så att säga.
0: Ja, alltså hon har ju verkligen den här nästan mytiska rösten. Alltså det blir ju filmatiskt i sig att det är liksom inte Doja Cat som dyker upp i slutet, även om det är trevligt det också.
1: Ja, det har ju sin poäng.
0: Det har ju sin poäng.
1: Nej, det fantastiska med hennes röst är ju det här att man känner så mycket när man hör den.
0: Mm.
1: Alltså man kan verkligen få ilningar längs med ryggraden. Det är vackert men också lite skrämmande på samma gång.
0: Lite läskigt. Hur förändras upplevelsen av hennes musik när den används i film jämfört med när man hör den på ett album eller en konsert skulle du säga?
1: Ja, men om det gjorts på rätt sätt så lägger man ju rollfigurernas känslor i musiken och vice versa. Vilket gör det dubbelt så kraftfullt skulle jag vilja säga.
0: Mm. Vi ska prata mer alldeles strax, men före det lyssnar vi på just Anna von Hauswolf här tillsammans med Ethel Kane i Aging Young Women.

0: Vi snackar om Anna von Hauswolfs musik här i magasinet i B3, apropå den just nu tonsätta filmen Couture som hade premiär i veckan. Med mig har jag fortfarande musikjournalisten Tali da Silva. Och vi hörde precis Aging Young Women här med Anna von Hauswolf och Ethel Kane. Och den här är visserligen inte med i filmen med Angelina Jolie som Anna von Hauswolf gjort musiken till. Men också i den här låten så tycker jag att det går att höra det som vi precis snackade om. Alltså hur det börjar låg för att sen övergå till alltså, något väldigt dramatiskt och nästan genrelöst med den här orgen. Det är väldigt, väldigt häftigt. Varför tror du att filmskapare dras till just henne när det kommer till hennes musik och uttryck?
1: Ja, men att hon gör musik som är så känslosam och dramatisk, men samtidigt också så cool. Alltså, den här låten vi nyss hörde, den är ju väldigt rörande. Alltså det handlar ju om den här specifika upplevelsen av att som snart 40-årig kvinna kanske behöver ge upp på drömmen om att bli förälder. Mm. Och samtidigt är den liksom tung på något sätt. Och väldigt fin.
0: Har vi en framtida stor europeisk filmkompositör här, tror vi?
1: Alltså, varför inte? Men sen är det ju också ett sätt att dra in pengar för artister när streaming inte riktigt gör det. Alltså att ha musik i tv-serier och filmer och spel för den delen har ju blivit ett viktigt sätt att dra in pengar som artist utöver livekonserter nu när skivförsäljningen liksom inte riktigt finns längre.
0: Alltså, hennes styrka, kan man säga, det är just det att hon rör sig mellan konstmusik, om man ska kalla det pop och film, utan att fullt ut tillhöra någon av världarna?
1: Ja, det kanske man skulle kunna säga. För mig är hon ju väldigt mycket artist. Alltså i första hand. Mm. Det här senaste albumet Iconoclast som hon släppte i höstas, som den här låten vi hörde kom ifrån, det var verkligen otroligt. Så att, ja, för mig så är hon fortfarande mer skivartist än filmmusikskapare ändå. Mm. Men vem vet?
0: Än så länge. Har bilden av Anna von Hauswolf förändrats sen hon började göra musik som hörs i film? Alltså har hon gått från artist till en bredare kulturell profil? Kanske inte för dig personligen då?
1: Nej, precis. Jag kan inte svara för andra. Men som jag sa innan, att för mig är hon verkligen fortfarande artist i första hand. Mm. Jag tycker att upplevelsen av hennes musik gör sig ändå bäst i albumformatet och låtformatet. Mm. Men sen måste jag lägga till att i den här filmen Couture, när hon får tonsätta ett oväder tillsammans med någon slags storm inuti rollfigurerna, att det blev väldigt effektfullt.
0: Ja, jag vill nästan se om det nu efter att vi har pratat om det här, bara för att uppleva det igen. Stort tack, Dali, det var jättefint. Det här var jättefint, nu recenserar jag i realtid. Spännande. Vi lyssnar på Foster the People, Pumped Up Kicks, innan jag recenserar vidare.

0: The Bausa hörde vi här med Magnetic. Du har lyssnat på Söndagsmagasinet i P3 med mig Siri, där vi fördjupar, vi skvallrar om popkultur från veckan. Och då måste vi ju ändå beröra Robin Gate. Robins 3 konserter ändrades till en konsert på en arena lite senare i höst. Det blev ramaskri. Folk har ju trots allt bokat resor, bokat boende, hit och dit, planerat semester och allt vad det är. Robin gick då i veckan ut och bad om ursäkt till sina fans för den här förändringen och allt kaos som den uppenbarligen orsakade. Hon förklarade också varför den här förändringen överhuvudtaget gjordes. Och så här sa vår musikreporter Tina Merafson i magasinet hos Anton i torsdags.
1: Hon kände att hon kommer inte kunna skapa den liveupplevelse som hon vill om hon ska behöva spela för, här var i och för sig hennes ord, halvfulla arenor.
2: Mm.
1: Halvfulla arenor och då Avicii arenor betyder kanske någonstans mellan kanske 6 och 7 000 biljetter.
2: Mm.
1: Och man därför då valde att flytta det så att det blir en konsert och att man fyller på lite mer där då. Så jag tolkar det som att spekulationerna var helt rätt och att det alltså handlar om att de inte har kunnat, de kan inte göra den showen de vill för att de inte har sålt tillräckligt många biljetter.
0: Mm, för få biljetter sålda med andra ord, snåpet. Men hur kommer stämningen på konserten vara då den väl blir av? Så här tror Tina.
1: Jag tror att det som egentligen kan bidra till den deppiga stämningen är att väldigt många anser ju att den nya arenan, 3 Arena, inte har lika bra ljud som Avicii Arena har.
2: Mm.
1: Så det är ju den deppiga stämningen och det kan också vara en av anledningarna till varför folk då väljer att liksom få ta, ja, men göra ett återköp helt enkelt på biljetterna. Nu vet vi inte om det, har, liksom, om det är en sån massåterköpsstorm eller sådär. Det får ju visa sig sen. Men sen tror jag faktiskt egentligen inte jättemycket att kritik... Alltså det vi, kritiken nu är ju för att det var många som väldigt snabbt reagerade och reagerade starkt. Det finns ju fortfarande fans som har sina biljetter som kan gå i höst och som inte säger så mycket utan bara är så ja, okej. Så att jag, liksom den här kritiken kan ju också vara en väldigt alltså intensiv här och nu, men inte kommer nödvändigtvis vara så himla högljudd sen när det är dags. Det kommer liksom inte vara folk som står utanför och är så gå inte in!
0: Ja, när dagen väl kommer i höst så är nog den deppiga stämningen som bortblåst, gissar vi, hoppas vi. Det återstår kanske att se, helt enkelt. Vi skänker en tanke till Robin som förhoppningsvis får lite helgvila efter denna intensiva vecka. Och så lyssnar vi på just Robin nu med Blow My Mind.

0: Ja, det är vi och klockan är 12, vilket betyder P3 Nyheter med Jeanette. Varsågod. Hallå?
1: Där!
0: Där!
1: Minst en person har dödats och flera har skadats i en misstänkt terrorattack i Israel, rapporterar medier i landet. Enligt Harets, som hänvisar till lokal polis, har skjutningar rapporterats på flera platser i centrala Israel. Bland annat ska skott ha avlossats vid en bensinstation nära en säkerhetsbarriär vid gränsen till det ockuperade Västbanken. Två misstänkta personer ska ha skjutits ihjäl av polisen, rapporterar flera medier. Tre personer stickskadades i natt i Karlskoga och polisen utreder det som misstänkt mordförsök, rapporterar P4 Örebro. Killarna som är i 25-årsåldern är alla både målsägande och misstänkta i ärendet. Polisen efterlyser vittnen som kan ha information om händelsen. Och vi byter ämne. I morse slog vallokalernas dörrar upp i Armenien. Det handlar om ett parlamentsval och 17 partier står på valsedlarna enligt AP. Valet handlar till stor del om landet ska fortsätta närma sig EU eller återgå till starka band med Ryssland. Kreml har anklagats för att ha försökt påverka valet genom desinformation och röstningen övervakas av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Och byta ämne igen, för fotbolls-VM närmar sig med stormsteg och i natt svensk tid landade det svenska herrlaget i Dallas, Texas, som kommer vara Sveriges bas under VM. Och så här sa lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf till Radiosporten på flygplatsen.
2: Väldigt kul. Skönt att äntligen vara på plats. Man har ju sett fram emot det länge, så att skön känsla när man står på planet och börjar landa in.
3: Hur var resan?
2: Resan var bra. Det gick snabbare än vad jag hade tänkt mig. Vi fördrev tiden med lite kortspel, Nintendo, så att det gick bra.
1: Och du får avsluta P3 Nyheter klockan 12. Tillbaka till dig, Siri.
0: Stort tack, Jeanette.
1: Tack.
4: P3. Här och nu. Live.
0: Ja, men hej igen. Du lyssnar på Söndagsmagasinet med mig, Siri, där vi fördjupar, vi skvallrar om veckans viktigaste populärkulturhändelser. För det har ju hänt saker på andra ställen än bara musikfronten, tro det eller ej. Mer om det alldeles strax, men före det Ariana Grande här med Hate That I Made You Love Me.

0: Jalen Ngonda här med Doctrine of Love. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. Vi har pratat mycket film i veckan, bland annat om skräckfilm i måndags apropå Obsession, som just nu gör succé på biograferna och som blivit lite av en snackis. P1 Kulturnytts Emma Engström beskriver den lite kort så här.
1: Ja, alltså det är egentligen en ganska rakt berättad skräckfilm, lite väldigt billigt producerad indiefilm, och det handlar väl egentligen om att man ska vara väldigt försiktig med vad man önskar sig, inte minst i kärlekslivet, därför att det handlar om en kille, ett musikbutiksbiträde, som är väldigt kär i sin kollega. Han vågar inte säga något. Och så går han in i någon slags här kristall New Age-butik och hittar en pryl där man kan ha en önskan, och då önskar han sig att hon ska bli kär i honom. Och det får ju helt fruktansvärda konsekvenser, kan man säga.
0: Hon sa också att hon var pissrädd efter att hon sett den. Jag trodde hon höll på att bli attackerad av ett av sina egna klädesplagg då hon kom hem, vilket väl säger en del. Det har också snackats om den här filmen ur ett annat perspektiv, nämligen i incel-sammanhang. På vilket sätt och vad det egentligen innebär ska vi prata om alldeles strax, för jag personligen känner mig lite lost tillsammans med Myra Åbäck Örman. Men före det lyssnar vi på Lana Del Rey, Summertime Sadness.

0: Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3. Siri heter fortfarande jag. Nu har jag också med mig kulturskribenten Myra Åbäck Öhrman, för vi ska snacka filmen Obsession. För Myra, du har lite frivilligt eller ofrivilligt blivit någon slags incelkulturexpert.
1: Ja, lite både och får man väl säga.
0: Då undrar jag vad som menas med incelhorror.
1: Ja, jag skulle säga att när vi pratar om incelhorror så är det liksom inte så mycket en genre som det är någon form av tolkningsram eller tema som handlar om att själva skräcken bygger på idén att män tycker sig ha rätt till kvinnors kroppar, tid, uppmärksamhet, sådär. Och det är en sån där sak som i filmhistoriskt ofta har skildrats, men kanske inte har skildrats som skräck, utan kvinnor har ju varit kanske mer ett verktyg för att visa att en manlig karaktär är väldigt passionerad eller han liksom kämpar för att få den här kvinnan och så till vilket pris som helst. Så det behöver liksom inte handla om bokstavliga incels, de här filmerna. Alltså någon, vi kan kanske gå in på definitionen senare, men det räcker att man känner igen den här figuren. Alltså mannen som tolkar sitt begär som att det är berättigat, som att kvinnans nej inte är värt någonting eller till och med är ett övergrepp på honom. Och så övergår det i någon form av besatthet eller kontroll eller våld.
0: Mm.
1: Så det är där det sitter någonstans. Att det är en skräck som har varit väldigt närvarande för många kvinnor, men som kanske inte har skildrats supermycket på film.
0: Och här kvalar alltså den här nya filmen Obsession in, eller?
1: Det skulle jag säga, absolut. Den har ju väldigt tydliga sådana teman av just att du försöker kontrollera någon som faktiskt inte är intresserad av dig. Och det tycker jag är en extremt obehaglig premiss, hela grejen. Hon samtycker aldrig till något av det här hemska som händer genom hela filmen. Hon blir ju liksom på något sätt monstret, men hon har ju inte valt att vara det.
0: Mm. Vad är det för andra typer av filmer som klassas in här?
1: Ja, det beror lite på liksom vad man är ute efter. Jag skulle säga att det har gjorts en hel del av den här typen av filmer som jag skulle tolka som hamnar i samma kategori på senare tid. Det finns en film som heter Beautiful Friend som är väldigt bokstavlig, som verkligen handlar om vad vi skulle kanske se som en incel som kidnappar en kvinna under pandemin och gör film om henne.
0: Aj då.
1: Sen finns det en film som heter Fresh som inte bokstavligt talat handlar om incels utan mer om vad som döljer sig under ytan på en man som först verkar väldigt charmig. Och Netflix-serien You tycker jag är ett jättebra exempel också. På den sortens filmmaterial. Liksom.
0: Varför tror du att man pratar om det här just nu?
1: Jag tror att det träffar en större samtidsrädsla som vi bär på. Att dels att vi pratar väldigt mycket just nu om unga mäns, manskrisen. Unga mäns ensamhet och manosfären, Andrew Tate och liksom någon form av antifeministisk mobilisering som pågår. Om man tittar på skräckfilm så har ju den nästan alltid haft teman som sätter ord eller sätter bilder på kulturell ångest i samhället. Så att Godzilla till exempel är någon form av uttryck för att hantera rädslan för atombomben.
0: Mm.
1: 50-talets alla rymdinvasionsfilmer handlar, säger filmvetare, väldigt mycket om rädslan för Sovjet.
0: Liksom. Okay.
1: Och zombiefilmerna brukar sägas igen. Ska liksom hantera konsumtionssamhället, det moderna konsumtionssamhället och vad det gör med människor.
0: Mm.
1: Så i modern tid har vi haft mycket naturkatastroffilmer och det är ju ganska lätt att gissa vad det beror på.
0: Ja, munterheter. Vi ska prata mer om just begreppet incel alldeles strax, men före det Tove Lo, I'm your girl, right?

0: Du lyssnar på magasinet i P3 denna söndag med mig Siri och kulturskribenten Myra Åbäck Örman. Vi pratar om filmen Obsession som nu, det snackas om att den kvalar in i någon typ av incel-horror-genre. Och jag undrar, kan det inte också helt enkelt tolkas som att den här filmen baseras på en väldigt vanlig relaterbar känsla, att vara olyckligt kär, och att det är lätt att hoppa till begrepp som incelkultur för att det är just en kille som står för känslan?
1: Absolut, visst är det så. Som sagt, allting av det här tolkas ju i en samtid som är väldigt färgad av en upptagenhet med liksom de här frågorna på grund av incelkulturen bland annat och de destruktiva uttryck den tar sig. Så jag tycker att absolut, det är inte ett nytt tema på det sättet. Det har ju gjort såna här filmer i alla tider. Men jag tror att anledningen till att det uppmärksammas nu är mer att vi har nya glasögon på oss. Vi har en generation av kvinnor som har vuxit upp med en helt annan förväntan på, eller liksom en förväntan på vad de har rätt att kräva. Och då ser de saker på ett lite annat sätt, tror jag.
0: Om vi zoomar ut lite då, kan du förklara vad som egentligen innefattas i begreppet incel? Hur ska vi tolka det?
1: Ja, egentligen så betyder ju incel involontärt celibatär, kanske man säger på svenska. Men oftast när man använder det så har det ju inte med det att göra. Det har ju inte med om man haft sex eller inte att göra längre så mycket. Utan det handlar mer om den här internetkulturen då, där framförallt män tolkar sin ensamhet eller sexlöshet eller sina misslyckanden i livet som genom någon sorts misogyn världsbild där man tänker sig att det är kvinnors fel och det är kvinnor som ska straffas för det. Och det viktiga är ju att alla ensamma män är ju inte incels. Och det är inte heller så att alla som man kanske skulle vilja beskriva som en incel faktiskt är en person som är ensam, utan det kan lika gärna vara någon som precis som incelkulturen har krav på att få kontrollera eller bestämma över kvinnors tid och kroppar. Och det tror jag oftast när det används som ett okvädningsord på internet så är det oftast det man säger. Man säger egentligen du hatar kvinnor mer.
0: Incel-horror är alltså ett begrepp som snackas om på internet just nu. Hur har incelkultur annars speglats i populärkulturen?
1: Ja, när jag fick den här frågan så först så tänkte jag att ja, det finns ju tidiga exempel på liksom samma obehagliga män som kontrollerar liksom i Vertigo till exempel, är en klassiker som gör det. Men sen, min följdtanke var omedelbart att det är intressant att titta på hur man kan kontrastera det mot de filmer som incelgruppen själva identifierar sig med. Och där finns det ju ett väldigt bra exempel i Jokern, den senaste Joker-filmen, som i princip blev claimad av incel-kulturen och av den här typen av arga unga män på nätet. För att de liksom identifierar sig med den här förödmjukade, socialt misslyckade, slitna mannen som vänder den här skammen till våld mot samhället och sen blir någon form av antihjälte. Så den älskade de ju. Och sen brukar de också gilla American Psycho. Som är nästan motsatsen på sätt och vis. För att Patrick Bateman i American Psycho är ju inte en utstött man. Utan någon sorts idealman som är dragen till en psykotisk slutpunkt. Som bara bryr sig om kropp och pengar och status och kontroll. Men jag tror att han också, för de blir liksom en fantasi om tomhet. Att det blir en dröm om att vara så perfekt på ytan att man slipper känna de här skamkänslorna, ensamheten, otillräckligheten och behoven. Så då blir han en idol av den anledningen.
0: Det kom ju också en uppföljare till den här Joker-filmen, Folia Dö, som var mer av en musikal och där var också Lady Gaga med. Hur mottogs den?
1: Ja, det blev väldigt upprörda. Jag skulle säga för det första att det är en sämre film, så de har inte helt fel i sin kritik. Men den är mycket mindre politisk. Den första var väldigt mycket mer tydligt politisk och den här känns inte så mycket så. Det ryktas om, jag vet inte om det här är bekräftat, men det ryktas ju om att de var inte så glada över att göra en film där precis den typ av... De ville ju visa att han var en dålig människa. Jokern är ju en skurk, liksom. Men att han då blev någon sorts antihjälte och då vill de kanske ta avstånd från det lite grann. Det händer ju rätt ofta med när man ska försöka göra osympatiska manliga karaktärer. American Psycho är ju skrivet som en satir över maskulinitet. Mm. Mm. Men som oironiskt omfamnas då av precis de man försöker göra satir på. Men de tyckte att Joker-uppföljaren var woke såklart. För att den första Joker-filmen var en så tydlig hämndfantasi. Ja. Mm. Och uppföljaren stör ju det. Det gör Jokern mindre cool, mindre av en martyr som vinner. Och då tror jag vissa blev arga för att de ville ha sin hämndfantasi. Men istället så fick de någon sorts avmytologisering.
0: En musikal. Ja. Inte riktigt en genre som går hem i det communityt. Vi ska prata mer alldeles strax, Mira, men före det Silk Sonic, Leave the Door Open.

0: Silk Sonic här, alltså Leave the Door Open. Du lyssnar på Magasinet i B3 denna söndag med mig i Siri. Jag snackar med Myra Åbäck Örman om den nya genren incel-horror och hur incel-kultur speglas på film. För du är ju dagens incel-kulturexpert, Myra. Vi har nämnt Jokern och American Psycho som två exempel utöver Obsession. Och du har ett till exempel.
1: Ja, jag tänkte nämligen på Taxi Driver, som är en enormt hyllad film, får man ändå säga, med Robert De Niro från 76, tror jag. Och den, alltså, den visar egentligen samma sorts incel-arketyp, tycker jag, att man kan argumentera för. Alltså en ensam man bara före internet. Han sitter liksom inte på ett forum och skriver om hur mycket han hatar livet och hur han vill bränna allting, utan han skriver dagbok istället. Mm. Men den här känslostrukturen är väldigt bekant, kan man säga. Alienationen och äcklet han känner för världen. Att han liksom intalar sig själv att han är moraliskt högre stående på något sätt som gör att han borde gå ut och rensa och rena världen som han vill att den ska se ut. Så den tycker jag man skulle kunna säga är en tidig prototyp som inte alls är inramad som incel-horror, men som egentligen är det.
0: Nej, precis. Det. För också det här på något sätt paradoxala behovet då av att rädda den här unga sexarbetaren. Mm. Det är jätteintressant. Taxi Driver är ju som sagt från år 1976.

0: För att vi vet att i praktiken, i verkligheten, så är det sällan så där som det är på film. Det är sällan så rättfärdigat och okomplicerat som det lätt blir på film. Så figuren har verkligen... Vi har liksom zoomat ut och sett vad den här figuren faktiskt gör för skada med den sorts människa han väljer att vara eller som han tvingas att vara.
1: Mm.
0: Men jag sötte på något väldigt intressant när jag gjorde lite research tidigare, för jag läste lite recensioner, för jag ville se om det var någon som liksom plockade upp det, som kritiserade det här mansporträttet när den släpptes. Och då hittade jag faktiskt en recension av en kvinna som heter Pauline Kael i The New Yorker från när den släpptes, 76. Mm. Hon var en av få kvinnliga filmrecensenter då som fanns. Och hon skriver faktiskt så här att, jag ska citera henne rakt av, men jag kan översätta lite så blir det lättare. Men att anonymiteten av staden suger upp ytterligare en osynlig man. Och så säger hon, he could be legion.
1: Vad menas med det?
0: Ja, att han liksom skulle kunna vara alla. Han skulle kunna vara vem som helst.
1: Mm.
0: Och det finns någonting olycks... Vem som helst och alla män. Och det finns någonting väldigt olycksbådande i det. Och någonting väldigt sant om vi ser på hur det har utvecklats. Att vi nu har online-miljöer där såna här killar sitter och hajpar varann. Men jag tänker också att det finns någonting i att hon är en av få som ser det där, kanske för att hon är kvinna och hon vet att när män beter sig så här så är det farligt för mig, liksom. Det är farliga män. Jag tror inte att män har riktigt den blicken.
1: Nej.
0: På samma sätt. De plockar inte upp det.
1: Jag ser fortfarande fram emot Taxi Driver 2, en musikal med Lady Gaga. Något att hoppas på för framtiden. Stort tack, Mira.
0: Tack för att jag fick komma.

Talk to you här med Another och 54 Ultra. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri, och om bara en liten stund har jag också med mig vår reporter Natasha

0: Tidigare i veckan kom beskedet att den fransk-iranska konstnären, regissören och serietecknaren Marjane Satrapi har dött. För många är hon tätt förknippad med serieromanen till lika succén Persepolis, där hon skildrar sin uppväxt i Iran efter den islamiska revolutionen. Ett verk som idag har drygt 20 år på nacken, men som lämnat ett stort avtryck internationellt. Och hennes gärning sträcker sig långt bortom bara detta verk. För att kunna djupdyka ännu mer har vi lyxen att få tre tips från P3-supporter Natasha Sarmi. Hej!
1: Hej Siri!
0: Natasha, vilket kulturellt arv lämnar Marjane Satrapi bakom sig?
1: Ett oerhört stort arv. För att med väldigt mycket mod och mycket humor så har ju Marjane blivit en röst för alla iranier som kämpat mot landets historia, förtryck och orättvisor. Hon har ständigt gjort det på ett så smart och inkluderande sätt. Anledningen till att Persepolis slog igenom så stort är för att den iranska revolutionen berättades ur perspektivet av Marjane själv som 8-åring. Så man får, liksom, man får se hur hon växer upp också, blir sen tonåring, kämpa mot regimen genom att så här, köpa smugglade Iron Maiden-kassetter och gå runt på Teherans gator i jeansjacka med så här, texten Punk is not dead på ryggen. Alltså, man skapar ju en identitet genom sina intressen, och i då Marjanes verk får man se den här kampen som än idag då är högst aktuell för iranska folket. Alltså den här lyxen att bara få vara fri och få vara sig själv.
0: Mm. Du har tagit med dig tre tips alltså för att vi ska kunna lära känna hennes konstnärskap ännu bättre. Berätta, vad är först ut?
1: Först ut är serieboken Chicken with Plums från 2004 som handlar om Nasser Ali som är en musiker. Han älskar sin tar över allt annat. Tar är ju ett persiskt stränginstrument. Och han skår sönder under ett bråk med sin fru. Hon slår sönder det här instrumentet i bitar och det gör att Nasser, han förlorar sin vilja att leva. Han, dagen efter så går han liksom och försöker hitta ett nytt instrument, en ny tar. Man känner bara, nej men jag vill inte det här längre. Så han bestämmer sig för att bara lägga sig i sin säng och vänta på att dö. Och medan han ligger där så reflekterar han över sitt liv. Men han fantaserar också om sin framtid och får bara massa surrealistiska visioner. Den här boken har också gjorts om till en fransk film 2011. Då med en fiol. Det känns typ mer franskt. Men så här låter det i trailern till filmen.
2: Bonjour, ma chère Ali.
0: Ja, det låter här, dramatiskt.
1: Det är väldigt dramatiskt. Och här ser vi då han ligger i sin säng och det är lite så att en paralysis
0: demon.
1: Monster, exakt, demon som har liksom kommit till honom.
0: Så det utspelar sig alltså,
1: om det
0: han
1: är liksom
0: ligger
1: döden
0: i sin
1: som
0: säng.
1: Är, ja, han ligger precis och bara funderar typ. Och sen så, ja, det kan ju vara liksom, det beror på hur man tolkar, det kan också vara döden som då till slut kommer för att hämta honom medan han har legat där i sin säng i flera dagar och bara gett upp allting.
0: Varför har du tagit med den här muntra historien?
1: För att den fångar ju hennes styrka. Alltså just det här att reflektera över meningen med livet. Det är någonting hon gjorde med allting, alltså i allting hon publicerade. Mm. Men hon gjorde, precis som du säger, det är ingen munter historia. Men det blir på något sätt muntert för att just hon gör det med så mycket fantasi och så mycket humor.
0: Ja, det
1: och
0: låter det är, verkligen absurt på ett härligt sätt.
1: Det är absurt. Ja, och det är både i Persepolis som det handlar just om att vara en 8-årig flicka i Iran som försöker förstå världen och sig själv mitt i regimens förtryck. Eller liksom om det är här då, men liksom en historia om en simpel man som bara förlorar kärleken till sin största passion och inte vill leva mer. Alltså det är ett stort allvar, men också alltid med glimten i ögat.
0: Det låter lite Charles Dickenskt på
1: ja,
0: något sätt.
1: Faktiskt.
0: Eftersom min enda referensram tydligen är 1800-talet.
1: Ändå bra liknelse, jag köper den.
0: Tack så mycket. Natasha, du går ingenstans för vi ska prata mer alldeles strax.
3: Sitter du där och gråter?
4: Det var två levande.

0: Ja, men visst är det söndagsmagasinet i P3 som du lyssnar på, och vi befinner oss mitt uppe i en djupdykning i Marjane Satrapis konstnärskap. Den iransk-franska konstnären dog tidigare i veckan. Med mig nu för att tipsa om några av hennes betydande verk är ingen mindre än P3s reporter Natasha Azarmi. Och Natasha, innan låten så fick vi seriebok/filmtipset Chicken with Plums. Vad mer har du tagit med dig?
1: Jo, men det många kanske inte vet är att Marjane inte bara var författare av serieböcker, hon var också filmregissör. Hon regisserade ju de här filmerna som gjordes av hennes böcker, både Persepolis och Chicken with Plums. Men senare började hon också röra sig mot Hollywood. Ett sidospår att hon faktiskt regisserade en film med Ryan Reynolds som, var, som också är lite så. En dyster historia, men också mycket humor i. Den kan man kolla upp om man vill. Det är inte det jag ska tipsa om, jag ska tipsa om filmen.
0: Slänger in lite Ryan Reynolds,
1: exakt,
0: bara för skoj.
1: Bara för skoj skull. Men jag tror bara att det här liksom, kombinationen med Marjane Satrapi och Ryan Reynolds är, i mitt huvud så går inte det ihop.
0: Nej,
1: så
0: det är lite otippat.
1: Mm. Jag ville bara få in det. Men hon regisserade också filmen om kemisten och fysikern Marie Curie.
0: Okay.
1: Den enda personen som tilldelats Nobelpriset i två kategorier. Marie Curie, pionjär, geni, rebell heter den här filmen från 2019. Och det är Rosamund Pike som spelar rollen som Marie Curie.
0: Alltså hon är så bra.
1: Gone Girl. Hon är så bra. Så här låter det.
2: You think you found an undiscovered element?
3: You have fundamentally misunderstood the atom.
2: Our work's been nominated for the Nobel Prize for our discovery of radioactivity. And the commendation only mentions my name.
1: Också mycket orättvisa och förtryck här, som man hör. Man kämpar som kvinna, ändå är det mannen som tar äran. Mm. Men verkligen, jag känner verkligen så. Coola kvinnor som gör historier om coola kvinnor. Det känner jag verkligen här.
0: Med det låter
1: både
0: ikoniskt.
1: Marjane och Marie Curie. Ja, verkligen.
0: Vad är det mer som sticker ut med den här?
1: Men jag tycker att den verkligen skiljer sig från Marjanes andra verk, eftersom det är en, liksom en rak biopic och kanske mycket mer ett genomgående allvar. Här finns det kanske inte riktigt det här utrymmet att väva in lite humor i det, men det visar ju verkligen en ny sida av Marjane Satrapi som filmskapare.
0: Mm. Och nu sitter vi alla på våra kameror och väntar spänt. Vad blir ditt tredje och sista tips, Natasha?
1: Ja, det blir serieboken Embroideries från 2003 som då bygger på samtal med Marjanes mamma, mormor och andra släktingar och grannar. Bara kvinnor då. Och de här, liksom, de här samtalen, konversationerna handlar om relationer, kärlek och sex. Även där då med väldigt mycket humor och allvar blandat.
0: Och det här är lite av ett banbrytande verk, jag förstått det som.
1: Ja, alltså det känns ju banbrytande på många sätt. Att både få ta del av det här mötet mellan olika generationer som handlar om just relationer och sex känns inte jättevanligt. Att ha liksom ett barnbarn och hennes mormor liksom prata om.
0: Ja, den konversationen har jag inte haft
1: med
0: Ruth Nygård.
1: Nej, inte jag heller. Men om det är någon som har haft det så är det ju Marjane, för att hon är modig. Mm. Men ännu ovanligare är det att liksom få ta del av iranska kvinnors reflektioner och tankar kring detta. Jag kan liksom inte komma på många andra populärkulturella verk som gör det. Och där har ju Marjane Satrapi alltid haft förmåga att sätta väldigt så här viktiga ämnen i helt nya ljus och perspektiv.
0: Mm. Stort tack, Natasha, för att du kom hit och ville prata med mig.
1: Tack, Siri.

0: Ikona Pop hörde vi här med Dance to This. Klockan är 1, dags för en nyhetsuppdatering med Jeanette. Varsågod.
1: Tusen tack. En man i 35-årsåldern har dödats och 5 personer har förts till sjukhus efter en misstänkt terrorattack i Israel, uppger räddningstjänsten MDA. Det råder förvirring kring antalet gärningspersoner enligt The Times of Israel. Israels militär hävdar att 2 skyttar skjutits ihjäl, skriver tidningen, medan polis uppger att det bara rör sig om en skytt. Den personen ska ha skjutits till döds efter en polisjakt. I Nigeria uppger militären att 360 kidnappade personer fritagits i en räddningsinsats i Borno i den nordöstra delen av landet, rapporterar nyhetsbyrån AP. Personerna ska ha varit tillfångatagna av terrorgruppen Boko Haram. Och vi byter ämne helt, för hur låter det när man har en psykedelisk tripp på Karolinska institutet? Jo, så här.

0: Ja, och sist hörde vi Ale Möllers Sandpolskan, och när Petri Nyheter når musiken blir han överraskad över hur hans låt används.
1: Jag hade ingen aning om att Sandpolskan var med i ett sånt spännande projekt. Det känns ju väldigt roligt att den är med där.
0: I studien från KI har alltså forskare undersökt hur psilocybin, det psykedeliska ämnet i magiska svampar, påverkar personer med depression. Under tiden deltagarna fått substansen och varit mitt uppe i sina psykedeliska upplevelser har de lyssnat på en specialgjord spellista från ett amerikanskt institut. Och Ale Möller tror att musiken kan vara kraftfull.
1: Musik har ju en väldigt stark påverkan på, inte bara på oss som spelar den, utan när vi får till det så griper den ju tag i människor på ett sätt som är på allvar.
0: Då blir det nyheter klockan ett. Tillbaka till dig, Siri.
2: Stort tack, Jeanette.
0: Tack! P3, här och nu,
2: live. Japp, du lyssnar på magasinet denna söndag i P3. Siri Fagerud heter fortfarande jag. 1:02 har klockan gått och blivit. Nu ska vi blicka framåt. Men före det lyssnar vi på lite musik. Här är Drake med sin Lykke Lee-sampling i Janis Shut the Fuck Up.

Never Forget You här med Sara Larsson och MNEK. Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3. Siri Fagerud heter jag. Vi har pratat om veckans popkulturella höjdpunkter. Och nu ska vi prata om vad som komma skall i kulturvärlden. Jag har tagit mig friheten att sätta ihop ett litet svep. Så nu åker vi. Om bara någon knapp timme drar Tony Awards igång i New York. Prisutdelningen som fokuserar på Broadway och prestationer inom teatervärlden. Artisten Pink är konferensier av någon anledning. Bland de nominerade hittar vi bland annat Daniel Radcliffe, Rose Byrne och Mark Strong. Det här kommer vi naturligtvis prata mer om imorgon då resultaten är inne. Steven Spielbergs nya film Disclosure Day har premiär på onsdag. Det är science fiction, det är rymden, det är Emily Blunt och det är Colin Firth. Mycket att se fram emot med andra ord. Vissa kritiker påstår redan att det är Spielbergs bästa film på 20 år. Vi får väl se. Fotbolls-VM kör ju igång på torsdag. Först ut är det Mexiko som möter Sydafrika. Mycket spännande. Och av någon outgrundlig anledning så fortsätter svensk musikindustri att spruta ur sig självutnämnda VM-låtar. Senast var det bolaget som bestämde sig för att bidra. För att citera Aftonbladets musikrecensent, nu får det vara nog. Vi tar och lyssnar på bolagets Det ligger något i luften. Nej, jag skojar. Nu ska vi göra det. Där satt den, hörni.

0: bolagets bidrag till VM-låtlistan här alltså. Det ligger något i luften. Du lyssnar på Söndagsmagasinet med mig, Siri, där du får veckans populärkulturella höjdpunkter. Regn och väder och inställda konserter till trots så fick besökarna på musikfestivalen Primavera Sound en fin avslutning trots allt, för Olivia Rodrigo körde en surprise-konsert där hon också avslöjade att en av låtarna i det kommande albumet är en duett med Robert Smith från brittiska rockbandet The Cure. Så här lät det.
1: It's my first song that I've ever done a feature on, which is really exciting. It's my first collaboration and I am just so proud of it and I can't believe that this song exists with the person that it exists with and I'm just so fucking over the moon, so
0: Emotionellt för Olivia Rodrigo, och de spelade också låten What's Wrong With Me tillsammans. Vi tar och lyssnar lite.

vad fint. Olivia Rodrigo släpper sitt nya album i veckan, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Det är hennes tredje studioalbum. Hon utforskar vad som händer när en relation man hoppats på havererar i realtid. Fortsatt munter musik med andra ord. Nu lyssnar vi på just Olivia Rodrigo och låten som faktiskt heter The Cure. Kanske en liten blinkning. Vi tar och lyssnar.

0: Do you punch yourself in the face?
1: Yes.
2: I Clavicular's värld är ytan allt.
3: Han är väldigt resultatdriven och väldigt objektiv.
4: Jag tycker man märker väldigt tydligt att han liksom egentligen mår skit.
5: I'm on 25 milligrams of Accutane.
6: Allting är status hela tiden.
2: Lyssna på P3D om Luxmaxingens ansikte utåt i Sveriges radioappen.
7: This shit is hell for me. So I ain't here to entertain you motherfuckers. I am here to Luxmax.

Orchid hörde vi här med In All of My Tomorrows här i magasinet i P3 med mig Siri. Nu ska vi till år 2024 som inte bara var ett skottår då runt 1000 bilar fastnade i ett snöoväder på E22 mellan Hörby och Kristianstad. Det var också året som den här låten kom, Disclosure med She's Gone Dance On.

Nils Albin hörde vi här med Värsta turen. Du lyssnade på ditt populärkulturella magasin i P3 och det är söndag, vilket betyder att vi recappar vad du behöver ha koll på från veckan som gått. Och i torsdags, då fick fans se Madonna uppträda på Times Square i New York i form av en pop-up-konsert. Och Anton, min programledarkollega, sammanfattade det fint med orden lyxigt, rosa och gay. Och det har såklart flitigt delats klipp från det här. Madonna har fortsatt sin flitiga kampanj som jag tänker att det här är en del av för att skapa buzz kring sitt kommande album. Imorgon har också en 10 minuter lång kortfilm med samma namn som den kommande plattan premiär, Confessions 11. Full av cameos kommer den tydligen vara. Benedict Cumberbatch, Kate Moss, Debbie Mazar, Julia Garner som också ska spela Madonna i en kommande biopic och Madonnas dotter Lord. Jag tycker att vi tar och lyssnar på Love Sensation från Madonnas kommande album. Så nu gör vi det.

Blur var ju det här naturligtvis med Song 2. Du lyssnar på magasinet i P3 och Felicia släppte ju nytt i veckan. Efter det smärre haveriet i Eurovision-finalen är hon tillbaka med en klassisk sampling som på gott och ont sätter sig direkt på hjärnan, kan jag meddela. Känner ni igen det här? Det är klart ni gör, för det är ju den rumänska superhitten Stereo Love från år 2009. Edward Maya och Vika Gigolina stod för den, och nu har alltså Felicia lånat härifrån till sitt nya släpp. Vi tar och lyssnar på Me Without You.

Felicia här alltså med Me Without You. Du lyssnar på magasinet, Siri heter jag. Snart har jag också med mig Aison och Ayan som tar över sändningen inom kort. Men före det, Göteborgsbandet Sylvie's Head med Pure Control.

0: Sylvie's Head här alltså med Pure Control. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. Nu har jag också med mig Aison och Ayan. Hej!
1: Halli, hallå.
2: Hallå, hallå, hallå.
0: Vi har snackat filmmusik här i magasinet idag. Vad är er relation till soundtracks?
2: Min relation till soundtracks av filmer, de skapar stämning, de gör så filmen blir så mycket bättre, det gör så att man hänger med. Så för min del, om inte musiken till en film är top notch, det är svårt för mig att verkligen höja filmen verkligen till skyarna, för min del i alla fall.
1: Nej, men jag håller med, det är ju, det omfamnar ju en film såklart.
0: Ja, verkligen. Förlåt, nu avbröt jag dig direkt, men jag blir så ivrig.
1: Jag tänkte att du...
0: ja, att du för alltså jag har ett exempel och jag älskar det här så mycket. Därför får jag direkt lust att avbryta. För det är, känner ni till filmen Girl with a Dragon Tattoo?
1: Ja, visst.
0: Det är en film som kom 2011 och soundtracket gjordes av Erkes Ross och Trent Reznor, och jag tycker det är så fruktansvärt bra, för det är precis som du säger, Aison, att det liksom verkligen tillför något i filmen. Det här soundtracket gör typ hela filmen. Vi kan lyssna lite på hur det låter. Alltså, jag tycker det är så obehagligt.
1: Det är så oljefat.
0: Ja!
1: Alltså, för jag menar, den här typen av instrument används annars i glada syften. Alltså, det
0: ja,
1: är
0: exakt.
1: Så här, havet är djupt. Alltså, typ så, ragga. Inte vet jag. Och nu var det så, oh, suggestivt.
0: Ja!
1: Undrar vad man ska hacka härnäst.
0: Det är så bra.
1: Alltså, jag såg en... Ja, det är jättesvårt att liksom... Vilket är mitt favoritsoundtrack. Det finns många bra. Hans Zimmer är där uppe med sina grejer. Och, men jag såg en film... i veckan som jag tyckte hade så himla bra avslut. Du vet, när man har lagt en låt, det är ju musik i film liksom här och var, men att avslutet och låten var så perfekt. Det är liksom den här Sofia Coppola-filmen Mark by Sofia som jag såg på SVT. Och den handlar om modedesignen Marc Jacobs, och i slutet är det som ett litet så bildspel när han liksom går ut på catwalken flera gånger, alltså man märker att det har pågått och pågått. Och då spelas liksom The Strokes I'll Try Anything Once i demoversionen. Vi kan ta och lyssna på hur det låter.
0: Ja. See you in my bed. That's not just friendship, that's romance too.
1: You like music we can dance to. Alltså det är liksom lite vemod. Hon har också gjort den här filmen till sin vän. Alltså det är ju en dokumentär som är lite så invasiv. Alltså att hon är en del av den också. Jättefin. Jag blev så här, ah, perfekt.
0: Ja, alltså
2: jättefina pianostråkar.
0: Jättefint. Det är så vackert. Och hon, alltså Sofia Coppola, alltså alla hennes soundtracks är ju typ helt otroliga. Vi ska prata mer alldeles strax. Men för det lyssnar vi på Oskar Lindros och Genom eld.

0: Oskar Lindros genom eld här i magasinet i P3. Snart är Ayan och Aison över spakarna. Och vad ska ni snacka om idag?
1: Vi ska prata om massa saker, men som vanligt, vi måste hylla din röst, som jag alltid säger. Den är bara fantastisk siden. Jag gillar alltid att hype upp den.
0: Tack.
1: Och förutom det så känns det som i den här månaden juni, allting är ganska så här klargjort. Man har inga så här spontana stunder som man ska göra saker, i alla fall för min del. Allting går väldigt mycket på rutin. Jag vet exakt vad jag ska göra dag för dag. Så därför tänkte vi fråga Siri, när var sista gången du var typ så här spontan?
0: Alltså jag är tyvärr lite för spontan när det kommer till att köpa saker, vilket inte alltid gått ihop med min inkomst som frilansande kulturarbetare. Men som mest spontan var jag senast, jag var fan vad det. Jo, jag bokade en resa till Rom jättespontant för att jag fick veta att jag skulle få gratis boende. Så jag bara, okej, vad fan.
2: Fan vad man är redo att åka någonstans.
0: Ja, men
2: bara
0: verkligen.
2: Det finns boende, alltså någonting är gratis. Man bara, då kör vi.
0: Ja, verkligen. Gud, vad härligt.
2: När är det du ska åka?
0: Nej, det här var i början av
2: maj. Det var länge sedan. Jag tänkte att det var nu. Jag var så, oh my god,
0: ja,
2: ska till
0: nej,
2: Rom.
0: Det hade varit helt otroligt. Tyvärr inte. Jag ska bara åka till Finland. Det är inte riktigt lika sexigt.
1: Finland är sexigt. Det handlar om bara när man åker dit, kanske perioderna.
0: Ja,
1: men vi tänkte vi slänger ut det här till våra lyssnare. Och det kanske kan vara att vi slänger på Kalifas spontanitet-låt från ingenstans. Men när var sista gången våra lyssnare var så här spontana från ingenstans? Och det bara så här, vet du vad? Jag ska göra någonting crazy. Mm. SMSa in gärna till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Spontanitet.
0: Underbara Aison och Ayan, ni tar över här alldeles strax. För det lyssnar vi på Terra och Lust. Ni är bäst!
2: Hey. Du är bäst.

0: Klockan är 2. Det här var Sabrina Carpenter med Please, Please, Please. Siri heter jag. Tack för mig. Dags för nyheter med Jeanette. Varsågod.
1: Tack. Det är stor brist på personal till äldreomsorgen i sommar. Ja, på Arbetsförmedlingens sida finns det idag annonser om lediga undersköterskejobb i hemtjänsten i över 200 av Sveriges 290 kommuner, varav majoriteten gäller för sommaren. Flera kommuner, bland annat Umeå och Älvdalen, har gått upp i stabsläge. En man i 35-årsåldern har dödats och 5 personer har förts till sjukhus efter en misstänkt terrorattack i Israel, uppger räddningstjänsten MDA. Enligt Haaretz, som hänvisar till lokal polis, har skjutningar rapporterats på flera platser i centrala Israel. Och vi byter ämne helt. Kvinnor med den ofta dödliga sjukdomen äggstockscancer kommer inte att kunna få ett nytt läkemedel som kan krympa tumörer och förlänga överlevnaden. NT-rådet, rådet för nya terapier, menar att kostnaden för medicinen är för hög för den effekt medicinen har.
2: Ja, alltså det finns en enkel förklaring, och det är att vi har för liten patientnytta i relation till den höga kostnaden.
1: Det säger Kenneth Willman, som är rådgivare för cancermediciner i NT-rådet, till Ekot. Cancer i äggstockarna drabbar omkring 700 kvinnor varje år och har hög dödlighet. Det nya medlet botar inte sjukdomen, men den kan krympa tumörerna mer och hejda förloppet under några månader, enligt en forskningsstudie.
3: Allt de här kvinnorna vill är ju liksom att leva lite till. Och ju fler alternativ kvinnorna får, desto mer tid köper vi. För den här patientgruppen så pratar vi inte om botande behandlingar. Det finns ingenting sådant.
1: Säger Alexander Andersson, verksamhetsledare i nätverket mot gynekologisk cancer. Det var Petri Nyter klockan 2 med mig, Jeanette Kador. Jag är tillbaka igen om en timme. Nu blir Aison och Ayan.
4: Tack så mycket.
5: P3. Här och nu. Live.
4: Ja, men varmt välkomna ska ni vara till P3. Klockan är strax efter 2. Aison och Ayan är här i studion och vi har ett program med massa roliga grejer idag. Vi ska reda i moraliska dilemman, vi ska tävla i svara fel tävlingen, det blir filmtips, trailer och massa snackisar. Häng med!

0: En lång, lång tid i P3 med Aison och Ayan. Och vi snackade ju alldeles för ett litet tag sedan om att väldigt mycket känns inplanerat, i alla fall för dig Aison. Och att det var länge sedan man var spontan.
1: Extremt länge sedan.
0: Men minns du någon gång som du var spontan?
1: Jag minns en gång när jag var spontan. Det här hände typ kanske för typ 7-8 år sedan. Och det var, jag var på någon typ av tv-inspelning i Göteborg. Jag skulle vara typ programledare för någonting. Och sen skulle jag ta mig till flygplatsen ganska snabbt, för mitt flygplan skulle åka, och så märkte jag att tidsmässigt, de hade inte planerat upp det överhuvudtaget. Jag hörde av mig till människor, kan ni boka en taxi till mig? Jag måste komma till flygplatsen så fort som möjligt, annars blir det knas, jag måste sova över, jag har inte riktigt tid med det. Och medan jag står där och stressar och håller på att ringa till produktionsbolaget och allt det där, så åker det två grabbar förbi i en bil. Och de är så här: hej, Aison. Jag bara, hej, läget grabbar, vad händer? Jag är helt stressad. De bara, vad gör du här? Jag bara, jag hade en liten tv-inspelning. Jag försöker ringa lite folk, jag måste ta mig till flygplatsen. De bara, vadå, ska du till flygplatsen? Vi har bil ju. Så jag bara, vänta. Vad är det som pågår? Vad ska ni göra om typ 10 minuter? De har ingenting. Perfekt. De åker iväg, kommer tillbaka. De skjutsar mig till flygplatsen. Och hela vägen dit så spelar de vår musik.
0: Oj.
1: Så det blir så här awkward. De bara, ej, minns du den här låten? Jag bara, jo, den är bra. Lite awkward, lite
0: fan,
1: pinsamt.
0: Fan, vilken historia för dem också. Bara så här, jag skjutsade Aison till flygplatsen. Alltså, det är klart att man inte har annat på schemat då. Och alltså, man ställer ju in allt annat.
1: Jag vill bara slänga ut att vi ringde så många samtal till så många kompisar och släktingar. De var så här, ej, Aison, säg hej till min syster. Ej, Aison, säg hej till min kusin. Och så,
0: fick det vara betalningen för resan?
1: Ja. Det var spontant, det var roligt, det var skönt. Alltså, det var, ännu en gång, det var jätteroligt. När hände det för dig?
0: Vi kan ta det sen. Men du som lyssnar kanske har varit med något spontant nyligen. Vi vill ju ha lite spontana vibbar i det här programmet. Hör gärna av dig med någonting som du gjorde som var spontant på 72250, skriv Petri, gör ett mellanslag, eller hör av dig till oss på DM. Där heter vi Petri, Sveriges Radio.
2: Petri, Sveriges Radio. Get ready to shake your asses. I went deaf on a bitch.

0: Låten växer på mig.
1: Alltså, det är svårt att inte bli på gott humör när man hör den här låten.
0: Frenchie, Max
1: French
0: B.
1: Montana, Max B, Ever Since You Left Me. Wow, vilken start på en söndag. Jag känner mig helt plötsligt redo att ta dagen. Du, ja, men på tal om att vara spontan. Jag lever ju mitt liv ganska mycket. Alltså, man kanske inte kan kalla det för spontan. Det är väl att man helt enkelt bara är slarvig eller inte har någon plan för någonting. Utan jag vaknar på morgonen och bara, ja, alltså nu blir det, alltså dagen, berättelsen skrivs ju mer dagen går, jag har ingen aning. Men någonting som är väldigt tydligt som jag gjorde som var spontant var jag får skjuts till, alltså jag åkte från Östersund till Stockholm och skulle kliva av för att min vän skulle åka vidare till Berlin. Och vi liksom reste, det tog väl 6 timmar, och på den här tiden så lyckades jag liksom bestämma mig för att åka vidare till Berlin istället och inte kliva av i Stockholm. Det kändes väldigt spontant, okay. Alltså att man liksom lämnar landet. Då kände jag såhär, jag tror att, alltså det var så pass länge sedan, så att det var ju väl typ att jag var tvungen att sjukanmäla mig. Alltså du vet, jag löste det. Men vi har fått in en del sms också på människor som har varit spontana. Wilfred Landstedt skriver: jag är en ganska spontan person av mig i allmänhet. Jag har inte direkt något exempel, men jag kan komma på ganska tätt inpå och gå på impuls. Ja, vi är lika där. Tack för ett bra program, Ayana Aison. Vi väntar väl, vi har fått massa sms.
0: Yes, vi har fått jättemycket sms. Spontanitet, som sagt, det handlar om när man gör någonting som är inte rutinbaserat. Smsa gärna in. Som sagt, jag vill ha grandiosa, överdrivna spontanitet. Eller så kan det vara ganska Aison-nivå, ganska basic. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, så skickar du in din spontanitet till oss.

0: DJ Susie, Why Did I Say I Loved You, i P3 med Ison och Ayan. Vi pratar om spontanitet och fått jättemycket sms.
1: Vi har fått jättemycket sms med nu en gång. Jag gillar att lägga mig själv i spotlighten, så jag kan bara få slänga ut en till spontanitet-grej som jag gjorde.
0: Ja, visst.
1: Det här hände 1000 år sedan. Jag tror jag jobbade typ på morgonpasset, bara typ en liten vecka-grej. Och där pratade jag om tatueringar. Och min tatuerare, han höll på att lyssna på radion samtidigt. Så jag bara, men typ Alia, hon har gått bort och jag vill tatuera in henne från ingenstans. I sändning så ringer min tatuerare mig och säger så här, men jag har tid 3, kommer du?
0: Oj.
1: Och sen gick jag dit spontant och sen körde vi hela Alia-tatuering på min arm. Det var spontant. Boom!
0: Men gud, och du hade inte tänkt på det sen innan?
1: Nej, det bara, jag bara slängde upp det.
0: Alltså det var verkligen, det är ju spontanitet som är permanent.
1: Ja, jag vet. Vi har ett jättemycket sms. Ett sms står så här på DM. Hej P3, bokade en resa till Budapest 11:00 på en torsdag. Flög dit dagen efter. Hade aldrig varit där och kände ingen. Bästa helgen på länge.
0: Oh my god.
1: Alltså, det där är en plåd. Jag hade inte vågat. Ja. Jag hade inte vågat det där.
0: Jag hjälpte en kompis som ville blondera sitt hår dagen innan skolfotograferingen i gymnasiet. Det blev verkligen inte bra. Hans målbild var nämligen inte att ha pissgult hår och blåa ögonbryn. Så fruktansvärt, stackaren. Ångrar att jag skulle hjälpa honom med detta. Hälsa Elsa.
1: Men det är spontanitet där man har en god gärning i tankarna. Man vill säga, jag vill hjälpa till. Och resultatet, det är inte på mig.
0: Alltså det är så hemskt att vara spontan på det sättet att man ska liksom förändra sitt utseende så drastiskt dagen innan en sån grej. Alltså det blir typ aldrig bra.
1: Väldigt farligt. Ett till sms. Vi fick frågan om vi ville ta över en segelbåt från en släkting som gick bort för ett tag sedan. Varken jag eller min man kan något om segla. Men nu sitter vi i bilen på väg till Uddevalla för att kolla på båten. Det är så här det blir när två ja-sägare gifter sig med varandra. Det är också bra. Det är en bra grej. Det är en skön spontanitet ute på havs. Jag hade inte klarat av det för 5 sekunder.
0: Nej, men fan vad kul att vara två ja-sägare. Det känns som att det kan bli väldigt mycket skoj. Jag såg en annons om att bli statist i en film och dök dagen efter upp. Syns i ungefär 2 sekunder, hälsa Kevin.
1: Värt det. Jättekul. Totalt värt det. Man visar sig till sina barnbarn.
0: Alltså det är ju typ sånt, jag älskar att typ så vara en annan person. Alltså det är att man pratar med folk och så bara, ja men jag är advokat och jag, alltså att man bara liksom hittar på. Det kanske är statist jag ska bli.
1: Cosplay.
0: Och vara olika roller.
1: Lisa skriver, sista vårveckorna på högskolan ute på klubb i Stockholm en lördag med några enheter innanför västen, bokade några från klassen en spontan vecka till Korfu med avresa måndag. Vet det fasen hur vi löste de sista lektionerna, men vi fick examenbevis i alla fall och var brunbrända när vi tog emot det. Yes, yes, yes.
0: Underbart. Alltså, så skulle nytta det vara. Med nöje, säger jag. Ni kan fortsätta höra av er med saker och ting ni har gjort som har varit spontana. Minnas tillbaka om det är så att ni har ett ganska inrutat schema juni och vill tänka på det. Så hör av er till oss på 72250, skriv P3 Hjärt Mellanslag eller DM oss på P3 Sveriges Radio.
2: När jag läser den här boken så slås jag av vilket liksom litet ögonblick i historien som vi lever i.
3: Verkligen.
2: När man får den här hennes beskrivning som ju är så övergripande. Alltså både historiskt och biologiskt och sociologiskt och filosofiskt. Alltså psykologiskt. Alltså att man bara, men gud, det här är verkligen en kamp. Och det har känts väldigt långt bort från mig när jag växte upp, kvinnokampen eller vad man ska säga.
3: Jag har, alltså det var ju min mamma och de som gick och demonstrerade på 70-talet, så det där minns jag.
2: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Nilsson och Ayan, där det nu alltså har blivit dags att tävla i vår klassiska svara fel-tävling, vilket ger dig en chans att vinna 2 biobiljetter.
1: Yes, och alla vet hur dyrt det är att gå på bio just nu, så varför inte ringa in och tävla för de här 2 stycken gratis biobiljetterna. Det gäller att svara fel med relevant på frågorna, så många fel som möjligt på 30 sekunder, det är reglerna, och inte svara samma sak 2 gånger.
0: Och igår hade vi den stora äran att gästas av historikern, vill jag säga, men poddaren och youtubern Kalle Möller. Ska vi lyssna på hur det gick för honom?
2: Hur säger man jag älskar dig på engelska?
3: Je t'aime.
2: Vad skyddar solkräm mot?
3: Fotsvamp.
2: Nämn ett djur som inte kan flyga.
3: Fågfiskmås.
2: Hur låter en häst?
4: Ja.
2: Vad styr man en bil med?
3: En roder.
2: Vilken månad kommer efter april?
3: Januari.
2: I vilket rum brukar spisen stå?
3: I toaletten.
1: Jag säger det rakt av, jag gillar Kalle Möller.
0: Du gillar Kalle Möller, men...
1: Han var trash. Han var supertrash.
0: Det var supertrash. Väldigt mycket... Alltså han var tvungen att använda hjärnan. Och det gör han ju med all rätt och gör historisk liksom, forskning, eller vad man ska säga. Men tyvärr så fick han bara 6 poäng. Och det är ganska lågt, tycker jag.
1: Det är väldigt lågt. Det här är en snabbhetstävling. Det handlar om vem som är snabbast. Plocka upp sin telefon, lyssna in på de här numren som jag kommer säga just nu. 020-33-30-33. 020-33-30-33. Jag ser redan att det ringer på telefonen. Det är kaos. 6 poäng, det är... Man gör det i sömnen.
0: Ring in och tävla.
5: Vi är P3.

0: Solange, låten heter Losing You i P3 med Aison och Ayan. Vi ska alldeles snart dra igång våran svara fel-tävling, men vi har en rättelse att annonsera. Kalle Möller, han fick 7 poäng och inte 6. Det är en lyssnare som har hört av sig och skriver: Kalle Möller svarade fiskmås på frågan, nämn ett djur som inte kan flyga. Det borde han väl få rätt för. Han svarade fel men relevant. Det stämmer verkligen. Tack så mycket för att du har öronen med dig. 7 poäng alltså för Kalle Möller, och den som ska försöka slå Kalle Möller och vinna biobiljetterna, det är Håkan som ringer från Örebro. Hallå Håkan.
1: Tjena, tjena.
0: Hur är läget med dig idag?
1: Ja, det är bara fint. Hur är det med er då?
2: Det är ganska bra. Vi är här i studion. Ganska skönt väder. Men ska vi hoppa in till det som är viktigt? Hur många poäng skulle du vilja landa på?
1: Jag måste 8, va?
0: 8, ja. Det är bra att satsa

0: precis över så att du får hem biobiljetterna. Känns det svårare nu när det blev 7 istället för 6? Jobbigare eller?
1: Nej, jag kör liksom. Jag gör mitt bästa bara.
0: Du gör ditt bästa. Det är jättebra inställning. Reglerna är som sådana. Det handlar om att svara fel men relevant och inte ge samma svar två gånger. Säg pass om det är så att du inte hör frågan som du kommer få av Ison.
1: Ja, absolut. Ja,
0: men då kör vi igång.
2: Vad heter Bamses bästa vän?
1: Han heter hästen.
2: Vilken färg har ett ägg inuti?
1: Rött.
2: Vad heter landet där man hittar Big Ben?
1: Brasilien.
2: Vilken färg har pingvinen på magen?
1: Gula.
2: Vad heter den svenska valutan?
1: Den heter euro.
2: Vilken färg har isbjörn?
1: Den är svart.
2: Vad heter havet väster om Sverige?
1: Det heter Nordsjön.
2: Vilken färg har golfboll på oftast?
1: Den har vitt.
2: Oh, Håkan, vi hade sån symmetri där. Jag gillade hur vi jobbade tillsammans.
0: Gud, det spände sig i magen på mig. Håkan, jag har dåliga nyheter tyvärr. Du fick 6 poäng.
1: Nej.
0: Du fick 6 poäng och om det får dig att känna bättre så hade du ju inte klarat det även om Kalle hade haft 6.
1: Nej, sant.
0: Ja. Du, vad händer för dig idag då?
1: Nu, jag har varit ute precis i fina vädret. Nu ska jag hem och ta en dusch faktiskt. Får vi se vad som händer. Därifrån.
0: Vidare, ja vad trevligt.
1: Ja.
0: Du får ha en underbar dag.
1: Ja, ni med. Tack
2: för det här.
0: Ciao. Hej, hej.

0: Tillsammans med David Guetta, Just The Way You Are heter låten i P3 med Ison och Ayan. Vi har ju lyft på locket angående spontanitet idag, när man var spontan senast har frågan varit, och vi har fått massa sms på temat. En person skriver så här: jag och min exman hade en tradition att gå till kasinot på vår årsdag. Vi bodde i Kanada då och reglerna var enkla. Vi fick $100 var att spela för. Om vi vann skulle pengarna spendera samma kväll. Om vi förlorade så fick vi $20 kvar att roa oss för. Ett år var vi båda så trötta att vi nästan struntade i det, men vi svängde förbi i sista stund. Jag var trött och lite lullig och bestämde mig för att lägga alla pengarna på nummer 13 på rouletten. Inte rött eller svart, som hade varit betydligt säkrare. Och så hände det osannolika. Nummer 13 dök upp direkt. Och plötsligt hade vi vunnit motsvarande 36 000 kronor. Vi var inne på kasinot i kanske 5 minuter innan vi gick ut igen. Väl hemma bokade vi spontant en resa till Kuba. Ett väldigt fint och spontant minne som jag fortfarande tänker på ibland. Wow!
1: Drömscenario.
0: Alltså, vad är det för film?
1: Alltså, man rekommenderar och säger inte att folk ska börja gamla. Absolut inte. Men det är sån här bokstavligen, sån här situationer.
0: Plötsligt händer det. Det är det de menar.
1: Exakt. Ett sms står så här: hej, sa upp mig från jobbet utan att ha något på gång. Livrädd då, väldigt nöjd idag. Jenny, du gör
0: alltså
1: bra.
0: Alltså, varm applåd. Det är så spännande att säga upp sig. Alltså, bara så här, och speciellt att inte ha någonting att göra. Det är modigt.
1: Men vi rekommenderar inte det heller överhuvudtaget.
0: Nej, men eller ja. En person skriver så här: jag hade skrivit upp mig på en lista för omplaceringshundar, men inga konkreta planer. En kväll 2017 stod jag ensam på en konsert när jag fick ett meddelande om en hund som akut behövde ett nytt hem. På väg hem bokade jag om tågbiljetten till en hundplats och hämtade honom. Det här är 9 år sedan nu, då den stökiga unghunden idag är en grånosad 10-åring som bor med mig i en villa på landet. En av de mest spontana besluten jag någonsin tagit, och det bästa. Jättefint, gud vad trevligt. Man får fortfarande höra av sig fortsatt, alltså, om man har någonting spontant man vill dela med sig av. Och då smsar man till 72250, man skriver P3, man gör ett mellanslag, eller så slider man in i vår DM P3 Sveriges Radio.
2: P3

Vilken tur att det var The Weeknd vi hörde I Can Feel My Face. Jag hade börjat sakna honom lite. Det var tur att jag fick min rygg kliad. Tack, musikredaktörerna.

0: Pass This On heter låten som du hör i P3 med Aison och Ayan. Klockan är nu 3, det är dags för en nyhetsuppdatering från P3 Nyheter och vi får dem av Jeanette. Varsågod.
1: Tusen tack. I Israel har minst en person dödats och flera skadats i en misstänkt terrorattack. Under dagen har en stor polis- och räddningsinsats pågått efter skjutningar på flera platser. Med oss nu för att berätta mer om det här är radions Mellanöstern-korre Samar Hadros. Ja, Samar, kan du berätta vad är det som har hänt?
2: Ja, det vi vet är att minst en gärningsman öppnade eld mot en grupp människor vid en bensinstation i Kohav Yair, en ort norr om Tel Aviv. Han ska därefter ha kört vidare med en bil och fortsatt skjuta mot personer på andra platser. Både militären och polisen har kallats till brottsplatsen och nu utreds händelsen som ett terrordåd.
1: Och vad vet vi om de misstänkta gärningsmännen?
2: Ja, det har rått viss förvirring kring antalet misstänkta, men de senaste uppgifterna i israeliska medier uppger att en misstänkt gärningsman i 30-årsåldern sköts ihjäl av polis, medan en annan i 20-årsåldern har gripits. Båda männen har identifierats som israeliska medborgare med palestinsk bakgrund och uppges komma från Taibe, en arabisk stad i norra Israel. Polisen har genomfört husrannsakan i deras hem och även på träffat ett skjutvapen som visade sig vara en hemmatillverkad kulsprutepistol.
1: Och vad har det kommit för reaktioner på det här?
2: Ja, det är framförallt den ultrakonservative säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir som har reagerat. Han är ansvarig för säkerhet och polis i Israel. Han har publicerat en video på sociala medier där han står vid kroppen på den dödade misstänkta gärningsmannen och hyllar polisen för det snabba ingripandet som han beskrev det. Tidigare uppgav även premiärministern Benjamin Netanyahus kansli att Netanyahu följer utvecklingen.
1: Stort tack för den rapporten, Samar. Och vi avslutar med några nyheter i korthet. Pakistans inrikesminister Mohsin Naqvi är i Teheran i ett försök att få igång förhandlingarna mellan Iran och USA. Israel har attackerat södra Beirut, det uppger Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Enligt premiärministern sker det som ett svar på angrepp från Iranstödda libanesiska Hezbollah, rapporterar israeliska medier. Och en man i 30-årsåldern har gripits misstänkt för mord i Märsta, norr om Stockholm. Det var P3 Nyheter, klockan 3, tillbaka till Ayan och Aison.
0: Tack för det.
3: Vi är P3, här och nu, live.
0: Ja, men visst är det live med Aison och Ayan här i P3. Klockan har passerat 3. Vi har en timme som alldeles snart ska handla om moraliska dilemman. Hur är moralen idag, Aison?
4: Moralen är alltid på topp. Eller nej, förlåt, jag tar tillbaka det. Min moraliska kompass, den är lite överallt, men idag så jag lagt den. Jag är nyfiken.
0: Vi ska alldeles strax dela med dilemman med er som lyssnar. Men först lite musik.

0: Otroligt stark låt, va? Justin Bieber och Nicki Minaj, Beauty and a Beat heter den. Och du lyssnar på P3, det är Aison och Ayan.
1: Det är dags för oss att hoppa in i de här djupa sakerna som jag alltid ser fram emot. Moraliska situationer, moraliska knepigheter. Och som sagt, på söndagar, det här är perfekt tid att verkligen skicka iväg om man känner, vet vad, jag har ett problem som jag vill gärna slänga upp på rätt så mycket på bordet. Jag vill alla ska känna på den, alla ska ta på den. Och om du inte vet vart du ska skicka ditt problem, skicka det till oss på p3@sverigesradio.se.
0: Och idag så ska det handla om en person som jag valt att kalla för Simon. Simon har varit bjuden till samma midsommarfirande i flera månader. Ett stort gäng kompisar har hyrt ett hus tillsammans, planerat mat, lekar och fördelat kostnader. Alla har räknat med att Simon ska vara där. Nu bara några veckor innan midsommar så har Simon fått en annan inbjudan. Hans bästa vän har precis blivit dumpad och vill inte sitta ensam över midsommar. Vännen har frågat om Simon vill komma till familjens sommarställe istället. Bara de två och några släktingar. Simon känner att vännen kanske behöver honom mer än kompisgänget gör. Samtidigt vet han att om han hoppar av så blir det dyrare för alla andra. Och någon kanske inte ens får plats i bilen längre eftersom att det skulle låna hans bil. Det är inte så enkelt som att bara göra båda. Firandena ligger på olika platser och går inte att kombinera. Och nu undrar Simon alltså, vad är rätt att göra i den här situationen? Vad tycker du som lyssnar? Framförallt, har du erfarit liknande situation och har lösningen? Tveka inte. Smsa oss på 72250, inled med P3 och sätt mellanslag. Eller DMa på sociala medier. Där heter vi P3 Sveriges Radio.
2: P3.

0: Joakim Berg, Land i P3 med Aison och Ayan. Vi har ju gett oss in i det moraliska dilemmat som handlar om midsommarfirandet. Det är en lyssnare som vi har valt att kalla för Simon som har hört av sig. Och han undrar om han ska prioritera lojalitet mot gruppen eller omtanke med en vän som har det tufft just nu.
1: Grejen som jag tror att det ligger besvikelse är det stora ordet. Antingen så kommer Simon göra gruppen besviken eller så kommer han göra sin vän som har precis gjort slut med sin respektive också besviken. Så det handlar om vem som, vilken det kommer kännas mindre på. Om jag hade varit Simon så hade jag nog kanske tagit personen, kompisen som har precis gjort slut med sin respektive. För det känns som gruppen kommer klara sig. De är nog ett par stycken, de kommer klara sig ekonomiskt. Om det kommer kosta lite mera så kan de bara punga ut lite mera. Men jag tycker också att det är intressant det här med Simons kompis som hör av sig. Jag har precis gjort slut med min respektive. Jag vet att du är bokad sedan flera månader tillbaka att du ska ut på landet. Mm. Kan du inte komma till mig istället? Det är också lite så här
0: krävande, eller?
1: Det är lite krävande. Jag skulle definitivt gjort det, men jag hade nog haft det i min baktanke. Okay, men bara så du vet, det här är one time only. Alltså, jag är en broder, jag ställer upp för dig. Jag finns här för dig som en broder, syster. Mm. Men jag tycker det är lite konstigt att du be mig att följa med när du vet att jag har planer så långt tillbaka. Mm. Jag tycker det är konstigt. Vad tycker du?
0: Jag håller med. Alltså, det är ju jättetråkigt att människor liksom har den sorgen att han har liksom blivit dumpad. Men saker och ting händer ju också. Och jag tänker om det här midsommarfirandet, det pågår liksom en helg. De kan ju också umgås efter det. Eller så här, det kanske inte behöver vara som att världen stannar bara för att det här har hänt hans kompis. Jag förstår att det är superjobbigt för den personen, men det är liksom, eller följ med till landet på något sätt. Jag vet inte. Det känns lite abrupt att man ska vara så world stop.
1: Just det.
0: För att alltså, shit happens. Man blir dumpad ibland.
1: Och jag tycker också det är en position som Simon inte ska behöva vara i överhuvudtaget, att han ska behöva välja emellan gruppen eller vänner. Jag tycker det är lite för mycket, men som en vän så blir det indirekt att man måste finnas där. Man måste hela tiden ställa upp.
0: Alltså jag tror att Simon måste resonera, hur hade jag själv velat att det hanterades om det var jag som var dumpad. Alltså det går ju bara att se på det. Om man själv tycker så här, nej men jag hade nog bara så här, ja, inte tagit det så hårt att min kompis hade, alltså gjorde sina planer. Eller hade jag velat att någon hade funnits där för mig, ja men då kanske jag får finnas där för min kompis.
1: Men i längden också så kan det vara att om Simon inte går dit till sin kompis som har precis gjort slut med sin respektive, om 5-6 år så kommer han höra om det. Ja men du vet när jag,
0: du vet när jag
1: behövde dig, du fanns inte där överhuvudtaget. Hur ska jag kunna kalla dig som en av mina närmsta när du...
0: Men gud, alltså, då tycker jag att han ska dumpa den kompisen. Det var inte det som var grejen. Du som lyssnar kanske har resonerat någonting rimligare än det vi har kommit fram till, eller kan spetsa tanken så att Simon kan bestämma sig. Hör av dig till oss på 72250, skriv P3, gör ett mellanslag eller DM oss på sociala medier där vi heter P3 Sveriges Radio.

0: Generation tillsammans med Young Lean, Storm 2, IP3 med Ison och Ayan. Vi sitter mitt uppe i det moraliska dilemmat som handlar om lyssnaren som vi har valt att kalla för Simon, som har tackat ja till ett midsommarfirande med sitt kompisgäng. Och nu så vill hans nydumpade bästa vän att han ska komma, hänga med honom istället. Frågan är vad han ska välja. Vi har fått sms.
1: Ett sms står så här: hej, mitt namn är faktiskt Simon. Hej, hej, hej. Jag hade valt vännen. De andra har varandra och överlever. Min vän behöver mig mera. It's a no-brainer för mig. Jag vill bara säga, vi har fått in jättemycket sms. Det är olika läger.
0: Det är olika läger, verkligen. Nej, jag håller inte med. Har man tackat ja till något för flera månader sedan så har man faktiskt gjort ett åtagande. Annars blir man den där personen som alltid hoppar av när något bättre dyker upp, hälsar Emma.
1: Emma, finns det något kryphål där? Finns det någonting som gör att okej, det är all right att man säger upp ett åtagande i en sån här situation? Är inte det ganska så här...
0: Läkarintyg, säger jag.
1: Okej.
0: Nej, jag ska. Linda skriver så här: jag tycker att det beror på hur dumpad vänner är. Är det 2 dagar gammalt och totalt kris, då väljer man vännen. Är det 2 månader sedan, då får vännen faktiskt hitta en egen plan.
1: Just det. Marcus skriver också här: det här är exakt varför jag inte gillar att tacka ja till saker långt i förväg. Marcus, jag hör dig. Livet händer. Jag tycker inte att Simon ska ha dåligt samvete oavsett vad han än väljer. Men han måste välja någon av dem.
0: Ja, men jag gillar verkligen hur du tänker, för jag gillar inte heller att ha planer för långt in i framtiden. Det blir ju, man blir ju osugen när de börjar närma sig. Hej, Sanna här. Jag hade blivit jättebesviken om en kompis hoppade av ett hus vi hyrt tillsammans för att åka på något annat. Ja. Då sitter alla andra med högre kostnader och sämre planering.
1: Säg till dem, Sanna. Mm-hmm. Jag gillar det. Men också, det är ju... Måste man tänka på såna här saker när man, om man säger ja till en sak och sen säger man, vet du vad, jag avbokar. Måste man tänka på, okej, men nu kommer det bli mera pengar för alla andra som är involverade. Nu kommer det bli lite mer omständigt. Kan man inte bara tänka på sig själv?
0: Nej, men då kan man ju inte planera med andra människor. Det är väl det som är premissen. Att så här, då får man ju boka eget hotell, kanske.
1: Kanske. Alva skriver så här: Simon borde umgås med sin nydumpade kompis. Han borde ändå lägga ut sin andel för huset. Oh. Gänget får lösa transport själv, då han är inte en besvikelse för någon. När någon gör slut med sin partner är det naturligt att man ställer upp och gör om sina planer. Det är viktigare. Alva, okej, men stå
0: wow,
1: på vad du säger.
0: Okay. Ja, det var verkligen... Alltså, lägga ut sin andel för huset, det var ju lite mycket kanske, eller? Ja,
1: alltså det
0: kanske
1: på,
0: är så man ska lösa det.
1: Om det är en summa som är förbi, typ så här, om vi är i laxar, snackar vi laxar, då kanske vi måste prata. Om vi är i 100 lappar, låt det gå förbi.
0: Ja, det går fortfarande att tycka till i det här ämnet. Då hör man av sig till oss på sms 72250, skriver P3 i ett mellanslag, eller DM oss på sociala medier där vi heter P3 Sveriges Radio.

0: Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own i P3 med Aison och Ayan. Vi är ju mitt uppe i det här dilemmat som handlar om Simon som riskerar att ställa till det för hela sitt kompisgäng om han hoppar av midsommarplanerna. Och samtidigt så vill han inte lämna sin nydumpade vän ensam över midsommar.
1: Vi har fått DM som står så här: han ska hålla sina planer med sina vänner och inte ställa in där. De andra har räknat med honom både ekonomiskt och gällande skjuts. Midsommar händer en gång per år och man ska fira, så klart han ska ha kul och festa denna dagen. Däremot ska han säga till sin nydumpade vän att han gärna kommer helgen efter och stötta honom i denna tid. Det finns logik i att han ska just offra midsommar som ligger 2 veckor bort till vännen. Det hade varit en annan sak om vännen blev dumpad och hör av sig akut, men i och med att det är 2 veckor bort borde det vara helt fine att stötta den här vännen 3 veckor bort. Simon, be strong. Rebecca, ge dig själv en applåd. Mycket fint.
0: Oj, där.
1: Det funkar också.
0: Tommy fyller i. Ta med den nydumpade polaren till festen. Hörni, tack så hemskt mycket för att ni har hört av er och hjälpt Simon framförallt att kanske komma till ett beslut. Om det är så att du nästa vecka vill att vi tittar på ditt dilemma, så är det bara att mejla oss på p3@sverigesradio.se.
2: P3, Sveriges Radio.

0: Tove Lo, I'm your girl, right, i P3 med Ison och Ayan.
1: Måste prata om en grej som legenden Madonna har gått ut och sagt på en av hennes uppträdanden. Hon sa rätt så mycket i grova drag, lägg undan era jävla telefoner, put your fucking phones down. Och det här är en grej som är väldigt intressant. Det är positivt, det är negativt, man kan tycka olika saker. Vi kan börja du, Ayan, vad tycker du när man är på uppträdanden och man ser folk med telefonerna jämt emot innan telefonerna?
0: Alltså, jag vet ju att det inte går går att gå tillbaka i tiden. Vi lever i ett samhälle där telefonen existerar. Och enligt mig så är inte ett minne fulländat rent liksom, i den moderna människans upplevelse om inte saker och ting har filmats. Så jag är för. Okay. Jag är för det. Vad känner du själv?
1: Alltså, jag tycker det är det sämsta som har hänt genom tiderna. Därför som sagt, det är jättekul när folk är på spelningarna. De har sina telefoner och jag vet att alla vill ha så här, kolla på min Instagram reel. Kolla på vilken bra vinkel jag fick. Men du måste ju förstå också att man tänker på artisten. De har lagt ner kanske ett år på att bygga upp den här turnén. De har lagt ner jättemycket tid på att hitta rekvisita, se till att scenen ska vara helt perfekt. Och det minsta man förväntar sig från publiken är att ni rockar med mig. Jag som är på scen, jag behöver energi för att kunna ge energi. Så när folk bara står där med en typ av pinne, det är ingenting dåligt. Man blir så här, varför gör jag här? Ni kan bara sitta hemma och lyssna på Spotify.
0: Men du gör det här för att du njuter av det och du får betalt. Och jag har köpt en biljett och jag vill filma och kanske aldrig mer se den här videon. Men jag vill bara ha gjort det för att jag är modern och människa. Nej, men det är klart att man hade... Alltså jag tycker att det, vissa konserter har inget annat än att man bara liksom vill spela in dem. Tror jag. Yeah. Medan en klubbkväll, då kanske man ska dansa. Men ibland sitter man där och bara, vad ska jag göra nu? Jag tar fram telefonen och filmar lite.
1: Jag tror ingen har fel i det här sättet. Om man är en fan, man vill såklart dokumentera sin favoritartist. Men är man på scen så vill man att, vet du vad, jag står här på scen och jag ger all energi som jag kan. Och det mesta du kan ge mig är bara, du står där med min hand. För att dra ett exempel, till exempel om man är en fotbollsspelare och man spelar framför sin hemmaarena och vi säger att jag gör ett fantastiskt mål och alla i publiken, de bara står och gör tummen upp. Inte ett enda ljud, de bara står så här, tummen upp. Man blir så här, men vadå, jag gjorde någonting fantastiskt nu. Ska inte ni skicka energi så jag kan skicka tillbaka den energin? Mm. Men jag förstår, alltså grejen är, det är intressant. Och precis som du säger, vi kommer aldrig gå tillbaka till den tiden. Men när det var en ganska rolig händelse som hände för inte så länge sedan. Jag hade chansen att uppträda med min broder Alex och han stod på scen. Och sen där var det jag, Fille, Pablo, Hussam. Och sen körde vi en låt som vi är ganska nöjda med. Och alla i publiken stod med sina telefoner. Och jag såg hur Pablo blev så här irriterad. Han var så här, nej. Så han säger till publiken, han bara, vet du vad, vi ska köra om den här låten.
0: Utan telefoner.
1: Är det sant? Stämningen exploderade på ett positivt sätt. Alltså alla hoppade, folk sjöng med. Man märkte att det blev en helt annan känsla. Så jag tror ibland artister att vi kanske måste göra typ en sån här show där det är bara för telefonerna.
0: Alltså de brukar ju ha det ibland när komiker ska köra, för att de kanske typ ska spela in någon sån här Netflix-special. Då brukar man ju få lägga sin telefon i en sån paketeringsgrej.
1: Respekt.
0: Det kanske är det som ska införas på konserter.
1: Men jag vill inte vara en gubbe och säga så här: nej, kom inte till spelning och spela in. Spela in, sprid det, det är en bra grej. Men tänk på att så här, för att få energi, man måste ge energi.
0: Hur ställer du dig som lyssnar till det här? Är du en sån som har dokumenterat alla konserter du har varit på? Eller är du en sån som tar in det som händer i rummet? Skriv och berätta på 72250. Skriv P3, gör ett mellanslag.
2: Vi är P3.

0: Det var Chapel Roan, Good Luck Babe heter låten som du hör i P3 med Ison och Ayan. Vi har ju en artist som är på väg tillbaka till scenen. Där kan jag tänka mig att det kommer vara väldigt många som filmar om de lyckas få en biljett till Duffys hemliga gig. För den som inte vet så, Duffy är ju sångerska som är från Wales och slog igenom 2008 med låten Mercy. Mercy, mercy, mercy, I'm begging you for. Alltså hon var överallt där ett tag. Och sen bara försvann hon från ingenstans liksom. Känner du till Duffy?
1: Ja, den låten känner jag till.
0: Den känner du till, ja. Var det bra sjunget av mig?
1: Nej.
0: Nej,
1: nej, skoj, det var jättefint.
0: Och för ett par år sedan så meddelade hon på sina sociala medier att hon hade blivit kidnappad och varit med om, alltså hon hade blivit våldtagen och det hade hänt jättegrova grejer. Och nu är hon alltså på väg tillbaka och i år eller nästa år så kommer det också en dokumentärfilm om Duffy där hon liksom berättar sin story. Man får veta lite vad som har hänt från det här enorma artisteriet och liksom vad som hände när hon försvann. Otroligt faktiskt. Jag är jättespänd på att se och höra vad det blir av
1: som henne. Jag förstår det här är första gången hon står på scen på 15 år, visst?
0: Ja.
1: Jag vill bara slänga ut alla som får chansen att få en biljett och se den här otroliga sångerskan, artisten, stå på scen. För guds skull, kom inte dit med telefonen. Hon har inte varit på scen, varit på scen på 15 år. Hon behöver bokstavligen kärlek, hon behöver energi, applåder. Det ska vara fokus på henne och jag säger det bara för att har man varit borta från scenen på 15 år, det är lite som att lära sig cykla. Hon har säkert inte, ringrosten måste tas bort, hon måste ta sig emot från publiken på rätt sätt. Och hon har säkert inte varit med om hela den här svängen av att komma ut i publiken och alla står med sina telefoner.
0: Nej, för henne blir det ju en nyhet faktiskt.
1: Det är inte bra. Så typ, ta in henne sakta men säkert, ta upp telefonerna efter typ hälften av sättet.
0: Men gud, alla mina följare måste veta att jag var på hemligt gig med Duffy. De väntar på bilderna.

0: börjar smyga mot fyra. Det betyder att vi ska till P3 Nyheter och få en nyhetsuppdatering. Varsågoda.
1: Tusen tack. Och vi börjar i Mellanöstern. Israel har attackerat södra Beirut, det uppger Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Enligt premiärministern sker det som ett svar på angrepp från Iranstödda libanesiska Hezbollah, rapporterar israeliska medier. Två lägenheter i två byggnader har träffats, rapporterar den libanesiska statliga nyhetsbyrån NNA enligt AFP. Fem personer har dödats och minst 15 skadats i en israelisk attack mot en Hamas-styrd polisstation i Gaza idag, uppger Gazas civilförsvar, rapporterar AFP. Det finns inga uppgifter om hur många av de drabbade som var poliser enligt Reuters. Israel och Hamas anklagar varandra dagligen för att bryta mot den pågående vapenvilan. Igår dödades minst 12 personer runt om i Gaza, skriver AFP. En man i 30-årsåldern har gripits misstänkt för mord i Märsta norr om Stockholm. Det var efter ett larm vid lunchtid som en man hittades svårt skadad i en bostad av polis och ambulanspersonal, men hans liv gick inte att rädda. Polisen har satt upp avspärrningar och gör nu en teknisk undersökning. Det är stor brist på personal till äldreomsorgen i sommar. Ja, på Arbetsförmedlingens sida finns det idag annonser om lediga undersköterskejobb i hemtjänsten i över 200 av Sveriges 290 kommuner, varav majoriteten gäller för sommaren. Flera kommuner, bland annat Umeå och Älvdalen, har gått upp i stabsläge. Och så ska vi snacka om en väldigt populär man. Alltså det lät det tidigare i Madrid idag, där det råder påvehysteri. När påven anlände i sin påvemobil så ska hundratusentals människor kantat stadens gator och folkmassorna ska ha skrikit saker som länge lever påven. Enligt El País så uppges 1,2 miljoner människor närvara vid dagens mässa. Och Madrid är första stoppet på påvens turné i Spanien, vilket är den första påveturnén i landet på 15 år. Det var P3 Nyheter, klockan 4 med mig, Jeanette Kador. Producent idag var Jonna Karlström. Nu lämnar jag över till Ayan och Aison.
0: Tack för det.
2: Vi är P3, här och nu, live.
0: Ja, men visst är det så, det är Aison, det är Ayan. Klockan har passerat 4 och den här timmen ska vi ägna oss en hel del åt film. Det blir filmtips och vi kommer också att göra vår tävling Veckans trailer. Den är liksom väldigt svår.
3: Jag tror den stora frågan är alla som har frågat mig. De har lyssnat på den här veckans trailer när jag är ute på stan och ute på olika ställen. De säger, okej, men tror du att Ayan kommer ta den här veckan? Nej, och jag är så här, men det, hon är inte bara själv. Jag är också med och hjälper till.
0: Ja, och den här veckan så ska du liksom visa för världen hur det går till. Alldeles strax blir det, men först lite musik för alla.

0: Another och 54 Ultra var det där. Och låten hette Dance to This. Gjorde den det? Nej, jag kommer inte ihåg vad den heter. Skitsamma. Du lyssnar på P3, det är Ison, det är Ayan. Det är också söndag. En dag man kanske vill kura upp sig i soffan och titta på en god film. Och kanske vill man inte spendera massa tid på att scrolla runt utan ha tips från oss.
1: Kevin James, skådisen. Känner du till Kevin James?
0: Nej.
1: Har du sett Snuten i varuhuset 1 eller 2?
0: Det tror jag inte.
1: Det är en liten större kille som jobbar som security, som är som väktare, och han ska typ se till att gallerian är säker. Det är en komedifilm. Du har inte sett dem alls kanske? Okej, okay, Kevin James. Jag tänker...
0: Jaha, det är han. Jo, men han vet jag vem det är.
1: Tycker han är rolig?
0: Ja, det skulle jag väl säga.
1: Ja. Jag har inte följt honom, därför det känns som han och Adam Sandler och hela det gänget, de gör ju mycket filmer tillsammans, så han poppar upp lite då och då. Men jag var tvungen att gå tillbaka till de gamla tiderna när jag var så här, okay, men när var första gången jag såg Kevin James? Och det var en serie som heter King of Queens, som har nu som är på Netflix här. Och den här serien, den är en det handlar om han och hans fru Carrie, och han är Doug Heffernan, och de bor där i Queens, och från ingenstans så blir det att de har det ganska nice liv, men hans frus pappa bränner upp hans egna hus, och det blir att pappa måste flytta in till dem, och det är sån här, vet du vad, jag trodde att vi skulle vara gifta och vi skulle ha kul och vi skulle typ springa runt huset naken. Istället så blir det typ en sitcom där pappan är väldigt jobbig, väldigt störig, och det är Ben Stillers pappa också som har varit med i jättemycket filmer. Det är, och han spelade George pappa i Seinfeld. Jag är inte säker om folk minns tillbaka det.
0: Nej, minns inte det.
1: Men i alla fall, alltså det är en ganska... Jag tycker Kevin James tillsammans med Lea Remini och Jerry Stiller, jag tycker de får fram någonting som är... Det är ganska basic, det är inte någonting nyskapande, men jag tycker komedin är ganska rolig och de alla klickar ganska bra.
0: Är det liksom feel good? Man tittar på
1: mycket
0: det
1: feel good. Ja. Mycket, mycket feel
0: alltså,
1: good.
0: Alltså nu minns jag ju att han var ju med i Hitch, den här skådespelaren.
1: Trash
0: och var
1: film.
0: Så, va? Det är ju världens bästa film. Alltså när han då ska... Jag vill bli tillsammans med den här tjejen, och så är det typ så här, en jättelång, smal blondin som är rik, och han är typ så här, lite kort och knubbig och typ så här, har inget att erbjuda, och Hitch löser biffen, va? Personlighet funkar.
1: Luftslott.
0: Tack för det. Det ska till och med jag spana in.

0: Ikona Pop, Dance to This i P3 med Aison och Ayan. Och ni ska även få ett litet filmtips utav mig. Jag, utöver att sitta här och jobba med dig på helgerna, utbildar mig ju till manusförfattare. Och då, i jobbet så tar man ju del av mycket film, om man liksom vill hitta sätt att skriva själv på, läsa manus och sådär. Och i research-syfte så såg jag om en film som jag såg för jättelänge sedan, som heter Paris, Texas. Har du sett den?
1: Nej.
0: Det här är en film som utspelar sig, alltså nästan hela första halvan av filmen är tyst. Det handlar om en man som liksom går vilse i öknen. Han har varit borta i 4 år och sen så hittar hans bror honom och de ska liksom åter få kontakten. Han har också tappat minnet. Han har lämnat bakom sig liksom sin son som den här brorsan då tar hand om. Och filmen går basically ut på att han återupptäcker sitt liv och är otroligt bra gjort. Alltså, den är ju filmad mestadels ute i öknen i Texas och är tyst, men ändå så lyckas den säga så himla mycket.
1: Det är en fin rollbesättning. Jag ser att Harry Dean Stanton eller massa andra skådisar är också med, som man har sett till Sam Shepard har varit med i jättemånga filmer och massa andra. Jag har inte sett den själv, men det låter som en sån här, en film som man borde ha sett kanske.
0: Ja, men det, jag tror att det, den har väl vunnit några priser. Alltså, jag tror att den vann Guldpalmen i Cannes när den kom. Och alltså, den är väldigt snyggt om man gillar visuell film och bara så här, alltså snygga miljöer, just USA, alltså öknen är ju väldigt häftigt. Och ja, men gillar man att bara så här, ta in en berättelse som är berättad från ett annat perspektiv och vill inspirera, att man kanske själv håller på att skriva och så är det ett ypperligt tillfälle att titta på den filmen, skulle jag säga.
1: Det är den tuffaste genren för mig att titta på när det kommer till filmer. Alltså när det kommer till drama, är det en dramafilm?
0: Mm.
1: Alltså när det kommer till dramafilmer, jag gillar inte drama. Jag gillar inte irritationer. Jag gillar inte saker ska vara jobbigt överhuvudtaget. Jag vill att allting ska bara flowa. Och så här, bara typ så här, våld ibland i filmer som är så här, finns ingen förklaring till det, eller typ action, snabb dialog. Men jag kan tycka att dramafilmer, om man verkligen lock in på dem, det är de bästa filmerna.
0: Mm. Alltså jag tror att du skulle gilla den här verkligen. Den är verkligen ett starkt porträtt på den här mannen. Och väldigt snygg stil och tid bara. Paris, Texas alltså.

0: baby. Destiny Child, Bootylicious i P3 med Aysen och Ayan. Det har blivit dags för vår nya tävling.
1: Veckans trailer.
2: Ganska simpelt men ganska svårt.
0: Ja, precis.
2: Lista, vi kommer få lyssna på en filmtrailer om något som har skett inom populärkultur den här veckan. Och jag har försökt hålla lite utsikt, men jag har inte så bra koll. Du och jag, vi har ingen aning vad det är. Vår uppgift är att tillsammans med våra lyssnare, vi ska lista ut vad trailern handlar om. Och jag vill sätta den här gången.
0: Och som vanligt har vi blivit förvarnade att det är svårt. Vi ska lyssna noga. Och det vi har förstått är att allt som sägs är alltså en ledtråd till en händelse som har skett i veckan. Ska vi lyssna?
2: Yes.
3: I en värld där ögonmaskerad följeslagare har en koppling blir två sidor en nyhetsrubrik. Årstider ändras och tre blir en.
2: Jag tänkte på typ Spice Girls To Become One-låten, men det har ingenting med Spice Girls att göra överhuvudtaget.
0: Ja,
2: har du någon aning där? För alla vet att det är du som är the one.
0: Jo, men jag har en aning. Men jag kommer att sitta med den ett tag, känner jag. Har du som lyssnar tankar och idéer på vad det här kan vara för aktuell händelse som det handlar om? Det är alltså någonting som har med populärkultur att göra och en händelse som har hänt i veckan. Smsa då till 72250, inled med P3 ett mellanslag eller DMa på Instagram. Och glöm inte att motivera ditt svar så att vi är med på hur du tänker.
4: Vi är P3.

0: Det är Peter som du lyssnar på med Aison och Ayan. Vi är ju mitt uppe i veckans trailer. Ska vi ta och lyssna på vad det handlar om den här veckan?
1: I en värld där ögonmaskerad följeslagare har en koppling blir två sidor en nyhetsrubrik. Årstider ändras och tre blir en.
2: Det är svårt, alltså. Jag vill någonting med Felicia.
0: Det, man tänker på maskerad, du tänker maskerad, man verkligen på henne.
2: Ja, du vet, men samtidigt det är ju...
0: Vad skulle det vara? Nej, just det, hon är ju inte maskerad över ögonen.
2: Precis, det är på munnen där. Men det är en, jag är på väg i alla fall. Försök hjälpa, bidra. Vi har fått in sms och det smset, den triggar mig. Den gör mig irriterad. Det står så här: du sa igår att du skulle bidra idag, Aison. Heja på dig. Jag försöker. Okej, okay? Ge mig tid. Jag kommer Felicia ledtråden i alla fall.
0: Sandra skriver: jag tror att det handlar om Bianca Ingrosso. Hon har varit i nyheterna en massa i veckan. Kommer inte ihåg vad Bianca-nyheten handlade om dock.
2: Så har vi en till som står så här från Lukas Molns Selmelöv som klagar på att han inte får vara med i Björnzone. Mm. Är det en grej kanske?
0: Det är ju det här boybandet.
2: Just det, de är ju jättestora ju.
0: Har det med Taylor Swift att göra? Känns så, hälsa Linda. Och då har jag lite dåliga nyheter till er. Inget av det här som vi läst upp är rätt tydligen, men i nästa låt så kommer vi att, eller efter nästa låt så blir det ledtråd. Om du vet vad det handlar om du fick reda på det nu, det kanske var något som klarnade, så kan du bara höra av dig på P3 på 72200, skriv P3 och gör ett mellanslag.
3: P3.

Phoebe Bridgers med Kyoto i P3 med Aison och Ayan. Vi håller på med veckans trailer. Mm. Vi tar och lyssnar en gång till vi ska ta och lyssna på en ledtråd. Så blir det. Och se om vi kan försöka lösa vad det handlar om.

0: I owe my life to you, my darling.
1: I couldn't have lived without you.
2: Ja, inte hunnit vara trebarnsfarsa så länge nu dock, men 18 dagar ungefär.
3: Just to know me is pretty wild. Yeah. So I could wish that upon someone. Like, you want to marry a comic?
4: Jag hörde Robin Williams där på slutet. Eller nej, eller kanske.
5: Jag vet inte vem det
4: fick
5: var.
4: Du någon ledtråd? Kände du smartare,
5: jag tror,
4: klokare?
5: Nej, men jag tror att jag är lite ute och cyklar. För det jag trodde att det handlade
4: där.
5: Om. Jag tror att jag har varit lite kaxig. För de här ledtrådarna made no sense för mig. Det var någon som pratade om barn. Någon kille. Och va?
4: Det står, vi har fått ett sms som står så här: Förrädarna. Men har inte vi haft någonting på Förrädarna för inte så länge sedan?
5: Jo, men Förrädarna blev väl färdigt nu i veckan. Alltså att han gick vinnande ur.
4: Men det har inte så mycket med maskerna alltså att göra. Det är inget dåligt ledtråd, inget dåligt sms. Men jag bara tänker på att den här masken, ansiktet klura ut. Och sen hörde vi massa komiker, barn där. Jag är förstört. Jag bidrar inte
5: någonting. Ska vi liksom sova på saken, tänkte jag säga. Men tänka på saken och lyssna på lite musik.

0: Veronica Maggio, tillfälligheter i P3 med Aison och Ayan. Vi är ju mitt i tävlingen veckans trailer. Och vi ska ta och lyssna en gång till på den här trailern som alltså ska handla om något som har hänt i veckan. Vi har fått en ledtråd också som vi ska få höra efter. Vi tar och lyssnar.
1: I en värld där ögonmaskerad följeslagare har en koppling blir två sidor en nyhetsrubrik. Årstider ändras och tre blir en.
0: Mm, så där lät trailern. Ska vi ta och lyssna på ledtråden en gång till?
2: Yes.
0: Nu måste jag verkligen spetsa öronen.
3: I owe my life to you, my darling.
4: I couldn't have lived without you.
5: Ja, inte hunnit vara trebarnsfarsa så länge nu dock, men 18 dagar ungefär.
3: Just to know me is pretty wild. Yeah. So I could wish that upon someone. Do you want to marry a comic?
2: Mm. Blir det bara svårare de här trailersen? Är det jag som bara tycker
0: alltså,
2: det?
0: Jag tycker det är väldigt svårt. Jag tänker så här, är det det som sägs i trailern som är liksom ledtråden? Eller är det det som är... Alltså att det är liksom den här filmen, jag vet inte fan. Men vi har ju fått en hel del förslag på vad det kan vara. Alltså jag inser att när jag sa i början att jag visste vad det var, det var ju att jag inte hade lyssnat noga.
2: Det var inte bara det, du slängde ut en röst till våran producent. Du var slängd ut så här, har ingen tagit den än?
0: Jag är en bitch här bakom. Och gud, det behövde du inte berätta för folk hur jag beter mig. Det jag trodde att det var bara baserat på den sista meningen där. Alltså tre blir till en. Det var ju att det handlade om Robins konserter. Och det
2: ingen
0: känns,
2: dålig gissning.
0: Nej, men det känns inte som att det är det nu. För jag hittar inte någonting i ledtrådarna som har med det att göra.
2: Vi har varit inne på lite olika grejer. Eller våra lyssnare har varit inne på olika grejer. Bianca Ingrosso var en tanke. Taylor Swift var en tanke. Måns Zelmerlöw var en tanke. Förrädarna. Ja. Men du slängde upp att det var ju förra veckan, två veckor sedan.
0: Nej, det var nu i veckan som det blev final. Det tänkte jag också på. För att de är ju maskerade och det är tre förrädare är det väl.
2: Vänta, men vadå? Du kan ju vara... nej, det är inte förrädare, för då sa vi...
0: Och så,
2: nej,
0: det är tre förrädare och en förrädare vann väl?
2: Just det. Nu börjar klockan ticka lite nu. Ditt fräckat svar. Vad var ditt fräckat som du trodde i alla fall?
0: Nej, men jag trodde ju att det var Robins konsert. Ah. Men det har ju inget... Alltså, förrädarna låter ju rimligare i det här fallet.
2: Men alltså, det här med maskerna, det är ändå lite...
0: Men sen var det något med årstider. Det är där det inte liksom får plats. Och alla de här ledtrådarna, vad skulle det ha med...
2: Jag har ingen koll.
0: Ska vi bestämma?
2: Någonting.
0: Vad ska vi ta då? Förrädarna. Ni tar förrädarna. Jo, vi tar förrädarna.
2: Vi tar förrädarna.
0: Förrädarna tar vi. Okej.
2: Men Robin Green var ganska bra
0: ska
2: också.
0: Ska vi ta Robin?
2: Vi tar Robin.
0: Vi tar Robin.
2: Originell.
0: Vi tar Robin.
2: Ta Robin. Originell.
0: Baserat på den sista meningen där.
2: Och om det är det så kommer jag ta claimaren 100% till
0: Aison. Ja, du får den. Vi ska ta och se vad kuvertet säger. Det här är alltså facit för att ni inte ska tro att vi fuskar här. Okej, så här. Ah! Vänta. Rätt svar. Robin ber om ursäkt för inställda konserter.
2: Tack så mycket. Ayan, kan du vara tyst?
0: Vi måste läsa vad det handlar om.
2: Så behöver jag en, två minuter själv bara tyst.
0: Jag drog ju tillbaka att det var det, för att det känns helt orimligt. Ögonmaskerad följeslagare syftar på Robin, alltså Batmans följeslagare. Som låter som Robin. Det var en grej. Två sidor text, en nyhetsrubrik. Robin skrev en lång ursäktförklaring på Instagram som sen blev en nyhet. Årstiderna ändras. Konserter flyttas från sommar till höst. Tre blir en. Tre planerade konserter blir till en enda konsert.
2: Ja.
0: Och sen ledtrådarna. Då var det en scen från Robin Hood. Robin Bengtsson blir farsa. Och Robin Williams. Sa inte du det?
2: Jag tror jag sa det.
0: Du hade liksom rätta på ledtråden. Okej, men vet du vad det här har lärt mig? Alltså jag ska alltid bara lita på mig själv. Jag ska alltid liksom så
2: kan jag få 15 sekunder? Ännu en gång, jag har ju sagt att igår att jag skulle bidra. Jag gjorde det, jag lagt det in. Jag gav Ayan inspirationen rätt så mycket.
0: Det hade kunnat bli förrädarna
2: men jag ändrade det.
0: Jag vet. Du sa ju såhär, lita på din magkänsla.
2: Jag var tvungen att stoppa dig där, för ännu en gång, du var tvungen att gå fel håll. Så alla där ute, till nästa vecka, det kommer bli jag som lagt in ännu en gång. Tack så mycket.
0: Ja, men bra jobbat, tack för hjälpen allihopa.
6: Eller? P3.

0: X med Rock Music i P3 med Aison och Ayan. Det här programmet har producerats av Munk Studios. Efter oss så blir det Digilistan med Emma här i kanalen. Men först, Ekot.
1: Och vi börjar med att det ska bli enklare för konsumenter att ångra ett köp de gjort på nätet enligt ett nytt EU-direktiv som kräver att alla e-handelsföretag har en lättillgänglig ångerfunktion. Lisa Mörk i Stockholm säger så här om det.
2: Ofta står ju ångerrätten och allt det där ganska finstilt och så här gömt, så att såklart om man inte aktivt söker efter vad som gäller så kanske det är svårt att hitta. Men om man är medveten sedan innan så tycker jag kanske inte att det behövs.
3: Lotta som är i ett soligt Kungsträdgården säger att hon tycker att det generellt sett är lätt att ångra sina nätköp.
4: Ja, det handlar ofta på nätet och det är bara en gång det har kört ihop sig liksom. Då så påstod de att de inte hade fått returen fast jag hade bevis på det. Så.
3: Ja, webbshoppar och appar i EU behöver från och med den 19 juni kunna erbjuda konsumenter en tydlig funktion för att ångra ett köp. Det kan vara en knapp eller en länk som ska vara lätt att hitta och använda på sajten man handlat på. Maria Wisell är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
5: Som det har varit idag så har man varit tvungen att skicka in en blankett eller skriva. Och det kan ha varit svårt att hitta den här ångerblanketten, svårt att hitta information. Vart ska jag vända mig för att ångra mig? Och det ska inte vara så, utan nu ska det ska vara lika lätt. En knapp att trycka på, max 2 eller 3 klick bort. Och du ska få information om att de har tagit emot den här ångern.
1: Reporter Linn Hallberg. Pakistans inrikesminister är i Teheran i ett försök att skaka liv i förhandlingarna mellan Iran och USA. I morse höll Mohsin Naqvi samtal med Irans utrikesminister Abbas Araghchi enligt statskontrollerade iranska medier. Pakistan försöker med stöd från andra länder som Qatar, Turkiet och Egypten att överbrygga klyftorna mellan USA och Iran för att minska spänningarna och säkerställa återöppningen av Hormuzsundet. Låntagare på bibliotek runt om i landet påverkas efter en cyberattack där obehöriga lån gjorts i e-bibliotekstjänsten Biblio. I Stockholm har biblioteken tagit bort möjligheten att logga in digitalt och nollställt alla 450 000 låntagares PIN-koder som en säkerhetsåtgärd, trots att alla inloggningsuppgifter inte används i attacken. Det rapporterar P4 Stockholm. I kväll och i natt rör sig regnet över norra Norrland norrut och det klarnar upp bakom. Över Götaland och södra Svealand bildas dis eller dimma. Imorgon får Götaland och sydvästra Svealand först mulet men sen mer sol. I övriga Svealand och södra Norrland växlande molnighet med eftermiddagsskurar och i norra Norrland soligt eller växlande molnighet. Ekots nyheter med Sara Öberg.
6: P3. Digilistan.
7: Då har det blivit dags att se vad det är som har varit de populäraste låtarna i Sverige den senaste tiden. Det här är Digilistan i P3 denna vecka med mig, Emma, som ditt sällskap. Genom listan, 35 låtar lång, vi tar oss till plats nummer 1 i slutet för att se vad som har gått allra bäst. Det handlar ju om låtarna som har streamats, laddats ner och radiospelats den senaste tiden mest av dem alla. Och jag kan säga som så här, den här veckans Digilista en hel del nykomlingar, så att det har nog rört på sig här inne. Vi ska se vad som har hänt och vi börjar med veckans första nykomling. Det är Olivia Rodrigo i The Cure. På plats
6: nummer 35.

0: Direkt in som nykomling på den här veckans topplista i P3, alltså Digilistan. Det här var Olivia Rodrigo och låten The Cure. Ja, den har verkligen kommit att bli en hit på kort tid. Vi får se hur långt den kommer gå här inne. Här sjunger hon ju om botemedlet då alltså, och inte bandet The Cure. Och har enligt henne själv tagit sig an ett något mognare uttryck än tidigare. Alltså trots allt så är det här en artist som bara har varit aktiv sedan 2021 och då genombrottet med den här låten. Driver's License hörde vi ju där, alltså genombrottet då för Olivia Rodrigo. Vi får se om The Cure kommer bli lika stor. Men när då Driver's License kom, då hade Kent redan varit nedlagda i 5 år. Nästa man, han var med och bildade gruppen i Eskilstuna 1990. Här är han också med en nykomling idag. Joakim Berg, blindgångare. Direkt in på plats.
1: Nummer 34.

0: Berg, också en nykomling på Digilistan. Den heter Blindgångare och tar sig alltså till plats 34. Det här är då alltså frontmannen från Kent. Det här är hans andra soloalbum, Framtiden som aldrig blev av, som kom här bara för någon vecka sedan. En rätt kentig skiva, enligt mig, som stundtals för tankarna till så tonåren, men kanske med en ljusare klang och lite så för sommarkänslor stundtals. Allt då i en Jocke Bergsk liksom kontext där texterna är komplicerade och väldigt tydliga på samma gång. Det är ju det som vi känner igen honom för. Ja, välkommen in på Digilistan, säger jag i alla fall till Jocke Berg. Du lyssnar ju på Digilistan alltså här i P3, och vi har ju hittills bara tagit oss an helt ny musik här. Nu blir det någonting du känner igen, Iconic. Så heter ju låten som nog kommer hänga kvar här över sommaren. Vi får väl se. Det är 18s i alla fall på plats.
1: Nummer 33.

0: Där har vi A-Teens med Iconic, 18 veckor på digglistan. Ja, nu befinner vi oss bland låtarna som har varit här inne i men flera veckor, men också ligger utanför topp 30, så vi hör lite kortare från de här låtarna. Så näst på tur, det blir Darin i Allt jag har.
1: Nummer 32. Jag kan se

0: Gresula och hans Queen inspirerade Half of Me här på digglistan och plats 31. Ja, ett sound som inte jättemånga tar sig an just nu, vilket gör det då extra maffigt att ta sig in just på topplistor. Vi ska till en som har huserat på både topplistor och bergtoppar, det kan jag tänka mig, och har jag sett. Det handlar nämligen om den norska producenten Kygo, här i samarbete med Khalid och Griffin i Save My Love.
1: Nummer 30.

0: Den nyprisade låten Stateside här med Pink Panthers och Sara Larsson. Ja, det var ju på American Music Awards som den korades till årets samarbete. Och Midnight Sun från Sara Larsson, det går hem priset som årets genombrottsalbum. Det är ju en skiva som verkligen har liksom sprinklat färg över de senaste månaderna som har gått. Egentligen sen singeln då kom Midnight Sun för snart ett år sedan. Den hittar vi högre upp den här veckan på Digilistan. Det går ju väldigt bra för Sara Larsson, inte bara här utan runt om i världen. Mer om det högre upp alltså. Nu låter vi Kimberly ta plats. Det här är Eternity.
1: Nummer 28.

Kimberly, plats nummer 28. Låten i fråga heter Eternity från Melodifestivalen ju. Och vi ska faktiskt till en annan tävling nu som engagerar artister sjukt nog. Det handlar om världsmästerskapet i fotboll. Ja, om det är någonting vi har fått i år, då är det verkligen VM-låtare på svenska dessutom. Den officiella står ju Thomas Stenström för Sveriges räkning. Den har fått en del kritik för att det inte var tillräckligt pepp bland annat. Sen har vi ju G's barn och Tjuvjakt som har gjort en 2026-version av När vi gräver guld i USA. Mer om den högre upp faktiskt. Sen har vi ju, det vet du, Fröken Snusk, Magnus Uggla. De har också gjort såna här VM-varianter. Och dit vi ska nu, nämligen till Brandsta City Släckers. De har helt enkelt tagit sitt mellonummer rakt in i elden och gjort om den till All In för Sverige. En nykomling den här veckan, raka vägen in på plats. Nummer.

0: hörde vi Hollow med Smash Into Pieces, ett band som verkligen bygger upp ett eget universum med sin rock och i sitt cyberpunkiga uttryck. Ett annat sätt att ta sig an musiken, det är genom lugna, känslosamma låtar med storslagen refräng, alltså powerballader. Så heter också New Kids senaste EP som kom här om veckan, och därifrån där har vi Hurricane.
1: Nummer 25.

I sommarkvällen, det här var Rain Dance med Dave och Thames, plats nummer 24. Ja, alltså jag slog ju in en öppen dörr här, men visst blev det plötsligt juni och därmed då var sommaren kommen. Och vilka låtar som kommer bli de stora liksom sommarplågorna eller liksom hitsen, det återstår ju att se. Just nu så saknar vi en sån där given, liksom bred, härlig, glad låt på svenska att ha på repeat. I år känns det ju istället som att många svenska artister har fokuserat på att få en VM-låt 2026 istället för en sommarhit. Och nu ska vi till en som du känner igen. Ja, alltså du känner igen den som den här.

0: Där vi gräver guld i USA med Glanmark, Eriksson och Strömstedt. Och i år då får vi ju en ny version av den här låten när deras barn har gjort en 2.0-version helt enkelt av den ihop med Tjuvjakt. Det är stora skor att fylla kan man tänka. Men när Simon Strömstedt, Kid Eriksson och Julia Glanmark gästade Morgonpasset i P3 för att prata om den här låten, då lät det som att den hade tagits emot väl av farsorna.
1: Alltså det var kul när vi hade fått sista mixen då. Så ringde farsan mig och bara så här: ja, nu var det gåshud. Vänta, jag är här, jag fick ett sms från Orup. Ja, han skriver att han fick gåshud. Så det var liksom jätteskönt. Och det var bara så här: nice, let's go.
0: Ja, men skönt ju. Och sett till hur den här låten har tagits emot så är det ju fler som har ståpäls. Vi ska ta oss till denna låt. Det här är Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glanmark med När vi gräver guld i USA, som är en nykomling.
2: Nummer 23.

Vi gräver guld i USA. Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark här på Digilistan. Och en nykomling som inte har plats nummer 23. Ja, från några som har gett sig på VM-låten för Sverige till en som gör den officiella. Och det är inte första gången den nämligen låtit så här. Ja, men visst pratar jag om Shakira. Det här var ju Waka Waka, This Time for Africa, som blev en enorm hit som hördes i varenda högtalare världen över under fotbolls-VM 2010. Men 2026, då är det Dai Dai som VM-låten heter, vilket betyder kom igen på italienska. Man kan ju undra vad då italienarna tycker om det här i och med att de missar sitt tredje fotbolls-VM. Well, well, well. Låten, den görs tillsammans med konungen av medryckande rytmer och tunga baser, nämligen Burna Boy. Så låt oss lyssna. Dai Dai, Shakira och Burna Boy, en nykomling som tar sig in direkt på plats.

0: Digglistan. Nummer 30.
1: Kygo, Khalid och Griffin i Save My Love.
0: Nummer 29.
1: Pink Panthers och Sara Larsson, Stateside.
0: Nummer 28.
1: Kimberly i Eternity.
0: Nummer 27.
1: Brandsta City Släckers, All In för Sverige.
0: Nummer 26.
1: Smash Into Pieces med Hollow.
0: Nummer 25.
1: New Kid med Hurricane.
0: Nummer 24.
1: Dave tillsammans med Thames, Raindance.
0: Nummer 23.
1: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glammark i När vi gräver guld i USA.
0: Nummer 22.
1: Shakira tillsammans med Burna Boy, Die Die.
0: Nummer 21.
1: BTS med Swim.
0: Nummer 20.

0: Harry Styles med American Girls. Tappat 7 placeringar sedan förra veckan här på digglistan. Men några som däremot klättrar, det är Temper City. Och deras enda låt som också blivit en stor hit. Det handlar om Self Aware. 3 platser uppåt och nu på plats.
1: Nummer 18.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silver Tape här på digglistan i Petri som du lyssnar på med mig, Emma. Och vi har ju tagit oss typ halvvägs nu upp mot toppen. Vi ska strax fortsätta med hela vägen upp. Innan dess en nyhetsuppdatering.
1: Petri, Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Det har varit en orolig dag på flera håll i Mellanöstern. Det här rapporterar vår korrespondent i Istanbul, Samar Hadros.
3: Det vi vet är att en person dödades och flera andra skadades i en serie skjutningar på flera platser nära Kohav Yair, en ort i centrala Israel norr om Tel Aviv. Det har rått viss förvirring kring antalet misstänkta gärningsmän, men enligt de israeliska medierna och de senaste uppgifterna så handlar det om två misstänkta gärningsmän. En man i 30-årsåldern som sköts ihjäl av polisen och en annan i 20-årsåldern som nu har gripits. Båda männen har identifierats som israeliska medborgare med palestinsk bakgrund och uppges komma från Taibe, en arabisk stad i norra Israel. Gaza har nu utsatts för attacker flera dagar i rad. Bara det senaste dygnet har 10 personer dödats och ett 30-tal skadats enligt Gazas hälsodepartement. Idag attackerades Gaza på flera håll. En attack riktades mot en Hamas-kontrollerad polisstation i det väldigt tät befolkade Al-Mawasi-området väster om Khan Yunis, där hundratusentals internflyktingar bor i tält.
2: Det rapporterar Samar Hadros, vår Mellanöstern-korrespondent. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har anlänt till Storbritannien för ett möte om försvarsfrågor, skriver han i sociala medier. Det är Storbritanniens premiärminister Keir Starmer som står värd för mötet. Även Frankrikes president Macron och Tysklands förbundskansler Merz deltar. Och tidigare idag kommenterade Zelensky uppgifterna om att en rysk drönare träffat ett lager för kärnbränsle i området kring Tjernobyl i Ukraina. Enligt presidenten handlar det om ett extremt ondskefullt ryskt anfall mot kritisk infrastruktur. Strålningsnivåerna ska inte ha påverkats av attacken. De tyngsta länderna i oljesammanslutningen OPEC Plus har enats om en liten ökning av sina produktionskvoter för juli. De 7 länderna ledda av Saudiarabien och Ryssland enades idag om att höja den gemensamma produktionen med 188 000 fat nästa månad. Det är stor risk för höga halter av gräspollen i stora delar av Sverige just nu, enligt sajten Pollenrapporten, som drivs av Naturhistoriska riksmuseet. Varningen gäller vid längre perioder av uppehållsväder och berör hela Götaland, stora delar av södra och mellersta Svealand och sydligaste Norrland. I norra Norrlands inland är det risk för höga halter av björkpollen vid längre perioder av torrt och soligt väder. Ekots nyheter i studion, Sara Öberg.
1: P3. Digglistan.
0: Hallå igen, ja, det här är Digglistan i P3 och ditt sällskap den här veckan. Det är jag, Emma, och vi håller på att gå igenom denna topplista alltså med de mest streamade, nedladdade och radiospelade låtarna i Sverige den senaste tiden. Och nu skymtar jag toppen. Alltså jag ser den här närma sig sakta men säkert. För att komma dit, ja, då ska vi i vanlig ordning kliva uppåt. Och det gör vi tillsammans med Ray. Det här är Where is my husband den här veckan på plats.
1: Nummer 6. 16.

0: Ja, ett rejält tapp faktiskt för Ray den här veckan gällande då Where is my husband som vi precis hörde. Senast då låg de på plats nummer 5, men den har alltså trillat 11 placeringar bakåt plats nummer 16. Men det ska sägas att den gör sin 36:e vecka här inne, så att det inte är konstigt om den gör plats för annat. Nu mer från Olivia Rodrigo. Det blir hennes andra låt här inne idag utöver The Cure som vi hittar längre ner. För nu ska vi till Drop Dead som intar plats
1: nummer 15.

3. Sveriges Radio. Nummer 14.

Ella Langley i den svängiga och ja, med verandakompatibla Shoes in Texas. Den faller 4 placeringar den här veckan på digglistan. Nu ska vi över till den som har flest låtar här inne den här veckan. Det handlar om Sara Larsson. Ja, alltså enorm. I dagarna då var det 11 år sedan som hennes låt Lush Life släpptes. Och nu är hon liksom större än någonsin. Närmast har vi henne i samarbetet med Tyla. Det här är She Did It Again.

0: Tyla tillsammans med Sara Larsson, She Did It Again. Plats nummer 13 på digglistan den här veckan. Den har tappat ett gäng med placeringar, 7 senaste gången. Så att det är 6 placeringar neråt helt enkelt. Men nu ska vi till en som har haft 3 album på topplistan i USA samtidigt den senaste tiden. Det handlar om Drake. Ja, alltså han släppte ju ett trippelalbum här om månaden och det blev snabbt rekord därför. Men sen var det ju då lite spekulationer om så här, ja, var det här trippelalbumet ett sätt för Drake att lite, ja, men fuska sig in där på topplistan. Vår musikexpert Tina Meravson, hon pratade om det här med Jean i P3 för ett par dagar sedan, att det kanske fanns liksom en, ja, men en sidotanke.
1: Det finns här en sidotanke att fylla upp och liksom mätta listor, oavsett om det är en topplista eller en spellista. Mm. Han liksom är inte blyg helt enkelt och han tar för sig. Han säger att, ja, här är musikmarknaden. Hörrni, nu, här får ni 3 album på en och samma gång och tugga igenom. Mm. Och det skapar ju förstås rubriker. Det skapar intresse och det skapar nyfikenhet. Oavsett om man är kanske ett så dunderfan eller bara lagom fan, så gör ju det att man helt enkelt väljer att lyssna.
0: Mm. Nu har han ju tagit sig in på ännu en topplista alltså. Den heter Digglistan och du lyssnar på den just nu. Vi ska till Drake med Janis Shut the Fuck Up, där han samplar Lykke Li. Vi tar och lyssnar den här veckan på plats
1: nummer 12.

0: pianot i den här låter verkligen som en feberdröm, lite sådär vimsigt typ. Det här var ju Alex Warren i just då Fever Dream som intar plats nummer 9 den här veckan. Vi ska ta oss ut från drömmar där inget makes sense, inte för att det brukar göra det i drömmarnas stad överhuvudtaget, men vi ska ut i det här skeva istället, ta oss ut på stan. För visst befinner vi oss i en tid just nu där vi vill liksom fylla spellistan med så här må bra musik, så här, strosa runt och bara typ, ha det lätt och ledigt. Det är väl just det som sommarhits och plågor är till för. Men dit vi ska nu, det är faktiskt en låt som har legat längre än så här inne. Den kom in för första gången på Digilistan i höstas. Men den känns mer sol, café, en rinnande pistageglass i handen. Jassig! Ja, vi ska nämligen ta oss till Olivia Deans bossa nova-inspirerade So Easy to Fall in Love. Ja, den gör inte bara 1, 2, 3, 4, 5. Hur många veckor gör den här inne egentligen? 32. Och den här veckan på plats
1: nummer 8.

0: So easy to fall in love. Och nu höjer vi tempot och så tar vi oss till vinnarlåten i Eurovision Song Contest för 2026. Det var ju Bulgarien och Dara som tog hem det med låten Bangaranga. En fartfylld historia det här, där själva numret på scen också fångade många. Koreograferna bakom, det var ett svenskt team som ville göra någonting där då dansen stod i fokus, och det gjorde den ju verkligen. Vi har musiken här på radion och det här är en låt som liksom, ja men låt tempot i den ta dig in i helgen på rätt sätt. Bangaranga med Dara på plats.
1: Nummer 7.

0: Tame Impala tillsammans med Jenny i Dracula. Ja, det här är en låt som liksom, jag tycker att den hörs överallt vid alla timmar på dygnet. Och så är det ju med en hit liksom. Den funkar i varje rum på något vis. Tame Impala har ju förlängt Dracula genom att bjuda in då just Jenny på den. Jenny, känd som en ur K-pop-gruppen Blackpink. Och med då förlänga, då menar jag att låten den ges nytt liv tack vare en sån här gäst-remix. Det blir ju vanligare och vanligare inom musiken, som kanske du som lyssnar själv har märkt. Nu hörni, nu ska vi ta oss till Medina. Det är nämligen Viva L'Amour som är på nästa placering, nämligen plats
1: nummer 5.

Bruno Mars med I Just Might, plats nummer 4 här på Digilistan. Nu ska vi över till Felicia och hennes My System, som fortsatt håller sig högt, dock inte etta längre som den var för några veckor sedan. Kanske kommer vi få se mer av Felicia här inne snart, för här i fredags då släppte hon låten Me Without You.

0: Ja, och visst är det någonting här i där man känner så här, men det här känner ju jag igen. Ja, men visst är det här Stereo Love från 2009, en riktig hit som Edward Myers och Vika Cigolina stod för. Och på sin tid då höll den också många veckors placeringar här på Digilistan. Om det är så att Felicias låt som har liksom tagit med det här sig i kommer in här på Digilistan, det återstår att se. Men vi kan ju konstatera att Öset, det är någonting som Felicia starkt jobbar vidare med. Vi ska ta oss till hennes My System. Den här veckan på plats.
1: Nummer 3.

0: Digglistan. Nummer 10,
1: Sara Larsson med Midnight Sun.
0: Nummer 9,
1: Alex Warren, Fever Dream.
0: Nummer 8,
1: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
0: Nummer 7,
1: Dara med Bangaranga.
0: Nummer 6,
1: Timin Pala och Jenny, Dracula, Jenny Remix.
0: Nummer 5,
1: Medina, Viva L'Amour.
0: Nummer 4,
1: Bruno Mars med I Just Might.
0: Nummer 3,
1: Felicia, My System.
0: Nummer 2,
1: Huntrix, AJ, Audrey Nuna, Ray Army, K-pop, Demon Hunters Cast, Golden. All right, all right. Ja, vi har ju haft en hel del nykomlingar den här veckan på Digilistan. Men nu när det kommer till toppen, då blir det ganska så tryggt. Det handlar nämligen om Taylor Swift som är här uppe. Och vi ska till en låt som verkligen börjar bli en av hennes viktigare från de senaste åren. Nämligen The Fate of Ophelia. Ja, det är ju från skivan The Life of a Showgirl. Och den har gått verkligen allra bäst från den här plattan. Den har snart närmare 1,5 miljard streams, vilket är en helt sjuk siffra att säga faktiskt. Det blir ännu en spelning här i P3 för den här låten när den då intar veckans högsta placering igen på Digilistan. Ja, vi tar och lyssnar. Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
0: Nummer 1.

0: Taylor Swift intar alltså plats nummer ett ännu en gång. Det här var The Fate of Ophelia. Du som lyssnar, du har ju lyssnat på Digglistan här i P3 med mig, Emma, den här vecka. Nästa vecka, då är vi tillbaka igen och får se om den här toppen är förändrad. Nu är det dags för en nyhetsuppdatering.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Socialdemokraternas förslag om ett nationellt mål för att minska vildsvinsstammen kraftigt kritiseras av flera andra riksdagspartier. Landsbygdsminister Kristdemokraten Peter Kullgren är emot ett nationellt mål, även om han också vill minska stammen.
3: Så långt är vi eniga, men att sätta ett fixt tak som de gör utan att komma med några konkreta åtgärder hur vi ska nå dit, det tycker jag är lite ansvarslöst.
4: Som Eko tidigare rapporterat vill Socialdemokraterna se ett nationellt mål på att antalet vildsvin i Sverige ska minska från över 300 000 till motsvarande vad andra nordiska länder har, alltså ett par tusen. Men Peter Kullgren tycker inte att det ska sättas ett mål för hela Sverige. Han betonar markägarnas ansvar och rätt att förvalta över sin egen mark. Också Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet är starkt emot att införa ett nationellt mål. Flera av partierna anser att besluten ska tas där vildsvinen finns och orsakar problem. Miljöpartisten Emma Norén, ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet.
5: Är man lantbrukare och har stora problem med vildsvin så vill man ju ha ner stammen, och det är ju ingenting som hindrar att man gör det, men det får komma överens lokalt att man gör det i den viltförvaltningen man har.
2: Reporter My Kolander Almlöv. I Bolivia kan nu militär sättas in mot de regeringskritiska protester och blockader som skakar landet efter ett beslut i kongressen. Det har pågått protester mot president Rodrigo Paz i veckor. Missnöjet rör bland annat landets ekonomiska kris. I Nigeria uppger militären att 360 kidnappade personer fritagits i en räddningsinsats i delstaten Borno i den nordöstra delen av landet. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Personerna ska ha varit tillfångatagna av terrorgruppen Boko Haram. Masskidnappningar sker återkommande i Nigeria. I Spanien samlades över 1 miljon människor för påvens utomhusmässa i Madrid idag. Hundratusentals människor kantade Madrids gator när påve Leo den 14 anlände i sin påvemobil för det första påvebesöket i Spanien på 15 år. Årets karamellodiktstipendium går till Bo Kaspers orkester. Priset delas ut av Povel Ramel-sällskapet och ges till någon som förnyat det svenska språket eller stått för framstående gärningar inom musiken. De 4 bandmedlemmarna i Bo Kaspers orkester får priset för ett sällsynt diger låtskatt skapad under en lång och lyckosam karriär. Det avslutar Ekots nyheter klockan 7 i studion, Sara Öberg.
6: En av de svåraste fartygsolyckorna någonsin i europeiska farvatten inträffade tidigt i morse när bil- och passagerarfärjan Scandinavian Star fattade eld i Skagerrak på väg mellan Norge och Danmark.
7: Det var en stilla, stjärnklar natt, natten till den 7 april 1990. Många barnfamiljer och pensionärer fanns ombord för att fira påsk med en billig kryssning till Danmark. Och den nyrekryterade besättningen drömde om möjligheterna och friheten till havs.
8: Såg de fram till exempel mot att få spela fotboll mot danskarna då, som en grej de fantiserade över innan de åkte då, va?
9: 10 timmar över det, 10 timmar, 7, 10.
10: 10 timmars övertid.
9: Övertid, ja.
7: 482 personer fanns ombord. 159 av dem dog.
11: Där inne det var ett helvetes väntrum. Var det. Där låg döda människor, huller om buller i korridoren.
12: Jag har bara någon bilder av att jag ropar på Kristina. Men hon är ju inte där.
7: En 37-årig lastbilschaufför får skulden för branden. Men att han med sina 1,7 promille i blodet och som själv dog inne på sin hytt skulle ha kunnat planera och genomföra strategiska mordbränder är, enligt brandutredningen, en osannolik förklaring.
13: Det här är en försäkringssvindel, en rederisvindel.
7: P3 Dokumentär berättar ikväll om branden på Scandinavian Star. Jag heter Sara Lundin.

0: Innan Scandinavian Star brinner den stjärnklara aprilnatten i Skagrak har hon en historia utanför Norden. Färjan seglade i Karibien. På bilder kan man se människor i bikini, sola och sippa drinkar på pastellfärgade plaststolar. Scandinavian Star var ett flytande dagskasino och ägdes av ett Bahamas-registrerat rederi. Fartyget hade då en besättning på cirka 240 man. Men när det några år senare kommer till Norden till betydligt kyligare klimat är det tänkt att fartyget ska segla dygnet runt och rederiet har då krympt besättningen till omkring 100 man.
1: Det som var situationen var ju att vi visste att vi skulle ha barn den sommaren och regnet med att det inte ville bli någon vanlig sommerferie. Så vi tänkte att det att åka till Danmark och gå turer vid västkusten kunde vara en fin påskeferie.
0: 1990 är Jan Harsem 29 år och har sonen Halvor 1,5 tillsammans med 25-åriga Kristine. Kristine är gravid och de väntar sitt andra barn i juli samma år. Och därför tänker de att någon vanlig semestersommar blir det nog inte, så de har bokat en liten stuga på danska kusten över påsk och ser fram emot långa promenader längs havet. Jan ringer först till Stena Line, men där så är det fullbokat. Så då ringer han till rederiet Danolinjen och får där biljetter till Scandinavian Star natten mellan den 6 och 7 april.
1: Vi hade en förväntning till att vi skulle ombord och resa med det och ha en hygglig tur.
0: Vad Jan inte vet då är att Scandinavian Star nästan har 150 överbokningar den natten. Att besättningen är utarbetad och inte har gjort några gemensamma brand- eller livbåtsövningar. Han vet inte heller att fartyget brann för 2 år sedan och att amerikanska myndigheter efteråt kritiserade säkerheten ombord på 23 punkter. Han vet inte heller att en av Amerikas främsta sjösäkerhetsexperter helt hade dömt ut båten.
2: We found the crew could not handle languages with the passengers, could not communicate among itself. We saw a very, very sloppy fire drill. We saw all the elements of things getting out of hand if there was an emergency.
1: På akkurat den dagen så var ju Kristine hjemme. Och packat det vi skulle ha med, men jag reste in till Oslo på min arbetsplats. Så jag var där på arbete hela dagen. Vi hade lånt bilen till Kristines mamma. Så den hade jag med och den stod på ett verkstad. Det var faktiskt en viss osäkerhet om de klarte att få den färdig. Men de klarte å gjøre det i tide, så vi fikk hentet bilen ut igjen samme ettermiddag. Så jeg åkte tilbake hit til Asker igjen og hentet Kristine og Halvor. Kristine hadde smurt noen matpakker, husker jeg. Og sen åkte vi tilbake igjen mot Oslo da. Vi skulle være på fergeterminalen ved 6-tiden om ettermiddagen, husker jeg.
0: På vägen till färjeterminalen åker de förbi Jans släktingar för att lämna några VHS-kassetter så att de ska kunna spela in en dokumentär om den tyska ockupationen av Norge som ska sändas på tv medan Jan och hans familj är i Danmark. När de åker därifrån vinkar de genom bilfönstret upp mot Jans släktingar.
1: Lilla Halvor satt i säte bak i bilen och vi sang några barnesanger för dem och bland annat den här en liten norsk barnesång, jag vet inte om dere har den i Sverige, Bakekake Søte heter den. Och så säger man i slutet av sången så stick man barnet lite sån lekent in i magen och han satt och log gott och hade det hyggligt.
0: Jan och Kristine är kristna och varje gång de var på väg någonstans så hade de som resetradition att alltid sjunga en gammal kyrklig visa.
1: En sång som heter Hela vägen har han lovat att vara med.
0: Hela vägen har han lovat att vara med.
1: Så den plejde vi att synge ett vers av när vi skulle ut och resa, så den satt vi och sang. Hela vägen har han lovat att vara med. Men

0: här är P3 Dokumentär. Ikväll om branden på färjan Scandinavian Star. När Jan, Kristine och Halvor är framme vid färjeterminalen i Oslo så är det lång bilkö.
1: Vi blev stående länge i kö. Jag kan huska att jag tog Halvor ut. Så han satt på, jag lyfte honom upp på mina skuldre så vi gick lite runt. Och vi hade det här nya hotellet Oslo Plaza som stod rätt bak. Det var också ganska nyöppnet. Så jag tittade lite på det och så kvällssolen som var på det. Så satt vi oss in igen i bilen och väntet och väntet. I mellomtiden gick jag in i terminalbyggningen för att hämta biljetter och sådär. Och det var ju ett väldigt kaotiskt förhåll. Så det var väl egentligen först när jag kom in i terminalbyggningen och alla de så alla människorna där och den stressade situationen där.
0: I terminalbyggnaden är det stressigt och tjockt med folk som får nycklar till andra hytter än de hytterna som de har bokat. Och det får också Jan.
1: Det skedde ju med mig också när jag fick min kahytt. Nu vet jag ju att i det kahyttnumret som vi hade fått uppgitt vid bokningen, där var alla omkomna. Men vi fick alltså en annan kahytt i samma område som de allra flesta omkomna var, men vi fick alltså ett nytt kahyttnummer 746. Så det var ett möte med, det var det första mötet med att det här var en väldigt stressig situation.
0: Samtidigt står då 30-åriga Ann Hammer och packar upp parfym ur pappkartonger i den lilla parfymerian ombord på Scandinavian Star.
2: Meningen var att jag skulle få upplärning och övertas som butikschef för parfyme gaveavdelning ombord. Detta var en väldigt flott chans och jag gledet mig väldigt och jag såg verkligen fram till att och sätta igång.
0: Ann hade arbetat till sjöss i ungefär 6 år då och skulle nu bli upplärd till butikschef i den lilla parfym- och gåvoaffären. Så hon var förväntansfull och glad trots att fartyget var något av det skruttigaste hon hade sett.
3: Här är alltså ett schema på din övertid här.
0: Ann visar sitt arbetsschema.
4: Du ser här så är det övertidstimerna. Mm. Du var beregnet 8 timmars dag och så har man då 10 timmar övertid, 10 timmar, 7, 10, 10.
3: 10 timmars övertid?
4: Övertid, ja. Måndag 2 april så var det 18 timmar, tisdag 3 var det 18 timmar, onsdag 17. Wow!
0: Men trots allt säger Ann att hon var privilegierad. Hon hade fått en egen hytt. Nästan alla andra i besättningen fick dela hytt. 4 och 4. Några hade inte ens möjlighet att tvätta sig eftersom duscharna inte funkade. Ann vill inte ens packa upp sina väskor för hytten var så smutsig. Gulnad av cigarettrök och ärgad från det fuktiga, varma karibiska klimatet som färjan kom ifrån. Under de förutsättningarna hade de arbetat i nästan en hel vecka. Premiärturen hade gått 1 april.
2: Vi lurte på om hela båten var en aprilskämt. Men det var det alltså inte.
5: I flera dagar har Danolinjen annonserat och i nästan en vecka har Scandinavian Star gått i trafik. Trots det har norska sjöfartsmyndigheter ingen aning om att hon ens ligger i norsk hamn. Och därför har de inte heller gjort någon hamnstatskontroll. Om myndigheten hade utnyttjat möjligheten att gå ombord hade de sett ett skräpigt fartyg med en besättning som var fullständigt slutkörd efter arbetspass på 16-20 timmar om dygnet. Som till och med kontaktat hälsovårdsmyndigheten i Oslo i ett försök att stoppa båten.
0: Det var Ann och hennes arbetskamrater som ringde till det norska sjömansförbundet för att försöka hejda båten. Men de sa att man inte kunde göra något eftersom de hade mönstrat på ett Bahamas registrerat fartyg och då får man rätta sig efter de förhållanden som råder. Dessutom ville ingen riktigt visa sitt missnöje för mycket för den eventuella risken att bli svartlistad till sjöss och stå utan jobb. De försöker också nå hälsovårdsmyndigheterna.
2: Hälsotillsynet blev ringt Och vi får besked om att beklager, nu har vi reducerat bemanning. Det är då dessvärre en på kurs och den andra har halv stilling och är riktigt stedig idag. Ja väl, inte hjälp att få. Och så var vi i kontakt med Sjömansförbundet. Där är det vissa byråkratiska regler som ska följas. De kunde inte göra något.
3: Så ni ville stoppa Scandinavian Star?
2: Vi gjorde det vi kunde. Vi försökte med alla lovliga medel att stoppa. Det var bara inte gott nog. Den maktlösheten, den har varit tuff för flera av oss i ettertid. Du borde ha gjort, du borde ha visst.

0: Scandinavian Star var alltså registrerat i Bahamas och vad man kallar för ett bekvämlighetsflaggat fartyg. Vilket betyder att fartyget för en annan flagga än det land där det verkliga ägandet av fartyget är. Ofta har man en besättning från fattiga länder som utgör billig arbetskraft och har undermåliga arbetsvillkor. I Scandinavian Stars fall så hade man en besättning med flera olika avtal och som talade flera olika språk. Några kom med fartyget från den karibiska tiden, några kom från Portugal och Filippinerna och andra från norska och danska rederier. Och några hade i likhet med Ann erfarenhet av att arbeta till sjöss och för några så var det här allra första gången. Trots allt så är det något som lockar med havet. Något som känns som frihet.
1: Det är ju som att ge sig ut på en resa lite grann och jobba som sjöman kan jag tänka mig. Och det är väl att uppleva nya kulturer och flera av dem hade ju inte varit utomlands.
0: Gunnar Lindstedt är journalist och författare, till exempel var det han som avslöjade Tröstorhärvan. 1991 skrev han en bok om Scandinavian Star och reste då bland annat till Lissabon för att träffa några ur den portugisiska besättningen som överlevde.
1: Och där fick jag ju då väldigt mycket ögonvittnesberättelser om hur de hade upplevt katastrofen och vad de hade sett och så vidare. Jag bandade ju allting och...
2: Inside the boat I was surprised. I thought things were going to be better. Mm-hmm.
1: De berättade ju då hur de såg fram emot att göra det här jobbet. Det var ju ganska svårt att få jobb i Portugal på den tiden och att få jobba då på en båt i Skandinavien var ju ett äventyr för dem. Ja, inte minst träffa tjejer och sånt där var väl också något som de var intresserade av, va? De var ju unga de här killarna, drygt 20 år eller någonting i den stilen. Och såg de fram till exempel mot att få spela fotboll mot danskarna då, som en grej de fantiserade över innan de åkte då, va? Men sen när de väl kom fram och fick börja jobba på båten så blev det ju ofta rätt så stor besvikelse för att det var sån oordning på allting och dåliga löner och ja, de behandlades inte så bra heller. Man kan ju, mellan raderna kan man ju faktiskt känna lite grann av rasism, alltså att de skandinaviska cheferna då, för det var mest sådana chefer på båten då, behandlar ju portugiserna som lite grann andra rangens besättningsmän då.
2: You know what a cockroach is? Mm. Yeah, you go into a room, you turn on the lights and you see cockroaches leaving the place, hiding. It's disgusting. It was really disgusting. Everything was bad.
0: När den portugisiska matrosen tände ljuset i sin hytt såg han hur kackelackorna sprang iväg över golvet.
3: Jag vet inte vad jag ska säga, hur vi blev behandlade. Vi norsktalande hade ju en mycket bättre behandling än portugisiska och övriga besättningsmedlemmar. Det är inte till att lägga något skjul på. För det blev förväntat att de portugisiska eller utländska skulle godta, det var horribelt. Rätt och slett horribelt.
1: Ja, till exempel så skulle de som skulle jobba med passagerarna få uniformer. Så det köptes nya uniformer och då var det en portugis här som skulle få sin uniformsjacka och han gick och frågade sin chef när han skulle få den, för han fick den aldrig. Och till slut så fick han en, men inte en ny, utan han fick en begagnad och smutsig en som den här chefen gav honom.
0: Förutom förnedringen av att få smutsiga, avdankade uniformer när alla andra hade på sig nya, så fick portugiserna en lön som motsvarade hälften av den miniminivå som Internationella transportarbetarfederationen, ITF, satt. Personalen från Portugal fick en lön på på 3 000 kronor i månaden, oavsett hur mycket övertid man arbetade.
1: Ja, vad jag minns så var det ju att de fick jobba dygnet runt där. För det var ju så att när de väl kom på båten så var ju ingenting i ordning. Så de, förutom att sköta det reguljära, så skulle de ju också ställa allting i ordning då. Men samtidigt trodde väl de också att det skulle gå att få ordning på det. Men jag tror att man också ifrågasätter varför man satte igång och trafikerade färjelinjen så snabbt då. För att man borde ju naturligtvis ha gjort i ordning båten först och målat den och städat och så. Och sen tagit dit passagerare då. Men en orsak till att man trafikerar så snabbt kan ha varit att de ägarna var rädda för att det skulle bli blockad från fackligt håll och sådär. Så att man ville få igång trafiken på en gång och ta fackföreningarna i Danmark med överraskning då, och Norge.

0: Klockan 9, 3 timmar efter utsatt tid, får passagerarna åka ombord på Scandinavian Star.
1: Det var kaos i reception. Det var folk alla vägne.
0: Jan, Halvor och Kristine går till sin hytt. De bestämmer att Kristine ska natta Halvor och Jan går för att äta.
2: Jag tror det var en buffé. Det var en sån lugn och rolig och god atmosfär där i restaurangen. Så jag satt och drack en cola. Jag kan inte huska om jag hade en kaffe, men jag huskar jag tog fram min bibel där jag hade spist och satt och läste vidare så långt jag var kommit, och på den tiden så var jag i begynnelsen av Lukas evangeliet. Det är ju där man kanske mer är när det är jul, för det är ju där julevangeliet står, men jag hade kommit fram till kapitel 12, så det, jag fick en väldigt stark upplevelse mens jag då jag läste det. Kan jag hämta den?
0: Jan hämtar sin svarta slitna läder

0: Så det har kommit mer senare till mig då, att det är en väldigt stark lignelse att gå in i en sån natt med. Frykt icke, du lille jord, för då behaget deres fader och gidre rike. Och det kan du se, det strecket jag under här, och jag tog och skrev det upp där, så det som står här, det skrev jag upp då lika innan midnatt den 6 april.
1: Jan betonar att det evangeliska inslaget i den här natten inte ska försöka vara någon kristen propaganda.
0: Det är viktigt för mig att säga att jag har aldrig tänkt att den här starka evangeliska inslaget i den här historien ska vara någon form för reklam eller någon form för en sån kristen propaganda eller något sånt. Det är bara väldigt enkelt att det var en väldigt sammanvävd del av min identitet och mitt liv som jag gick in i den natten med. Jag tänkte umiddelbart att jag måste löpa ner till Kristin och ge henne det där, men så tänkte jag att nej, jag ska ligga väcka henne.
1: Så istället för att gå ner till hytten och väcka Kristine går Jan till baren. Han beställer en cola och kollar på bandet.
0: Det var nog country grejer. De hade på sig nog i vart fall jag som någon slags western kostymer. Men ja, det var en väldigt god stämning. Det hade säkert också med att göra att det som sagt var första dagen i påskeferien. Då var det mycket familjer som skulle segla, och då vill det också präge hela miljö och kulturen ombord då.
1: Jan minns att sångaren snubblar på sladdarna på scenen. Och samtidigt har Ann stängt det lilla parfymeriet.
2: Ja, vi har väl inte den helt stora omsättningen på kassen. Det är allt för mycket som inte är prisa, inte på plats.
1: Under kvällen så har hon fått tackla en irriterad kund som ville köpa ett smyckesset med vita pärlor och öronhängen. Men Ann har inte fått några prisuppgifter på det. Så hon beklagar, men de kan inte sälja det. De hade fått täcka över flera hyllplan med vita dukar för att varorna där helt enkelt inte hade hunnit bli prismärkta.
2: Du ser så tydligt att det är en förrättning som är i färd med att byggas upp, men som du har bara ett halvfärdig produkt att visa gästerna dina.
1: Jan är i baren i ungefär en halvtimme. Runt midnatt går han ner i hytten, borstar tänderna och går och lägger sig.
0: Så jag är bara klädd av mig och pussade tänderna och han gick och la mig. Så jag var väl... Jag hade ju lust till att dela med Kristine detta enkla bibelvers jag hade läst lite tidigare. Men jag tänkte som sagt att det kan ju inte väcka henne för att säga det. Den möjligheten kommer igen. Men så jag gick och la mig och sovnade.

0: Ja. Det som det neste jeg husker, at jeg hører noe rop langt borte. Noe urovekkende rop og løping, altså en veldig urolig situasjon. Men jeg er fortfarande i søvne selv, og så tar Kristine tak i meg. Om hun dytter i meg, eller om hun bare snakker til meg, det kan jeg ikke huske. Men hun sier bare, Jan, du må våkne, det brenner. Så jeg får øynene opp, og så ser jeg at Kristine går ut av lugaren. Hun åpner døren, og jeg ser hun runder døren. Og det er det siste jeg ser av Kristine.
1: Jan tror att Kristine vaknat av all oro och allt oväsen ute i hyttkorridoren och då förstått att det rör sig om en brand, men att hennes panik inte då i första taget handlade om flykt. Snarare om att ta sig till frisk luft för att undvika att få i sig rök som kan skada barnet i hennes mage. Hon försvinner i sitt nattlinne.
0: Så jag står upp. Och heldigvis så tar jag Halvor upp av sängen och tar han på armen. Och så går jag ut av och fortfarande har jag inte förstått allvar i det här. Och så går jag ut av kajuten och ut på korridoren utanför.
1: Klockan var ungefär 1:55 då en passagerare upptäckte ett brinnande tygbylte utanför hytt 416 på däck 4. Man lyckas själva släcka den elden. Samtidigt ligger kaptenen i sin hytt och sover. Han väcks med orden.
2: Det bästa kommer upp, det är någon som leker pyroman ombord.
1: Kaptenen skickar sin första styrman som bekräftar att branden är släckt. Men samtidigt så har en annan brand startat utanför hytt 219 på däck 3. Och den här branden accelererar våldsamt och kommer senare i brandutredningen kallas brand nummer 2, huvudbranden.
0: Det gick så fort.
1: Kaptenen trycker in brandlarmet, men brandlarmet fungerar inte över hela fartyget.
0: Det var rök alla vägar.
1: Röken är så tjock att Jan inte kan se hyttväggen som är ungefär 1,5 meter ifrån honom. Han håller Halvor i famnen och går ner på knä.
0: Jag husker jag gick ner i knästående. Jag tog den ena, jag höll Halvor med den ena armen, den andra armen håller jag föran mig och börjar skulle föra mig fram. Och så försvinner och så är bevisstheten borta, så kan jag inte huska mer.
3: De som går ut i den röken när man kommer ut ifrån friskluften inne i hytten och går ut och chansar på och komma ut någonstans. De måste veta exakt vart man ska gå och hur de ska gå, och de får skynda sig jäkligt noga.
1: Det här är Ingvar Brynfors, nu pensionär med 38 år som brandman bakom sig. Och Ingvar var insatsledare i brandsläckningsarbetet ombord på Scandinavian Star.
3: Två andetag ungefär leder till omtöckning, och tredje andetaget så dör man. Det är ren blåsyra som de använder i gaskamrarna i både i Tyskland och när de avrättar folk i Amerika. Cyanid, alltså det var cyanvätegas.
1: Anne har sovit ungefär en timme när hon vaknar av att hennes hytt är full av rök.
4: Jag ser absolut ingenting, det är helt tätt av rök.
1: Hon håller sig till sängkanten, något som hon säger sitter som en reflex efter 6 år av säkerhetsövningar på andra fartyg.
4: Det ligger på säkerhetsträning.
1: Hon öppnar hyttdörren men slås av en väldigt varm rök.
4: Väldigt varm. Jag ryggar tillbaka och känner att det här måste jag tänka mig om.
1: Hon tar sig tillbaka till toaletten och blöter en handduk och lägger om ansiktet. Och så öppnar hon hyttdörren igen.
4: Du känner hjärtat hamrar under ribbena, för du har massa adrenalin som kör fort.
1: 26 minuter efter 2 sänder Scandinavian Star Mayday.
5: Mayday, relay, mayday, relay. Följer mot oss från Scandinavian Star. Båten är i brand, passagerarna går från antyder 50

0: Jan kryper med en arm eftersom han håller Halvor med den andra och lyckas orientera sig rätt i den svarta, rökförgiftade labyrinten av smala korridorer. Men han minns inte hur. Nästa sak han minns är stjärnhimlen över honom när han kryper ut på akterdäck. Han minns inte heller om Halvor gråter eller skriker.
1: Han bara ser... Jag kan inte huska att han skrek. Jag kan bara huska att han ser runt sig. Och han hade bara en liten sån bomullströja på sig och en blöja.
0: På akterdäck är det en liten grupp människor och Jan beskriver dem inte som hysteriska, mer apatiska. Han ropar efter Kristine.
1: Så jag har bara någon bilder av att jag ropar på Kristine. Hur högt jag ropar och hur panisk jag ropar, det vet jag inte, men hon är ju inte där.
0: Jan sätter Halvor i knät på en man som sitter på en bänk. Och så springer han tillbaka, ner i den trapp han precis lyckats komma upp ifrån.
1: Men då kommer röken mot mig och då är den är mörk. Det var en väldig lyd som kom inifrån skipet. Det var som en storm som härjet runt inne i skipet. Väldigt starka lyder, bullrande lyder som ett sånt slags tordenvär. Oskar, det heter på svensk.
0: Jan hittar ett par byxor som ligger i trappen. Han tar upp dem och vänder sen tillbaka.
1: Jag fick den tanken att hvis jag går in nu, hvis jag går vidare nu, så mister Halvor mig också. Han kan inte mista oss bägge. Så på en måte så må den erkännelsen ha varit där allerede då, allerede så tidigt där på akterdäcket. Att kanske Kristina hade mistet livet.
0: Han springer till Halvor och sveper in honom i byxorna. Flammorna från elden slår nu ut på akterdäck. Långt senare kommer man kunna mäta att elden har haft en hastighet på 20 sekundmeter.
2: Jag hade väldigt tur som bodde helt akterut och att utgången var där den var.
0: Ann har tagit sig igenom den tunga röken och hittat ut via en trapp, ner på bildäck och sen upp igen ut på akterdäck.
2: Där möter de med portugissyne av portugisere som springer fram och tillbaka för att pröva att få folk ut. Ett människa ligger nede på däck allerede, vedkommande är sannsynligtvis omkommet.
0: Ann beskriver att hon möter portugiser som springer fram och tillbaka och försöker få ner livbåtar och förse människor med flytvästar. Men det är ingen organiserad evakuering. Man talar inte samma språk och har inte gjort någon samtränad brand- eller livbåtsövning alls.
1: Där på akterdäcket så var det ingen organiserad brandslukning, ingen räddningsaktion, ingenting. Men vi såg ju att Stena Saga, det här skipet som ju var på samma ruten, den låg ju inte långt från oss.
0: Färjan Stena Saga som är i närheten sänder ut livbåtar och lyser upp Scandinavian Star med stora strålkastare. Efterhand börjar fler livbåtar komma, bland annat från ett ryskt skepp som också är i närheten, samt helikoptrar från Sverige och Norge.
3: Du skickar dina livbåtar hit till vår stubosida i första hand.
0: Jan har fått två flytvästar som han knyter runt sig med Halvor emellan. På så vis har han två armar fria och kan lättare klättra ner i en av livbåtarna. Ann försöker hjälpa till så gott hon kan med att evakuera passagerare och få ner dem i livbåtarna. Nästan alla i underkläder och pyjamas. En del ohyggligt berusade.
2: De var unnevnelig berusade. Och de skulle i vart fall ha med brännvinet sitt.
3: Hur mycket folk har du kvar ombord, frågas?
0: Kaptenen ombord lämnar färjan i en av de sista livbåtarna. Därifrån anropar han Stena Saga som vill försäkra sig om att alla är evakuerade.
4: Det var en man som står där som de motorbåten plockade av.
3: Gäller detta även besättningen? Har både passagerare och besättning övergett fartyget?
4: Ja, alla från båda.
3: Även besättningen? Konfirmera även besättningen?
4: Ja, även besättningen, ja.
3: Finns ingen kvar ombord på fartyget?
4: Jo, Ja, inte som vi har fått tak i. Så om det är någon genom bord, det är helt omöjligt att se. Vi har i alla fall fått med alla som vi vet om och tror sig.
0: Här gör kaptenen en fatal missbedömning. Det står ett 50-tal personer kvar på akterdäck, men eftersom det inte finns några ordentliga passagerarlistor vet ingen om det kan finnas ännu mer folk ombord.
5: P3 Dokumentär fortsätter efter nyheterna.
6: P3, Sveriges Radio.
7: Det har varit val i Armenien idag. Ett val som handlar om vilken väg landet ska välja. Närmar sig Ryssland eller EU. Valdeltagandet uppges ha varit högt. Rysslands korrespondent Fredrik Wadström är på plats i Armeniens huvudstad Yerevan. Fredrik, vad är det som fått folk till valurnorna i så stor utsträckning?
8: Det har varit tydligt idag när jag har varit runt i Yerevan i olika valdistrikt att för många människor så är det ett framtidsvägval som står på spel. Ska man öppna upp mot andra marknader, mot andra politiska allianser, eller ska man fortsätta med att ha Ryssland som sin viktigaste viktigaste samarbetspartner. 59% låter kanske inte så mycket, men jämfört med tidigare armeniska val så är det här ett tydligt steg framåt.
7: Kreml har anklagats för att ha försökt påverka det här valet. Hur har det märkts?
8: Under dagen har det inte märkt så mycket, men i flera månader har det här varit en nyhetsstory varje dag med olika typer av exempel, bevis eller anklagelser om manipulationer. Och en sak är att det har förekommit uppgifter om att man har flugit in armenier från Ryssland, alltså människor med armeniska pass men bosatta i Ryssland, som på något sätt ska påverka valet. Det har varit 30 flygplan om dagen under de senaste veckorna. Och det där har ju kanske också påverkat valdeltagandet här.
7: Och när kan vi förvänta oss ett slutresultat?
8: Det sägs att redan under småtimmarna kommer vi veta ganska väl vart åt det lutar i det här lilla landet med bara 2,5 miljoner invånare. Och imorgon bitti så är det förmodligen helt klart hur det har gått nu om den sittande regeringen fortsätter att regera.
7: Säger vår Rysslandskorrespondent Fredrik Wadström. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har anlänt till Storbritannien för ett möte om försvarsfrågor, skriver han i sociala medier. Det är Storbritanniens premiärminister Keir Starmer som står värd för mötet. Även Frankrikes president Emmanuel Macron och Tysklands förbundskansler Friedrich Merz deltar. Efter 40 raka segrar tog det stopp för stavhopparen Armand Duplantis i Diamond League på Stockholms stadion idag. Så här lät hans sista hopp i radiosporten.
9: Nu står han redo för 6.05 efter två stycken rivningar på 6.00. Nu är han pressad. Här börjar han springa. Nu måste han klara. Annars har han förlorat. Mondo Duplantis, de sista stegen, sätter i staven, hoppar upp där. Och han river! Och Duplantis har förlorat i Stockholm. Han tar sig inte över. Han är tvåa bara.
7: Referent här, det var Radiosportens Alexander Lundholm. Och det sätter stopp för den här sändningen. Ekot klockan 8 i studion, Ola Janåker Dunkus.
6: P3, Sveriges Radio.
10: It's burning like hell.
11: Ja, det var förmodligen par eller anhöriga. De låg och höll om varandra.
12: Det är ju så naturligtvis att ju längre tiden går, ju mer försvinner ju hoppet att det ska finnas några överlevande. Du menar om du kan hoppas?
13: Från första stund misstänks en mordbrännare. Men vem? Finns han eller hon bland de döda? Eller bland de 343 som överlevde?
1: Nej, för mig så är ju något av utfordringen här, det är att leva med den mest allvarliga kriminella handlingen i Skandinavien efter en andra världskrig.
0: Här är P3 Dokumentär som nu fortsätter med andra timmen om branden på färjan Scandinavian Star 1990. Jag heter Sara Lundin.

0: Strax efter klockan 4 så ringer min telefon på överliggningsrummet.
1: Brandmästare Ingvar Brynfors vaknar i övernattningsrummet på Frölunda brandstation.
0: Och en brandingenjör säger till mig att vi får vara beredda på att rycka ut. Det är en färja som brinner utanför Väderöarna. Och den båten heter Stena Skandinavika, sa han först. Men, och jag tänkte, där båten går ju inte där uppe. Så att jag trodde i min enfald att det skulle vara någon form av övning. Men han lät stressad på rösten och allvarlig. Så att vi fick uppgifter att vi måste rycka ut och vi ska köra ut till Säve flygfält där vi ska transporteras med helikopter.
1: I helikoptern får de 8 brandmännen en kort genomgång på hur de ska vinschas ner på den brinnande färjan.
0: Det viktigaste var absolut att inte höja armarna över midjan, för då kunde man glida ur det slinget som satt runt överkroppen.
1: Ingvar, han var insatsledare och han och en kollega till får varsitt headset av helikopterpersonalen.
0: Så vi kunde höra radiotrafik som pågick mellan enheter ute på fartyget då. Och vi hörde då hur de sa att it's burning like hell. Och det blir lite mer och mer nervöst när vi satt i helikoptern och var på väg ut. Sedan då när vi närmade oss Väderöarna då, så tyckte jag, ja det var liksom en utopi, jag tyckte att solen gick upp. Men det gör den ju inte. Den går ju inte upp västerut, den går ju upp österut. Men det var eldskenet från den brinnande båten vi såg, Scandinavian Star, som lyste upp himlen. Det var en otrolig brand som hade hållit på sen klockan strax efter 1 någon gång på natten. Och vi var ombord klockan 5:30. Så det var en stor brand med en otrolig intensitet.
2: När rökdykare från Göteborg går in ligger det människor överallt, kvävda av den giftiga röken. En del har sökt skydd i hytter. Andra har sökt svalka i duschrummen, men aldrig lyckats ta sig därifrån. Många har missat omärkta nödutgångar och slutat framför en dörr som enbart ledde till en städskrubb.
0: Ja, de blir förgiftade. Det var ju massa plastbeläggningar och sådana saker i klädsel och asbestklädsel i väggarna och sånt där. Så den döden var naturligtvis den inte smärtfri, men den var inte så smärtsam i alla fall som att sitta inne i hytten och se röken siva in genom ventilerna i taket och fylla hytten.
1: Plötsligt går Ingvar, fullt utrustad med rök- och luftmaskin, in i 2 unga portugisiska matroser som kommer runt ett hörn i en hyttkorridor. Alla 3 studsar till av skräck.
0: Och jag frågade vad de gjorde här. Och så sa de, they left us, sa de bara. Och då pratade jag lite engelska med dem och frågade om de ville evakueras och så. Men de sa det att vi vill gärna stanna kvar och hjälpa er om vi kan. För vi kan fartyget lite bättre än vad ni kan. De kokade till och med kaffe till oss. De är portugisiska killarna. De kokade kaffe till oss uppe i på kommandobryggan i kaptenens och styrmännens lite privatare kaffekokare och sånt. Så de var lyckliga att de fick vara där uppe någon gång. Känna hur det kändes.
1: De andra brandmännen hittar också fler överlevare i hyttsystemet. Bland andra en dansk kvinna som arbetade tillsammans med Ann i butiken ombord. Och så 2 passagerare.
0: Ja, jag har ju i sjöförklaringen i Köpenhamn har jag förklarat mina intryck av dem. Och det var den danska tjejen som, besättningstjejen då, hon hittade grabbarna in i en hytt. Hon hörde dem stöka omkring i korridoren, så hon öppnade hyttdörren då och tittade ut i röken. och fick se dessa killarna då. Och de tog med henne upp på däcket. Och hon hade skrivit ett ganska välformulerat avskedsbrev som låg i hytten också. Den andra norske killen som vi kallade för den fulle, han var berusad. Han fick vi tag i en hytt där han satt. Men han ville inte bli räddad momentant så där, utan han skulle ha sig en dram först. Han skulle ha sig en liten pjolter, en liten sup. Och han hade en flaska Ballantine i handen också. Men den tog vi ifrån honom och tog hand om killen, och han pekade på två stora kassar han hade med sig som han skulle ha med sig upp då. Och de tog vi med oss upp, så vi stod på fördäcket där igen och så sa vi att nu får du gå upp här uppe och ställa dig där den danska tjejen var också. Och då tittade han på oss som inte var kloka, så höll han sina kassar i handen. Jag kan inte klättra på en sån här stige med två kassar, för stigen var utanför fartygets, var utomhusstige om man säger, en smal lejdare bara. Så vi hjälpte honom upp med de här kassarna. Och det klingade och det klang i de här kassarna. Och då visade sig det senare, efter ett förhör då, var en polis som frågade mig om den här killen då, vad mina intryck var. Då visade sig det att den här killen hade gått på någonting som vi lite skämtsamt kallar för själavandring. Han hade gått runt i hytterna, de tomma evakuerade hytterna, och stulit sprit och plånböcker från de som hade flyktat. Och den andra norrmannen som vi kallar för den runde, han kom gående ner på bildäck. Han hade legat i ett hyttsystem där nere där det inte hördes varken brandlarm eller någonting. Så han kom gående då lite småvisslande på en korridor som inte var rökskadad, och fick se dessa brandmännen. Och han blev lite, jaha, ska ni öva sig tidigt på morgonen? Men han fick klart för sig vad det var. Då blev han naturligtvis lite skärrad.

0: En av de svåraste fartygsolyckorna någonsin i europeiska farvatten inträffade tidigt i morse när bil- och passagerarfärjan Scandinavian Star fattade eld i Skagerrak.
1: God morgon. Branden bröt ut strax före klockan 3 i morse och enligt de första uppgifterna uppges branden vara anlagd.
2: De första nyhetsrapporteringarna kom tidigt på lördag morgon. På tv-bilderna ser allt så stilla ut. Havet är klarblått, blankt, bleke. Och från färjan bolmar svart rök upp i den soliga aprilhimlen.
0: För bara någon minut sedan fick vi de senaste uppgifterna om olyckan från sjöräddningen i Göteborg.
3: Man håller på alltså att släcka branden fortfarande och även leta efter kroppar.
2: Långsamt boxeras Scandinavian Star mot Lysekil för att där bättre kunna släckas. Samtidigt arbetar brandmännen ombord i en olidlig hetta. Det är så hett att brandvattnet kokar på golvet och siktglaset i deras rökmasker krackelerar.
4: Ja, jag minns den dagen för att jag hörde på nyheterna på morgon att det hade inträffat en katastrof ute till havs. Jag uppfattade det då inte att det var någonting som jag kunde bli inblandad i, utan jag gav mig iväg hemifrån för att hugga ved. Jag heter Agne Knutsson och jag har under mitt yrkesliv arbetat vid polisen i Uddevalla och ett antal år som tekniker då vid tekniska roteln.
2: När Agne kommer hem har polisen i Lysekil sökt honom, så han och några kollegor tar folkvagnsbussen och åker dit. Där är det mycket folk, bland annat en identifieringsgrupp från Oslo, fler poliser, kristeam och journalister. Men det är först runt 9-tiden på kvällen som Scandinavian Star når hamnen.
4: Ja, det hade ju börjat bli mörkt då och när den kom nära då så såg man ju färjan och man såg att det rök ur fartyget även då.
2: Överlevarna har förts till olika hamnar, bland annat till Lysekil och Fredrikshamn. De mottas med chockfiltar och tas till sjukhus och hotell. Men vid det här laget har man ingen koll på katastrofens vidd. Man kan inte räkna varken överlevare, omkomna eller saknade. För ordentliga passagerarlistor saknas och man vet inte heller besättningens exakta storlek. Oroliga anhöriga får leva i ovisshet och polisen upprättar en anhörigjour. Dit ringer det folk hela natten.
5: Larsson, polisen. Du saknar någon? Ja, hur länge man ska vänta på att få svar, det är ju så naturligtvis att ju längre tiden går, ju mer försvinner ju hoppet att det ska finnas några överlevande. Du menar om du kan hoppas? Ja, om man ska vara realist så ser det väl mörkt ut. Ja, det gör du ju. Och båten är ju i hamn här nu, va? Och den brinner fortfarande. Och det betyder att ingen kan ta sig ombord för att göra någonting annat än försöka släcka.
2: Och därför kan inte heller Agne och hans kollegor gå ombord än och ta tag i den tekniska utredningen. Så de vänder hem igen. Och samtidigt så har Jan och hans 1,5-åriga son Halvor som överlevt branden kommit med Stena Saga till Fredrikshamn. Halvor hade fått en tygbamse av någon ombord och Jan, han hörde att det ryktade som en gravid kvinna på ett annat fartyg.
6: Jag huskar jag började gråta och jag hoppade att det måtte vara Kristina, men det var ju inte det. Det var en annan gravid kvinna ombord också, så det var väl antagligen henne hon hade hört om.
2: Scandinavian Star kommer börja brinna igen där hon ligger stilla i Lysekils hamn. Vid det här laget har färjan brunnit 5 gånger och kommer snart att börja brinna en 6:e gång och en 7:e gång. Men det vet man vid det här laget inte.

0: här är P3 Dokumentär ikväll om branden på färjan Scandinavian Star. På söndag morgon var Agne och hans kollegor tillbaka på plats i Lysekil. Man tömde ett av kylhusen på kajen på konserver och förberedde där plats för de som dött. Och så kliver man ombord för en första orientering.
1: Ja, det kändes ju kusligt får man säga. Att komma in i en färja med så många omkomna människor. Man kunde ju se att det låg människor och ja, det var förmodligen par eller anhöriga. De låg och höll om varandra. Så där såg det ut i korridoren. Där ligger någon. Och där ligger...
0: Agne visar bilder från arbetet ombord. Ute på däck vid poolen står ljusblå, helt intakta solstolar på rad. Framför ett gapande inferno av sot och bråte.
1: Så det är inget lätt arbete de har.
0: Inuti färgen ser det på sina håll ut som en enorm askkopp.
2: Enligt Sjöfolksförbundets ordförande Anders Lindström är färjekatastrofen en direkt konsekvens av bristande säkerhet ombord. Det visar sig nu med skrämmande tydlighet att ett bekvämlighetsflaggat fartyg med oklara ägandeförhållanden, med besättning av olika nationalitet och med olika avtal är en direkt säkerhetsrisk, säger Anders Lindström.
3: Ombord på de svenska, finska, norska och danska ordinära färjorna så har vi en besättning som är utbildad och samtränad för att ta hand om varje liten incident. Där varje besättningsmedlem vet exakt vad de ska göra med den bästa brandskyddsutrustning som finns att få i världen. Då blir det inte sådana här katastrofer.
4: Båten hade ju då kontrollerats innan och den hade fått okej, men... Men uppenbarligen var det ju massa saker som inte fungerade på båten.
0: Scandinavian Star hade kontrollerats och godkänts i Florida av Lloyd's, världens största och äldsta internationella sällskap för klassificering av fartyg. I januari 1990, alltså 3 månader innan branden, och då fått vad man kallar en flaggstatssuveränitet. Ett certifikat som gör att man kan segla över hela världen, oavsett kritik. Vi hör Gunnar Lindstedt, journalist och författare som bland annat skrivit en bok om branden på Scandinavian Star.
4: Och sen det här med hur man ägarna kan leasa ut båten till andra företag i andra länder. Alltså det är ett nätverk av osynliga ägarförhållanden som också naturligtvis blir väldigt problem om det händer en olycka. För vem har egentligen ansvaret?
0: Vem hade ansvar och vem ägde egentligen Scandinavian Star vid branden?
5: Kaptenen har självklart ansvar för sitt skip. Jag har ansvar för driften i land.
0: Under utredningen så skyller alla inblandade ifrån sig. Det är kaptenens ansvar, säger Danolinjens vd. Och Danolinjen var alltså det rederi som satt Scandinavian Star i trafik mellan Oslo och Fredrikshamn.
6: Jag förlåt väl när det inte var mer för mig att göra.
0: Kaptenen som lämnat den brinnande färjan och rapporterat att det inte fanns några passagerare kvar, trots att det gjorde det, undrar vad han kunde gjort. Han visste inte att det fanns mer folk ombord.
7: Men det var ju passagerare ombord.
6: Ja, det visste jag inte. Vi fann inte fler.
0: Och att klargöra vem som egentligen ägde båten visar sig bli oerhört komplicerat och krångligt att reda ut. Till en början så låter det så här.
8: Scandinavian Star är Danolinjens enda färja och ägs av en dansk. Via ett komplicerat nätverk av brevlådeföretag har han köpt båten av ett rederi på Bahamas. Men på pappret är det hans fru som driver trafiken.
0: Men i själva verket var köpet inte klart. När Scandinavian Star brinner är fartyget inte sålt till Danolinjen. Det var fortfarande rederiet på Bahamas som var ägare. Och Bahamas-rederiet, de hade i sin tur köpt Scandinavian Star bara en vecka innan branden. För 10,3 miljoner dollar och samtidigt försäkrat upp det skruttiga fartyget för mer än det dubbla.
9: Vem låg egentligen bakom den explosionsartade branden? Oklarheterna är många och i den utredning som gjordes var det flera spår som aldrig följdes upp.
0: Utredningsarbetet blev uppdelat mellan tre länder. Svenskar skulle reda ut brandorsaken, danskarna ägar förhållanden och norrmännen skulle hitta den som anlade branden. Danmarks högsta domstol kommer senare att döma Danolinjens direktör tillsammans med redaren och kaptenen till 6 månaders fängelse för bristande säkerhet ombord. Redaren och kaptenen avtjänar sitt straff, men direktören undgår straffet genom att flytta till Spanien. Men vem eller vilka ligger bakom själva bränderna?
10: Finns han eller hon bland de döda? Eller bland de 343 som överlevde?
0: Ett år efter katastrofen så kommer norsk polis ha ett svar. Ett svar som många anser är osannolikt.

0: Totalt var det 7 bränder ombord.
1: De var anlagda. Genialiskt anlagda.
0: Brand nummer 1 var det brinnande tygbyltet som passagerarna själva släckte. Brand nummer 2 var den brand som började ungefär 5 minuter senare på däck 3 under ett trapphus dit någon släpat en himla massa brännbart material.
1: Madrasser, täcken, plastpåsar, plastsäckar och byggnadsmaterial också.
0: Vi hör brandmästare Ingvar Brynfors.
1: För fartyget var under ombyggnad eller reparation. Där hade någon tänt eld på den här skräphögen och öppnat en branddörr på samma däck. Öppnat en branddörr till korridoren förut. Och i samband med att denna branden tändes på här nere så var det ett antal andra branddörrar. Mycket taktiska branddörrar, uppspärrade. Så det var fri väg för värme och brand att gå rätt upp genom hela fartyget. Dessutom så 2 däck ovanför där branden anlades. Där var det en branddörr uppspärrad som gick till en korridor tvärs över fartyget. Som sedan då gick ner i ett annat trapphus. Det är trapphus som mötte då, och branden gick tvärs över fartyget och ner i ett annat trapphus med en förfärlig ejektorverkan.
0: Dessutom så har ventilationssystemet på bildäck dragit igång för fullt. Något som det normalt inte gör efter att fartyget lämnat kajen.
1: Så det blir en kolossal, en fruktansvärd rundgång på värme, oförbrända gaser och brand.
0: Genom skeppet sugs alltså elden med samma drag som i en skorsten. Sen stängs plötsligt ventilationssystemet av.
1: De har uppnått den verkan de åsåg att göra. Och det hade ju varit kanske lite mer graverande för dem om fläktarna hade stått på hela tiden, så att de måste stängas. Och det gjorde de. För att liksom tvätta händerna lite renare.
0: Ingvar berättar att det finns vittnesuppgifter på att den här typen av korsdrag hade provats på Scandinavian Star 10.

0: nästan på exakt samma sätt som beskrivs.
1: Under brandsläckningsarbetet innan Scandinavian Star når Lysekils hamn så får färjan också kraftig slagsida. Och från Stena Saga, färjan som var i närheten, så flygs Ingvars brandingenjör samt två personer som arbetade med tekniken ombord på Scandinavian Star tillbaka till branden för att hjälpa till.
0: Och vi frågade maskinchefen, är det farligt med sån här slagsida? Ja, det tyckte han, för vid 8-10 grader kan fartyget kantra. Hoppsan, och det vi hade 8-10 grader redan. Och då såg vi, finns någon möjlighet att rätta upp slagsidan? Ja, sa maskinchefen, vi kan se om vi kan länspumpa, sa han.
1: Att länspumpa innebär att man tömmer ett fartyg på vatten. Och enligt Ingvar så säger båtens tekniker att de ska försöka länspumpa för att få rätsida på färjan, men att man då behöver stänga av brandvattenförsörjningen under tiden.
0: Pest eller kolera? Slå runt eller brinna upp. Vi måste ju ändå lämna fartyget om det inte händer någonting. Och då sa vi det, försök att länspumpa då. Och han försvinner ner, brandvattnet försvinner. Och det händer ingenting på en halvtimme. Men fartyget rätar upp sig långsamt då. Och när jag har berättat detta för befäl som jag har haft på under utbildning då. I statens brandskyddskommitté för fartyg. Och talat om att så här var det. Och de hade sett ut som fågelholkar allihop. Men det är inte sant detta, för det finns pumpar. Det finns säkert en 3 pumpar till i detta fartyget som kan både försörja brandvatten och länspumpa. Men de facto det var så att när brandvatten stängdes av en halvtimme ungefär, så då tog branden sig. Den var ganska hårt nedslagen. Vi hade fått ett bra grepp om branden i där det brann. Då var branden ganska hårt nedslagen, men den tog sig igen då. Då brann det lika mycket som förut igen. Då var det taxfrishopper och allting. Det var ju massor med brännvin och sådana saker. Och när sprit blir upphettad nu tillräckligt så brinner den bra. Och det var mycket som brann det.

0: kommer på däck 4 mellan klockan 11 och 12. Brandutredningen tyder på att den branden uppkom och understöddes genom att hydraulolja sprutade ut ur ett rör som satt ovanför asbestplattor i taket i ett hydrauliskt system som var till för att försörja fordonshissar på bildäck.
1: Detta röret då hade en skarp krök på mitten av röret. Det var böjt rätt ut ifrån väggen, röret.
0: I brandutredningen så står det att röret hade en sådan böj att det sannolikt är mekanisk åverkan utförd av människohand.
1: Det indikerar det att någon har rivit ner asbestplattorna på ett strategiskt ställe i taket, satt någon form av järnspett eller någonting i och krökt, lossat kopplingsmuttrarna och krökt ut, bänt ut hela röret i en skarp vinkel, ungefär 30-35 centimeter ifrån väggen. Och sedan, det är inte nog med det, för där inne i korridoren fanns då två sängbottnar nedsläpade från ett förråd på ett däck ovanför med förmodligen gummimadrasser som användes som pilotlåga för att tända den här oljan som brann eller som skulle strömma ut.
0: Brand nummer 4 och brand nummer 5 var ringa och tidpunkten är okänd. Brand nummer 6 var anlagd på Sunset-däck och brand nummer 7 i köket på däck 3. Båda sannolikt anlagda när fartyget ligger i Lysekils hamn. Dessutom upptäcker man plötsligt två stora gasflaskor ute på däck.
1: För mig är det helt oförklarligt.
0: Enligt brandmännen och kaptenen så fanns inga sådana gasflaskor där tidigare.
2: Säkert, Pierre Palmberg.
0: Det här är Sverigechefen för brand- och riskteknik, Pierre Palmberg, som arbetat vidare med brandutredningen av Scandinavian Star.
2: Hade brandmän sett de här gasflaskorna i samband med den här branden, med tanke på att de befann sig på ett fartyg, så hade de med största sannolikhet bara kastat dem över bord. För det där blir de brandpåverkade, så är det rena bomber.
0: Men hur är det möjligt att någon har släpat dit stora gasflaskor när båten ligger i hamn i Lysekil utan att någon har sett det?
2: Ja, det är ju en av ett antal väldigt konstiga händelser som äger rum när fartyget ligger förtöjt vid kaj i Lysekil. Enligt uppgift så fanns ingen räddningstjänstpersonal ombord på fartyget när de här gasflaskorna dök upp. Och branden var i princip bekämpad.
0: Ett år senare så pekar norsk polis ut en gärningsman. En 37-årig dansk lastbilschaufför som under kvällen sägs ha försökt bjuda kvinnor i baren på läsk. Men utredningen läggs ner eftersom han själv omkom i sin hytt.
1: Ja, jag vet inte vad man ska säga. Prata om att skjuta sittande juk. Han fick ju skulden på vissa indicier. Han hade en ganska brokig bakgrund när det gällde såna här saker och tända lite eld. För han var väl lite mindre begåvad än vad jag är, om man säger så. Va? Han hade väl lite taskig uppväxttid kanske. Så han hade tänt till lite skog och lite gräs och lite källar och sådana där saker. Och varit häktad och även suttit i fängelse för det. Så det var ett ganska lätt mål att skjuta ner den här dansken. Men tittar man på honom, hans status, läser hans obduktionsprotokoll, så är han kom ombord rätt så tidigt med en annan chaufför. Så han skulle köra och åka med den chauffören. Han var svår på alkohol, var han, dansken. Och obduktionsprotokollet då, så står det i att Han hade ganska lite sot och rök i andningsorganen. Så han hade ändå blivit rökförgiftad och dött. Men det hade kommit så fort då. Det var 2 andetag bara så var han död egentligen. Och han hade 1,7 promille alkohol i blodet. Han hade inte möjligheter att komma och ha access till dessa områdena som krävdes för att anstifta en sån här brand. Det är inga möjligheter. Och starta fläktarna då dessutom, det måste han ha tillgång till nycklar och allting. 1,7 promille, då sjunger man inte precis när man går och lägger sig, utan då somnar man gott.
0: Också Agne Knutsson, som var polis vid den tekniska utredningen, är skeptisk till att den mer än kraftigt brusade lastbilschauffören kan ha varit den verkliga mordbrännaren.
3: Ja, det är tveksam till det. Man måste ju ha planlagt det här. Det är ju dörrar som är uppspärrade. Det är ju material som ligger på platsen. Dels där den här första branden var. Det låg ju en del kartonger och annat material som ju har blivit dit transporterat för att det skulle bli en ordentlig brasa. Och det har jag svårt att tänka mig att en passagerare som mest är i baren och som snurrar runt i fartyget och vill ha kontakt med kvinnor, att han samtidigt kan ägna sig åt sådana förberedelser. Jag är väldigt tveksam till det.

0: Ann Hammer, som sålde parfym ombord på Scandinavian Star, visar en stor parfymflaska med två genomskinliga delfiner på. Parfymen var en av de populäraste på färjan, säger hon.
1: Panthère de Cartier.
0: Många män med lite dåligt samvete köpte den.
1: Gott!
2: Tror du att det var en pyroman som satte brand på båten?
1: Det var i alla fall den officiella begrundelsen. Nå 20 år efterpå så kan väl kanske det vara grejt att godta. Jag har ingen möjlighet till att kunna se alternativa svar på det. Och på ett eller annat tidspunkt så må man gå vidare. Det jag eventuellt måste ha av extra krafter, det må man bruka på ting som kan göras bättre i framtiden.
0: Ann menar att det kanske är dags att gå vidare. Att godta att det var en pyroman och lägga energi på saker som kan förbättras inom sjöfart i framtiden istället. Samtidigt så sitter Jan Harsem på sitt kontor i Asker utanför Oslo och ser genom fönstret dagligen kyrkan där hans Kristine ligger begravd.
3: Vi var uppe på kyrkogården när Halvor hade bursdag, så var vi på kyrkogården och satte flagg på mammas grav. Och när han var liten, jag kokte kakao och hade med en brödskiva och vi hade med fotboll. Jag husker en gång så var vi där uppe och för han gick i barnehagen och drack kakao, satt vid sidan av graven, så drack vi kakao sammen och satte flagget på mammas grav och så sparkade vi lite fotboll för han gick i barnehagen. Så det var...
0: Jan och Halvor brukade gå dit, dricka varm choklad och spela fotboll bredvid graven.
3: Men vi har ju inte bodd där uppe, det är inte det jag säger, men det var bara prövde att ha det naturligt för att säga det sån då.
4: 159 dog och en pyroman fick skulden. Men vem låg egentligen bakom branden på färjan Scandinavian Star?
0: 2006 tog tv-programmet Uppdrag granskning upp båtkatastrofen. Man visade en norsk dokumentär där två privatpersoner kämpar med att försöka bevisa att brand nummer två, huvudbranden som dödade 159 personer, har varit möjlig att styra via ventilationssystemet. Man gör en rekonstruktion på ett systerskepp och den visar att så är fallet. Enligt det testet måste alltså mordbrännarna eller mordbrännaren ha haft insyn i hur skeppet var konstruerat. Och eftersom färjan försäkrades upp till 24 miljoner dollar bara en vecka innan branden, så frågar Uppdrag granskningsprogramledare sina gäster i studion. Först en norsk journalist som grävt i fallet och sen en man som förlorat tre anhöriga i branden. Hon frågar:
4: vad är troligt, pyromanen eller försäkringsbedrägeri?
5: Det vet jag inte, men det är inte efterforskat.
6: Det är klart att det här är en försäkringssvindel, en rederisvindel som vi måste komma till livs och få undersökt. Får vi inte det så är det tragiskt. Då är det mafianska tillstånder också för poliskåren.
0: Men oavsett hur sanningen än är, bakom bränderna på Scandinavian Star så blev frågan om försäkringsbedrägeri ens aldrig utredd.
7: Nej, och det är ju i sammanhanget väldigt märkligt eftersom en stor andel av alla brott som begås, det behöver man ju inte vara professor i kriminologi för att veta. De begås ju av ekonomiska motiv.
0: Pierre Palmberg, Sverigechefen för brand- och riskteknik.
7: Det räcker ju egentligen för att man ska tycka att det här är väldigt underligt.
0: Efter att Pierre sett Uppdrag granskningsprogram om det hela beslöt han sig för att analysera och arbeta vidare med brandutredningen.
7: Vi håller för tillfället på och förbättra den. Vi har fått tillgång till mer omfattande bildmaterial Samtidigt så håller vi på att översätta den till engelska eftersom FBI har hört av sig från USA och vill ta del av utredningen. Det var ju ett amerikanskt rederi som ägde fartyget. De har ju följt debatten här i Norden och den har ju tidvis varit väldigt livlig både i Norge och i Danmark. Tyvärr inte så mycket i Sverige. Men Sverige var ju en av de tre parterna som slöt avtal kring att utreda det här. Och det som vi visar i vår förstudie, det är ju dels den här tidslinjen med brandförloppen. Men det som den visar, det är ju en händelsekedja som klart och tydligt indikerar att det är någon som med vett och vilja har för avsikt att förstöra det här fartyget fullständigt. Och någon har tjänat stora pengar på den.
0: För Jan gick jorden under den 7 april 1990. Han säger att katastrofen är ett virus som han aldrig blir fri ifrån. Ett virus som han har fått av det han säger är den största kriminella orätten i Skandinavien sedan andra världskriget.
3: Nej, för mig så är ju nog av utfordringen här, det är att leva med den urätten att 160 människor har mistet livet i det som faktiskt är den mest allvarliga kriminella handlingen i Skandinavien efter den andra världskrig. För det är det detta är. Det är en ildspåsättelse och det är drift av ett icke-sjödyktigt skip och det är koblingen mellan disse to tingene, og det at dette ikke blir erkjent og fanget opp av politi, anklagemyndigheten og de politiske myndighetene, det at man liksom bare skal trekke et glemselens slør over det, det er noe av utfordringen som overlevende og anhører da, og skulle leve med og klare å være til stede i et liv som ikke handler om Skandinavien Star hele tiden, med denne faktisk veldig alvorlige uretten som bakgrunn.
0: P3 Dokumentär har förgäves försökt att nå Bahamas rederiet. Jonas Sjöberg skötte ljudmixningen och jag som gjort programmet heter Sara Lundin.
8: Den här dokumentären sändes första gången 2009. Senare har den danska lastbilschauffören som misstänktes för att ha anlagt bränder ombord avskrivits från misstankar. Frågan om ansvar och orsak till katastrofen har utretts flera gånger under decennierna som gått. Men vem eller vilka som startade branden är fortfarande oklart.
9: P3, Sveriges Radio.
10: I Madrid samlades idag över 1 miljon människor vid påven Leo den 14:s besök i landet. Det är 15 år sedan Spanien hade ett påvebesök och uppmärksamheten är enorm i det katolska landet.
11: Hermanos y hermanas, con el corazón colmado de alegría al inicio de este viaje a España.
12: Folkmassor har kantat Madrids gator under dagen när påven anlände i sin påvemobil till den största händelsen under en veckas besök i Spanien. Enorma blomstermattor med 30 000 blommor dekorerar processionsvägen. Högtidligt klädda Madridbor och andra har ropat länge leve påven och följer ceremonier på storbildsskärm. Spansk TV direkt sänder också. Joaquin Villanova säger till nyhetsbyrån Reuters att det var en väldigt vacker och spännande mässa med fina budskap.
13: Pues nada, muy bonita, me ha parecido una misa muy bonita, muy emocionante.
12: De allra mest ivriga sov under bar himmel och trotsade hettan för att säkra en bra plats. Den katolske ledaren har talat om faran med AI och manipulering av sociala medier och polarisering. Han har gett uppmaningar till spanska politiker och världsledare att inte förenkla budskap och splittra sina befolkningar.
14: La paz esté con vosotros.
10: Reporter här, det var Beatrice Jansson. I mellersta Frankrike har en polishelikopter störtat i regionen Lorient, ska det heta. Flera personer befaras ha omkommit, rapporterar Le Figaro. Detaljerna kring olyckan är ännu inte kända, enligt tidningen. Här i Sverige har en man i 80-årsåldern dömts för trolöshet mot huvudman efter att ha fört över drygt 900 000 kronor till sig själv från en stiftelse för att investera i kryptovaluta. Överföringarna gjordes mellan 2021 och 2024 enligt tidningen Mitt i, och brottet det upptäcktes av en redovisningskonsult. Mannen har erkänt överföringarna men sagt att det rörde sig om ett lån. Stockholms tingsrätt dömer honom till villkorlig dom och 30 dagsböter. Den danska fotbollsstjärnan Christian Eriksen föll ihop under träningslandskampen mellan Danmark och Ukraina ikväll. Han reste sig dock efter en stund, rapporterar Dansk Public Service Radio. Matchen avbröts och kommer inte att återupptas nu ikväll. Under Danmarks EM-premiär mot Finland 2021 drabbades Christian Eriksen av hjärtstopp. Det var Ekot klockan 9 i studion, Ola Janåker Dunkus.

0: Hej, det här är Margret Atladottir. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio. Vi snackade innan om den här, ja, inom luftcitat, trenden med att ha två mobiltelefoner. Och vissa har ju till och med tre.
1: Galningar.
0: Ja, och jag såg en annan trend som jag misstänker kommer komma hit till väst. Alltså det är då i Sydkorea så finns det tydligen någonting som kallas för dopaminsajter. Känner du till det här?
1: Nej.
0: Alltså så här, säg att du har ett beroende som är kanske, ja men typ ett shoppingberoende kanske. Då kan man liksom gå in på typ nästan som fejksajter och fejkshoppa för att få de här kickarna och tillfredsställa det här beroendet utan att egentligen köpa saker.
1: Ja, jag har hört talas om något liknande med porrberoende, alltså något motsvarande.
0: Men alltså, vad tänker du, vad tänker vi?
1: Jag förstår inte riktigt hur det går till eller vad det är för innehåll på de här hemsidorna.
0: Men det är ju lite, för jag kan verkligen vara en sån som surfar runt. Jag har liksom varukorgar igång som jag aldrig... Ja. Liksom, vad ska man säga?
1: Det är ett samhällsproblem med fönstershoppa online.
0: Ja, ja, men så att jag tror ändå att det här kanske kommer bli stort här. Det brukar väl ändå gå till så att det börjar i liksom...
1: Men vadå, då ska beroendet istället vara att gå in på de här placebo-shopping-sidorna?
0: Ja, exakt.
1: Är det bättre?
0: Ja, förmodligen om man inte gör av med liksom pengar, alltså man inte liksom förstör sin ekonomi.
1: Ja, men jag...
0: Samtidigt får man inga saker.
1: Nej, precis. Är det så fel att unna sig lite fönstershopping online?
0: Alldeles strax så kommer hon hit. Hanna Persson, jag ser henne, hon sitter i kulisserna nu. Fan vad spännande. Vi ska söndagsbikta oss.

0: Här i morgonpasset i P3A. Varje söndag så öppnar hon biktbåset och låter följarna skicka in sina bekännelser. Gudarna ska veta att folk har saker att erkänna. Därför har vi också tagit hit henne, så du som morgonpasset-lyssnare också har möjlighet att bikta dig. Välkommen till Hanna Pi Persson! Woo!
1: Tackar, tackar. Kul att vara här.
0: Kul att ha dig här. Kan du bara berätta vad det är du brukar göra på din Insta, den här söndagsbikten?
1: Ja, alltså det började ju för något år sedan när jag mådde dåligt en söndag. Och kände att det var liksom, ja, tungt. Och då så la jag upp på min story att, jag menar, man vill ju ofta liksom finna tröst. Eller jag funkar ju så, säkert ni också, att man vill finna tröst i andras elände.
0: Just det. Alltså folk som då, mår sämre kan ju få någon att må bättre.
1: Ja, och man, alltså, man känner sig mindre ensam. Jag var väl superbakis då. Och så kom det in, alltså, de sjukaste bikterna.
0: Mm. Men Hanna, jag är så orolig. Alltså,
1: och jag blir så irriterad för att folk tror att jag skriver de här själva. Alltså, det är folk, det är, jag har ju så otroligt öppna då följare. Jag låter ju dem vara 100% anonyma. Så att, men då vågar de också dela med sig av, alltså, så otroligt intima detaljer. Så ifall det skulle komma ut, så skulle ju deras liv raseras.
0: Ja. Alltså, det
1: är jag. Men vad är det? Och det på? Är verkligen inte jag som skriver. Alltså, ni kan kolla mina... Det är liksom folk... Folk skriver, jag visar här nu för Michelle och Magge.
2: Men är det, kan det inte vara en komplimang att folk tror att du skriver dem själv? För gud vad kreativ de tror att du är då. Så innovativ.
1: Ja, jo, i och för sig. Men alltså, det är mer bara att jag vill att folk ska förstå att så här, det pågår grejer i folks liv. Vad tror ni? Alltså, jag vet inte, det här...
2: Det är så här vi är, vi människor.
0: Men jag tror att man tror att, alltså, alla har det jättebra hela tiden. Mm. Alltså, det är väl ändå en sån... man försöker väl ha en front, liksom. Framförallt kanske på Instagram, att allting är toppen. Och sen så bara, kommer det såna där sjuka bekännelser mitt i flödet.
1: Ja, och det var kul, för att idag så kom det ju då en tjej som tidigare har skrivit och kommenterat. Jag får ju DM då, de kommenterar ju ofta liksom vad grejen jag lägger upp. Och då är det ju många som skriver, ett vanligt tema är så här, jag har varit otrogen. Mm-hmm. Och nu så skrev hon, fuck! Nu är det jag som har legat med min kollega trots att jag har man. Sjukt! Och då hade hon innan kommenterat så här, gud vad folk är otrogna, hur kan du... Alltså,
2: så det är så inspirerad.
1: Att, och det är så, då känner jag mig jättehemsk om hon har blivit inspirerad.
0: Ja, för att, alltså, jag undrar lite, hur, alltså, är det inte, så här, du får ju in alla de här bikterna då, hur mår du av det, att läsa allt det här?
1: Ja, alltså... Det är lite både och. Alltså dels är det lite skönt då att man märker att man inte är ensam, men framförallt liksom att folk har det lite struligt. Liksom. Det kan ju vara också så här mycket känslor, så jag hatar min svägerska eller jag har bråkat med min kollega. Det står inte ut en dag till min kollega, han har gjort det här. Lalala. Alltså sånt är ju lite mer... Alltså det är ju inte så att jag mår dåligt av det, men däremot så kan man ju må lite dåligt av att det folk går runt med så mycket hemligheter. Ja. Alltså ni vet att man har gjort någonting som är lite så alltså till exempel otrohet, det är ju väldigt vanligt, men jag tycker inte att det är konstigt att det sker, men
0: det borde inte ske.
1: Nej, men jag kan också jag vet inte, jag kan ju lida mer om som sitter i de där situationerna också, och framförallt deras partners. Alltså att det är ju...
2: Är det ofta att du vill skriva och svara och vill hjälpa och så, men sök hjälp.
0: Sök hjälp.
1: Det låter som att du har ett sexmissbruk. Ja. Nej, jag faktiskt inte.
2: Det är inget,
1: jag orkar inte lägga
2: komplex.
1: Nej, och jag började ju, grejen att jag började ju med det här också för, inte bara för att jag låg hemma bakis, utan också för att jag får väldigt mycket DMs från till exempel många tjejer som är så här, jag blev inte glad när min bästis blev gravid till exempel, det är sådana vanliga tema. Och då såg jag, så här, nu har jag fått det 10:e DM:et om det här under ett år. Ja. Ni borde hitta varann, för det här är ingen konstig känsla att känna så. Du så här, hatar inte dig själv för det, det är ju ganska vanligt. Och någon kanske håller på med IVF, det går inte. Alltså det är klart att man känner fula känslor kring andras graviditeter då. Så då kände jag att då vill jag bara öppna den här lådan, lägga ut och titta, du är inte så ensam som du tror om de här känslorna.
0: Vi ska fortsätta prata med dig, Hanna, alldeles strax. Kinda wanna dance to this.

0: Sun is shining, Axwell och Ingrosso, morgonpasset i Petri, Hanna Persson är här.
1: Yeah!
0: Söndagsbykten har varit öppen ett tag. Vill du ge oss ett exempel som har kommit in nu på morgonen?
1: Jag vill också säga så här, lyssnar man nu och tänker, men herregud vad folk håller på, alltså att man blir moraltant här.
0: Jag, typ.
1: Ja, alltså Maggie sa ju nu under låten att det är så hemskt hur folk lever, och jag tycker snarare, ta emot dem med öppen famn här nu.
0: Nu ska vi vara liksom
1: öppna. Det är inte lätt att vara kvinna 40, för det är ungefär mina följare. Och de är tvåbarnsmamma, de är så jävla less på sin kille många. Alltså, så de bedrar ju, alltså det är ju hemskt. Alltså, ni måste förstå, jag är inte för det här. Men jag förstår också att det här sker.
0: Ja.
1: Men vi kan börja på åt ett annat håll. Det är någon som skriver, det här är bara så random. Någon har skrivit, en tjej då. Min syrra valde ett sånt jävla, eller min syrra valde ett så sjukt fult namn på sitt barn.
2: Gud, jag kan lite relatera.
1: Ja. Så, vad heter dina syskonbarn?
3: Ja, men de heter liksom namn som inte funkar så bra på svenska. De bor i London och det är verkligen så. Det är ju kört för dem i Sverige. Ingen kommer uttala dina namn.
1: Nej.
3: Men,
1: Gud, jag blir jättenyfiken. Vad
0: Gud, har ni sett apropå det att Kinsas dotters namn
1: är... Maja.
0: Maja. Man får inte säga Maja.
3: Nej, Maja.
0: Maja.
1: Vad lätt det kommer vara i alla klasslistor. Alltså det kommer ju vara så lärarna ska lära sig.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Vi har fler också. Det är ju... Någon har skrivit... jag har onanerat i min chefs kontorstol.
0: Nej, men han...
3: Hur hamnar de ens där?
1: Men Maggie, du behöver inte skriva sånt där. Du kan ju berätta det.
0: Okej, alltså... Oh, då får vi väl bara anta att det skedde liksom, alltså off the clock.
3: Ja. Ja, precis. Det är frustrerande för mig att jag vill ha så mycket mer kontext. Ja. När, hur, varför,
0: men det kommer vi aldrig få, för att nu är det bara att folk vill lätta sina
1: hjärtan.
0: Jag
1: kan säga att det var en tjej som skrev, och det tycker jag känns lite bättre.
3: Tänk om hon fick stolen, hon fick liksom ärva den efter sin chef, tog med sig den hem.
0: Ja.
3: I sådana fall,
1: jag tror det
3: så. Helt normalt, hade kunnat göra det själv.
0: En person har skrivit in till oss och skrivit så här, jag hörde mina svärföräldrar ligga när vi var ute på landet och blev så upphetsad att jag inte kunde titta på dem vid frukosten dagen efter utan att rodna.
1: Det är så roligt. Här är någon som skriver, det är lite sorgligt då, men jag fick nyss brev från 1177 att någon jag legat med har gonorré.
2: Relatable.
1: Det här är något som också är relaterbart. Någon skriver, jag har en kompis på besök nu över helgen men orkar inte umgås med henne. Det är ju så igen, alltså, eller jag känner igen bara så,
0: gud, ja.
1: Fuck vad jag satt mig för jävla sits.
0: Ja, verkligen.
1: Bo hos mig.
0: Gud, ja.
3: Trevlig hela tiden.
0: Ja.
1: 100% kär i min kille, skriver ändå med gammal KK ibland. Men, i högsta skam och hemlighet, of course.
0: Ja.
3: Okej, okay. Treat yourself.
0: Det pågår saker där ute helt
1: enkelt. Gud, har Anton skrivit?
0: Oj då.
1: Va? Köpt ett helveteshus som jag tjatar till mig, men nu hatar jag det. Min sambo älskar det, jag vill ta.

0: Tyla, Sara Larsson, Hanna Persson är här och vi diskuterar söndagsbikt. Mm. Finns det någonting som du har blivit liksom genuint så chockad av med tanke på att du ändå har gjort det här ett tag? Eller inget alltså, chockad?
1: Jag tänker, jag tror att jag liksom kommer från ett håll där alltså jag har grovt störda vänner. Och liksom, jag tittar på dig, Magge.
0: Alltså,
1: men att det är liksom, inte chockad. Jag kan bli lite bekymrad när det är barn med i bilden. Kanske. Som nu har jag fått in en bikt. Och det här är ju ett barn som inte finns då. Men tror jag. Det vet man inte. Det är så korta. Det får inte plats att skriva så mycket.
2: Nej,
1: de här raderna, så det blir korta meningar. Men det är en tjej som har skrivit: jag blev gravid med en annan kille medan jag och sambon höll på med IVF.
0: Oj!
2: Tristan hjälp. Thompson core.
1: Ja, gud, verkligen.
2: Khloe Kardashians ex.
1: Är det hon som har skrivit?
0: Men kan det vara så att folk alltså, typ, kryddar lite? Alltså för att så vill jag bara vara med i ett roligt format, typ.
1: Ja, men Jag vet inte.
0: Det bara låter
1: jag kan ju inte faktakolla det riktigt.
0: Nej.
1: Här är någon som har skrivit, jag bara skrattade till det, har bara kommit upp nu, jag sitter och bläddrar vad de har skrivit. Någon har skrivit då: min man bara äter och äter. Mycket limpmackor med ett berg potatissallad. Punkt. Oattraktivt. Punkt.
0: Men på ett sätt...
1: Limpmacka och potatissallad. Det är, så jävla...
2: det är verkligen min kille. Jag som har skrivit in det. Typ.
0: Men det låter lite som att... Eller jag får känslan av att det här... Att du gör typ... Du gör någonting viktigt. Alltså att det är bättre att bikta sig på det här viset än att säga det till sin respektive.
1: Oh, precis.
0: Att vara så...
1: För det där kan man ju inte säga.
0: Eller kan man?
2: Säger man det på ett gulligt sätt? Älskling, nu räcker det med limpmackor.
1: Jag tror det där är jag som har då varit i 21 år långt förhållande.
0: Eller applåd för det bara. Alltså, wow.
1: Det är enkelt hela vägen. Nej, men då har jag ju fått lära mig alltså, senaste åren bara. Det var en parterapeut som sa det till mig. Att Hanna, du behöver inte säga allt du tänker. Mm. Och sen jag slutade med det. Alltså det blev så bra.
2: Lägga locket på.
1: Ja, alltså för sådana som mig och kanske som den här tjejen då. För man har sådana där tankar, säg inte det. Utan skriv det till mig.
0: Ja, alltså så länge man får utlopp kanske. Alltså att man inte exploderar en dag på mackätandet liksom. Nej. Att det blir någon form av så fat shaming situation. Typ. Men det är ju svårt att leva.
1: Det är jättesvårt.
0: Det är svårt att leva tillsammans.
2: Det är det svåraste
0: också
2: man kan göra.
1: Ja, det är ju som sagt de många småbarnsmammor som skriver. Här skriver någon: nybliven tvåbarnsmamma och är så tyngd av mental load och arg på min kille hela tiden.
0: Ja. Klassiker. Det känns som att det är mycket sånt.
1: Ja, och det där tror jag att man kan... Den där ilskan man kan känna som nybliven mamma, så alltså kollar man på sin usla kille om man lever i heteroförhållande, då alltså, han kan vara hur som helst, han kommer ändå aldrig fatta, han kan vara hur bra som helst, man hatar ju han ändå på alltså ofta första tiden.
0: Vad handlar det om?
1: Ja, men för att ingen kan fatta hur det är alltså att vara så, att bebisen är så beroende av dig som mamma.
2: Det är
1: så
2: hormonellt, ja, något som pågår, ja, i kroppen, att precis många reagerar så.
1: Ja, och sen är det ju klart att alla gör, vissa är väl så, åh, han är så kär min kille. Mm. Det var väl lite både och för mig, ska jag ändå erkänna. Men ofta kunde jag kolla på honom och bara så, du fattar verkligen inte. Och då att ha, jag hade ju mycket kompisar jag kunde mässa med, men alla kanske inte har det. Eller, då är det skönt kanske att man bara får så här fatta att okej, den här känslan betyder inte att jag måste göra slut eller att det är faktiskt fel på honom, utan det här är ganska naturligt.
0: Ja, och kanske då skönt att få ut det på ett annat sätt än att ta upp det.
1: Verkligen.
0: Med sin partner.
1: Ja.
0: Det kanske kan bli leda till kaos. Men vad vet jag?
1: Verkligen.
0: Vad har du mer som har kommit in?
1: Jag har en fin kille och vi försöker skaffa barn. I hemlighet saknar mitt ex och att jag vill dö varje dag.
0: Oh! Men...
2: Nej. Mm.
0: Damn.
2: Hjärta till den personen.
1: Ja.
0: Verkligen.
1: Jag känner mig som världens sämsta vän, skriver någon. Som inte är glad när min bästis nu är gravid.
2: Ja. Det är nog jättemånga som relaterar.
1: Precis. Hon har också skrivit PS. Hennes boyfriend är sämst. Så att, ja, det kanske också

0: Alla.
1: Här är någon som också skriver: jag tål inte min sambos lilla syster som är 16 år, bortskämd och störig skitung.
2: Ja du, Hanna Persson, alltså du gör ett viktigt arbete, du drar ett tungt lass ändå, får man säga. Vi ska fortsätta snacka med dig alldeles strax. No matter what, no matter what, you got

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo här i morgonpasset i P3. Vi sitter och pratar med Hanna Persson om, ja, egentligen om söndagsbikt som du har på din Instagram ibland. Mm. Och folk har ju hört av sig till oss också. Michelle, vill du läsa vad vi har
1: ja,
0: fått?
1: Ja, vi har fått in här. Jag, 35 år, har alltid fejkat orgasm under sex med partners. Jag har för första gången haft orgasm med min sambo, det jag inte själv har hjälpt till. Och nu kan inte jag fira det, för han tror att det inte är någon biggie. För hon är ju fejkat hela tiden. Ah. Jag är så glad att vi kan dela den lyckan.
2: Ah, grattis gumman, vad kul! Woo!
0: Alltså verkligen. Men det där känns ju som att det är supervanligt. Ah.
2: Ja, gud ja. Vi alla kollar på varandra, så vem ska erkänna först?
0: Men inte jag.
1: Det är så roligt att fejkat så länge. Alltså nu helt plötsligt händer det. Och så
2: där kan man ju få inspiration av den här poppy-serien Off Campus, om ni har sett den. Den
0: kan vi prata lite om den? Kan vi prata lite om den?
1: Ja. Jag känner att den var AI-skriven för alla delar förutom de intimaste scenerna.
2: Ja, den var ju ganska klyschig. Ja. Men den är ju bra. Alltså jag gillade den.
0: Men för det är liksom, vi har snackat lite om den tidigare i morgonpasset, men så här, det är väl typ den ungdomsserie som alla pratar om just nu för att det är väldigt sexiga scener. Ja. Väl. Ja.
1: Och baserat på böcker som har varit väldigt populära.
2: Och så är det ju hockey. Och jag som är tillsammans med en hockeykille. Oh, hockey gillar ju de där liksom duschscenerna när man har de där köttiga rumporna och lår.
1: Och sen efter Heated Rivalry som blev en så stor succé.
2: Ja, men då är det skönt att få lite straight.
1: Ja, det här är straighta Heated Rivalry och tjejerna älskar det.
2: Men Heated Rivalry var ju bättre, måste jag säga. Ja. Det var ju 10 gånger bättre i dialog och sådär. Ja. Mm.
0: Men liksom, vad tror ni om den här scenen? Kommer den bli lika stort fenomen? Det, eller?
2: Nej, det tror jag inte. Nej. Men för er som inte har sett den då, så är det ju då en tjej som har svårt att få just orgasm. Och då han litar ju väldigt mycket på den hockeykillen. Han är ju väldigt snäll, eller schysst då. Alltså han är ju vanlig, det är väl så som killar ska vara.
0: Ja, och men då, ingen kille är så?
2: Nej, inte fall man kollar min biktlåda heller, kan man ju märka. Men han lyckas ju få henne att komma då.
0: Ja.
2: Så det är kul.
0: En person skriver så här: min partner har samma namn som mitt ex, han vet inte det och inte heller att det var orsaken till att jag blev intresserad av honom från början.
2: Gud, undrar vad det för speciellt namn.
1: Det är så kul att ha en typ, och typen är bara namnet.
2: Ja. Inte jag någon gillar killar som heter Johan.
0: Har du en sista bikt, Hanna, som vi kan få...
2: Ja, det här är ju kanske, ja, det är många som är less på sin svärmor, många som har blivit för fulla. Det här kändes väl lite igenkänning för mig som har väldigt nära till liksom explosiva känslor. Det är en tjej som skriver: ska nu måla över färgen från färgburken jag sparkade på i ett raseriutbrott, känner skam.
0: Kämpa, alltså alla. Kämpa alla. Och Hanna, du ska stort tack för att du kom till morgonpasset. Ja,
2: kul att vara här.
0: Hej, det här är Margrethe Atladottir. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

P3, Sveriges Radio.

0: house. People with the least always doing the mouse. I count money while he sucking my towels. Real nasty with them balls, all net, yeah, I'm grouse. Why you talking about who body fake? With rolling fillers in your face, you just full of hate. That real ass ain't keep your nigga home. Now you looking silly, that's why I'm the silicone.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Här i Ekot klockan 10. Israels militär uppger på X att Iran attackerat Israel nu ikväll. Flera robotar ska ha avfyrats mot landet. Och med oss nu är vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Samar, vad vet vi om de här uppgifterna?
3: Ja, Iran ska ha attackerat Israel, framför allt norra Israel, med minst 4 vågor av ballistiska robotar. Enligt de första uppgifterna så sköts de här robotarna, de flesta av dem, ner av det israeliska luftvärnssystemet. Staden Haifa har utsatts för flera attacker. Israeler i stora delar av Israel uppmanas att hålla sig hemma och eller skyddsrum, och skolor också uppmanas att stänga imorgon hela dagen. Det är det vi vet hittills.
2: Vad säger då de olika parterna?
3: Ja, Israel utlovar hämnd, att man kommer slå till mot Iran. Från Irans håll så uppgav den revolutionsgardet att de här attackerna kommer att fortsätta i en hel vecka. Och man säger från Irans håll att de här attackerna riktas mot Israel som svar på Israels attacker mot de södra förorterna i Beirut tidigare idag.
2: Vad betyder det här då för en redan bräcklig vapenvila?
3: Ja, det är en eskalering, och det märks att Iran här, eftersom de hade lovat att slå till mot Iran, mot Israel ifall Israel attackerar Beirut. Det är tydligt att Iran vill markera och sätta de nya spelreglerna i Mellanöstern och markera att man menar allvar när man säger att man kommer slå till mot Israel. Om det här nu fortsätter i en vecka eller mer vet vi inte. Vi har sett att USAs president Donald Trump har varit ute och uppmanat Iran att gå tillbaka till förhandlingarna och att det får räcka nu med attacker, sa han. Jag har själv svårt för att veta, eller för att tro att Israel inte kommer svara på Irans attacker.
2: Säger Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Nu ska det bli enklare för konsumenter att ångra ett köp de gjort på nätet. Ett nytt EU-direktiv som börjar gälla om ett par veckor kräver att alla e-handelsföretag erbjuder en lättillgänglig ångerfunktion. Lisa Mörk, som är på promenad på Söder i Stockholm, säger så här om det nya direktivet.
4: Ofta står ju ångerrätten och allt det där ganska finstilt, och såklart om man inte aktivt söker efter vad som gäller så kanske det är svårt att hitta. Men om man är medveten sedan innan så tycker jag kanske inte att det behövs.
5: Lotta, som är i ett soligt Kungsträdgården, säger att hon tycker att det generellt sett är lätt att ångra sina nätköp.
6: Ja, det handlar ofta på nätet och det är bara en gång det har kört ihop sig liksom.
5: Webbshoppar och appar i EU behöver från och med den 19 juni kunna erbjuda konsumenter en tydlig funktion för att ångra ett köp. Det kan vara en knapp eller en länk som ska vara lätt att hitta och använda på sajten man handlat på. Maria Wisell är konsumentvägledare på Sveriges Konsumenter.
7: Som det har varit idag så har man varit tvungen att skicka in en blankett eller skriva, och det kan ha varit svårt att hitta den här ångerblanketten, svårt att hitta information, och det ska inte vara så, utan det ska vara en knapp att trycka på, max 2 eller 3 klick bort, och du ska få information om att de har tagit emot den här ångern.
2: Reporter här, det var Linn Hallberg. Så kan vi berätta att det är råder stor risk för höga halter av gräspollen i stora delar av Sverige just nu, enligt sajten Pollenrapporten som drivs av Naturhistoriska riksmuseet. Varningen gäller vid längre perioder av uppehållsväder och berör hela Götaland, stora delar av södra och mellersta Svealand och sydligaste Norrland. Imorgon då väntas efterhand sol och moln varvas i Götaland och sydvästra Svealand. I övriga Svealand och södra Norrland växlande molnighet med en del skurar. I norra Norrland minskade molnighet följt av sol eller växlande molnighet. Temperatur mellan 15 och 20 grader. Det var Ekot i studion, Ola Jonoker Dunkers.
8: Slave, it sounded like a band.

0: Slave hade drömt om en värld utan begränsningar. Nu stod inget i vägen för dem. Möjligtvis bara de själva. Det kändes som om bandet hade förmågan att tänja på sin dånande funk hur mycket som helst. Med Mark Adams benhårda bas och Steve Arringtons driv bakom trummorna. Jag sitter med Arrington i Springfield, Ohio, 4 mil nordöst om Dayton där allt började. Industristaden blev känd som den funkigaste platsen på planeten. Inget annat ställe hade producerat lika mycket innovativ funk per invånare. En scen med battlande bandet riggade av Ohio Players ledde till en rörelse och frihet för ungar i Dayton. Kanske var det något i vattnet. Steve Arrington bjuder ner mig i källarstudion som är full av hjältar. Flera jazzikoner pryder väggarna. Han visar en tavla med texten Something in the Water, the sweet flavor of Dayton street funk. Tavlan är ett montage med musikpionjärer i Ohios rostbälte. Jag ser kända ansikten som Sugarfoot Roger Junior, grupperna Heatwave och Lakeside. Och så Steve Arrington mitt bland alla leenden, ambitioner och afros. 1979 jobbade Steve dubbelt i Slave, som trummis och som sångare. Ännu en batterist som smög in i ett band och tog över. Inget annat gäng vid sidan om Isley Brothers lyckades kombinera funk, långa gitarrrock-solon och R&B-orkestrering på ett lika suggestivt sätt. Intressanta melodier på toppen och ett ihållande basmuller där nere.
1: I think Slave opened the door to the combination of intense groove and melody. Odd melody wasn't just down the gospel road, you know what I'm saying, of the church, where so many great singers come out of the church. We had that, but then we used other avenues and brought into the to play. Sometimes the melodies were jazzy, sometimes they're like Irish folk type melodies, you know, sometimes the tones are extremely aggressive, like something like Never Get Away From Me. But it just, Adams is just, he's like snapping and popping and thumping on the bass.

0: Fyndig synkopering gjorde upp med formelstyrd disco. Snapshot, höjdpunkt och största hitten från 1981 års album Showtime. Steve Arrington minns att han fick fjärilar i magen av numrets intensitet. Och Adams bas när han skulle sätta sången.
1: We kind of went another direction in terms of adding the strings, but it was still just dirty and ugly. And Snapshot is like, yo, we still funky, we still dirty, and we still quirky at the same time. And I remember us getting on that groove and putting the stops in there, and Adams and I looking at each other going, yep, that's gonna work. And so it is, it's just sort of dirt cheap, that's what I call it. It's raw, it's unpretentious, it's not trying to fit in any category, and disco can be disco and anybody else can be doing what they want to do, but this right here, you're gonna feel it because it's real.
0: Med en större budget än någon annan slaveskiva lät Showtime mer polerad och orkestrerad utan att förlora kontakten med gatan. Innehöll deras mest eleganta singel Wait For Me och fanfavoriten Steal Your Heart, där Danny Webster demonstrerade finess vid sångmicken. Slave rullade vidare utan ledaren och de tre andra som blev Aura.

0: Iran har avfyrat ballistiska robotar mot israeliskt territorium ikväll. De första sedan vapenvilan med USA och Israel började gälla i april. Israel uppger att man skjutit ner samtliga robotar. Irans angrepp kommer efter att Israel tidigare idag attackerat Hezbollah-mål i Beiruts södra förorter. USAs president Trump säger till Fox News att han ska ringa Israels premiärminister Netanyahu och uppmana honom att inte svara på attackerna. Samtidigt har flera länder i Mellanöstern stängt sina luftrum. I Armenien har det varit val idag. 59% av de röstberättigade gick till valurnorna för att lägga sin röst i valet som handlat om vilken väg landet ska ta, närmare sig Ryssland eller EU. Vår Rysslands korrespondent Fredrik Wadström är på plats i Armeniens huvudstad Yerevan.
1: Det har varit tydligt idag när jag har varit runt i Yerevan i olika valdistrikt att för många människor så är det ett framtidsvägval som står på spel. Ska man öppna upp mot andra marknader, mot andra politiska allianser, eller ska man fortsätta med att ha Ryssland som sin viktigaste samarbetspartner? 59% låter kanske inte så mycket, men jämfört med tidigare armeniska val så är det här ett tydligt steg framåt.
0: Kreml har anklagats för att ha försökt påverka det här valet. Hur har det märkts?
1: Under dagen har det inte märkt så mycket, men i flera månader har det här varit en nyhetsstory varje dag med olika typer av exempel, bevis eller anklagelser om manipulationer. Och en sak är att det har förekommit uppgifter om att man har flugit in armenier från Ryssland, alltså människor med armeniska pass men bosatta i Ryssland, som på något sätt ska påverka valet. Det har varit 30 flygplan om dagen under de senaste veckorna. Och det där har ju kanske också påverkat valdeltagandet här.
0: Sveriges Radios Rysslands korrespondent Fredrik Wadström. Ett slutgiltigt valresultat från Armenien väntas imorgon bitti. På Diamond League-galan på Stockholms stadion idag ville det sig inte riktigt för stavhopparen Armand Duplantis. Efter 40 raka segrar tog det stopp när han rev ut sig på 6.05.
2: Nu står han redo för 6.05 efter två stycken rivningar på 6.00. Här börjar han springa. De sista stegen. Sätter i staven. Hoppar upp där. Och han river! Och Duplantis har förlorat! Han tar sig inte över!
3: Jag är ledsen och jag ber mig om ursäkt till alla som är här och ger mig kärlek och stöttar mig. Men samtidigt, jag vet inte. Det är vad det är. Jag har vunnit så många tävlingar. Och det var kanske dags.
4: Varför händer det här?
3: Jag är kanske lite borta i huvudet. Om jag ska vara helt ärlig. Jag har ett jättestor grej som jag gör nästa vecka.
4: Bröllop.
3: Precis. Allting runt omkring där och man vet att man har tur i kärlek eller tur i spel. Så det verkar som det är en bra sign inför bröllopet i alla fall.
0: Armand Duplantis där, intervjuad av Radiosportens Bengt Skött. Referent, det var Alexander Lundholm. Bo Kaspers orkester får Povel Ramels karamellodiktstipendium i år. Skådespelaren Hanna Dorsin som sitter i juryn förklarar varför priset går till just dem.
5: Bo Kaspers orkester har ju hållit på i över 30 år och otroligt vacker musik, egen musik. Man hör direkt när det är Bo Kaspers orkester på något sätt, för de har ett speciellt sound. Och deras texter är också väldigt bra. Allt detta i Povels anda.
6: Karamellodiktstipendiet delas ut av Povel Ramel-sällskapet och sällskapet Stallbröderna. Det går till någon som förnyar det svenska språket eller har gjort betydande insatser inom musiken. Och mottagarna Bo Sundström, Fredrik Dahl, Mikael Malmgren och Mats Schubert var glada och stolta över utmärkelsen.
7: Det känns som att ha vunnit en Oscar. Det är oerhört hedrande.
8: Det är väldigt smickrande. Det känns tungt för oss att få äntligen få ett pris.
9: Povel är en av våra idoler, så att det är det tyngsta priset man kan få.
10: En historisk dag, för mig i alla fall. Ja, men det är det verkligen. Jag har älskat Povel och hans musik hela livet egentligen.
0: Sist är Mats Schubert som är en av medlemmarna i Bo Kaspers orkester. Reporter, det var Bechir Kavak. Imorgon då väntas sol varvas med moln i Götaland och sydvästra Svealand, i övriga Svealand och södra Norrland växlande molnighet med skurar. I norra Norrland minskade molnighet följt av en del sol, temperatur mellan 15 och 20 grader. Det var Ekot klockan 11 i studion Ola Jonåker Dunkers.
11: I love playing the drums. That's all I ever wanted to be. I never saw the singing thing coming. But after I really got into it, I love to sing. I love to be a front man. I still love the drums too. But writing, singing, front man has taken over.

katalogen både som en del av Slave och som soloartist utgör en rik samplingskälla. Steve Arringtons honungslena Betty Bye användes av A Tribe Called Quest i The Chase Part 2 från Midnight Marauders. Och influerade Q-Tip när han satte igång produktionslaget Omar.

0: Det blev med åren allt tydligare för Steve att berömmelsen inte var något för honom. Han älskade musiken men var trött på rockstjärnelivet.
1: My personality is I don't get too much into the star thing. I guess because some of my heroes are like Thelonious Monk, who, you know, to me, one of the most creative persons on earth at the time. He was around and still does music today. There's times that he wasn't playing on a piano bench and playing the best pianos. So I come from that place as the music is all important. I want to get paid. I'm going to get paid. And this is me thinking then, right? And I enjoy living this life of a musician that's being successful. But the hype part of it, I've never connected to that. And I just never have.
0: På sitt första icke Hall of Fame-album 85 års Dancing in the Key of Life tog Steve Arrington allt han gjort och vände det på ända. Det andliga sökandet var inget nytt för honom. Han hade testat en buddhistisk sekt, letat efter en djupare mening på andra håll. Men Steve säger att han blev frälst på en gata i New York efter att ha hejdats av en man med ett plakat med bibelcitat. Nu kom allt upp till ytan samtidigt som han anammade poppigare dansrytmer. Feel So Real tog världen med storm genom upplyftande gospel och latinindränkt popsoul. Gav Steve i lila toga och sandaler en föraning om vad som var på gång. Han beskrev låten som en gåva från Gud.
1: Feel So Real, it's also where you really can hear my influence, the influences of the Escovedo family on me. I remember writing the song from the keyboard, and I remember thinking, wow, man, it's so syncopated. It has that Latin feel about it. And so, you know, there is some great players on that record. Paulinho da Costa is on percussion.

0: En 64-årings återkomst till slipade moderna produktioner. Make a difference från 2020 års Down to the Lowest Terms, The Soul Sessions på skivmärket Stone's Throw. Tillverkad efter att Steve under flera år tagit med sig sin fusion jazz och Dayton Funk till Chicago och ett bluesband. En pilgrimsresa till stadens sydsida där Muddy Waters, Howlin' Wolf och de andra en gång vandrade. Steve Arrington föll också ner i drillens kaninhål. Fascinerades av de aggressiva nyskapande rytmerna. 80 år efter att bluesen blev elektrisk på samma ställe. Steve var redo för comeback eftersom han i det tysta aldrig hade slutat med musiken.
1: No, I didn't. I was writing the whole time. And I was writing in different styles, you know, I'm doing praise and worship music. And
0: funk var från början som blues, men med James Browns mall. Efter Sly and the Family Stone tog de fantasifulla banden det hela till en ny nivå. Ibland dussinet musiker som samlades kring ett groove och en dröm om frihet. Steve Arrington, Slave och Dayton Ohio var en del av historien som du fått i 2 delar och 4 timmar. Idag finns funkens tentakler överallt. Från experimentell jazz till K-pop. Tack vare orädda drömmare som Steve Arrington.
1: I'm doing and I've done what I thought I would do when I was a little kid. And even when I played baseball and my father, who was a great athlete in Dayton, was like, oh, you're gonna be a sports guy? And I'm like, yeah, I love sports, but I knew I loved music more. And then I had to make a decision to go the music route or go the sports route. And it wasn't an easy decision because I was good in sports and my father was pro, you should do that. But again, I followed my heart.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Israel säger att Irans robotar mot landet ikväll var ett allvarligt misstag och att den israeliska militären kommer att fortsätta attackera Hezbollah-mål i Libanon. Det är trots att USAs president Trump sagt att han hoppas att Israel inte ska svara på Irans attack. Tidigare under dagen attackerade Israel Beiruts södra förorter och Iran menar att vapenvilan gäller även Libanon och att kvällens attacker därför var självförsvar. Israeliska militären uppger att alla robotarna ikväll sköts ner eller slog ner i obebyggda områden. Svenska regeringen vill att staten ska kunna tvångsköpa fastigheter som man misstänker att någons ägande av kan vara en säkerhetsrisk. Om man misstänker att någons ägande kan vara en säkerhetsrisk. Där skriver SVT Nyheter. Både utländska och svenska medborgare ska kunna bli av med sina fastigheter. En utredning ska nu se över hur lagändringen kan göras. Försvarsminister Paul Jonsson säger till SVT att det finns länder som bedriver krigsplanläggning mot Sverige. Och då måste vi kunna vidta mer åtgärder för att skydda Sveriges säkerhet. Ledarna för Storbritannien, Frankrike och Tyskland ställer sig bakom kravet på direkta samtal mellan Ryssland och Ukraina om en vapenvila. Det säger de i ett uttalande ikväll. Förslaget fördes fram i förra veckan av Ukrainas president Zelensky i ett öppet brev till Rysslands president Putin. I Kosovo har det varit parlamentsval under dagen och det ser ut som om sittande premiärminister Albin Kurtis parti Vete Vendorje blir största parti med runt 43% av rösterna. Men de får inte tillräckligt med stöd för att bilda egen regering, något som kan leda till fortsatt låst politiskt läge i Kosovo. Ekot med Daniel Wockner.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Med Peter Sunde och Lisa Friberg.

0: Det satt en Shirley Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins med Love in Exile här i Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Välkommen till jobbet, Lisa.
1: Tack.
0: Nu har vi ju liksom börjat bulla upp här inför den här veckan. Mm. Vi ska ju hålla låda fram till klockan 6 ändå till på söndag.
1: Nej.
0: Jo, jag.
1: Nej, för att torsdag och fredag så är det uppsnacket. Och, det är VM.
0: Ja.
1: Så då sände vi mycket kortare den här veckan. Det är VM-veckan.
0: Precis, fotbolls-VM börjar den här veckan. Ja. Så det påverkar oss lite ja. Grann i tablån. Inte jättemycket.
1: 2 dagar i alla fall, sen ja. Nästa vecka blir ännu mer.
0: Och sen till helgen så sänder jag ju Vaken ja. Till 7. Mm. Fast det gör jag inte. För att på grund av fotbolls-VM så är ett uppsnack 06.30 till 07.00.
1: Ja.
0: Så att vi får faktiskt för första gången, alltid den här grejen, så får vi alltid längre sändningstid. Har du tänkt på det? Vi får ju alltså liksom extra timmar hit och dit.
1: När alla andra ska vara lediga ja. Så får vi längre tid.
0: Men nu, fotbolls-VM kommer ja. Som en liksom så här present.
1: Räkmacka.
0: Ja, nu ska vi liksom chilla ner lite grann.
1: Ja.
0: Ja, det blir spännande men, hur vi kommer på, om vi liksom kommer liksom lata ner oss.
1: Ja, det var därför jag protesterade.
0: Du, jag vill bara säga att innan vi nu drar igång fotbolls-VM-veckan fullt ut så tänker jag passa på att prata annan sport. Armand Duplantis, han har under kvällen förlorat sin första tävling på 3 år. Eller egentligen säger man ju inte att han förlorade, han vann inte för första gången på 3 år en tävling. Han har vunnit alla tävlingar som han har ställt upp i 3 års tid.
1: Men vadå, var det någon som hoppade högre än honom?
0: Ja, han
1: det
0: kom två.
1: Omöjligt.
0: Nej. Han kom två.
1: Vad läser? Omöjligt, vem hoppade högre?
0: Ja, men det är den här, en av hans konkurrenter.
1: Är det sant? Vänder det nu, eller?
0: Alltså jag blev så paffad.
1: Men han var fortfarande världsrekord?
0: Ja. Alltså det var,
1: han var dålig form bara.
0: De var inte på de nivåerna alls.
1: Nej,
0: alltså
1: men varför,
0: de hoppade
1: men
0: ju inte ens i närheten
1: men det
0: av
1: var
0: hans rekord.
1: Mondo som hade en dålig dag bara.
0: Ja.
1: Ja,
0: alltså okay. Han bara,
1: ja, men då är det lugnt.
0: Ja.
1: Då är jag lugn igen.
0: Han körde ju mot...
1: Ja,
0: nu kommer jag inte ihåg det. Nu när du ställer frågan
1: det. Är jätteskönt för mig att den personen är så pass oviktig att du inte ens kommer ihåg namnet, för då känner jag fortfarande att Mondo är den viktiga.
0: Ja.
1: Stackars den personen nu, vad taskig jag var mot den. Men jag bara, man vill ju att Mondo ska få glänsa lite till.
0: Mm.
1: Eller hur, det förtjänar han. Men du...
0: Curtis Marshall gick och vann. Australien.
1: Ja.
0: 5,90 hoppade han. Duplantis stod över den. Och sen klarar han inte sin höjd och då är för vann den här australiensiska killen. Men liksom tänk att under så många år har vunnit allt. Och hans kommentar efteråt, förlåt till alla som kom.
1: Jag har en present till dig.
0: Har du?
1: Vill du ha dem nu eller sen?
0: Vi tar det efter nästa låt.

0: DTMF med Bad Bunny här i Vake med Peter och Lisa. Lisa, Bad Bunny är ju på turné just nu och han är i Madrid för stunden. Mm. Mm. Samtidigt som påven är där. De är båda på turné, varsin turné. Och då har faktiskt påven fått frågor. Han blev intervjuad igår gällande Bad Bunny. Mm. Och då hade Aftonbladet en så himla fin rubrik kring liksom det här, att påven hade liksom bekräftat Bad Bunnys dragningskraft. Jag tyckte det var så fint formulerat, men han fick frågan liksom om det, och då sa han så här: om de ställs inför frågan, vill du gå och se Bad Bunny eller vill du gå och se påven, så tror jag att många kommer se Bad Bunny.
1: Ja.
0: Men han la till att många kommer också se påven, och det säger ganska mycket.
1: Ja, jag tänker att snyggt av påven att ha koll på. Alltså så här, även om man är en av de största. Mm. Min mamma vet inte vem Bad Bunny är.
0: Nej. Men det är liksom, det är ganska talande, tycker jag, att vi har haft ett någon slags tronskifte i påvestolen i Vatikanen. Mm. Att det är ju en person som ju är betydligt yngre än den föregående påven. Mm. Alltså det känns som att man kommer ner, alltså det känns som att påven idag är nog lite mer bevandrad i det här med populärkultur.
1: Han är 70 år. Mm. Men jag tänker att det kan också ha att göra med att det kan vara bra för en påve att ha koll på Latinamerika överlag, eller Sydamerika och så.
0: Det här kommer ju precis. Eftersom han har ju varit på turné där också.
1: Katolsk kontinenterna där. Mm. Så att det är väl de som kanske bryr sig om påven mest. Mm. Och så lite Europa också.
0: Och sen är han ju fotbollsintresserad. Så han Bad Bunny, han är ju lite sportintresserad, har jag förstått.
1: Och Bad
0: han
1: Bunny,
0: är ju amerikan.
1: Och Bad Bunny är,
0: han var ju halvtidsshowen på Super Bowl, och det är den största amerikanska TV-händelsen. Påven har ju garanterat sett den här halvtidsshowen. Nu
1: så.
0: Liksom killgissar jag ju här, men jag antar det.
1: Apropå fotboll. Vet du vad jag köpte oss?
0: En fotbollsveva.
1: En veva som vi ska ha i studion när Sverige gör mål.
0: Nej,
1: som vi alla ska
0: fin.
1: Använda här. Jag köpt till oss. Sen, visst, man kan använda ljudeffekter, men det är ju roligare med en riktig. Alltså, med Sverigeflagga på.
0: Fantastiskt.
1: Och sen, jag köpte inte till Frida och Robert, för jag kom inte in att träffa dem innan, tyvärr. Nej. Men kanske, och då, Robert har ju slutat, och jag köpte faktiskt här nyligen. Men vi får kanske annars lämna kvar. Här är sådana... vi har ju passerkort som vi går omkring med jämt.
0: Ja.
1: Här är Sverige passerkorts
0: Är det det
1: hängare.
0: Som är presenten till mig?
1: Ja, du ska få en sån. Så kan vi ha på oss dem för att peppa. Vi får lägga ut en bild på hur vi ser
0: alltså,
1: ut sen.
0: Jag blir uppriktigt glad.
1: Ja, nu är vi peppade, för det är VM startar den här veckan, och jag vill
0: alltså,
1: att vi skulle vara lite
0: Lisa,
1: preppade. Jag, vet vad, jag var i en butik, en fysisk butik, för att köpa det här.
0: Nej.
1: Med min dotter. Som, och vet du vad hon ville? Hon ville ha sån här också.
0: Men såklart.
1: Får inte du, det här ska Peter ha så här. Jag är inte miljonär.
0: Jag älskar dig, Lisa.
1: Varsågod.
0: Du är så snäll.
1: Ja, vi ska fotbolls-VM nu.
0: Nu
1: kör vi.
0: Att fotbolls-VM, det

0: Leva för alltid med Thomas Stenström här i Vaken med Peter, Lisa och så Martina Lindvall från Ekoredaktionen. Välkommen in, Martina.
1: Tack så jättemycket, Peter.
0: Du ska prata om kriget i Mellanöstern.
1: Ja, det ska jag. Därför att för några timmar sedan så avfyrade Iran flera robotar mot Israel. Och det här är första gången som man gör det sedan vapenvilan i början av april i år, som då slöts mellan Iran, Israel och USA. Och enligt olika nyhetsbyråer så ska flyglarm ha ljudit i flera olika regioner i Israel. Och enligt den israeliska armén så ska det ha handlat om i alla fall två vågor av robotar.
0: Vars slog de ner?
1: Det är inte helt klart. Det som den israeliska militären har sagt, det är att man ska ha stoppat de flesta av de här robotarna. Eventuellt så är det några som har slagit ner, men då ska det ha varit i obebyggda områden.
0: Mm. Och hur kommer det sig att det sker just nu?
1: Alltså så här, som säkert de flesta har koll på, men det här är ju ett krig mellan Iran, Israel och USA. Men där Libanon också har dragits in. Därför att i Libanon så finns ju shia-milisgruppen Hezbollah, och Hezbollah stöds av Iran. Och Israel, de har bombat det de beskriver som Hezbollah-mål i Libanon sedan april, trots den här vapenvilan. Senast så gjorde man det igår, alltså söndagsmorse. Då genomförde man attacker mot mål i förorter till huvudstaden Beirut. Och då sa man att det här är svar på Hezbollahs raketanfall mot Israel. Iran har flera gånger sagt att Israel måste sluta attackera Libanon, för det bryter mot vapenvilan, säger man. Och i och med då den här senaste attacken mot förorterna så sa Iran, nej, nu är alla röda linjer passerade. Det här kräver vedergällning, och så avfyrade man då de här robotarna mot Israel.
0: Mm.
1: Sen tycker jag också dock att det är lite värt att nämna här att bara, jag tror det var i fredags, så intervjuades Libanons president av amerikanska CNN. Och då sa han i princip att lägg av, Iran. Prata inte för oss. Ni har inget med vårt land att göra. Vi vill inte ha med er att göra på det här sättet. Ni använder bara oss som en spelbricka i förhandlingarna med USA.
0: Mm. Och vad säger USA om det här då?
1: Alltså inte långt efter då de här rapporterna kom om de här robotarna mot Israel, så pratade Trump, alltså USAs president, med amerikanska Fox News, och så sa han, okej, nu har ni, alltså Iran, fått avfyra era robotar, nu låt oss gå tillbaka till förhandlingsbordet. Sen efter det så har det rapporterats i olika nyhetsmedier att han då ska, eventuellt så genomförs det här samtalet nu, eller så ska det göra det, alltså ett telefonsamtal mellan Trump och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, där det då enligt källor ska vara så att Trump ska uppmana Netanyahu att inte attackera Iran och svara på det här. Vilket väl har att göra med, om inte annat, att alltså de flesta som kan amerikansk politik är väldigt överens om att Trump vill ha slut på det här kriget. Han har jättelåga opinionssiffror, vilket man menar orsakas av det här kriget och liksom de ekonomiska konsekvenser som det har blivit av det.
0: Mm. Och hur troligt är det att det funkar att Israel inte attackerar Iran?
1: Inte så troligt, menar väl de flesta analytiker. Och jag såg också här nu igen när jag satt och kollade nyhetsbyråerna att Israels, en av liksom de högst uppsatta inom Israels militär, sa att vi kommer att slå tillbaka mot Iran. Vi väntar bara på grönt ljus. Israels militär säger också att vi lovar nu att vi kommer intensifiera attackerna mot Hezbollah, och vi kommer göra över hela Libanon. Så att, och Iran verkar inte heller tro att de kommer avstå, utan de har stängt av sitt luftrum nu, vilket också Syrien och Irak har gjort. Så att vi får se, men väldigt många tolkar det här som en eskalering.
0: Mm. Ja, Martina Lindvall, vi följer detta såklart. Tack så mycket för din fördjupning.

0: Be My Baby med Vanessa Paradis är vaken med Peter och Lisa. Men jag kan bara nämna en grej faktiskt, för det är ganska kul där. Det satsas ju så sjukt mycket på rymden. Alltså det är ju varenda miljardär verkar vilja åka upp till månen och Mars och allting. Nej.
1: För de vill ju paxa en plats när jorden inte orkar det här längre. Vi får inte följa med, tror jag. Tror du det?
0: Italienska modehuset Prada gör nu liksom rymddräktskläder till astronauter. Har de gått ut med nu. De har liksom signat ett samarbete och designat några kläder. Tror du de gör det för att de tänker att vi ska kolonisera Mars, att de vill vara först och liksom ha första liksom, butiken på Mars eller månen?
1: Nej. Nej. Jag tror de gör det för att vi ska prata om det här.
0: Ja, förmodligen. Nej, jag läste faktiskt en analys på det, att det handlar om att de, det här lyxsegmentet, alltså det är ju typ bara svinrika som har råd att köpa sådana här kläder. För det kostar ju hur mycket som helst. Och då vill man med en sån här satsning, alltså typ sätta en stor neonskylt över sitt varumärke. Så att de här snorrika personerna som handlar lyxsegment fortfarande, som går till fysiska butiker eller shoppar online, faktiskt ska liksom få upp ögonen för dem och veta att de är liksom fortfarande att räkna med. Att de gör det liksom för att, som ett PR mot just det segmentet, att de vill ha de här rikingarna, att de ska liksom att de ska komma upp i deras flöden. Ja.
1: Prada. Finns ju även andra.
0: Här försökte ju jag prata rymd.
1: Ja.
0: Jag pratar ju aldrig rymd.
1: Nej, jag vet. Men hade du velat åka, om du, som jag vet att du inte är intresserad av att prata om rymden, men om du fick chansen att åka upp fram och tillbaka till månen, hade du tackat ja?
0: Jag tror faktiskt jag hade gjort det.
1: Varför?
0: Nej, men alltså jag gillar ju karuseller.
1: Stopp.
0: Alltså, jag gillar ju den där, känna det här suget i magen när man skjuts upp i en sån här grej rakt upp. Jag tänker, det måste ju vara en häftig grej.
1: Nej, lite mer.
0: Egentligen är jag inte intresserad av att kliva av på månen.
1: Nej, men det är lite mer avancerat.
0: Jag vill liksom bara... Jag vill göra en sån där Kate Perry-grej. Att hon fick ju åka upp, skjutas upp med han Jeff Bezos i hans, någon av hans förkostar.
1: Ja, för du vill ju inte kiss the girl and liked it. Jag förstod att det var det du menade.
0: Ja.
1: Men alltså med Kate Perry-grej. Men alltså, det är ju inte en berg- och dalbana, Peter.
0: Nej, men det är ändå...
1: Det är väldigt mycket. Kroppen ska liksom, du vet, när du kommer ner, du måste typ lära dig gå igen och sånt där.
0: Men jag ska väl inte vara liksom flera månader. Jag kan tänka mig att bli uppskjuten.
1: Ja, och sen ner igen.
0: Och så kan jag gärna komma ner igen.
1: Alltså innan du kommer ut.
0: Jag behöver inte stiga av någon. Jag kan åka mig upp, lämna av dem och så sen kan jag åka
1: hem
0: igen.
1: Men alltså om du åker till månen så kommer du behöva lära dig gå när du kommer ner igen. Det är ganska långt bort. Ja.
0: Förtvina muskler
1: också. Det är inte
0: också
1: till Lanzarote och tillbaka.
0: Jag menar förtvina muskler och sånt också.
1: Ja, men det var ju det. De fick ju lära sig gå igen när de kom tillbaka.
0: Så tänk alla timmar på gymmet skulle vara helt liksom förkastade. Nej, men fy. Jag säger nej.
1: Eller så är det
0: jag
1: bara
0: säger
1: som,
0: nej.
1: Alltså, det är väl bara som när man du, går på toa. Att de måste lära sig gå igen.
0: Och så åker jag till ett nyhetsfält istället.
1: Gör så.
0: Ja.

0: Round Round med Sugar Babes i Vaken med Peter och Lisa.
1: Nu ska du få ett klipp. Och då undrar jag, är det här ett klipp på 7-åriga Sture som är raggare och bygger om bilar? Eller är det jag när någon frågar mig om renoveringen hemma hos oss?
2: Men är du med och hjälper till då?
3: Inte så mycket.
2: Men du är med och har önskemål och tankar?
3: Ja, så en typ så här stor bunt med Wonderbaums. Det hade varit snyggt.
1: Jag älskar Sture. Han vill ha en sån här stor bunt med Wonderbaums. Han är med i SVT.
0: Så när du planerar din renovering där hemma, då sitter du i soffan
1: och tycker, tycker till.
0: Men
1: hjälper
0: du gör
1: inte till
0: ingenting.
1: Så mycket. Nej. Men det här är ju då 7-åriga Sture Helmersson i Böle utanför Råneå som har tillsammans

0: tillsammans med sin pappa byggt om en åkgräsklippare bland annat till en egen hot rod.
1: Whoa.
0: Alltså de gör om dem till så här coola bilar. Och den har bland annat tredje ratt, guldfärgade detaljer och en yxa som växelspak.
1: Nej.
0: Jo.
1: Går den fortfarande som har den klippaggregatet kvar?
0: Nej,
1: eller
0: det tror
1: jag
0: inte. Eller det vet jag inte. Nej. Men det framgår inte vad jag har sett. Bilintresset då började tidigt. Redan som ettåring fick Sture en ombyggd trampbil och senare byggde pappa Alexander då en eldriven minibil åt honom. Det låter som att pappa är minst lika.
1: Är han också intresserad av bilar?
0: Ja. Vi tar och lyssnar lite mer på Sture.
2: Ja, jag är faktiskt yngsta Ronny Cruisern. Jag brukar mest bara vara på raggarträffar.
3: Det här är den jag hade när jag typ var 5-4 år. Kobran. Jag gillar Fast and Furious-bilen som de hade. Och jag skulle verkligen vilja ha en sån.
0: Så fint när han bara, när hade jag när jag var 5-4? Kobran. Han är liksom 7. Det var 2 år sedan.
1: Vilken, alltså, tror du drömmen då? Han lever ju mångas dröm. Jag menar, många barn i hans ålder är ju väldigt bilintresserade, brandbilar. Du vet, många, oavsett om det är tjejer eller killar, många är ju väldigt fascinerade av just fordon. Mm. Det är ju någon grej som går hem bland barn.
0: Och dinosaurier, typ.
1: Och den här killen, han liksom lever det IRL.
0: Ja, jag vet. Underbart. Alltså, det här är mina pojkars dröm. Stora dröm. Alltså, våra grannar har en traktor. Vi har så här, hästar och djur jättemycket. Vet du vad de vill gå och klappa på? Traktorn. Mm. Alltså de går och klappar på hjulet så här, som om det vore ett djur. Jag bara, okej. Okay. Jag känner ju ingenting. Men, Sture då, som ni hörde kanske, är yngsta medlemmen i Rone Cruisers. Och visar gärna upp sina fordon på veteranbilsträffar. Och nästa stora drömprojekt som de håller på med nu, som man får se i det här SVT-inslaget då. Mm. Det är en gammal lastbil som han hoppas på kunna resa och övernatta i när den är färdig.
2: Så ska vi göra den längre här bak. Och så kan vi sätta basspelare under. Så är det ändå mycket bas i den.
4: Men är du med och hjälper till då?
2: Inte så mycket.
4: Men du är med och har önskemål och tankar.
2: Ja, så en typ så här stor bunt med Wonderbaums. Det hade varit snyggt.
1: Så snyggt.
0: Alltså, det är SVT Nyheter Norrbotten om man vill gå in och kolla på 7-åriga Stures åkgräsklippare som är ombyggd till en hot rod. Ja, rod. Coolt, kul.
1: Heja Sture.
0: Heja Sture.

0: Opalite med världens rikaste artist.
1: Va?
0: Ja.
1: Taylor Swift.
0: Hon är den rikaste artisten i historien. Hon har fördubblat sin förmögenhet sedan 2024 då hon blev dollarmiljardär. Hon Coolt. Hade ju en sån här succé med den här The Eras Tour. Drog in hur mycket pengar som helst. Och sen hade hon ju faktiskt förra året köpte hon ju tillbaka rättigheterna till sina sex album. Du vet de här som hon spelade in på nytt för att hon inte fick köpa dem. Men sen efter hon hade spelat in de här albumen så fick hon köpa dem i alla fall för x antal miljarder. 360 miljoner dollar var det faktiskt. Och det gjorde att det blev ett extra klirr i kassan eftersom att hon då fick in alla royalties även för det. Så att nu är hon den artist som har tjänat mest pengar på sin musik. Jay-Z är fortfarande, alltså han äger mer pengar. Han har större bankkonto. Men hon är ändå den första musiken som, alltså han äger så mycket annat, alltså fastigheter, han är så ju businessman. Men hon är den första musiken som liksom tagit plats på miljardärslistan var det sina låtar och liveframträdanden. Det är liksom, hon håller inte på med något slags fastighetsimperium.
1: Nej.
0: Utan hon får in cashen från det här vi just hörde. Och det hon gör på scen. Grattis, Taylor. Vi ska också välkomna en annan person. Det är Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in.
2: Inte så rik är jag då.
0: Det är du inte.
1: Nej. Du är rik på, vet du vad? Vet du vad som är bättre än att vara rik?
2: Att ha kärlek.
1: Och att vara nöjd med det man har.
2: Nöjdhetsfaktorn.
0: Det ja, men den känner, den har där inte är du
1: alla. Ja, och vet du, den har inte alla människor. Jag tror att, kanske till och med Taylor och Jay-Z, de har nog svårt att vara nöjda faktiskt.
2: Ja, jag är nöjd.
0: Alltså du har Caroline sällan kommit in här och klagat.
1: Nej.
0: Utan hon
1: jätteskönt.
0: Bara kommer in med ett leende och känns som en
2: brukar folk komma in till er och klaga?
0: Nu ska vi inte liksom
1: alltså, jag tror om Taylor hade varit bussen. Här. Om Taylor Swift hade varit här.
2: Hon hade definitivt klagat på
1: vårt maskinkaffe i pappmugg.
2: Ja.
1: Då tror jag faktiskt att hon kanske hade klagat lite.
2: Hennes nöjdhetsfaktor hade sjunkit.
1: Mm.
0: Men Caroline, vad säger du om trafikläget då?
2: Jo, men jag säger så här. Att jag tänkte nämna en singelolycka som inträffade för en stund sedan i Östergötland på E4 vid Linköping. Det är södergående körriktning som berörs här. Alltså man är på väg mot Jönköping, Helsingborg. En bit söderut i Sjuhäradsbygden så började det brinna i en bil för en stund sedan strax utanför Gällsta på länsväg 157 strax söder om Gällsta. Och så har det varit avstängt i många, många timmar på E4 i Skåne i norrgående körriktning. Och det är inte längre sedan, ja det är nog snart en timme sedan som man blev klara med det här bärgningsarbetet. Så det är öppet igen mellan Åstorp och Östra Ljungby.
0: Mm. Och om någonting skulle ske?
2: Då finns det tipsnummer.
0: 020 999 444.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken. Med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Twist in my sobriety med Tanita Tikaram här bakom med Peter och Lisa. Du, jag snackade om Armand Duplantis som ju inte har vunnit sin första tävling på 3 år under kvällen här.
1: Oj, kanske ska jag
0: ha mycket. Då fick vi ett mejl från en av våra lyssnare. Det är Ulla som skriver: hej Lisa och Peter, anledningen till att Duplantis missade ikväll var enligt honom själv att han har så mycket annat att tänka på. Han gifter sig ju nämligen snart. Grattis till honom, så kul. Men vilken grej ändå, alltså, det måste ändå vara lite stressande att måste prestera på den nivån samtidigt som man ska genomföra en sån sak. Så även om han har pröjsat världens bästa wedding planner och att han själv inte måste välja tårta, bestick och sådana där saker.
1: Fast det vill man väl ändå kanske.
0: Så är man ju ändå inblandad och har ändå 1000 olika typ av val. Ja. Alltså att man vill ju göra det till sin fest.
1: Ska jag säga ja? Ska jag säga nej? Mm. Det är massa val. Mm. Nej, men jag tänker också att det stora med bröllop är ju kanske inte just tårtan och förrätten, utan lite mer så här nerverna. Mm. Alltså allt som kanske släpper först på själva dagen. Mm. Alltså efter det där i kyrkan och kanske efter första talet, så kanske man kan bara lite. Mm. Mm. Tror jag. Jag vet inte. Jag är inte gift. Inte du heller. Nej. Så vi har ingen aning.
0: Nej. Men man har ju varit på bröllop.
1: Ja.
0: Och man har ju träffat ett och annat utbränt bröllopspar. Mm. Få bröllop som jag har varit på har haft en brud eller brudgum som har varit utvilade.
1: Nej.
0: Utan de har ju oftast typ dolt sin stress bakom 2 decimeter smink.
1: Mm. Vet du vad Duplantis favoritbok är?
0: Nej.
1: Svindlande höjder.
0: Åh.
1: Jag skojar.
0: Nej. Jaha, det var en sån där ordvits som du vet att jag är så dålig på. Varje gång du kör det där så känner jag mig alltid så trög.
1: Vet, det är jättekul.
0: Jättejobbigt är det faktiskt. Hur går det med bevisen på att du har gett mig en present?
1: Jag har lagt ut i flödet. Mm. Jag ska lägga ut i... Det gick inte att göra så här, en sån här cool boomerang som vi millennials tycker är cool.
0: Den här snurran.
1: Ja, håll den lite för nära micken. Nej,
0: vad heter det?
1: Smattersnurra.
0: Smattersnurra med... blå, gula färger och Sverigeflaggan. Mm. Jättekul. När jag var i Madrid och Spanien gick och vann fotbolls-VM, det var när det var i Sydafrika för massa år sedan, då var de här vuvuzelorna ett jätteproblem.
1: Just det.
0: Och jag vet faktiskt att FIFA har officiellt infört något så totalt förbud mot vuvuzelor och andra överdrivet högljudda föremål. Men den just här den måste väl ändå vara godkänd.
1: Det
0: eller?
1: Fanns tuta också, men det kände jag, det blir inget bra i en studio.
0: Nej, då är det bättre med en snurra.
1: Då har vi ju ljud vi kan använda oss av i sådana fall istället.
0: Men det ligger ute på våra sociala medier
1: nu. Ja, på flödet i Vaka med Peter och P4. Sen ska jag lägga upp en boomerang på story också, men eftersom att jag tydligen har åldrat och
0: det
1: inte vet
0: tid för dig.
1: Hur man hittar på såhär, hur man lägger upp saker. Mm. Jag sitter och tar på mig av med glasögonen samtidigt och skriver med ett pekfinger.
0: Men du lägger ut det strax, va?
1: Det är
0: det där med tungan?
1: Va?
0: Kommer tungan med då, eller? På
1: alltså, du rör dig väldigt mycket och jag ser lite rädd ut.
0: Ja.
1: Men det blir
0: som
1: bra.
0: Det ska vara.
1: Det blir kul.

0: För vi går hem med Søren Torpegaard Lund, Danmarks Eurovision-bidrag i år. Nu är Ola här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Peru, när det varit val under dagen, har Keiko Fujimori ett knappt övertag på vänsterkandidaten Roberto Sanchez. Det skiljer bara drygt en procentenhet mellan kandidaterna enligt de första vallokalsundersökningarna, rapporterar AFP. Socialdemokraternas förslag om att sätta ett nationellt mål för att kraftigt minska vildsvinstammen till bara några tusen får nu kritik av en rad andra riksdagspartier. Bland andra är landsbygdsminister kristdemokraten Peter Kullgren emot ett nationellt mål, även om han också vill minska stammen.
4: Så långt är vi ju eniga, men att sätta ett fixt tak som de gör utan att komma med några konkreta åtgärder hur vi ska nå dit, det tycker jag är lite ansvarslöst.
5: Som Eko tidigare rapporterat vill Socialdemokraterna se ett nationellt mål på att antalet vildsvin i Sverige ska minska från över 300 000 till motsvarande vad andra nordiska länder har, alltså ett par tusen. Men Peter Kullgren tycker inte att det ska sättas ett mål för hela Sverige. Han betonar markägarnas ansvar och rätt att förvalta över sin egen mark. Också Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet är starkt emot att införa ett nationellt mål. Miljöpartisten Emma Norén, ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet.
6: Är man lantbrukare och har stora problem med vildsvin så vill man ju ha ner stammen, och det är ju ingenting som hindrar att man gör det, men det får komma överens lokalt att man gör det i den viltförvaltningen man har.
3: Reporter Mykolander Almlöv. Astronauterna som om några år landar på månen kommer ha på sig underställ från det italienska modemärket Prada. Det handlar om underställ som har insydda rör för att kyla astronauterna. Analytiker säger till Reuters att Prada försöker nå välbärgade konsumenter som funderar på så kallad rymdturism. Det var Ekot klockan ett.
0: Tack så mycket för det, Ola. Jesse Ware nu, Don't You Know Who I Am?

0: Alltså det är ju skolavslutningstider, Lisa.
1: Mm.
0: Förra veckan, alltså när man bor inne i centrala stan i Stockholm,
1: mm,
0: så är ju det med utspringen, alltså det känns som att de pågår ju hur länge som helst. Alltså det är som att det är inte bara en dag. Men jag bor nämligen granne med en gymnasieskola, en ganska stor gymnasieskola i Stockholm. Och då hade de utspring i fredags, då jag höll på och fixade hemma med balkongdörren öppen. Så det känns som att jag har varit på värsta skolavslutningen.
1: Ja.
0: Alltså det känns som att jag hade ett tonårsbarn som gick ut, mm, och som nu är ute i vuxenvärlden.
1: Du stod där på balkongen och bara, jag är så stolt över dig som har lyckats.
0: Ja, men det var så häftigt, för de hade sånt där PA-system, så stod rektorn och pratade inför hela skolan.
1: Ja,
0: okej, allihopa, nu kommer alla våra frisörelever.
1: Ja.
0: Och så kom de ut. Ooh.
1: Den distar alltid lite, den där
0: micken. Och så sen, och nu alla våra designelever.
1: Mm.
0: Och nu Samhäll 3A.
1: Ja.
0: Ja, det var jättekul.
1: Så kul.
0: Men det känns som att jag var lite besviken på jubilet. För det var ju fullt. Alltså man tog ju, folk tog sig knappt förbi med bil, alltså på gatan bredvid. För det var ju så mycket folk. Men det enda jag hörde var den här överexalterade rektorn. Så det känns som att rektorn, mm, var gladast av dem alla.
1: Men det är för, jag ska säga att om du hade stått där, tror jag att du hade hört jublet mycket mer. För att jag tror att just de där typerna av högtalare, de distar väldigt mycket, och det är väldigt mycket bas och dån jämfört med en publiks, liksom.
0: Mm.
1: Jag tror att den lät högre än vad den gjorde. Alltså.
0: Ja, jag ska dra tillbaka min diss.
1: Ja, det tror jag. Jag tror det. Då. Jag är ingen, okay, ljudtekniker. Nej. Men jag känner igen vad du berättar.
0: Men
1: att
0: min första tanke var,
1: långt,
0: vill de här barnen ens gå ur skolan? Det är ingen som jublar. Det var så jag tänkte.
1: Du kände så, ja.
0: För när jag tänker på mina skolavslutningar, speciellt när man gick ut, alltså de lägre klasserna,
1: mm,
0: alltså det var ju, eller faktiskt alla skolavslutningar, alltså få dagar på året har ju liksom föregått av så mycket pirr i magen. Alltså det är någonting speciellt det här, den där dagen, mm, mamma och pappa ska komma till skolan,
1: mm,
0: och kanske, vi var oftast i kyrkan och hade olika aktiviteter, alltså skolan,
1: mm,
0: och nu är det ju vissa som har så här kyrkoförbud och det är presentförbud, man får inte ge. Alltså det är väldigt mycket som är nytt nu som inte jag känner,
1: ja, ja,
0: till. Men det var så högtidligt, tycker jag. Man börjar dagen med att man fick typ ta på sig en vita skjortan.
1: Mm. Åka kanske häst och vagn.
0: Nej,
1: på din,
0: men,
1: tid.
0: Men du förstår att man fick klä upp sig.
1: Prästen i predikstolen.
0: Ja, men, eller hur?
1: På 1800-talet, det var ju så.
0: Ja, men det var ju så, det var ju så. Nej, men man fick ju se fin,
1: ja,
0: och så sen mamma tog på sig sin fina klänning,
1: ja,
0: eller blus, oh, eller något, och pappa hade någon, oh, ja, någon skjorta eller vad han,
1: mamma,
0: tog på,
1: pappa,
0: sig.
1: Ja.
0: Ja, men det vet, och alla klasskompisarna var liksom uppklädda,
1: ja,
0: och så. Alltså det få saker på året, alltså för så gick ju av så mycket pirr, mm, i magen som just en skolavslutning.
1: Jätte, alltså jag minns just, alltså gymnasieavslutningen kan jag inte tala om. Jättemörkt för mig. Alltså bara becksvart.
0: Vadå, du minns den inte ens?
1: Nej, alltså inte på grund av fylla. Jag,
0: nej,
1: var jättenykter hela tiden.
0: Ja.
1: Jag var becksvart inombords.
0: Aha.
1: Och runt omkring i livet.
0: Jaha.
1: Så det,
0: okej,
1: kan jag inte ens prata om.
0: Vi behöver inte ta det.
1: Men jag åkte liksom, jag gick upp på det där flaket, åkte runt hörnet, skrek, släppa av mig, gick ner och gick hem.
0: Mm.
1: Så, ungefär så, det, mm, säger en del. Men jag minns ju alla andra när jag var barn. Alltså när man gick i skolan och man stod där på någon liten så här, björkris ut på sidan av en scen och stod och sjöng framför en publik som satt på golv eller så här, föräldrar, mm, som satt. Då får jag en tår i ögat när, ja, jag ser de bilderna.
0: Mm.
1: För de var fyllda med pirr och förväntan och glädje och sånt, allt som du beskriver nu.
0: Mm.
1: Men just studenten var...
0: Mm. Nej, men jag har faktiskt en liknande känsla inför just gymnasiet. För vi hade våran... själva liksom, avslutningen var på fredag, men vi hade haft vår... du vet, stora fest på,
1: mm,
0: torsdagen.
1: Mm.
0: Alltså alla elever.
1: Ja, balen,
0: så
1: att
0: jag,
1: typ,
0: var väl lite trött.
1: Ja. Smart av skolan.
0: Sen hade jag också sagt upp min studentlägenhet. För jag bodde i studentlägenheten i gymnasiet. Och min mamma och pappa, för att jag sparade pengar, så jag sagt upp den. Så vi skulle vara tvungna att flytta ut på lördagen. Då sa mamma, ja, men ska vi äta sallad hemma i din lägenhet? Och så kan vi göra bort... Så vi städade på min liksom,
1: ja,
0: examensdag. Och sen när jag drog tillbaka till Piteå, för det här var i Luleå, så släppte de av mig i stan. Och så skulle jag åka hem. Jag vet inte varför jag var i stan då, men jag skulle väl träffa någon eller någonting. Och så minns jag bara att då hade de sina... vet, utspring, och då åkte de omkring på så här lastbilar och hade vagn och bilar, och det var så glad, då kände jag att jag kände mig så utanför.
1: Nej.
0: Jag var inte alls liksom lagd för den, men ändå så, när jag tänker på mina skolavslutningar, speciellt i de yngre åren, alltså jag har sällan pirrat, alltså haft så mycket pirr, inte ens jul, dagen innan julaft, inte ens 25 december har gett mig så mycket pirr i magen.
1: Men jag tror, är inte studentutspringet känt som jordens antiklimax-grej? För att också, det är ju liksom, det är dubbelbottnat det där. För vissa börjar ju livet då, men för andra slutar ju väldigt mycket, och man börjar någonting som faktiskt är ganska jobbigt. Alltså det där vuxenlivet som faktiskt kan vara tufft i början.
0: Mm.
1: Alltså, så, och den där dagen är så himla fylld av att man ska skrika sådär. Men sen går man hem till någon slags studentmottagning där man får någon ful vas från någon moster och sen kakor. Liksom. Alltså det är ju väldigt, det är fyllt av massa annat också just. Jag tror många delar bilden av det här med mörkret som jag... Men vissa kanske har fina minnen.
0: Ja.
1: Nu när jag ser folk som åker omkring, så tänker jag att många kanske har sin bästa dag i livet. Men jag har inte hört någon som haft det just på sin studentutspring.
0: Men de ser ju väldigt glada ut, de här som har åker lastbilsflak.
1: De är jättefulla. Jag har ju varit på ett sånt flak som reporter. Alltså...
0: Det var inte så kul. Fick du PTSD?
1: Nej, men jag fick väldigt mycket
0: öl på dig.
1: Öl på mig och stank länge. Jag trodde till och med att jag skulle typ träffa någon efter jobbet, och det var liksom helt...
0: Du, de där doftgranarna som din raggare pratade om häromdagen, de skulle de behöva på de där flaken. För det luktar ju inte gott när de åker förbi. Vi undrar, du som lyssnar, hur du minns din examen. vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72240, inled med vaken, tryck mellanslag och berätta. Man kan också ringa på 020 99 55 00. Hinner jag inte svara får man jättegärna lämna ett meddelande och berätta om det på vår röstbrevlåda. Under tiden du gör det ska vi lyssna på YouTube och deras Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me.

Du är vaken med Peter på P4. Klockan slår nu 17 minuter efter ett och Peter Sundberg ska hålla dig i sällskap in i morgonen. Jag och du ska umgås här hela natten. Är min plan i alla fall. Hoppas du hänger på. Och just nu tänker jag bara kolla av hur du minns din skolavslutning. Jag har ju jättevarma känslor kring de flesta skolavslutningar. Alltså hela grundskolan var ju bara underbart att få klä upp sig på morgonen. Och ja, men ni vet, jag tyckte ju alltid om den här stunden när man någon sjöng i kyrka. Men allt det där är jag verkligen så här vurmat för. Jag har alltid tyckt om det. Så jag tror också att jag gillade när mamma och pappa kom till skolan och stod där så högtidligt. Men jag vet inte, det är någonting det där. Just när man fick betygen, man fick sitt lilla kuvert, så öppnade man det och sen... underbar tid. Och jag ser de här studenterna nu som harvar runt i stan överlyckliga på sina flak. Visserligen doftande av någon slags mellanöl, men i alla fall, de ser väldigt glada ut i alla fall, och jag tror att de flesta av dem är nog det. Ulrika har tyckt till kring hur hon känner och minns sin skolavslutning. Nian minns jag ganska bra, skriver hon. Det var en ledsam avslutningsmiddag. Mycket gråt över att behöva skiljas åt. På låg- och mellanstadiet var det nog mest bara mysigt. Göre skriver, jag kände väl att det var skönt. Nu är det äntligen över och sen gick jag hem. Stein minns sina skolavslutningar som någonting väldigt kul. Och Helen, hon skriver så här. Det var 80-tal. Min farmor Tora och farfar Åke hade alltid med sig en fin bukett blommor de plockat ihop i sin trädgård. Och vi fikade i deras trädgård. De hade alltid klätt upp sig och gjort sig fina. Och buketten luktade sommarlov.

Det var den officiella låten till fotbolls-VM. Shakira och Burna Boy här med Die Die. Kul att tillbaka med oss, och skoj också att du är med och bjussar om hur du minns din skolavslutning. Veronica har en jobbig historia. Jag minns att jag fick min första mens lagom till skolavslutningen i årskurs 5, och jag var livrädd att det skulle blöda igenom eftersom jag hade tunna strumpbyxor och kjol. Gustav skriver, vi gav fröken blommor som vi plockat på vägen till plugget. Hon vart jätteglad, men kanske inte de som bodde på väg till plugget. Sen så skriver Mats, ja, det, jag minns att jag drog hem, kastade betygen på köksbordet och sen raka vägen till mormor och morfar, både efter nian och när jag slutade gymnasiet. Mina så kallade klasskamrater hade säkert något upptåg, men jag var inte intresserad av att umgås med dem av olika orsaker. Och Kenneth är också lite inne på det. Skolavslutningen var det bästa för mig. Då fick jag äntligen vara i fred från mina mobbare under hela sommaren. Men snart så kom dagen man var tvungen att möta dem igen i augusti. Idag är jag 68 år och mina mobbare har gått bort i förtid. Så det finns väl ändå lite karma ändå, skriver han. Och Kenneth är också inne på det. Jag minns min skoltid på exakt samma sätt, skriver han. Ända till sommarlovet efter sexan höll de på 2 stycken, men under sommarlovet före högstadiet blev jag en annan människa. Jag beslöt att ge igen, inte bara stå och ta emot. Så då den största jävligaste kom och skulle ta mina böcker i korridoren, tog jag tag i hans jackkrage och röck honom mot mig. Sen satte jag till min panna och skallade näsbenet av han. Efter den dagen gick de omvägar runt mig och jag fick vara i fred med mina verkliga kompisar.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror inte det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Erik Prydz med Call on Me är vaken med Peter Sundberg som fått sällskap av Daniel Wockner från Eko-redaktionen. Välkommen in, Daniel.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Vi ska börja i Mellanöstern och då om de här robotattackerna som Iran utfört mot Israel. Har det hänt något mer där?
1: Nej, det har inte det, utan just nu så är det lite limbo skulle man kunna säga. Israel har ju sagt att de kommer att fortsätta attackerna mot Libanon. Det är ju därför som Iran kände sig tvungna att attackera Israel med de här robotattackerna. En israelisk attack mot södra förorterna till Beirut under gårdagen som liksom var droppen som fick bägaren rinna över enligt Irans talespersoner för Irans armé bland annat. Och de menar då att de robotattackerna som skedde under gårdagskvällen ett svar på det kan man säga. Självförsvarsattacker tror jag är uttrycket de använder. Det har ju även USA använt i samband med attacker mot iranska ställningar runt Hormuzsundet till exempel. Och det antyder att de inte vill bryta vapenvilan. Det är ju en vapenvila som har hållit inom citationstecken sedan april i alla fall. Så att vi får väl se vad det kommer att ske. Israel har ju sagt att de kommer på något sätt att svara och som sagt inte trappa ner attackerna mot Libanon. Men än så länge inga uppgifter om att Israel har svarat i natt i alla fall. Ja.
0: Vi ska vidare till Armenien.
1: Ja, för där har hållits parlamentsval och den stora frågan är ju om väljarna där skulle välja den mer västvänliga linjen eller vända sig mer mot Ryssland. Och nu så ser det ut som att de ändå väljer den västliga vägen med EU. Det är premiärministern Nicole Pashinyan som har utropat sig till segrare i parlamentsvalet. Och det pågår ju fortfarande rösträkning så helt klart är det inte. Men när drygt 20% av rösterna har rapporterats så ser hans parti ut att få över 50% av rösterna. Motståndaren då, som var kanske lite mer rysk tillvänd, får drygt 20% av rösterna. Så det är ändå en ganska stor skillnad däremellan än så länge.
0: Okej, så det ser ut som att han tar hem det helt enkelt?
1: Det ser ut som att Armenien väljer att gå mot öst och EU snarare än Ryssland.
0: Du, om jag säger gamla böcker, vad säger du då?
1: Då säger jag att det finns gamla böcker och sen finns det böcker som har legat på hyllor väldigt länge på något sätt och som till slut lämnas tillbaka till bibliotek. I Västerås på Viksängs bibliotek så har man fått tillbaka en bok som lånades ut på 60-talet.
2: Ja, det var ju lite lustigt att man fick in så gamla böcker. Tänkte det var något misstag att någon hade tagit sina egna personliga böcker och lämnat in. Men så såg jag då att det stod Stifts- och landsbiblioteket i Västerås och förstod att det är väldigt gamla böcker som då har trillat in hos oss.
3: Eli Lenngren, bibliotekarie på Viksängs bibliotek. Han bläddrar i böckerna som alltså lånades ut redan år 1963.
2: Gamla läroböcker från 60-talet. Vårt engelska ordsförråd, lärobok i kemi för gymnasiet, kemi med biokemi och elektricitetslära och elektronik.
3: Varför böckerna har lämnats tillbaka just nu, ja, det är en gåta.
2: Absolut ingen aning. Alltså man kan ju spekulera att det är någon som har hittat hem hos vinden hos någon gammal släkting och vill göra rätt för sig. Eller att de har väl hittat det kanske på någon loppis och tänker att de ändå ska lämna tillbaka. Eller det kan vara precis vad som helst.
3: Elisabeth Adolfsson Grejer, P4 Västmanland.
1: 63 år senare alltså.
0: Det är ju i vissa fall ett dåligt samvete där när man har lånat böcker i sin ungdom. Men då fick man alltid betala för dem. Alltså om man inte lämnade igen dem inom en viss tid. Så jag hade minst flera böcker som jag fick betala dyrt för att jag slarvade bort. Och sen när jag liksom 3 år senare hittade dem, ja, då hade jag ju betalat dem. Så då var det liksom, ska man då lämna tillbaka dem, var ju frågan. Men ja,
1: vi kanske aldrig får reda på varför. Men
0: det var spännande i alla fall.
1: Nu är de tillbaka.
0: Nu är de tillbaka. Frågan är om någon kommer att låna de gamla läroböckerna, men rätt ska vara rätt.

Fredagskvälls blues med Anastasia och Arvid Nero. Här i Vaken så minns vi våra skolavslutningar och Monica i Umeå har skrivit till oss. Hej i natten, jag minns skolavslutningarna som frihetskänsla, en härlig känsla av att sommarlovet låg framför en. Skolavslutningen 1983 minns jag av en speciell anledning, för några timmar efter avslutningen flyttade jag till Umeå och där är jag fortfarande kvar, så skriver Monica. Vi har också fått ett sms från Kia. Vi var bara två högstadieklasser i skolan som låg i Ulriksdals slottsallé. Avslutningarna var alltid i Ulriksdals slottskapell. Det var vackert, intimt och mysigt och ja, jag sjöng i kören. Jobbigt med skolavslutningar, ingen rolig sak alls, skriver Fredrik. Åsa skriver, vi hade toppenkul på studentsläppet. Då var det 1967 och samhället

som sen pryddes med en stor studentmössa. Paraden var efter att släkten hade tagit emot den och man fått blommor hängda om halsen och ett stort plakat att bära på. Och sen var det ju studentfest hemma för dem som grattat, och efter det åkte man in till stan igen och var runt med alla studenter. Hoppade över champagnefrukosten på morgonen då jag hade 1,5 mil till skolan utan lokaltrafik, jag förstår. Då fick man helt enkelt ta sig till det där själv. Några dagar senare så var det avslutningsmiddag som lät som en fotbollsmatch där alla hojtade sitt klassnamn. Det var sista natten med klassgänget helt enkelt. Hälsar signaturen C. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

tonårsland med Bo Kaspers orkester som ju faktiskt gick och fick det här karamelodiktstipendiet faktiskt. Povel Rammels eget pris gick till det här fantastiska Peterbandet. Bandmedlemmarna får dela på en stor strut karameller och görs ekonomiskt oberoende för resten av dagen, så heter det. Och Bo Sundström, Matt Schubert, Fredrik Dahl och Mikael Malmgren från långlivade Bo Kaspers orkester fick alltså priset för en sällsynt diger låtskatt skapad under en lång och lyckosam karriär. Och Bo Sundström säger så här: det är oerhört hedrande, vi hoppas i alla fall kunna gå i Povels fotspår någorlunda, även om det är väldigt, väldigt stora fotavtryck, så säger han. Och vad säger du gällande din skolavslutning? Ja, vi ska ju ta upp den här bollen igen, men jag kan säga att Nina också hört av sig. Tog min examen 1974, då fanns inga studentflak. Halva kyrkogården bestod av föräldrar och familj som ville gratta. Det var så kul och skönt. Ett steg närmare verkligheten. Så hälsar och skriver Nina. Fortsätt fundera kring det här med din skolavslutning. Hur minns du dina skolavslutningar? Man kan ringa till röstbrevlådan på 020 99 55 00 eller höra av sig sen när Lisa kommer tillbaka. Härnäst i vaken ska vi tävla i nattens tävling Nattjakten, vår första omgång med tre musikaliska ledtrådar.

Get In Girl med Meghan Trainor. Vi ska tävla i nattens tävling Nattjakten. Det handlar om tre musikaliska ledtrådar. Frida signerat nattens tävling. Och första ledtråden kommer här.

Can't Hold Me Down med Martin Almgren. Kan inte hålla mig nere. Ja, så översätter jag nattens första ledtråd. Fundera vad det kan leda till. Hör av till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250 för att det också bifoga namn och nummer. För man kan vinna tävlingen. Och i prispotten även i natt en tygkasse eller en sovmask. På den står det vaken med P3 och P4 som en förklaring till varför du kanske har den på dig mitt på dagen. Eller så kan jag spela en låt. En låt ska du få nu. Bangaranga. Dara.

0: Så där lät det när Bulgarien tog hem Eurovision Song Contest. Och så här låter det när Ola presenterar nyheterna.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det hettade till i SVT:s agenda när Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar debatterade vänsterpartisterna som strukits från höstens vallistor efter antisemitism och terrorhyllningar.
4: Jag har ju ganska länge sagt att det finns en terrorromantik och en tolerans för antisemitism, ofta med rötterna i Mellanöstern i Vänsterpartiet. Det nya är ju egentligen volymen, att det är så väldigt många och så samstämmiga och att det nästan framstår som en infiltration, tycker jag, från islamister i Mellanöstern.
5: Ja, men det är fullständigt löjeväckande naturligtvis. Det handlar om 24 eller 25 personer av de 4 000 då som